радості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких

сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених.

Скажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідає, я заб'ю тобі схеми заплутання, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: Доброго ранку. Польське радіо для України вже починає свій інформаційний день. Ми з колегами встигли перемовитись кількома словами про те, що осінь от-от надходить, але ще наразі трохи серпня. І про погоду трошки пізніше, а зараз час на випуск новин у студії Ірини Щишин. Україна почала власне розслідування підриву газопроводів «Північний потік». Невиконання угоди призвело у Польщі до проблеми з повітряним простором. Поляки все частіше йдуть на лікарняний через психічні проблеми. Україна почала власне розслідування підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Кримінальне провадження СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора зареєстрували ще в липні. В прокуратурі пояснили, що розслідування розпочали після появи інформації про обвинувачення в Німеччині українця Сергія Кузніцова, якого підозрюють у причетності до вибухів. Українські правоохоронці перевірятимуть обставини пошкодження газопроводів і, можливо, причетність до цього громадян України. Водночас Київ окремо перевірить версію про російську операцію під чужим прапором. Йдеться про можливість того, що Росія могла організувати вибухи, використавши українців або імітуючи їхню участь, аби дискредитувати Україну. Вибухи на північних потоках сталися у вересні 22-го. Німеччина вже проводить власне розслідування, а суд над Кузніцовим має розпочатися у жовтні. Безпека польотів у Польщі не постраждає через фінансові проблеми Польського агентства аеронавігаційних послуг. Про це заявили в самому агентстві після рішення бельгійського суду відкласти розгляд справи до 15 жовтня. Проблема виникла через борг Польщі перед Pfizer. Компанія вимагає гроші за вакцини проти ковіду, які Польща замовила, але відмовилась отримувати. Через цю суперечку у липні бельгійський суд заблокував рахунки агентства аеронавігаційних послуг. Тепер агентству може знадобитися тимчасова фінансова підтримка держави, так каже речник Мартін Хадай. На практиці це більш-менш означає те, що безперервність функціонування польського повітряного простору та забезпечення безпеки буде збережено. У цьому немає жодного сумніву, але також точно буде потрібна фінансова допомога від держави. Саме для того, аби цю безперервність забезпечити.
1: Помостового фінансування по то, аби власне та чонгвості могла бути формально забезпечена.
0: Через блокування агентство перестало отримувати навігаційні збори. Польське агентство аеронавігаційних послуг опинилося втягнутим у суперечку Польщі з Pfizer, хоча саме агентство не має жодного стосунку до закупівлі вакцин. Свого часу Польща замовила кілька мільйонів доз вакцини і не заплатила за них. Відтак суд заблокував ті активи держави, які міг, і ними виявились активи агентства аеронавігаційних послуг. Проблеми з психічним здоров'ям є другою найпоширенішою причиною тривалої відсутності на роботі. У першій половині цього року поляки пропустили загалом 18 мільйонів днів з цієї причини. Це більше, ніж через травми чи захворювання, пов'язані з вагітністю та пологами. Цій ситуації сприяє кілька факторів, каже Агнішка Щигельська із Центрального інституту охорони праці.
2: Часто
0: це ефект кількох чинників. Інформаційне та цифрове перевантаження та невміння відновитися після роботи – це дуже важливо. Люди мають відпустку, але не спроможні відокремитись від роботи так, щоб не перевіряти емейл.

0: не справдзаць мэйля.
1: ЗУС та Центральний інститут охорони праці підписали угоду про спільну допомогу працівникам, зокрема у подоланні стресу, перевантаження та вигорання, каже президент ЗУС доктор Лівіош Ласка.
2: Ми бачимо, скільки людей беруть лікарняний через психічний стан. Щороку ці показники зростають. Це стає справжньою проблемою в масштабі країни, тому починаємо таку акцію.
1: Помагати, щоправда, вирішили вебінарами, тобто подальшим сидінням за комп'ютерами. Спочатку така допомога буде надаватись працівникам ЗУС. Починаючи із наступного тижня, вони зможуть скористатися вебінарами із питань психічного здоров'я, цифрового перевантаження та роботи зі складними клієнтами. Схоже, що найбільш складний клієнт – це погода, постійно має якісь зміни, не встигаємо адаптуватися. За даними Інституту метеорології, до Польщі надходить вологе морське полярне повітря. А в середу очікується хмарність, хоча, кажуть синоптики, також буде дедалі більше прояснень. Можливі також локально дощі на заході та узбережжі, також можливі грози, а максимальна температура від 19 до 23, тепліше на півдні, там буде близько 25, вітер від слабкого до помірного. Завтра картина буде подібною, лише температура поступово зростатиме, на півдні можна буде побачити більше 30.
3: Z tego, co tak patrzę na prognozy pogody, zahaczając oczywiście o to, co powiedziałeś, to powiem tak, najcieplejszy weekend już za nami. Przed nami tylko chłodniej.
4: A mnie też zdaje się, że Ira Wselita kazała nam albo polarne powietrze, albo tropiczne nadchodzi. I innego jakiegoś ja nawet i nie czuła. Dobrego ranku, drodzy. Rozpoczyna się nasza rankowa informacyjna programa, a popereду, jak zawsze, dużo bardzo wszystkiego ciekawego.
5: Dobrego ranku z Polskim Radio dla Ukrainy.
3: Dzień dobry, jest 7.06 na zegarach, a my witamy Państwa w Polskim Radiu dla Ukrainy dzisiaj. Słyszymy tutaj tarantatam, polski język, dlatego że jest środa. Oczywiście w każdą środę mamy dwujęzyczny program. Dzisiaj za język ukraiński odpowiada Swietłana Berestowska, po polsku mówię ja dzisiaj, Eugeniusz Diaczkow. Z nami dzisiaj pracuje cały zespół Polskiego Radia dla Ukrainy.
4: Tak, Kuba Siupanek, nasz сьогоднішній звукорежисер, привіт тобі, і Тамара Білякова, наша прекрасна випускова редакторка. 19 серпня, друзі, починаємо разом. Я вже сказала, що ми підготували дуже багато всього важливого і цікавого, так?
3: Połowa серпня – то наш рік з тобою. Ponieważ tak, wtedy zaczęliśmy dokładnie
4: nasze,
3: zaczęliśmy prowadzić te środy razem. Oczywiście czasami się widzimy tutaj, w tych ścianach. Oczywiście studio się zmieniało i teraz takie nowe oblicze Polskiego Radia dla Ukrainy, ale fajnie. Dziękuję, że jesteś.
4: A do nas, do речі, ще колеги прийдуть протягом цієї години до нашої студії. Сніжана Чорнюк, Едуард Жолуд. Вони були, друзі, 4 дні перебували в Латвії і спостерігали за тим, наскільки реальна російська загроза прямо зараз в цій країні. От дуже цікаво мені послухати їхні висновки, дочекайтеся і ви цієї розмови, яка розпочнеться ось за пів години. Ну, а ми розпочинаємо і далі ще трішки новин.
3: Зараз найважніші інформації того поранка.
4: Так, у вересні голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь відвідає США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом в Білому домі, і про це повідомляє видання «Політико». За даними цього видання, це буде перший за 11 років офіційний візит китайського лідера до Америки для зустрічі з Трампом. Ну, при цьому відомо, що Сі Цзіньпінь прибуде до США пізно ввечері, 23 аж вересня, ну, майже за місяць.
3: Так, головні розмови і негоціації з Трампом zaplanowane są na 24 września w Waszyngtonie. Chiński przywódca ma opuścić kraj już następnego dnia. Mało, krótko będą rozmawiać w sumie, no ale dobrze, że porozmawiam w ogóle. Ciekawe o czym. Biały Dom potwierdził spotkanie w Waszyngtonie zaplanowane na koniec września, ale nie ujawnił szczegółów програму візити. Однак мало правдоподобне є, що Сі Цзіньпінь відвідав Новий Йорк люб візьме участь в дебаті Генеральної згромадження Огульного ОНЗ, яка розпочинається вже

0: 22 września.
1: Якось багато секретів ще поки навколо цього візиту, але майже
2: місяць до нього.
1: Тут, знаєш, раніше дипломати пропускали, що китайський лідер може поєднати поїздку до Вашингтона з участю в заходах ООН, проте, за даними того ж видання, політику цього не станеться. На це також може вказувати відсутність у Нью-Йорку китайської делегації, яка зазвичай займається підготовкою візитів Сі Цзіньпіня. Востаннє, нагадаємо, Сі Цзіньпінь особисто виступав на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку у 2015-му аж році, коли організація відзначала 70-річчя. Ну і попередня зустріч Трампа і Сі відбулася в травні 2026 року в Пекіні, але тоді Дональд Трамп літав до Китаю. Ну і після переговорів американський президент заявив, що серед іншого сторони тоді обговорювали війну Росії проти України, що вони будуть обговорювати зараз, от дізнаємося за місяць.
0: Маємо інформацію з останньої хвилі, очевидно, пізнім вечором, праве вночі, ціла Польща довідалася о тим, що в віку 99 лет змерла Ванда Трачек-Ставська, чи псевдонім Пончек, о смерті жовнірки Повстання Варшавського поінформував Європосел Коаліції Обивательської Міхал Щерба. Дякуємо, кохана пані Вандо, за всьо, так написав політик.
1: Депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Щерба пізно ввечері вже у вівторок оголосив про смерть Ванди Трачек-Ставської. Вона померла у віці 99 років. Померла героїня пані Ванда Трачек-Ставська, Пончик, солдатка повстання. Вона боролася зі зброєю в руках, берегиня пам'яті, варшавянка, вчителька, авторитетна постать. Вона завжди думала та працювала для своєї батьківщини і завжди захищала слабких. Вона прагнула сильної та безпечної Польщі в Європі. Дякую вам, шановна пані Ванду, за все. Ну, такі слова написав на своєму вебсайті.
0: Ванда Трачек-Ставська була психологкою, діячкою спілкою, членкою старих шерегів, жовніркою армії краєвих і учасничкою повстання Варшавського. Під час тегорічних обходів 82-ї річниці зриву апелювала до поляків. Її послання зostało odtworzone з вчасніше награння. Директор Музеум Повстання Варшавського Ян Удаковський тłumaczył, że Трачек-Ставська ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście wziąć udział w uroczystościach.
1: Під час Варшавського повстання вона була стрільцем та зв'язковим у відділах прикриття військово-видавничих робіт, управління інформації та пропаганди штабу армії Крайової, направлена на підтримки повстанських загонів у північному центрі міста, ну і також вона воювала у районах південного центру міста та Повісле.
0: Informujmy, co się będzie działo pod koniec tego miesiąca. Nadal pozostajemy w temacie informacji w polskiej przestrzeni informacyjnej, a bardzo ważnej, bardzo potrzebne szkolenie odbędzie się już w sumie za tydzień, tak? Za 10 dni. 29 sierpnia w Polsce odbędzie się ogólnopolskie szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego, poświęcone zasadom zachowania w czasie alarmu i sytuacji kryzysowych. Tysiące bezpłatnych punktów edukacyjnych nauczy mieszkańców m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych i odróżniania komunikatów urzędowych od fałszywych ostrzeżeń. Akcję informacyjno-szkoleniową dotyczącą zasad zachowania w czasie alarmu zapowiedział Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Це така частина освітньої програми у сфері захисту населення та цивільної оборони Академії Оліоц, захисту населення та цивільної оборони. В ефірі першого каналу Польського радіо Веслав Щепанський повідомив, що навчання проводитимуть Державна пожежна служба та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації за участю воєводи. Це такий черговий захід у межах ось цієї академії захисту населення.
0: Охорона людності і оборони цивільної.
1: Так, захисту населення і цивільної оборони. Вона в червні вже проводила загальнонаціональне тренування з надання першої допомоги. Тоді в цьому тренуванні взяли участь понад 106 тисяч осіб.
0: Już під кінець того місяця, під кінець серпня, пункти Академії охорони людності цивільної будуть działać w tysiącach lokalizacji w całym kraju, między innymi w centrach miasta, w obszarach turystycznych, w pobliżu ochotniczych straży pożarnej, bibliotek i również w ośrodkach kultury, czyli prawie wszędzie. Będą one uczyć między innymi, jak odróżnić oficjalny komunikat od fałszywego. Informacje o harmonogramie i miejscach wydarzenia dostępne są na stronach internetowych i portalach społecznościowych urzędów, miast i województw. Materiały edukacyjne będą dostępne także na stronie i na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także na profilach właśnie tej agencji.
1: No ciekawe, jak

0: Це буде відбуватися. Тобто, якщо я хочу взяти участь в цих...
1: В тих вода, в тим видаженні.
0: Так. То мені потрібно зайти на якісь ці інтернет-сторінки, подивитися, де це буде відбуватися, і самі прийти на той захід, де він там буде відбуватися.
1: Я мислю, що власне, бо тут са дармове, очевидно, те школення, так, вони будуть...
0: Безкоштовні.
1: Так, відбувалися для мешканців, ну, якщо для мешканців, очевидно, що з наших податків, чи з наших податків, то мусі бути однак за darmo. Ja myślę, że nie trzeba by się zapisywać, chociaż wszelkie informacje się pojawiają na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli coś się zmieni, oczywiście tam pojawi się komunikat i informacja w tej sprawie.
0: Ja просто нагадаю, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації повідомило, що з початку вже цього року от в заходах цієї академії взяли участь понад 276 тисяч осіб, усі заняття та тренування організовані в їх межах, ну от як Женя вже сказав, безкоштовні і відкриті абсолютно для всіх мешканців. Друзі, це важливо, тому якщо маєте час, то, будь ласка, це для вас.
1: A teraz, co będzie dla farmerów? Bardzo też ważna informacja. Ci, którzy się interesują oczywiście tym taką strefą agro, no to wiemy już na pewno, że Mołdawskie Stowarzyszenie Rolników Siła Rolników grozi masowymi protestami, jeśli do 21 sierpnia, czyli już, już do piątku, do końca tego tygodnia, władze nic nie zrobią w związku ze swoimi obawami dotyczącymi zniżek przyznanych Ukrainie na kolejowy tranzyt towarowy. Szef Stowarzyszenia Siła Rolników Aleksander Selusar poinformował, że odbył już spotkanie z premierem Wasylem Tofanem i wyjaśnił mu stanowisko rolników w sprawie preferencyjnego tranzytu kolejowego dla ukraińskich ładunków. No, zaczynaliśmy od polskich rolników, a teraz Молдавські вкрачають до акції.
0: Що вони кажуть? Вони кажуть, що в них вже була ситуація у 2022-2023 роках, коли погано організований транзит продукції з сусідньої країни, ну, тобто з України, заблокував експорт вітчизняної, тобто молдовської. Фермерам місцевим довелося продавати продукцію значно дешевше за собівартість. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні перешкоди, заявив організатор цієї акції «Майбутнє».
1: Co ciekawe, ja oczywiście też czytałem, że to przecież nie kraje są winne, a przedsiębiorcy, którzy kupują ten towar, no jeżeli oczywiście to jest kupowane, no oczywiście, że musi to być dostarczone, więc wiemy, niszczenie czyjegoś mienia, tak pamiętamy, jak to zboże było wysypywane w Polsce, no i jest akurat tutaj niedorzeczne, więc trzeba apelować też do firm, które zamawiają takie zboże z Ukrainy czy z innych krajów i to może niby zagrażać w jakiś sposób.
0: Ale Szlusar, na protest one mają prawo, zwisne.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Mają prawo głosu, ale tutaj też wkracza pewnie polityka, tak? Politycy mogą wykorzystywać cały ten temat, ale warto też pomyśleć, o co chodzi w tej kwestii. Slusar podkreślił, że rolnicy domagają się też udziału w rozmowach na temat organizacji tranzytu ładunków z Ukrainy. No i wiemy, że już stowarzyszenie zamierza czekać do końca piątku, kiedy Tofan obiecał zorganizować kolejne spotkanie z przedstawicielami tych krajów. Stowarzyszenie ekspertów zbóż roślin oliestych w Mołdawii również wyraziło obawy przed przeciążeniem mołdawskiej kolei w związku z tym wzrostem wolumenem tranzytu ukraińskiego zboża.
0: Ну і тут слід нагадати, що 12 серпня ще стало відомо, що Україна і Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів територією Молдови, що стає критично важливим для Києва в умовах інтенсивних обстрілів Росією чорноморських портів, які досі були воротами для експорту. Ну і президентка Молдови також наголошує, що підтримка транзиту українського зерна необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію та, власне, мала кошти на оборону від агресії Російської Федерації. Ну, подивимося, можливо, цього тижня ця ситуація якось от розрулиться. Будемо слідкувати.
1: Що ще видаже. Ну, добре, то вертаємо до польського виміру справедливості, а докладні міністерство, ресор справедливості підготовує новелізацію кодексу карного, яка впровадить заострення кар для керівців, бендонцих під впливом alkoholu. Oczywiście od razu nagłaśniamy, że nie wolno wsiadać po spożyciu, ale widzimy tutaj, że będą też w przyszłości zmiany. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, celem jest stworzenie norm, które zapewnią, że preferencyjna rola prawa nie będzie jedynie teoretyczna. Jak podkreślono w dokumencie, prawo musi być na tyle surowe, aby skutecznie odstraszać obywateli od popełniania przestępstw lub łamania przepisów ruchu drogowego.

0: kilka miesięcy temu minister Waldemar Żurek i prokurator oczywiście generalny zapowiedział wprowadzenie nowych, zaostrzonych przepisów dotyczących kierowców wsiadających za kierownicę pod wpływem. Prace nad przepisami trwają.
1: Так, необхідно запровадити відповідні правові положення, які дозволять кримінальному праву виконувати свою функцію загальної профілактики, яка покликана стримувати громадян від вчинення злочинів чи порушень правил дорожнього руху, демонструючи через погрозу покарання та призначення вироку, що порушення закону тягне за собою реальні та тяжкі наслідки, зазначив в обґрунтуванні законопроекту очільник Міністерства юстиції.
0: Ну і цілем власне таких припісів є створення варунків, які справлять, що керівці będą bali się wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Głównym założeniem projektu jest to, że złamanie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości będzie skutkować automatycznym pozbawieniem wolności. Ewentualne zawieszenie prawa jazdy w zawieszeniu będzie też stosowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiany te wpłyną również na możliwość orzekania kar warunkowego pozbawienia wolności. Obecnie w niektórych przypadkach sąd może skazać kierowcę będącego pod wpływem na karę pozbawienia wolności, ale jednak warunkowo.
1: Ну, це означає, що правопорушник не потрапляє до в'язниці одразу, проте він повинен відповідати певним умовам і не вчиняти іншого злочину протягом установленого випробувального терміну. Ну і Міністерство юстиції пропонує заборонити умовні покарання для водіїв, які сіли за кермо у нетверезому стані або які порушили заборону на керування транспортним засобом.
0: О, так. А ми, очевидно, заглибляємося в європейські справи і голос в темі поляків. Po tragicznym powrocie z pielgrzymki do Polski napisał papież po tym, co się wydarzyło, no i zanosi szczególną modlitwę za polskich pielgrzymów, którzy wracając z Medjugorja zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Przekazał tak watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Zapewnił, że Leon XIV przyjął z głębokim bólem informację o tragicznym wypadku autokaru на Венграх.
1: В телеграмі, яку опублікував вебсайт Vatican News, кардинал Паролін написав, що його святість папа Лев XIV з глибоким сумом сприйняв звістку про трагічну дорожню транспортну пригоду за участю паломників, які поверталися з Меджугор'я, внаслідок якої деякі загинули, а інші отримали серйозні травми.
0: Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając im miłosierdziu Bożemu, proszę Pana dar pocieszenia dla rodzin, tak właśnie czytamy w najnowszym komunikacie.
1: Нагадаємо, що автобус, який провозив польських паломників, що поверталися з Меджугор'я, розбився близько першої години ночі в неділю на угорській автомагістралі поблизу міста Мезекерештес на північному сході країни. В автобусі перебувало 59 громадян Польщі, 57 пасажирів та двоє водіїв. 12 людей загинули, 10 були доставлені до лікарень Угорщини у важкому стані. Решта, 37 пасажирів, отримали легкі травми. Усі загиблі були дорослими з Підкарпатського воєводства. Більшість пасажирів були з підкарпатського власне воєводства, а двоє з малопольського воєводства.
0: Ми пам'ятаємо, що Дональд Туск оголосив, що буде цілковите вспарчі для всіх пошкодованих, ті, хто будуть потребувати, і вже потребують, зостануть перетранспортовані, буде уділено їм całkowita pomoc i całkowite wsparcie też medyczne w czasie rekonwalescencji. Oczywiście to jest bardzo ogromna tragedia, bardzo duża tragedia dla rodzin, dla całego kraju. 12 obywateli zmarło jednak w niedzielę. O Polsce jednak piszą też w Niemczech. Może mniej lub bardziej przyjemne informacje, ale na pewno temat społecznych tutaj nieprzyjaźni wobec Ukraińców również jest szeroko komentowany w Niemczech. W Polsce coraz częściej dochodzi do ataków na ukraińskich uchodźców, także na nieletnich. Nastroje podgrzewa zwłaszcza obóz nacjonalistyczny, tak donosi portal niemieckiej telewizji NTV. Jak piszą dziennikarze Interii, cytując eksperta z Zaodry, który wspomina, że nie bez winy jest prezydent Karol Nawrocki, ale i również prawa strona polityczna. Domaga się znacznie twardszego stanowiska wobec ukraińskich uchodźców, tak zauważa ekspert z Niemiec.
1: Szokujące sceny odbywają w Polsce, powiadamia portal niemieckiego telebaczenia NTV pro ostatnie powtórne napady na gromadzian Ukrainy.

0: описують. Відео з Познані, яке нещодавно стало вірусним у Польщі та Україні. На ньому видно жінку, яка агресивно ображає, потім фізично нападає на двох чоловіків, нібито через те, що вони розмовляли українською мовою.
1: Варто również podkreślić, że w ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się podobne nagrania. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że hamulce powstrzymujące przed popełnieniem czynów znacząco jednak osłabły, tak czytamy w artykule, który został udostępniony również w Niemczech.
0: No, ось це німецьке видання, про яке ми згадали, NTV повідомляє серед іншого і про напад на братів і сестер українських підлітків в Гданську, на дівчат в автобусі в Бєльське-Бялі, ну і за офіційними даними, кількість нападів на українців в Польщі зросла на 30% в першій половині цього року. У випадках, зафіксованих на відео, винних зазвичай швидко заарештовували, наголошує вебсайт, цитуючи міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Карвінського, який оголосив про нульову толерантність до агресії та ненависті. Однак є також політики, переважно з націоналістичного табору, які розпалюють антиукраїнські настрої, про це пише німецька преса. Андреас Умланд з Європейського політичного інституту в Києві заявив порталу в червні, що головна проблема полягає все ж таки в ставленні президента Карля Навроцького, який вимагає набагато жорсткішої позиції щодо українських біженців.
1: А ми вертаємо до інформації з Варшави. Вчора вечором теж довідалися про те, що російський опозиціоніст Сергій Власенко został знайдений мертвий в мешканню на Варшавському Мокотові. Мужчина був визнаваний за ворога Владиміра Путіна. На тим етапі ніц не вказує на то, би до згону мужчини причинилося діяння або заніхання інших осіб, так інформує речник прокуратури окрингової в Варшаві.
0: Ну, також прокурор Петро Антоній Скіба повідомив, що огляд квартири, де було знайдено тіло росіянина, триває приблизно з першої години ночі. Некс повідомляє, що тіло чоловіка з травмою голови виявив його сусід по кімнаті. Розтин заплановано на середу в день. На місці події було знайдено медичні записи чоловіка, ну і заплановано на сьогодні проведення спеціалізованих досліджень. Не лише розтин, а і токсикологічні дослідження, але на цьому етапі немає жодних ознак того, що дії чи бездіяльність інших осіб сприяли смерті чоловіка, сказав прокурор Скіба. Ну, от, незважаючи на те, що бачиш в нього травма голови, ну, може, впав.
1: Możliwe. No widzisz, dzisiaj wszystko się okaże, bo informacje pojawią się. Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA Sergiej Własinko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji, gdzie pozostała jego żona. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski, początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny. Własinko uczestniczył w działalności Kongresu Deputowanych Ludowych oraz Forum Rosyjskiej Opozycji na Rzecz Wsparcia Ukrainy. Kongres Deputowanych Ludowych jest organizacją opozycyjną byłych rosyjskich polityków. Społecznym inicjatorem kongresu był mieszkający w Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariow. Kongres Deputowanych informuje, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu, 3 lata temu, Prokuratura Generalna Rosji uznała kongres za organizację niepożądaną. No oczywiście, jeżeli się nie zgadzali z ich stanowiskiem, jest to rzecz jasna. Portal Niechta twierdzi jednak, że Własenko nie był aktywnie politycznym w Polsce. Miał utrzymywać się z prostych prac sezonowych, żyć skromnie, zaś o jego aktywności publicznej wiadomo bardzo niewiele. No i właśnie pytanie, czy dowiemy się o jego śmierci też niewiele, czy jednak dużo się pojawi informacji. Bo oczywiście wiemy, że przecież nie od dziś rosyjska agentura jest w całej Europie. Pytanie, no, czy też pomysł?
0: Ale pamiętamy, że niedawno, kilka miesięcy, paru miesięcy temu rozprawili się z художником, pamiętasz?
1: Tak.
0: Rosyjskim, який сатиричні картини малював на російську владу. Ну,
1: але пам'ятаємо, що це przecież в ресортах, в którymś міністерстві в Польщі знайшло jednak агента російського, так, який przez lat працював, więc no, питання przez lata nikt nie wiedział i nie znalazł, że jednak osoba powiązana z tą stroną jest
0: про
1: tutaj?
0: Російський
1: питання.
0: Вплив, до речі, друзі, ми будемо говорити вже за кілька хвилин, а я от бачу, що в нас вже з'явилися в студії наші не в студії, а біля студії, навколо студії наші колеги Сніжана Чернюк, Едуард Чолоць. Вони 4 дні провели в Латвії і ось за кілька хвилин розкажуть.

0: нам про свої враження, розкажуть, що вони бачили, з ким вони говорили, і які відчуття в них залишилися після цієї поїздки. Буквально за 5 хвилин зустрічайте їх в нашій студії. Ну, а просто зараз знов Сніжана Чернюк.
1: Так, але тим разом przysłowia będą po polsku, czyli będziemy się uczyć. Taka lekcja polskiego w Polskim Radiu dla Ukrainy. I trochę kultury i oczywiście społecznych wyrazów, które przecież można używać w życiu codziennym. A to jest bardzo popularne tutaj. No cóż, posłuchajmy.
2: Połączyć kropki. Tak. З'єднати точки або крапки. Це буде дослівний переклад. Шановні слухачі, ви вже здогадалися, що сьогодні йтиметься про афоризми, які я почула просто на вулицях Варшави. І цей вислів почула аж двічі за короткий час. За щось його поляки полюбили. Хлопець розповідав товаришеві, що поєднавши точки, тобто поєднавши ніби розрізнені факти, він довідався, чим займається їхній спільний знайомий, а йшлося про якийсь вид спорту та участь цього спільного знайомого у спортивних змаганнях. З'єднати точки – це алегорія або метафора, а означає вона – помітити зв'язок між окремими невеликими фактами чи подіями і зробити з них логічні висновки. Коли ви з'єднуєте точки, ви раптом розумієте всю ситуацію та бачите значення чогось, що раніше здавалося хаотичним. Вислів цей походить із гри, де потрібно на папері правильно з'єднати точки, щоби отримати приховане за ними зображення, якийсь малюнок. Поончить кропки можна, так сказати, не лише про аналітичний процес, але і використати цей вираз як життєву метафору. Здавалося б, незначний вибір або випадкові зустрічі з минулого об'єднуються через роки в якесь ціле. Хто ще тлумаче, тен ще оскаржа. Так буркнула підлітка дорослій жінці, яка їй щось пояснювала, я не почула, що саме. Хто виправдовується, той визнає себе винним. Така собі декларація фальшивого спілкування. Що ж, у світі постправди цей маніпулятивний набір слів у привабливій упаковці афоризму цілком може бути популярним. Саме завдяки своїй вихолощеній людяності, саме завдяки ігноруванню або й знищенню довірливих стосунків. Це ж уявіть собі, як треба ставитися до співрозмовника чи співрозмовниці, щоби заявити про таке правило комунікації, мовляв, не буду я тут виправдовуватися, щоби себе не оскаржувати. У мене є два варіанти, як можна ставитися. Або як до не дуже розумної людини, якою можна знехтувати, або як до людини агресивної, уже у відповідь на щось, що здалося агресією, або що й було насправді агресією. А якщо така словесна агресія прозвучала, ну, тоді ця фраза означатиме «я не хочу з тобою спілкуватися». А не щось інше, а не те, що я не хочу виправдовуватися. В будь-якому випадку це ані про повагу, ані про взаєморозуміння, ані навіть про ефективну комунікацію, бо цей вислів буде спрацьовувати в конкретних випадках, а у багатьох інших конкретних він буде лише шкодити. Сайт Onet.pl у спеціальному розділі «Поради симпатія» подає докладні міркування за авторством Зофії Косінської на цю тему. Хто ще тлумачує, тен ще оскаржа. Хто цікавиться, будь ласка, можна почитати. Тен, хто жалує, сам ще каже. З уривку розмови двох жінок я зрозуміла, що йдеться про фільм під такою назвою. Дослівний переклад – той, хто шкодує про скоєне, сам себе карає. Або хто кається, сам себе карає. І цей вислів уже не зразок вуличної психології. Google у співпраці з She прискіпливо зауважив, що це не фільм, як мені здалося з розмови, а французький серіал.

0: Кандіс Ренуа. Вибачте мій неповторний французький акцент. І це назва одного з епізодів цього серіалу «Кьо сорепо сепюні суемем». А тут навіть не буду вибачатися за свій французький акцент, смійтеся на здоров'я. Зараз будуть сміятися й ті, що знають латину, бо ця назва – переклад давньоримської сентенції «публія сіра» римського мімографа та автора збірки сентенції. «Сібі і псе дат супліціум кем адмісі пудет». Буквально це означає «той, кому соромно заскоєне, сам собі призначає покарання». Відчуваєте, тут є трошки зміщення в значенні. До речі, мімограф або мімічний поет – це автор жанру античного міму, тобто коротких і живих сценок народного театру. І ось Публій Сір був найвідомішим представником цього жанру. Жив він у першому столітті до нашої ери і став улюбленим стендапером Юлія Цезаря. Ну, бо ви ж уже зрозуміли, що мімічні поети – це пращури сучасних стендаперів. Так само, як народні картинки з козаком Мамаєм – пращури сучасних коміксів. Так от, серіал, як з'ясувалося, детективний. Тож, повторімо швиденько, про які премудрості сьогодні йшлося, і я йду шукати, де подивитися цей епізод. «Тен, хто жалує, сам ще каже». А ще «Полончить кропки, хто ще тлумаче, тен ще оскаржа».
1: А ми зараз так в Польській Раді для України будемо łączyć inne kropki międzynarodowe, będziemy mówić o społeczeństwie, będziemy mówić o polityce, o tym, co się działo też za granicą, o tym, jak mówi się o Ukrainie i generalnie jak wygląda wpływ Rosji w innych krajach. O tym wszystkim teraz będzie u nas.
2: Отже, Латвія – одна з тих країн, які сьогодні буквально живуть поруч з потенційною загрозою. На сході країни кордон з Росією та Білорусією, а регіон Латгалія опинився в самому центрі безпекових дискусій. Останні місяці Латвія посилює охорону східного кордону, говорить про гібридну загрозу з боку Росії та Білорусі, а кількість спроб незаконного перетину кордону з білоруського боку суттєво зросла. Але що ж відбувається там насправді? Чи відчувають люди в Латгалії, що війна може прийти до них? Наскільки серйозно до можливого російського сценарію ставляться латвійські військові і політики, і де закінчується реальна загроза, а де починається інформаційна та психологічна війна. Отже, друзі, наші журналісти Сніжана Чорнюк та Едуард Джолу 4 дні провели в Латвії. Вони говорили з військовими, політиками, місцевими жителями. Вони спостерігали за ситуацією на східному кордоні. І от сьогодні вони в нашій студії поговоримо про те, що ж вони побачили там, і наскільки, власне, є реальною загроза для Латвії та всієї Балтії. Доброго ранку.
1: Давайте поговоримо про вашу, це можна сказати, подорож, місію. Що ви, власне, там робили? Ви були 4 дні в Латвії, повернулися вже до нас, щоб, власне, повідомити, що ж там відбувалося. Яке от ваше таке перше відчуття, яке ви привезли тут після цієї от поїздки? Латвія от справді зараз живе в такому очікуванні на війну? Чи це все ж таки, таке от, можна сказати, перебільшення політичне з боку теж політиків, які про це говорять, і людей?
2: Сніжана.
3: Ну, якщо говорити про Латгалію, то так, є такий, тривога явно висить у повітрі. Ми, правда, її не зовсім ідентифікували, тому що люди явно притлумлені, такі трошки прилякані, як ніби виглядають. І видається, що це таки ситуація, яка там склалася, тому що і мігранти, і дрони, які прилетіли, це все вплинуло явно. І вплинув, до речі, 22-й рік, тому що місцеві мешканці прямо відкрито казали, що в 22-му році вони, багато хто з них, тому що Латгалія – це регіон, де люди розмовляють російською мовою. Угу. Це для мене особисто був шок, що в Даугавпілсі…
4: Маю тебе перебити. Тут залежить від якого міста саме залежить, бо коли дивиться на Резекне, це друге місто по кількості людей, то там вже більш навіть домінує латгальська мова. Є і така. Це як дехто каже, що це є діалект латвійської мови. А коли кажемо саме про місто Даугавпілс, де живе порядка 100 тисяч людей, зараз, мабуть, вже менш, і це місто розташоване поряд з білоруським кордоном, то, звичайно, це місто і в околиці цього міста Даугавпілса є російськомовним.
1: А поясніть, будь ласка, для чого ви взагалі поїхали саме до цього регіону? Чому ми говоримо про, власне, про загрозу

0: саме цієї місцевості.
1: Це краще пояснить Едуард, але я доведу свою думку до кінця.
2: Перепрошую.
1: Про те, що ми говорили з місцевими мешканцями, і вони російськомовні сказали, що в 22-му році багато хто з них пережив справжній шок, стрес в зв'язку з тим, що вони вважали себе належними якоюсь мірою до російського народу, і виявилось, що той народ на когось напав. Для них це був такий стрес, що багато хто з них поставив під сумнів свою ідентичність і почали все-таки більше дрейфувати, наскільки це можливо, до латиської ідентичності, до латиської мови. Ось таке ми почули. Так. Але про складність і чому ми туди поїхали, це, звичайно, до Едуарда, тому що це його проєкт, він дуже ним переймався, дуже багато що для цього зробив, вклав багато, тому це він пояснив.
2: Я тільки хочу підтвердити, що навіть це бачимо, те, що сказала Сніжана, по тому, що сталося з найбільшою проросійською партією, якою заснував і багато років очолював багаторічний мер Ріги Ніл Ушаков. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ця партія розпалася на декілька партій. Так? Угу. Тому це дуже якби свідчить про те, що дійсно це повпливало на свідомість і світосприйняття російськомовних мешканців Латвії. Що саме про Латгалію. Латгалія – це дуже специфічний регіон, тому що часто, коли говоримо про загрози на східній фланці НАТО, пригадують Сувалкський коридор, так, який якби злучає країни Балтії з Польщею, відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. Це як потенційне місце агресії Росії і Білорусі проти, власне, НАТО. Або про Нарву, так, де також є дуже багатий відсоток російськомовних мешканців. В Естонії також були події, пов'язані з бронзовим солдатом. Це перший прояв такої, скажімо так, гібридної, не знаю, чи агресії, але, власне, втручання Росії дуже потужно в цьому регіоні. Але ніхто ніколи не говорить про Даугавпілс, так? А Даугавпілс і Латгалія, власне, в самому Даугавпілсі десь бачив різні дані статистичні, 60-80% власне російськомовні, так? І Латгалія дуже специфічний регіон в тому плані, що він дуже мультикультурний, скажімо так. Є така субетнічна група, народ навіть вважають вони себе. Латгали, так? Вони лояльні до Латвії, вони латгаломовні, це така, якби діалект, можна сказати, латвійської мови. В цій самій Латгалії живуть. Є багато російськомовних, є поляки етнічні, є білоруси, але все це було перемелене в певному сенсі радянською владою, і ця мішанка, вона, на жаль, є советизована. Не вся, звичайно, не хочу тут таких узагальнень робити, але коли кажемо про Даугавпілс, дуже мене були, бо я сам з Білорусі, такий флешбек з минулого, коли я ще міг їздити в Білорусь. Останній раз, бо я там був 6 років тому. Ну і коли я в Білорусі в якихось закладах публічно звертався по білоруську, то могла бути дивна реакція, так? Могли там подивитися. Ну і так, перед тим, як поїхати за Сніжаною в Даугавпілс, то вивчив декілька слів латвійську. Ну так, щоб вічливо, так сказати, дякую, до побачення, там, прошу. Ну і в Даугавпілсі ввечері десь щось там їли. Ну я кажу, дуже дякую по-латвійську. І так відразу відчуваю декілька спостережень таких на мене гострих. І це в Даугавпілсі, так, ввечері. Тобто, ну і власне це якби відповідь на ваше запитання, зокрема.
3: Ми вчора з тобою говорили по телефону, Едік, і ти сказав, що латвійська преса рясніє просто заголовками, що Латгалія це, ну, порівнюють з Кримом. А так, чому?
2: Буває таке. Зокрема, з огляду на те, що, власне, там такий мікс населення, російськомовне місто, але також тут дуже показовою може бути реакція місцевої влади. Так? Нам вдалося записати інтерв'ю з мером Даугавпілса паном Елксіншем, який 9 років не давав інтерв'ю взагалі з закордонним СМІ. Нам вдалося це.
4: Як вам вдалося його переконати?
2: Ну, є свої підхіди.
3: Методи.
2: І, власне, цей мер, він виводиться з одного з відокремлень цієї партії, про яку я казав, Ніла Ушакова, так, яка розпалася після 22-го року. Ну, і довго ми з ним балакали про це все. Він дуже популярний. Серед рейтингу підтримки мешканців Даугавпілса, свого міста, він там займає 80-90%. Він дуже популярний політик місця. Ну і от, щоб зілюструвати взагалі ставлення до цього питання, про яке ви кажете, про Крим я в нього не питав, так? Але я запитав ближче, бо це дуже також відчувається зв'язки з Білоруссю в Даугавпілсі. Вони завжди були в Латгалі економічні, родинні зв'язки, так? І це якби залишилося, попри те, що кордон майже закритий, так? З огляду на міграційний кризис і репресії в Білорусі.

Я в нього питаю, от тут, як опитували людей на базарі, і вас всіх дуже хвалять, так? Вони тішаться, що ви є мером цього міста. І одна бабуся порівняла вас з Лукашенком. Каже, хвалить вас і каже, ну, це наш Лукашеночка такий хороший, ні? Я кажу, для вас це привід для радості, чи вам сумно з цього приводу, що вас порівняють з Лукашенком? Він не зміг відповісти на це питання, і він мені каже, це дуже

0: висновки. Але вони, якби, все одно, люди самі собі, вони лояльні до Латвії. Так? Mm-hmm. Вони розуміють, що Латвія – це можливості розвитку життя, перспектива європейська також.
1: Ну, окрім з високопосадовцями латвійськими, ви говорили ще з військовими, так? Mm-hmm. Ну, наскільки вони от зараз реально оцінюють загрозу російського вторгнення? І що вони взагалі вважають найбільшою загрозою? Таке повномасштабне вторгнення, диверсії, дрони, кібератаки, якісь гібридні атаки? Що кажуть, Сніжан?
2: Ну, говорили так, говорили, це теж краще з Едуардом, звичайно, про це говорити, тому що йому ця тема ближча трошки, але розмовляли із командиром 3-ї бригади і з командиром багатонаціональної бригади НАТО, яка там є. І, як на мене, то вони достатньо тверезо оцінюють ситуацію, тобто вони не виключають можливості і конвенційної війни, хоча явно вважають її такою трохи віддаленою, цю небезпеку. Але диверсії однозначно. І вони прямо говорять, що так, що уже гібридна війна, вони, я не пам'ятаю, чи використали саме такий термін, але гібридна загроза явно вже є, і вона вже триває, і вони вже з нею борються. Ну, єдине, що командир, наприклад, бригади НАТО, він сказав, що у ситуацію з мігрантами вони не втручаються, які там через коридори прокопані, тому що це ж постійно ми чуємо про це, що з Білорусі прокопані такі
1: тунелі,
2: так, тунелі, і туди потрапляють мігранти. То вони не втручаються, тому що це не їхня компетенція. Це компетенція місцевої поліції, і вони туди не втручаються. Але, скажімо, коли були ситуації, там, чи виникають ситуації з дронами, то тоді вони якусь певну участь у цьому вже беруть, оскільки це вже такі мілітарні питання. Так. Mm-hmm. Ну і командир вони теж підкреслили, тому що про це теж була розмова, наскільки до них ставлення адекватне, тому що це ж НАТО, а це ж російськомовний регіон, якось їм вдається, як вони себе почувають тут, як їм вдається тут функціонувати, якщо російськомовний регіон і велика частина населення все-таки підлягає цій проросійській пропаганді, то теж цей командир підкреслив, що вони ведуть роботу з місцевим населенням, у них встановлені контакти. І ось, власне, ось ця латвійська бригада, вона створена була саме з думкою про те, щоб тісніше інтегруватися з місцевим населенням. Вони працюють для цього. І назвав там кілька заходів, які вони робили для того, щоб співпрацювати. Зазначив, що немає ворожого ставлення до них, немає настороженого, а ті заходи, які вони проводили, зустрічі з місцевими мешканцями, показали, що швидше є інтерес, особливо молодших, вони підходять, цікавляться діяльністю Альянсу, діяльністю НАТО. Ну, ось так це приблизно виглядає.
0: Можу додати тільки саме про це запитання. Командир багатонаціональної бригади НАТО, це зараз канадський полковник, він сам вжив такого ствердження, що стосується гібридної загрози, що ми вже працюємо в гібридному середовищі. Угу. І він про це каже своїм офіцерам і, зокрема, розповів нам про це під час нашої розмови. До речі, шукайте цю розмову на сайті Польського радіо для України. Так, і вона вже є. Але і він також сказав, що вони вже зустрічаються з проблемою саботажу. Тобто саботажу і диверсії. Я в нього докладнив зі Сніжаною. Які саме приклади цієї диверсії ви можете перерахувати? Бо в СМІ ви зустрічали таку інформацію про диверсії, саботаж в Латвії? Я не бачу. Угу. А вони з'ясовуються, що є. Він не став пояснювати, тільки удокладнив, що це не стосується інфраструктури НАТО, а загальної інфраструктури Латвії. Тобто це вже відбувається, так? Може, і добре, що ми про це не знаємо, тому що це ж когнітивна війна. Не про все маємо знати ми, і журналісти, і люди. Це одна справа. А друга справа, ми саме зі Сніжаною домовилися, щоб з'ясувати, власне, рівень гібридних загроз і ставлення місцевих мешканців до цього загалом. Домовилися на інтерв'ю з командиром 3-ї бригади Замасардя. Це такий від військ в Національних збройних силах Латвії. Щось кшталту, не знаю, як це правильно, самооборона, територіальна самооборона. Так? Люди там постійно не служать, вони приходять тренування, щовихідні, і це місцеві жителі. Так? І саме ця бригада 3-я, вона відповідає за захист латгалів. В них є підрозділи в Даугавпілсі, так? І він каже, що дійсно є люди російськомовні, які якби чекають на прихід Путіна до Латгалії. Але він одразу ж пояснив, що це меншість. І в цьому самому Даугавпілсі в нього є солдати, які російськомовні, які дуже віддані Латвії, віддані служби в цій Національній гвардії Латвії. І вони якби дуже лояльні до Латвії. Тобто тут все дуже Скажімо

0: так складно, не хочу казати, все неоднозначно, але ну так є. Угу. І саме те, на цьому наголосив також командир шматнаціональної бригади НАТО. Він сказав першу річ, коли ми з Сніжаною почали розмовляти, що дійсно там в Латгалії на східних рубежах Латвії є дуже великий відсоток російськомовних, але російська мова в їх випадку не завжди є показником лояльності до Росії і до Путіна. Звичайно, що такі є, люди є, але вони не є більшістю. Ну, це з посиланням на командира шматнаціональної бригади НАТО.
1: А як взагалі виглядає от, мовна політика? Так? Тобто, як в Латвії населення підходить саме до російської мови? Тому що це регіон російськомовний. По-перше, чому він російськомовний? Звідки там з'явилися це там росіяни? Чи це місцеві жителі, які просто вирішили говорити російською мовою? Чи це все ж таки росіяни, які колись приїхали, стали, ну, власне, от, латиш?
2: Там латиська і так, латиська мова, але Латвія і латиші, і громадяни Латвії це трошки різні речі, латиці, тому що латиші,
0: латиші там ще не громадяни також. Вони вже на біологічні процеси якби відходять, але в Даугавпілсі, наприклад, десь біля третини мешканців вони досі є не громадянами. Бо був такий закон десь 20 років тому назад прийняти, що коли ти не здаєш екзамен на володіння латвійською мовою, в тебе якби нема цього статусу повного громадянина. Mm-hmm. Ти є,
1: тобто
0: напівгромадянин.
1: Мову вони знають, але вирішують використовувати все ж таки російську побутову.
2: Переважно ні, якраз. В цьому-то і досить складно. Тобто там сталося так, ну от як, наприклад, Даугавпілс, так? То підкреслювали нам і місцеві мешканці, і з журналістами ми розмовляли, що під час ще Другої світової війни, пізніше це місто, там було щось близько 14 тисяч населення. Тобто це місто було, зараз треба визнати, що Латвія теж має проблему з обезлюдненням. Люди виїжджають. І це реальна проблема для Даугавпілса, це реальна, дуже реальна проблема, прямо сильна. І, бо, наприклад, навіть кордони, щоб охороняти, щоб якусь інфраструктуру розбудовувати, то теж треба мати людей. Так от, власне, і тут раптом стається так, що там опиняється щось близько 80 тисяч. Зараз, наприклад, там близько 80 тисяч. Де взялися? А було ще більше. Де взялися всі ці люди? Ну, зрозуміло, що їх було навезено з Росії і Білорусі. Тому
0: України, зокрема, також.
2: І з України, само собою, так. Ну, з України меншою мірою. З українцями, українців в Даугавпілсі мало досить. От, і тому там російська мова, це була мова спілкування, оскільки, так як я здогадалася вже, що просто було більше російськомовних, тих, які здатні були розмовляти російською, аніж вивчити латиську. З латиською, так, є закон, який це вимагає. Але, як нам підкреслював іще експерт, з яким ми розмовляли в Польщі перед тим, як поїхати, і журналісти теж це зазначали, що цей закон так, ну, трошки повільно впроваджується і можливо, не так досконало, як би хотілося місцевим мешканцям. Тобто, мало приваблює держава, щоб вивчали латиську мову, більше вимагає. І, наприклад, тепер так, ті люди, які не мають громадянства, але там проживають, то вони тепер мають скласти цей іспит, включно всі особи до 75 років. І, звичайно, там дехто нарікає, що ой, там жили, а тут тепер 60 років, 75 років, ну, 74 роки, як можна вже вивчити латиську мову. Дивні такі трошки речі, але насправді вони, ну, це вони закорінені в житті. До речі, один з журналістів підкреслив також, що ви знаєте, який веде клуб латиської мови, розмовний клуб, спеціально для ось тих, хто хоче оволодіти мовою, для тих, хто хоче підтримувати, і для тих, хто відчуває свою, хоче інтегруватися от із латишами більше. То він підкреслював, що латиська мова, що її почали вчити, що її почали вчити ось після 22-го року більше. А цей закон, він, ну, трошки повільно впроваджується.
0: Там йдеться саме про депортацію. Тих людей, які не мають громадянства, мають посвідку, так, від на жихарство в Латвії, і там порахували, що декілька тисяч мають взагалі якби підлягати під цю депортацію. З'ясувалося, що це дуже велика проблема, тому цих депортацій фактично не відбувається, терміни відстроковані, декілька мені здається, було цих депортацій з огляду саме на вік людей, тому що там, мені здається, вимог запроваджується екзамену B2, так, латвійської мови, до 75-го року життя. І, тобто людина вже в дуже такому солідному віці, 70 років, наприклад, там побутово щось могла сказати,

0: здати латвійську, а тут зараз треба на B2 здати екзамен. Тому це проблема. Але це вже не є таке гостре питання. Мовне, це воно стосується здебільшого людей, власне, сталого віку. Бо коли говоримо про молодь, вони вже білінгві, або навіть коли стосується латгалії, тому зустрічали і розмовляли, записували розмови з людьми, які спокійно володіють латвійською, російською, польською, латгальською місцевою мовою.
1: Англійською,
0: так,
1: напевно.
0: Так, англійською, звичайно. Але скажу саме як про рідні мови. Чотири мови – це взагалі не проблема для молоді, так. Саме в латгалії.
1: Чотири хвилинки в нас залишається до того, як Іра Гещишин з новинами зайде до нашої студії, але я не можу вас не запитати ще ось про що. Ми говоримо про російські загрози, але латвійська влада називає ситуацію на білоруському кордоні теж гібридною такою загрозою. Що конкретно вони мають на увазі? Що ви б там побачили?
2: Ну, я думаю, це мігранти малися на увазі насамперед, так. І там йшлося якийсь час, раніше йшлося про те, що все-таки торгівля, яка відбувається ось із Білоруссю, і прямий потік, тому що був досить значний потік, і це теж підкреслюють всі, з ким ми розмовляли, що був дуже значний потік. Це були відкриті абсолютно поїздки туди-назад, люди їздили в санаторії, їздили купувати продукти, існувала легенда про те, що Лукашенко такий добрий господарник, що там найкращі продукти, хороше хазяйство, там скрізь, дороги.
1: Родичі, сім'ї,
0: логістика,
2: так. От, і люди, тобто треба був час, щоб припинити це. Ми розмовляли також з українцями, до речі, тому що, звичайно ж, ми розмовляли з українськими представниками української громади і в Даугавпілсі, і в Резекне, і в Ризі. І ось, власне, в Резекне, це ще й мої земляки, житомиряни виявилися, так, і вони підкреслювали, що якийсь час блокували кордони спеціально, щоб припинити ось цей пасажиро- і товаропотік, щоб просто... Тому я думаю, що мігранти і щось ось із такого плану.
0: В першу чергу зараз це стосується міграційної кризи, так? Тому що зараз, спочатку це була Польща 5 років тому, потім Літва, зараз це Латвія. Насамперед Латвія. Коли ми там були, наприклад, в Латвії викрили саме біля Даугавпілса пункт перетину кордону з Білоруссю, зараз закрите з білоруського боку Урбани, з латвійського боку Селена. Саме в цьому селі знайшли перший тунель і виловили 15 нелегальних мігрантів. Угу. Було запроваджено, мені здається, 11 серпня спецоперацію з назвою «Перевертень». Є таке слово «перевертень»
1: українською? Так.
0: «Перевертень». І наразі вони розраховують, що вона буде продовжуватися до кінця місяця. Там подивляться, як буде далі. За останні декілька місяців дуже великий зріст саме спроб нелегального перетину кордону з Латвії з білоруського боку. Це передусім ця гібридна загроза.
1: Якщо щось станеться в Латгалії, не дай Боже, найближчим часом, наскільки швидко і жорстко НАТО відреагує, на вашу думку? Одна хвилина у вас. Чи відреагує?
2: З НАТО я не знаю. Я запитала у мера, чи в нього є план Б, бо він дуже нарікав на центральну владу. Центральну владу ми теж записали пані заступницю міністра регіонального розвитку у відповідь теж. І я запитала, чи в нього план Б, і зрозуміла, що плану Б в нього нема. Тому я не знаю, чи НАТО, чи хто. Важко.
0: Це місцева влада. Що стосується Нацгвардії, наприклад, то ми запитали, чи можливий в Даугавпілсі кримський сценарій, наприклад, або донбаський, з огляду на структуру населення. Він сказав, що плани є, ми готуємося і в разі чого будемо залучені. А НАТО нам сказав, так, командир бригади, багатонаціональної бригади НАТО, що як тільки Росія чи Білорусь, бо це вони не відрізняють в військовому плані, відбувається перетин кордону, миттєва реакція з боку НАТО. Миттєва.
1: Військові готові.
3: А це НАТО, то ні.
0: Ну ні, власне, що ні. Там, якби, в розмовах з нами ми чули, що вони готові.
3: Налаштовані
0: рішуть. В разі чого є плани, вони готові діяти.
1: Так, хочеться з вами ще продовжити, звісно, цю розмову, але маємо часові рамки. Зараз Іра Єшишин прийде з новинами. Але можна ж послухати усі ці розмови, так, які, про які ви щойно говорили, які ви записали. Можна послухати, я так розумію, в ефірі Польського радіо для України, на сайті можна їх знайти, Польського радіо для України. І білоруська редакція, так? Відтік готує.
0: Цікаво, то звичайно.
1: Білоруською мовою навіть можна їх послухати. Дякуємо вам.
2: Дякуємо.
1: Дуже
2: дякуємо.
1: Плідна у вас була поїздка. Куди далі? Збираєтесь.
0: Наразі маємо це все.
3: Наразі готувати.
1: Добре, дуже дякуємо, друзі. Насправді було дуже цікаво. Едуард Чолот і Сніжана Чернюк 4 дні провели в Латвії і ось щойно ділилися з нами своїми враженнями. Ну, а в нас завершилася вже перша година нашого інформаційно-ранкового ефіру.
3: Але перед нами ще колейна багато цікава година.
1: Зараз зустрічаємо Іру Ящишин і далі в нас новини.

0: 9-та година вже у Києві, так чомусь так мені здалося, але 8-ма у Варшаві, тож час на випуск новин. Рухаємося до інформаційного блоку, багато чого діється довкола нас. Нафта дорожчає четвертий день поспіль. Польський уряд посилив захист фермерів. Варшава хоче збудувати третю гілку метро. Світові ціни на нафту 19 серпня зростають четвертий день поспіль. Ринок реагує на невизначеність навколо Ормузької протоки, одного із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Іран заявляє, що протока залишається закритою, тоді як президент США Дональд Трамп стверджує, що вона відкрита. Для Польщі ситуація важлива через структуру імпорту нафти. У січні-травні найбільшими постачальниками польської нафти була Саудівська Аравія та Норвегія. Саудівська нафта традиційно надходить морським шляхом, тому проблеми з транспортом у регіоні Перської затоки можуть опосередковано впливати на європейський ринок і ціни на паливо. Водночас Польща має перевагу завдяки диверсифікації поставок, зокрема, значній частині норвезької нафти. Для України здорожчання нафти означає передусім ризик зростання цін на пальне. Це може збільшити витрати на перевезення, сільське господарство та виробництво. Додатковий фактор – війна Росії проти України. Вона вже впливає на світовий ринок нафтопродуктів. Українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі скорочують доступність російського дизеля на міжнародному ринку. Польський уряд ухвалив так званий фермерський закон. Законопроект спрямований на захист фермерів від претензій сусідів. Проект так званого фермерського закону передбачав, що люди, які купують будинки або земельні ділянки поблизу ферм, повинні будуть підписати нотаріальну декларацію. Вона включатиме положення про прийняття типових сільських неприємностей, таких як шум, запахи та робота техніки. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський наголосив, що фермери не повинні боятися конфліктів через свою діяльність. Фермер продукує продукти харчування. Він забезпечує харчову безпеку. Якщо хтось хоче мешкати в селі, ласкаво просимо, але має знати, що там триває виробництво. Можуть бути якісь запахи чи звуки, які треба перетерпіти. Конфлікти у сільській місцевості часто виникають через відсутність планів розвитку, а також надмірне розширення житлових масивів у сільськогосподарських районах. Проблема, яку зараз намагається вирішити Польща, далеко не унікальна. Франція зіткнулася з нею раніше. Нові мешканці сіл почали судитися із фермерами через запахи, шум і роботу господарств. У відповідь французьке законодавство посилило захист фермерів. Варшава хоче збудувати третю гілку метро, але також знову залучити кошти європейського бюджету. Столиця звернулась по фінансуванням. Місто подало уряду список проєктів, які будуть співфінансуватись з коштів ЄС, а будівництво третьої лінії метро було на першому місці. Місто оцінює, що будівництво третьої гілки коштуватиме приблизно 6 мільярдів злотих, так каже секретар Варшави Матій Фіалковський.
1: Фінансування з уряду буде максимум 40%.
0: Фінансування з ЄС становить 40%, але ясно, що при таких масштабах може йтися про понад 2 мільярди злотих. Це великі кошти. Ми решту мусимо покрити власними коштами як місто і, звісно, держбюджетом.
1: Решта будемо мусити узупевнити środками власними і, маємо надію, również środками rządowymi.
0: У своєму багаторічному фінансовому прогнозі Варшава виділила на цю мету 1 мільярд 700 мільйонів злотих, а будівництво третьої гілки метро у Варшаві планують розпочати у 28-му.
2: Дякуємо тобі дуже.
3: Так, Женя дуже зрадів останні новини про метро, кажуть, прямо.
0: Ж метро їздить.
2: Не важно, де, не важно, де. Він просто каже, що
3: буде жити скоро біля метро.
0: Зелененька гілка.
3: Так. Зелененька. Дуже дякуємо.
2: Але це хіба найкрутша.
3: Дуже дякуємо, Ірі, за такі позитивні новини. З позитивними новинами розпочали ми цю
2: і далі будемо континувати, бо перед нами є дуже-дуже...
3: Давай про

0: Сумо дві розмови.
1: Добре.
0: А перша розмова, яка станеться вже за 10 хвилин.
1: Фотограф буде з нами, так, репортажиста, польський. Полак, який був в Києві, є в Києві в сумі, opowie nam, co tam widzi, co zobaczy, co opowie i gdzie jest i dokąd jedzie, ponieważ przed nami bardzo ważne wydarzenie oczywiście, na którym eksperci, dziennikarze będą mówić o tym, jak i z kim rozmawia się o wojnie. Będzie tam i Wojciech Tochman, oczywiście bardzo znany nam gość na tej antenie. Będzie dużo, dużo ciekawych informacji, które będą poświęcone właśnie Ukrainie.
0: No i gdzieś za pół годинки до нашого ефіру, я дуже сподіваюся, доєднається Влад Троїцький, дуже відомий режисер. Ми будемо говорити з ним про те, як українська культура, власне, представлена в Європі, і, можливо, він дасть нам якісь спойлери стосовно виступу Дахи Брахи 24 серпня, у День Незалежності, на Замковій площі у Варшаві. Ну, а поки, ну, нагадаємо, давай, що цей ефір для вас сьогодні.
1: Дуже важне. По-польську, по-українську так. Діж мовимо.
0: І за українську відповідаю я, Світлана Берестовська.
1: По-польську,
0: за польську...
1: я Євгеній Дєчков. Дінь добрий, дінь добрий.
0: 19 серпня на календарі, середа. Йдемо далі. І далі в нас прогноз погоди.
1: Jak oczywiście już zaobserwowaliśmy, po ostatnich upałach przyszło do Polski wyraźne ochłodzenie. Dziś Polska znajdzie się pod wpływem chłodniejszego powietrza i frontu atmosferycznego. W wielu regionach będzie pochmurno. Pojawią się również przelotne opady deszcza, miejscami również burze. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie, około 19-21 stopni, w centrum około 23, a na południu miejscami 25. Podczas burz wiatr może być silny. Ale natomiast już w czwartek pogoda zacznie się poprawiać, ale nie wszędzie. Na północy i zachodzie nadal możliwe przelotne opady, natomiast w centrum i na południu pojawi się więcej słońca. Temperatura zacznie rosnąć do około 28, lokalnie co więcej, no ale to będzie początek kolejnego ocieplenia, chociaż nie we wszystkich regionach.
0: No i w Ukrainie сьогодні вранці в багатьох північних, центральних і південних регіонах дощі і грози. В день зона дощів зміститься на схід і південний схід. Температура, денна температура становитиме 25-30 градусів. Ну, в деяких районах на південному заході досягне 33 з позначкою плюс. Ну, і вже завтра, в четвер, в Україні також температура буде підвищуватись. На більшій частині країни становитиме вона близько 25-30 градусів. На південному заході буде також спекотно. На заході і півночі можливі дощі і грози, тоді як нарешті території країни буде ясна. У Києві сьогодні 27-29 і в день можливий короткочасний дощ.
1: Спаняве.
0: Ну і
1: хотів повідомити справжню інформацію, то бачу, що мікрофон спалений, могли б континувати далі.
0: Далі ми, власне, продовжуємо. Далі будемо говорити про рух і активність. Далі в нас новини спорту.

0: AEK Ateny zremisował swój mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów. To niezła wiadomość dla Polski, gdyż Grecja zagraża Polsce w rankingu UEFA. Dobre wieści wpłynęły też z meczu Wenerbahce. Oto szczegóły w Polskim Radiu dla Ukrainy.
1: Так, ну, два з трьох перших матчів останнього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, що відбулися вівторок, були вирішальними для Польщі, її рейтингу в УЄФА, оскільки в них зіграли грецький клуб Афіни, турецький клуб Фенербахче. Обидва польські клуби також борються за збереження щонайменше 10-го місця, яке гарантує чемпіон України пряму кваліфікацію до Ліги Чемпіонів.
0: Оба вспомняні зеспали, вспомняли również певні, зремісували своє споткання, як на виїзді з Левським Sofia 0-0, a turecki klub u siebie w Olympic Lyon 1-1. Przed rewanżami w miarę zadowoleni mogą być również piłkarze z Grecji, bo zagrają u siebie, a właśnie Fenerbahce czeka wyjazd.
1: Так, ну і ці результати суттєво не вплинули, власне, на рейтинг УЄФА. Перед матчем у вівторок Туреччина, яка посідає 9-те місце, вона мала 46 775 очок. Польща посідає 10-те місце, Греція – 12-те.

0: Чехія – 11. Так, ну і після матчів у вівторок Греція і Туреччина набрали по 0,1 очків. Кваліфікація до Ліги чемпіонів гарантує клубу 6 очок у рейтингу, що дасть Греції і Туреччині по 1,2 очка у внутрішньому рейтингу, оскільки кількість очок клубів ділиться на кількість команд у кубкових змаганнях в певному сезоні. Туреччина та Греція, нагадаємо, мали по 5 команд.
1: Ну, а зараз інформація зі свята спорту, а то Україна...
0: Зі свята тенісу, ти хочеш сказати. Хочу сказати.
1: Так, тенісу, так, але спорт, який бачить саме час у нас, так. Є спортсмен для України.
0: Марта Костюк зіграла в третьому колі турніра в Цинциннаті проти Слоан Стівенс. Українка перемогла, а суперницею Марти Костюк у третьому колі престижного турніру в Цинциннаті стала американка Слоан Стівенс, яка не входить в топ-200 світового рейтингу. Костюк дізналася потенційну суперницю на мастерсі в Цинциннаті. Одіозна Андрієва там здолала 37-му ракетку світу.
1: Від самого початку матчу Марта мала проблеми. Американка одразу перемогла ривалку і проводила 0-2. Костюк здолала ще відгрести, а Стівенсон була неуг'єнта. На щастя, під кінець сета вдало їй вивжати пресію на противничці і виграти його 7-5. Другий гейм також був проблематичний. Марта поновне перегривала, але знов залічила спектакулярний поворот і виграла цудзи сервіс з виніком 6-5. Меч тривав годину і 41 минут. Українка авансувала до 1/8 фіналу, де зміжи ще з нейтральною росіянкою Мірою Андрієвою.
0: Так, ну і знов до футболу. Сабах Баку може увійти в історію, кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів. І от польський футболіст Матеуш Пухач відіграє в цьому значну роль. Далі його команда зіграє проти Хапоеля з Беєршеви. Ну і журналіст Хусейн Халіладзе, такий спортивний журналіст, високо оцінив, до речі, поляка в своєму інтерв'ю.
1: Ну і ствердив теж, в останній рунді елімінації Ліги Містрів найцікавіше виглядає на старті Фенербахче в Олімпік Лайон. Єднак з перспективи польського хабіця варто звернути увагу на двоумеч Хапоелу Беєршева з Сабахом Баку. Тимотеуш Пухач, а він ключовий півкаш дружини Вальдаса, ма шанси впровадити Сови, чи хоча б псевдонім азерського клубу, до Ліги Містрів. В найгоршому випадку Полак буде грав в Лідзі Європи, до якої вручилоби по 4 латах. В 2022 року Пухач в кошульці Union Berlin грав в других найбардій престижових розривках в Європі.

0: Так, нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Це були спортивні новини. Ми бачимо, що наша випускова редакторка Тамара Білякова працює і зараз підключає до нашого ефіру наступного гостя.
1: А ми ще оповімо інформації останніх, які відбуваються, ще діє на цьому світі. І в Україні, варто повідомити, що українські сили операції спеціальних відбили з рук російських наєдців вєші Андріївка Клевцова і поймали 30 ворогих жовніжі. Сили Києва опублікували в медіах спортивно-спортивних фільм, на котором увічнено фрагменти спектакулярної операції.
0: Так, ну це відео українських спецназівців вже з'явилося в інтернеті. В коментарі до запису зазначається, що російські окупанти тривалий час намагалися захопити невелике місто в Донецькій області. Як зазначалося, ворог використовував невеликі групи піхоти, які поступово проникали в місто, займали позиції, але не вдалося.
1: Українці зацювали ще штурмом відбіч Андріївка Клевцова. В тим целю ужили дронів, піхоти і поїздів колових в третім пулку сил операційних спеціальних.
0: Так, за словами українського командування, операція пройшла повним успіхом. В якийсь момент на відео видно навіть невелику групу російських солдатів з піднятими руками. 30 солдатів Російської Федерації були змушені здатися. Тих, хто продовжував чинити опір, було розбито. Андріївка Клівцова знову під контролем України, йдеться у заяві українського спецпризначенця.
1: Ну і на кінець важна інформація. Вчені почали начальний доводця сил збройних України Олександр Драпати підсумував виніки операції на керунку Олександрівським, цитований через агенцію Уніан. Доводця запевнює, вже від стичня до серпня того року українці оборонці визволили 26 місцевості в тим районі, тільки в тим районі. Єдночасно штаб генеральний здементував інформацію о статечному визволенню

0: Z terytorialców całego obwodu dniepropetrowskiego spod okupacji zaznaczono, że rejon miejscowości, gdzie trwają walki, pozostaje pod kontrolą Rosjan.
1: No a my бачимо на своїх моніторах, що в нас вже є наступний гість, отже переходимо до розмови. Хто і як розповідає про війну? Це питання особливо важливе сьогодні, коли Україна вже четвертий рік живе в умовах повномасштабної російської агресії. Світ поступово звикає до зображень війни. У Києві відбудеться польсько-українська дискусія саме на цю тему. І серед її учасників люди, які не спостерігають за війною здалеку, а багато років перебувають поруч з її героями. І один з них – польський фотограф, документаліст, кінематографіст Себастьян Томаш Плохарський.
0: Його історія виняткова. Від часу в Донбасу займує się tematyką wojny w Ukrainie, a po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie tylko dokumentował wydarzenia, ale także pomagał w ewakuacji ludności cywilnej z terenów przyfrontowych. W swojej pracy często znajdował się w miejscu, gdzie dziennikarstwo przestaje być jedynie zawodem, a to, co widzi, staje się wyjątkowym i osobistym doświadczeniem.
1: To jak сьогодні говорити про українську війну так, щоб не перетворити людську трагедію на чергову картинку в новинах? Чи може камера бути інструментом допомоги? І чи змінюється відповідальність журналіста, коли людина, яку ти знімаєш, за кілька хвилин може опинитися під обстрілом? От про це ми зараз будемо говорити з Себастьяном Томашем Плохарським. Доброго ранку.
0: Дуже дякуємо,
1: що до нас доєдналися. Ми бачимо, що ви десь у транспорті, в потязі.
0: В автобусі.
1: В автобусі і все одно з нами водночас. Доброго ранку.
0: Dzień dobry.
2: Dobrego ranku, dzień dobry. Tak, oczywiście, bardzo dziękuję. Wszystkich witam oczywiście serdecznie i bardzo dziękuję za takie ładne wprowadzenie do mojej osoby. Ja bym też oczywiście nie przesadzał. To jest po prostu moja prawda, pasja i przede wszystkim moją pracę, tak?
0: Наш гість говорить, що це його пасія, це його хобі, це теж його робота, тому він це робить з кількох поводів, тому теж подякував нам за
1: це. Так, пане Себастьян, ми так розуміємо, що ви зараз направляєтесь в Україну, так? Ви в дорозі.
0: Пан їде до Києва.
2: Так, я...
1: Ах, в нас, правда, зв'язочок?
0: Саш, з połączeniem jest...
1: Так, зв'язочок нас все ж таки трошки підводить. Але будемо сподіватися. Добре, давайте почнемо з назви дискусії, яку ви будете, власне, відвідувати. Хто і як розповідає про війну? На вашу думку, хто має найбільше право зараз розповідати про українську війну? Це сама людина, яка пережила війну? Це журналісти, волонтери, фотографи, іноземні фотографи, яким ви, власне, є.
0: Зачнімо від титулу дискусії. Хто і як оповідав війні? Пані Себастьяне, хто дзісяй, пана зданням, ма найбільше право оповідати війні в Україні? Діннікаш, фотограф, особа, яка пережила війну, жовніш, волонтаріуш. Хто обіцні ма право? Політиці, особи, які мешкають в Україні, чи єднак особи, які обсервують то, що діє ще в Україні, ту, в Європі чи на цілому світі?
2: No to bardzo oczywiście ciekawe pytanie, bo ja myślę, że przede wszystkim prawo mają opowiadać o wojnie te osoby, które ją przeżywają, te osoby, którym wojna coś zabierze. Na pewno trzeba rozróżnić pewne dziennikarstwo, dokumentalistykę od czasów, kiedy na pewno Państwo kojarzą Kevina Cartera. To był taki, myślę, że to był amerykański fotograf, który sfotografował kiedyś w czasie wojny apartheidowej w RPA takie dziecko, które wyglądało na bardzo wychudzone, w zasadzie już umierające, a z tyłu stał taki sęp. To jest jedna z najbardziej znanych chyba fotografii wojennych. No i on został skrytykowany za to, że on nie pomógł, on tylko zrobił zdjęcie. Jak Państwo wiedzą, również fotografia wojenna wywodzi się z takiego nuru, że te zdjęcia były pozorowane, te ciała były przesuwane, żeby były idealne w kadrze. Dlaczego to mówię? Ponieważ obecnie w obliczu takiej wojny pełnoskalowej, ale ja myślę, że takie wojny też się zdarzały w przeszłości, no ja nie wyobrażam sobie, żeby być tylko fotografem czy filmowcem, który po prostu za pomocą kamery tylko i wyłącznie to dokumentuje i potem odchodzi i idzie napić

0: I ja myślę, że Europa kibicuje słabszym, a zresztą widzi to, że to jest napad Rosji na Ukrainę. I ja widzę tą solidarność. Solidarność jest o wiele większa i ja widzę bardzo duże zainteresowanie, chociaż oczywiście musimy wiedzieć, jak media działają i to jest 4 lata wojny, niestety. Więc teraz trzeba opowiadać o tej wojnie w sposób troszeczkę inny, nie pokazywać już tej tragedii, tylko pokazywać historie długotrwałe, filmy dokumentalne, gdzie ktoś kręci 4-5 lat, żeby można było się z tymi historiami utożsamić.
1: Варто сказати, що Україна переконала європейське суспільство так про те, що незламна, що все ж таки бореться. Колись це було менше цікаве для власне віддалених країн. А зараз теж змінився підхід фотографів до показу до показання от цього, що відбувається в Україні. Наш гість займається такими інтимними портретами, тобто показує обличчя і життя людей, які не хочуть виїжджати з прифронтових теренів. Тобто, це такі. Як говорить як наш гість, це такі передсмертні портрети, тому що вони не знають, чи вони зустрінуться взагалі, і можливо, що взагалі не зустрінуться. Ну і люди теж знаходяться в дуже небезпечному регіоні, тому, власне, такий є підхід. Зараз кінематографи і фотографи теж показують більш таку стійкість України, так, от таку боротьбу, тобто вже не трагедію, а вже от таку героїчну історію нашої країни.
2: Ну і наостанок запитаю у вас, ви от за пару годин вже будете в Києві, яка мета вашої цієї поїздки?
1: За кілька годин вже пан буде в Києві, а як є ціль тієї подружі? Що чекає перед панем?
0: No tak, właśnie widzę, że dojeżdżamy, jesteśmy w Żytomierzu na dworcu, więc jest to już ostatni przystanek. Tak, ja jadę, ponieważ czwartek o godzinie 17 w Muzeum Wojny, historii Muzeum Wojny w czasie II wojny światowej, Ukrainy w czasie wojny II światowej, bo to jest pełna nazwa, czyli tam, gdzie jest ta matka Ukrainy, ten wielki monument, a nad jej stopami jest również moja wystawa. The Hell Jumpers. Jest to taki hołd fotograficzny dla wolontariuszy, ewakuatorów frontowych, z którymi przez 4 lata miałem przyjemność ewakuować mieszkańców Donbasu, więc zrobiłem dla nich taką wystawę, a o godzinie 17 jest debata organizowana przez Polski Instytut w Kijowie, gdzie będziemy właśnie rozmawiać o tym, kto opowiada o tej wojnie i między świadectwem a propagandą, czyli jak łatwo może się też pomylić, jak teraz trzeba opowiadać o tej wojnie, więc będą wspaniali dziennikarze, dokumentaliści i ukraińscy, i polscy, więc po tej dyskusji odbędzie się również moje oprowadzanie po mojej wystawie, więc główny powód jest świętowanie tego, że możemy opowiadać o tej wojnie, bo my wszyscy mamy świadomość, że to jest tragedia, ale trzeba jeszcze umiejętnie o tym opowiadać, żeby ludzie nas zrozumieli. Не тільки в Україні, а також на зевнач.
1: Себастьян буде представляти свою виставку, свою галерею в фото. Там будуть волонтери, але теж буде брати участь у дискусії. Хто може говорити про війну в Києві?
2: Дуже дякуємо вам за підтримку, за вашу працю. Бажаємо вам дуже гарного дня. Дякуємо за сьогоднішню розмову. І привіт Житомиру, і привіт, звісно, Києву.
1: Поздравляємо Києву, Житомир.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був польський фотограф, документаліст, кінематографіст Себастьян Томаш Плохарський, який зараз направляється до Києва, де в нього там персональна виставка. Іра, вибач, затримали трошки тебе, але коли людина в Житомирі, розумієш, дуже багато запитань до неї. Далі огляд преси. В нас Іра Ярчишин вже в нашій студії.
3: Я аж задивилась на цю картинку, як людина в автобусі дає собі раду із ефірами. Супер, виглядало супер. Добре, переходимо до огляду преси. Сьогодні пульс бізнесу звертає увагу на повільне використання коштів фонду підтримки Збройних сил Польщі. За перше півріччя, як пише видання, фонд витратив лише 14% запланованої на рік суми. У Міністерстві нацоборони пояснюють це специфікою великих військових контрактів. Процедури закупівель займають багато часу, а самі виплати прив'язані до графіку.

0: графіків фінансування. Тому, запевняють у відомстві, низькі показники першої половини року не означають, що гроші залишаться невикористаними, однак газета таки звертає увагу, що така ситуація, ця уже не вперше, вона повторюється. Торік фонд зміг використати лише 79% запланованих коштів. Цього року серед пріоритетів – модернізація армії та будівництво Східного щита. Окреме видання пише про гроші європейської програми «Сейф». Польща має отримати з неї десятки мільярдів євро. На оборонні проекти також, а у Міноборони запевняють, що ризику втратити цих коштів немає. Контракти укладаються, програма переходить від планування до реалізації. Тож, за словами міністерства, все під контролем. Цю тему сьогодні описує «Пульс бізнесу». Більше половини найбільших дамб у Польщі мають понад півстоліття, а за словами юристів, ці споруди вступили в період, коли вони становлять більшу загрозу та генерують більші витрати. Незважаючи на це, ніхто не оцінює їхній вплив на навколишнє середовище. Цю тему сьогодні підсвічує Діннік газета «Правна». У Польщі понад 70 великих річкових дамб, а 46 з них створюють просто гігантські водосховища. Більше половини цих споруд експлуатують уже понад півстоліття, а це, згідно зі звітом ООН, вважається тривожним порогом. Більшість цих гідротехнічних споруд, як пише Діннік, були побудовані до вступу Польщі до Європейського Союзу і не проходили процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище. Понад 20% дамб у Польщі перебувають у дуже поганому технічному стані, і, як зазначає видання, це становить загрозу для людей та навколишнього середовища. І трохи ще таки про гроші, про те, що кожного тривожить, це ціни на полицях у магазинах. Збіг сприятливих обставин захищає Польщу від зростання світових цін на продукти харчування. Однак економісти прогнозують, що ціни зростуть на цілих 7% вже у 27-му. Про це сьогодні пише Жеч Посполіта і зазначає, що в липні світовий індекс цін на продукти харчування зріс на 1%, досягнувши найвищого рівня від січня 23-го. Разом із тим, ціни на продукти харчування в Польщі впали теж майже на відсоток, а загальна інфляція склала 3% згідно з даними Жечпосполіта. Адам Антоняк, економіст, якого цитує газета, прогнозує, що щорічна дефляція на продукти продовжиться в найближчі місяці, однак він також прогнозує зростання цін на початку року, і воно буде доволі стрімке. До кінця 27-го року темпи зростання цін на продукти, як очікується, перевищать загальний індекс цін, і цьому є сприятливі фактори. Однак поєднання погодних умов, труднощів на ринку добрив і спад в циклу продукції, а також низька база призведе до того, що інфляція наблизиться до 7%. Це дуже високі показники, і це нас очікує вже у другій половині 27-го року.
1: Дякуємо, Іра. Це був огляд преси. Ну, а ми ж виденечко.
2: Будемо інформація. Теraz bardzo też ciekawa rozmowa przed nami w Polskim Radiu dla Ukrainy.
1: Швиденько переходимо до неї.
2: Влад Троїцький – режисер, продюсер, культурний діяч, засновник театру «Дах» і фестивалю сучасного мистецтва «Gogol Fest». Людина, яка вже багато років шукає нову мову для української культури і знайомить із нею світ. Його проєкти народжувалися на перетині театру, музики, перформансу та сучасного мистецтва. «Дах Абраха» і «Дах Дотерс» стали явищами далеко за межами України. Сьогодні Влад Троїцький – наш гість в Польському радіо.
1: Доброго ранку, щасливі вас
3: доброго
1: бачити.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Пане Владе, напередодні, от знаєте, Дня Незалежності, хочеться ось про що з вами поговорити. Ви багато років вже живете між Україною і світом, ви спілкуєтеся з іноземцями не на офіційних прийомах, ви спілкуєтесь в театрі, ну, можливо, десь за лаштунками під час спільної роботи. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи стали українці для європейців ближчими? Чи ми просто ось за ці 4-5 років стали для Європи звичними? От просто тими, ну, з ким за зрозумілими причинами доводиться от просто поруч жити?
3: Насправді дуже непросте питання, тому що, ну, з мого досвіду, на жаль, уявлення про те, що хто такі українці і взагалі

0: що таке Україна, у більшості немає. Тобто є розуміння, що йде війна, Росія напала, ну, навіть уявлення про те, що Росія це веде імперську війну, і ми ведемо в центрі Європи антиколоніальну війну, такого наратива майже нема. Тому що є певний сентимент по Радянському Союзу, формально і Радянський Союз був лідером антиколоніального руху. Ну, це когнітивний дисонанс, тому що Радянський Союз був по факту імперії, но одночасно був лідером антиколоніального руху і фінансував. І у більшості цей сентимент залишився. А про Україну теж є точкове уявлення, ну ж є Україна, чомусь вони так відважно виборюють свою свободу, але серцем більшість не розуміє, тому що коли я запитував французів, німців, чехів, поляків, запитував, наскільки ви готові захищати свій дом, своє місто, свою державу, ну, більшість говорили, ну, ні. Типа, ми ні. Тобто, своє життя, більшість не готові. Зараз, може, щось змінилось, і ставлення до війни скандинавські країни, країни Балтії, теж, вони більш стійкі. Ну, а Польща, ви самі розумієте, є свої питання, особливо зараз, коли йде от ця спекуляція на українофобських висловлюваннях. На жаль. Це насправді дуже... При тому, що я особисто дуже вдячний Польщі, полякам, за те, що як вони підтримали на початку війни, но то, що трапилось зараз, коли ти вдруг опиняєшся, що майже кожен тиждень якийсь скандал з явними признаками українофобії, це жахливо. І мої розумні, мої друзі по-польськи, вони говорять, ми самі дуже здивовані, що насправді, як, по що перетворилась наша країна. Як вони легко спекулюють такими поняттями і майже нагадують такі, на жаль, часи риторики, в часи Другої світової, антисемітські висловлювання, часів Другої світової війни.
1: Пане Владе,
0: це насправді дуже небезпечно.
1: От ви говорите про зміну, так, ставлення. От чи в майбутньому буде, чи щось прийде на зміну цьому, що зараз відбувається? Так, от цей момент якийсь такий, колись була дуже велика солідарність. Україна мала особливий статус, так, і люди інакше, і підхід був до людей інший, до культури, до музики. Оце щось змінилося. Що буде?
0: Я думаю, насправді, на жаль, весь світ вагітний на неофашизм, неонацизм, не знаю. І це то, що трапляється там в Німеччині, то, що майже дуже високий відсоток, що на наступних виборах переможе АФД, це альтернатива для Німеччини. То, що трапляється у Франції, де Люпен або Барделла переможе. Дуже небезпечна ситуація в Румунії. Америка, ми теж розуміємо, дуже непростий. Тобто руйнування цінностей і чеснот, бізнес as usual, на жаль, це тренд. І насправді можна з таким жартом приймати слова Путіна, руйнування Євросоюзу в цьому або в наступному році, або руйнування НАТО. В принципі, Трамп це робить.

прямо зараз. Ну і то, що трапляється зараз в Польщі, це дуже небезпечно, тому що любой неонацизм, він прагне війни. І як ми можемо вибрати своє майбутнє з розумними людьми всіх цих країн?

0: як в фільмі, не дивиться вгору, так, де там всі, ну, головні герої б'є на сполох, а всі говорять, ну, от зараз, на жаль, навіть здорове суспільство до кінця не розуміє дійсно небезпеку. І ми маємо тут об'єднатись максимально і трохи дати вийти такого поштовх до прокинутися.
1: Mm-hmm.
0: Все ж таки подивитися вгору, об'єднатися і будувати наше, повернути розуміння, що таке свобода, що таке реальна демократія. Ну, і цінності, чесно, для мене це найбільш важлива частина, ну, нашої стратегії. І одночасно, звісно, розповідати про Україну. Щоб це було не terra incognita, як, а розуміння, що це є багата історія, складна, але вона наша особиста. І є головне, досягнення вже в сучасному мистецтві, в сучасному театрі, в сучасній музиці, візуальному мистецтві, ну і так далі. Як це достукуватись? Ну, ми там розробили певну концепцію культивейшн, коли, mm-hmm. якщо порівняти з сільським господарством, коли ти кидаєш насіння, да, ти маєш думати про те, як воно буде рости, хто буде додавати добрива, хто буде полівати, хто буде з бур'яном боротись, хто збере врожай, врешті-решт, і хто наступного року посіє. Коли у тебе буде така тотальна концепція, то ти більш зрозуміло будеш просувати Україну в світі.
1: Хочеться про бур'яни з вами поговорити. Дивіться, Влада, у 2022 році здавалося, що російська культура тут в Польщі, от принаймні, що я спостерігала, вона взагалі втратила свої магії. Неможливо було собі уявити, щоб російський виконавець в Польщі у 2022 році виступав. Сьогодні я йду вулицями Варшави і бачу безліч афіш, які зазиваються так на концерти російських виконавців. Чому російській культурі так легко повернутися в європейський простір, коли ця війна страшна ще в серці Європи триває? Чому 4 роки такої страшної війни виявилися недостатніми, щоб зруйнувати цей російський авторитет?
0: Ну, дивіться, насправді дуже просто. Опять же, концепція не дивиться вгору. Тут, ну, як в спорті, да, там невеликі кошти, ну і слабенька людина. Думаю, ну, business as usual, тобто він думає, ну, отримує наша там федерація якісь кошти. Ті, хто ностальгували так званої великої російської культури, то пойдуть на виступи там, або музик російських, mm-hmm. або театрів і там якусь Нітребка або ще щось таке. Ну, таке ж прізвище Нітребка. Нітреба, да. Ну, розумієте, тому що якщо зруйновані базові цінності і чесноти, то, ну, тобто немає нічого святого, то why not, як говориться. І це велике питання, звісно, і до європейців. Коли ми говоримо, що західний світ, Європа, Америка – це представники світу там свободи і демократії, зараз насправді є великі суми у мене особисто. Тому що, звісно, вони говорять про це, а насправді, ну, як діло до діла, як діло до грошей, то ні. Ну, тобто, Франція, і тут трохи, опять же, когнітивний дисонанс, коли ти розумієш, що, да, Європа дійсно допомагає Україні, але одночасно скуповує шалені кількості скраплений газ. Ну, це ж таке. Тобто з одної кишені дає, да, а з другої кишені дає.

0: є ворогом. І це, ну, просто виглядає, ну, настільки огидно, насправді. І ти навіть, ну, насправді не розумієш, як це, ну, ти говориш, ну, як же так, ну, там, чому там досі продовжують працювати, ну, певні мережі в Росії. Ну, і вони говорять такі слова, які просто, ну, як, ну, для мене, ну, вони виглядають навіть, ну, а чо? Ну, а чо? Ну, ми ж там не... Да, why, because, тому що, ну, є щось святе, є розуміння, опять же, свободи, чоловіче життя. І коли ти говориш, ми робимо, наприклад, виставки про діток по всьому світу. І коли там говориш, що вже офіційно більше 730 діток загинуло від русських. Ну, говориш цифру, да, ну, насправді це абстракція, це, ну, як статистика. Ну, коли вони відчувають, особливо за кордоном, коли вони відчувають, то у них, ну, певний шок, тому що чомусь вони дуже жваво реагують на те, що трапляється в Палестині, і майже ніяк не реагують. І ти більш того, вони стають блокування, коли ти намагаєшся показати, ну, правдиві фотографії. Ну, ми все це бачили. Ну, і ти покажеш правдиві фотографії зруйнованих міст України. Ілі, ну, вбитих, поранених людей. І говорить, ми це для нас, ні, ми не хочемо. Ми це все бачимо. І це така, ну, так, повсякденність зла. Вона насправді це теж лякає. Ну, лякає, що насправді Європа, ну, і взагалі людство теряє людяність. Да? Тобто вони вже нема сострадання. Тобто, ну, загально, ну, тобто дійсно 22-23 рік в той же Польщі, я пам'ятаю, хоча, звісно, були випадки, коли я пам'ятаю, там, перетинаєш кордон, можна було з, ну, стикнутися з якоюсь такою чарівною людиною на польському кордоні. Що, а з кожним роком це, ну, такі випадки все чаще і чаще. І нема ніякого співчуття. Ти бачиш, як вони розмовляють з якоюсь жінкою похилого віку, або з, ну, жінкою з дітьми, думаєш, ну, от вони за щастя бігти з України, коли у тебе, ну, там, типа з Сум, Херсона, та в Києві зараз теж, ну, не просто майже кожен день, вчора весь день була тотальна тривога.
1: А що може вилікувати от суспільство? Ви кажете, що зараз так Європа, взагалі світ вагітний на неофашизм. Чи мистецтво нам допоможе в цьому? Бо такі от російські митці, так, співаки в Європі, це ж теж така, такий елемент пропаганди, який просочується.
0: Та 100%. Коли говорять, що про, що культура вне політики, є купа спекуляцій на це. Ну, я завжди говорю, якщо мистецтво не торкається вашого серця і вашого розуму, ну, це погане мистецтво. Якщо торкається, значить, це вже політика. Далі річ, це свідомо або несвідомо. І якщо ми, ну, я розумію, що Росія, як імперія, стара, ще з ну, нащадки КГБ, да, там з КГБ дуже привабливо відносилось до мистецтва, що починаючи з початку 20-го століття. І коли вони використовували корисних ідіотів, які приїжджали до Радянського Союзу і говорили «вау-вау-вау», використовує лівий сентимент. І цей лівий сентимент, до речі, дуже, він залишився в Європі. Великій кількості університетів і так далі. А ще народився оцей правий сантимент. І от ці хвороби, ну,

0: правого, крайне правого, коли представники крайне правих рухів на початку 21-го століття приїжджали до Росії в Петербург, де їх збирав Дугін, і ну, один із головних філософів Кремля. Я думаю, я тоді ще здивувався, як це може бути, ну, Ленінград, да, це, і приїжджають черти такі, які ну, просто нацики, ну, без себе, там, нема де печатку ставити. Але знісувалися ті маргінальні рухи, Росія дала їм певні технології, гроші і перетворила їх в мейнстрім. Це 100% вплив Росії. І далі, якщо не розуміти в, ну, в той когнітивній війні, яку веде Росія, інструмент, і далі, як цим, що можна, як можна протидіяти, що можна протиставити, то, на жаль, шанси невеликі. Ми запропонували певну там технологію антидот, тобто через мистецтво щеплення, коли людина отримує ну, таке безпечні дози цієї маніпуляції в рамках безпечного просторі мистецтва, вистави, концерта, виставки, кіно, а потім ти йде відкриття, спростування, і, ну, і говориш, дивись, тебе там за годину майже ти вже або почав дратуватися, або нервувати, або щось готов був зробити якийсь там, ну, якийсь крок. Будь обережний. Можливо, це гіпотеза, звісно. Можливо, люди будуть трохи обережніші. Ну, хоч, на жаль, люди не дуже годні критично мислити. Це ж треба думати. Треба відповідально думати. Взагалі, свобода – це ризик і відповідальність. А, в принципі, звичайна людина, нормальна людина не хоче ніякого ризика і ніякої відповідальності. Він хоче віддати відповідальність за своє життя комусь, тому, хто пропонує просте рішення. І, на жаль, це повторюється раз за разом в нашій історії. Ну, не в нашій історії, в історії людства. І тому більш розвиті суспільства на кшталт, опять же, скандинавських країн, вони дуже для цього... Ну, вони відчувають, розуміють цю небезпеку. Центральна Європа.
1: Так. Да. Вибачте, я вас просто перериваю, тому що в нас не залишилося зовсім часу ефірного. Цілий список питань у нас залишився, які ми просто не встигли поставити, але ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви сьогодні до нас доєдналися. Така не дуже оптимістична розмова у нас вийшла із ранку, ну, але дуже правдива. Так, вже власне, як є. Ми чекаємо даху-браху, до речі, вже в понеділок у Варшаві на День Незалежності разом з музикантами даху-брахи будемо відзначати тут, у Варшаві, з польськими друзями, з українською родиною, так, День Незалежності. А вам дуже дякуємо. І, ну, принагідно вітаю.
0: Навзаєм. Гарного дня. Віримо.
1: Нагадаємо, що в нашому ефірі був режисер, продюсер, культурний діяч, засновник театру «Дах» і фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест» Влад Троїцький. Ну і все, майже.
2: Не зостає нам часу, власне, вже бачимо Ірину, яка зараз оповіє о найважніших і найцікавших інформаціях з останньої години навіть мніє, дуже ще видажило. Жегнаємо ще з вами до наступного. Дякуємо, що дійсно були з нами, ще пів тижня перед нами. Всього доброго.

саме так, склянка наполовину повна. Дякую колегам за це нагадування і за вашу роботу, за цей активний ранок. 9 вже у Варшаві, тож час на інформаційний блок.

0: Росія не має ресурсів для масштабного військового наступу на країни НАТО. Невиконання угоди призвело у Польщі до проблеми з повітряним простором. Меру Гданська погрожують. Росія не має ресурсів для масштабного військового наступу на країни НАТО, однак становить реальну загрозу через саботаж, кібератаки та дезінформацію. Про це у колонці для The Telegraph заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон Гордон. За його словами, Кремлю все важче приховувати невдачі у війні проти України та пояснювати удари вглиб Росії території Росії. Нова мобілізація в Росії може посилити внутрішню напругу і спричинити протести серед населення. Через брак сил для прямого конфлікту з НАТО Москва може вдатися до диверсійних операцій. Водночас експерт підкреслює, що ефективність російської розвідки суттєво перебільшена. Тож, за його словами, Велика Британія та партнери мають готуватися до найгірших сценаріїв і підтримувати високий рівень видатків на оборону, оскільки це єдиний надійний страховий полюс для країн. Поліція Гдині розслідує, чи хтось становив пряму загрозу здоров'ю та життю мера Гдині Олександри Касьорик або її родини. Під час поїздки на вихідних у її автомобіля відірвалося одне із коліс. Болти на іншому колесі були ослаблені. На момент інциденту чоловік Олександри Касьорик їхав у машині з трьома дітьми. Мер Гдині подала заяву до поліції, розповідає очільниця міста.
1: Дочерели до мене різних родзею
0: погрошки. Зараз перевіряю, чи могли болти послабитися без зовнішнього втручання. Радше ні. Станом на зараз поліція кваліфікує справу як загроза життю та здоров'ю. Поліцейські операції тривають, а докази передали до прокуратури. Мер визнала, що отримувала погрози. Безпека польотів у Польщі не постраждає через фінансові проблеми польського агентства аеронавігаційних послуг. Про це заявили в самому агентстві після рішення бельгійського суду відкласти розгляд справи до 15 жовтня. Проблема виникла через борг Польщі перед Pfizer. Компанія вимагає гроші за вакцини проти COVID, які Польща замовила, але відмовилась отримувати. Через цю суперечку у липні бельгійський суд заблокував рахунки агентства. Тепер йому може знадобитися підтримка держави, каже речник Мартін Хадай.
2: На практиці це більш-менш означає те, що безперервність функціонування польського повітряного простору, а також забезпечення безпеки польотів у ньому буде збережено. У цьому немає жодних сумнівів, але також точно буде потрібна фінансова допомога від держави саме для того, аби цю безперервність забезпечити. Через блокування агентство перестало отримувати навігаційні збори.
0: Польське агентство аеронавігаційних послуг опинилося втягнутим у суперечку Польщі із Pfizer, хоча саме агентство не має жодного стосунку до закупівлі вакцин. Свого часу Польща замовила кілька мільйонів доз вакцин і не заплатила за них. Відтак суд заблокував ті активи держави, які міг. Ними виявилися активи агентства аеронавігаційних послуг. І трохи про те, що нас чекає в плані погоди на сьогодні, якщо іще не всі вийшли з домівок і не знають, що вдягати та що брати. Парасоля не завадить, як і якась панамка чи хустка. За даними Інституту метеорології, вологе морське повітря надходить у Польщу. Щоправда, полярне, в середу очікується хмарність, але також буде і все більше прояснень. Можливо, локальні дощі, зокрема на заході країни та вздовж узбережжя. Також можливі грози на тих же територіях, тож парасольки будуть доречними. Максимальна температура доволі в прийнятних приємних межах – 19-23. Тепліше буде трошки на півдні, там 25. Завтра на півдні буде усі 30, а вітер слабкий та помірний. Подібна температура та загалом картина зберігатиметься і завтра, зростатиме лише на півдні температура, тож можна їхати туди, хто дуже теплолюбний. А хто дуже новинолюбний, то чекаємо о 12:00 зі свіжим інформаційним.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Білобжевський. За консолетом в той спосіб власне нинішнім розпочалишме традиційну, щоденну від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше присвіця нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: моя мала, бузі дай. По повороті офіарує ті в моїй манірці малий цуд. По повороті офіарує ті
1: малу рибка заслоних вуд.
0: Малу рибка заслоних вуд. Люб корале.

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гайд» з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайдзе, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку. І це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала»...

0: Ви переклали як дівчинко моя. Мали.
1: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
0: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Не широкий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
1: – невеликий. Це ж властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, Вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком, малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, там мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи, велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» ще появляє.
0: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо діс на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління, тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називаю його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста. Враз з Тако Хемінгуеєм, вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це

0: було у 2019 році, але кілька років згодом, Давід Подщадво, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
1: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
0: Так, а Давід Подщадво народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
1: В 2012 року відбуло się Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності i niemałej nagrody pieniężnej, zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
0: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protiągom pierwszego tygodnia після цього релізу очолив polski czar продажів. Тобто він був дуже-дуже популярний.
1: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подщадло został номінований до паспорту політики. Вiosną kolejnego roku na gali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
0: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подщадло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018-му і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
1: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę – Mało miasteczkowy.
0: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
1: Маломістечковий. Єст то слово нацеховане pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej. Łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
0: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подщадла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: no i dojechał Dawid pod Siadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Маломястечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний, або,
0: Добрий троп.
1: так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове то odnoszący się do małego miasteczka, związany z małym miasteczkiem, який stosується місточка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: Po prostu tak. A drugie znaczenie ma charakter lekceważący, charakterystyczny dla małego miasteczka.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональний або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: No, może mieć również neutralny, ale generalnie małomiasteczkowy. Sprawa jest tutaj jednoznaczna. Prowincjonalny, zaściankowy, jakiś taki ograniczony.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Właśnie, właśnie. I cały zespół ludzi, którzy tam mieszkają. Pogardliwie, stereotypowo, niesprawiedliwie.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Nie, nie, nie, raczej nie możemy. Przypomina mi się wiersz Andrzeja Bursy. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażam.

0: żyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej. Na przykład napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale, pisze Andrzej Bursa, nie bardzo lubię małe miasteczka. Piszę to trochę inaczej. Tu już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam, do małego miasteczka. I co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Miasteczkowe oblicze, miasteczkowa głowa.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Kochać na sposób мало містечковий. Вчинж порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, так містечково любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинж калкує певне старе звичає. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
0: Ну, то, що кохам не означа тутай, що он конечне коха це. Тим маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Угу. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнілем собі тебе, коли співалем голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чилі «зобачить» люб «превідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Подсядло вживає це вишнілем.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Луб, врешті, попросту чогось. Запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Тен мій маломістечковий хіт і маломістечкове слово.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Тен маломістечковий ритм, мелодія маломістечкова.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Тен, тамтен.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Тен.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Тамтен.
1: Так, і українською перекладаємо тамтен – це той, а тен перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Тен. Тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях, але щоб підібрати найкращий такий відповідник,

0: Відкладатися, складатися.
1: Пам'ятам, бардзо хчалем ту бить, напевно, дуже барджей, ніж дзішай.
0: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути безсумнівно, або, напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
1: Напевно.
0: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
1: Без вонтп'єння, з цілом певнощю. Невонтпліві.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно...
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
1: Ну, але власне дlatego, ну, власне дlatego пробую. Залежить, як то повіємо.
0: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажемо.
0: Напевно.
1: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їде до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову їде до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytie відчував себе Богом, на mytie був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловим.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалових.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвица ту ніц, але смучи мене, «Же надал не кшича».
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. «Гди великоміський пєкний свят на кожному кроку сипє крески».
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінця в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка са в моді. Мале містечка са вспаняле.
0: Так.
1: Мале містечка пєкне ще розвіяю. Ну, не всі, але ніктуре так, і даючи взор тим, які ще не.
0: Так.
1: А затем jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie sam.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стрімінг.

0: Спільнота «Хліб життя» обходжує своє 50-ліття.
1: Громада «Хліб життя» святкує своє 50-річчя, ювілей. Коли в Україні спалахнула повномасштабна війна, громада «Хліб життя» відкрила свої домівки для біженців, особливо для людей похилого віку, хворих, людей з інвалідністю та матерів-одиначок. Сьогодні, коли емоції навколо допомоги України продовжують зростати, ми хочемо говорити, звичайно, не про політику, не про суперечки, не про те, що відбувається зараз, не про негативні наративи, а про людей.
0: Діє ще не о тих негативних нараціях, але о чоловіку. Дішай буде о історії, о тим, чого найбардій...
1: Сьогодні ми поговоримо про історії, про те, чого найбільше потребують ті, хто втік від війни. Чи ми можемо в Польщі досі бачити цих людей, перш за все, людьми. Сьогодні на Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми вітаємо Малгожату Хмелевську, яка понад 30 років була там, куди інші часто не дотягуються, серед бездомних, хворих, самотніх та відкинутих. Сестра Малгожата Хмелевська роками доводить, що допомога іншим не обмежується словами. Добрий день.
0: Не кончиться на словах. День добрий.
2: Доброго ранку усім.
0: Почнемо
1: з допомоги біженцям з України. З початку війни ви допомагаєте та підтримуєте нужденним. Хто сьогодні потребує уваги громади найбільше?
0: Потребуємо допомоги. Хто дійсно найчастіше трапляє до спільноти?
3: Від початку війни через наші доми
2: домівки пройшло понад 250 біженців.
3: Не тільки мали, можна підіч, власне міні-систему.
2: Ми не лише мали, так би мовити, власну міні-систему для доставки біженців, які прибули на українсько-польський кордон, але й підтримували та допомагали іншим організаціям із логістикою. Вони у свою чергу надавали нам інформацію про цих біженців, які дозвольте мені сказати, досить категорично, ніхто не хотів бачити. Тобто це були люди похилого віку, матері з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, ті, хто потребував особливої підтримки. Із 250 людей, які пройшли через наші домівки, залишилося 25 дорослих та 18 дітей.
3: Які перевинулися через наші доми, залишилося в цій хвилі 25 осіб дорослих і 18 дітей. То są już ci, którzy
2: це ті, хто абсолютно не в змозі впоратися, не походять з районів Східної України, яким загрожує війна, які втратили все. Деякі з них – це люди похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми-інвалідами, або ж самі матері-інваліди з дітьми, або й ті, і інші.
3: Очевидно, ситуація змінилася драстично.
2: Звісно, ситуація кардинально змінилася. Деякі з тих, хто був тут, переважна більшість, звісно, так чи інакше стали уже незалежними у Польщі. Інші повернулись до України, як от Іра, яка приїхала із Миколаєва. Її чоловік загинув на фронті. Іра та її дядько викликали до нас її дітей. Коли чоловік помер, вона повернулася, але на Західну Україну, бо не могла повернутися туди, звідки родом.
3: Ну, бо там вже не могла, скон походить. Дочирають теж
2: ми також час від часу чуємо від людей, які у певному сенсі повертаються. Наприклад, жінка, яка була вчителькою в Маріуполі, якій за якимось неймовірним випадком вдалося втекти з Маріуполя. Вона несла на спині свою літню матір.
3: Несла на плечах свою старушку матку.
2: Спочатку вони дісталися до нас сюди. Її матір дуже хотіла повернутися в Україну, тому вони зрештою і повернулися. Мати, однак, померла, і в неї самої посттравматичний стресовий розлад. Вона живе у Києві і не може з цим впоратись. Її донька також у Києві, вона працює в театрі, вона акторка. Ситуації дуже, дуже...

0: різні, як і зараз, так і тоді. Звичайно, ми також допомагали, надсилаючи гуманітарні вантажі до лікарень і безпосередньо нужденним, щоб гарантувати, що вона дійсно дійде до тих, хто її потребує.
1: Безпосередньо речевіще до рук, бо як відомо, що як із війна,
0: як ми знаємо, під час війни, як це було в Польщі під час воєнного стану, чи просто інших катастроф, пожертви часто потрапляють не туди, куди треба.
1: Спіралішми шпіталь в Житомирі з випосадженням школи для дітей.
0: Ми підтримали лікарню у Житомирі обладнанням, а школу для глухонімих також дітей у Житомирі. Це лише деякі з ініціатив, а наприкінці серпня минулого року я написала відкритого листа. Я, щоправда, не розраховую на те, що адресати цього листа звернуться до всіх можливих урядів, попереджаючи, що зміна закону, яка мала позбавити біженців та тих, хто не працює, права на безкоштовне медичне лікування, права на підтримку людей з інвалідністю та права на фінансову підтримку від польської держави, закінчиться трагедією. І справді, так це і закінчилося.
1: Wsparcia finansowego ze strony polskiego państwa skończy się dramatem i rzeczywiście tak się skończyło. 5 marca всі віємо.
0: 5 березня ми всі знаємо те, що називаємо вигасанням. Я називаю це скандалом, вершиною безсердечності, але також і бездумністю тих законодавців, передусім, хто довели до ситуації, коли величезна кількість цих найбільш вразливих біженців позбавлена медичної допомоги, а також будь-якої можливості простого виживання. Наприклад, для тих, хто перебуває в центрах для біженців, закон каже, що доросла донька із інвалідністю може залишитися, але не мати, яка доглядає за нею.
1: Прикладово право мові, що доросла неповносправна цурка може залишитися, але вже матка, яка ще не опікує, ні.
0: Це абсурд, який законодавець не передбачив. А якщо передбачив, то тим гірше для нього. Наші люди, ті, хто з нами, жоден з них не здатен вижити самостійно та стати незалежним поза межами своїх домівок. І ми все одно не отримували жодної фінансової допомоги від держави, окрім початкової, яка стосувалася всіх, хто приймав біженців з України.
1: Яка була на початку, яка дотичила всіх тих, хто приймали ухідців з України.
0: Але з того часу ми не отримували жодних державних субсидій, що, можливо, є доволі позитивним моментом, оскільки ми не зв'язані жодним контрактом і не мусимо просто викидати наших людей на вулицю. А ще є люди з тих центрів, які закриваються або ліквідовуються. Я не знаю, ну, наприклад, 88-річна глуха жінка з набряклими, як повітряні кульки, ногами. У неї абсолютно нічого немає, немає страховки. Або чоловік із шизофренією, або інша людина з інтелектуальною відсталістю, у якої також абсолютно нічого немає, і багато інших людей. Це надзвичайно складна ситуація. І з моральної точки зору вона, очевидно, скандальна. І з політичної точки зору зрозуміло, чому і з якою метою це зроблено. Аби підлещуватися до частини електорату, частини виборців, які налаштовані ксенофобами. І вся ця історія також, звичайно, призводить до відрази до біженців з України. Приклади чого ми маємо не стільки у власних домівках від інших поляків, скільки в контакті з, скажімо так, зовнішнім світом.
1: До уходців з України, чого маємо приклади, і зрештом в наших домах, не тільки зі сторони інших мешканців.
0: Деякі з наших, зокрема, діти, стикалися з агресією з боку інших, а одна дитина навіть у школі і з боку вчителя, і доволі жорстоко.
1: Діти зіткнулися з агресією зі сторони інших людей, а одне дитя навіть в школі з агресією зі сторони навчительки, то так он досить брутально.
2: А для чого появляємося?
3: Чому ж виникає така ксенофобська поведінка? Зрештою, 4 роки тому, коли було стільки допомоги, стільки відкритих сердець, ми навіть не чули про ксенофобію. Було соромно сказати, що нам хтось не подобається. Чи не так? Ми можемо вирішити не допомагати, ми можемо вирішити не втручатися, але ніхто відкрито не висловлював стільки агресії. Звідки це взялося? Чи справді політики мають на це якийсь вплив? Ймовірно, щось змінилося десь глибоко в душі та серці.
2: Глибоко в душі і в серцю.
1: Myślę, że wiele jest przyczyn. Po pierwsze,
0: я думаю, що є багато

0: причин. По-перше, Польща з кінця Другої світової була етнічно дуже однорідною країною. Комунізм не був достатньо привабливим, аби привабити натовп мігрантів, наприклад, людей з інших країн. Хоча у 50-х роках у Греції була велика громадянська війна, і Польща прийняла, можливо, десятки тисяч таких грецьких біженців. Але це зовсім інша справа.
1: Кількадесят тисяч греків, уходців. Ну, але то є зовсім інша справа. Друга річ, расизм і ксенофобія.
0: По-друге, расизм і ксенофобія завжди існували. Однак протягом останніх кількох років на це дали дозвіл. Раніше це просто було ганебно. Расизм був ганебною проблемою. Расизм, ксенофобія та антисемітизм навпаки існували в Польщі, але було соромно говорити про це публічно. Однак це почалося не з біженців з України.
1: Антисемітизм, він був в Польщі, але публічно встид було о тим мовити. Натомість то не почалося від уходців з України.
0: Це було набагато раніше, або принаймні на кілька років раніше, коли почали прибувати люди та біженці, такі як біженці з Сирії, коли почалась війна в Сирії. Ми також приймали тоді кілька десятків людей, але також було важливо потрапити до Польщі як до країни Європейського Союзу. Цим користуються і користувалися політики, які публічно висловлювались про те, не вважаючи, що люди, які несуть відповідальність, повинні відповідати за свої слова. Вони повинні відповідати за наслідки цих слів.
1: Дуже публічно о тим мовлячи, люди, які са відповідальні, повинні бути відповідальні за слово, повинні бути відповідальні за скутки тих слов.
0: Це стало не лише гарячою темою, але я б навіть сказала доволі модною. Деякі політики на цьому наживаються. Більше того, експлуатація цього – це повний парадокс. Називаємо це християнством у лапках, бо, звичайно, це не має нічого спільного з християнством. На це просто дали дозвіл, і це одне з пояснень того, чому це, на жаль, так відкрито і, я б сказала, нахабно розвивається у нашій країні.
1: І то є одне з витлумачень, для чого.
0: І, звісно, є російська розвідувальна спільнота, якій, на мою думку, вже не вистачає шампанського у Москві. Щоразу, коли трапляються подібні речі, або коли виникає суперечка між польськими та українськими політиками, або ж коли просто спалахують антиукраїнські настрої, корки вириваються із пляшок, бо саме в цьому їхня мета. Для цього є низка причин. Хоча, звісно, не забуваймо, що фашизм у Німеччині у 30-х роках Гітлер був демократично обраним лідером.
1: Але також, коли наростають те емоції антиукраїнські, ну то там стріляють корки, бо przecież о то właśnie chodzi.
0: Це не почалося з концентраційних таборів, це ними закінчилося. Хоча перший концентраційний табір, створений Гітлером перед війною, був для священників, гомосексуалістів та усіх ворогів фашистської системи. І євреїв, звісно, також. Але тоді ще в межах власної держави.
1: Не почався від обозів концентраційних, він ще тим скінчив. Хоч перший обоз концентраційний, зроблений через Гітлера, то було Дахау перед війною. Dla księży, homoseksualistów i wszelkich wrogów systemu ustroju faszystowskiego. Jeszcze i Żydów oczywiście, ale jeszcze wtedy w ramach własnego państwa.
2: А це повинно ще видажити,
3: щоб що має статися, щоб це змінилося? І чи зміниться це взагалі? Чи можна це якось виправити?
1: Myślę, że bez opamiętania polityków, ale także bez opamiętania każdego z nas.
0: Я думаю, що без здорового глузду політиків, але також і без здорового глузду кожного з нас, без так званої низової роботи в нашому оточенні, в наших громадах, де б ми не були, працюючи над добротою, будуючи мости, теплом і дружбою, це, звичайно, не означає, що ми повинні приховувати дурість чи зло. Біженці та мігранти – це точно таке ж населення, як і населення Польщі. Це зріз суспільства. Є чудові люди, деякі, можливо, менш розумні. Є злочинці та люди із злими схильностями. Є багаті люди, є бідні.
1: Люди о злих склонностях. Бувають люди богаті і бувають бідні. Якось так дивно Путін не вибіра і не валить тільки в бідних, але також і в богатих.
0: Якимось чином Путін не обирає і не цілиться лише у бідних, а й у багатих.

0: Також тому не дивно, що деякі з них, хто має гроші та якось крутиться, також втекли або продовжують тікати. Але тут йдеться про роботу в основі своїй та показ того, що є добром. І я думаю, що є одна важлива річ, яку українська громада у Польщі забуває.
1: Хоч не маю інформації, але глибоко вірю, що різні групи, стоваришення формальне лub неформальне українське.
0: Хоча я не маю жодної інформації, я глибоко переконана, що різні групи та об'єднання, як формальні, так і неформальні, українські, підтримують своїх співгромадян. Рідко можна почути, щоб самі українці не лише очікували допомоги від поляків, а й самі організовувались та допомагали. Звичайно, тих, хто поширює цю ненависть з власних міркувань, не згадую, бо я не говорю також про тролів.
1: Не мовлю. Бракує компletnie wyobraźni, чим є війна, яка є ситуація на Україні.
0: Нам тут бракує уяви про те, що таке війна, як виглядає ситуація в Україні. Ми не усвідомлюємо, що там діється. Однак, на мою думку, самим українцям варто було б трохи більше говорити про те, що вони роблять.
1: Індивідуальні. Якась родина, яка вспіра там когось в потребі.
0: Я переконана, що вони роблять багато, як індивідуально, як сім'я, яка підтримує когось у нужді, і як група, таке інше. Про це потрібно говорити, бо зло не може перемогти, коли справа доходить до гучності, навіть якщо це набагато голосніше та клікабельніше. Медіаексперти виявили, що новини про вбивства продаються набагато краще, ніж новини про допомогу. Але також багато роботи покладається саме на біженців з України.
1: Рівніж зі сторони уходців з України.
2: Ну, власне,
3: ну, можливо, ці добрі новини та ця підтримка, така єдність просто не пробиваються крізь погані новини.
2: Інформація.
1: Ну так, але то треба зробити так, щоб ще почало пробиватися.
0: Так, але це потрібно робити так, щоб це дійсно мало значення. Зрештою, це така велика група, і вона має свої власні групи, асоціації, згромадження. Деякі відомі, деякі менш відомі, деякі місцеві, але вона завалює інтернет-інформацію. Також корисна інформація про допомогу, підтримку, дружбу, доброту, але також інформацію про, я не знаю, українців, які добровільно, наприклад, роздають їжу польським бездомним. Чи правда це, я не знаю, але, наприклад, роздають суп безхатькам.
1: Так є. Роздають супи польським бездомним. Ми маємо...
0: У наших притулках для бездомних та хворих також працюють біженки з різних країн. Жінки, які працювали в економічних корпораціях, наприклад, в українських, і закінчили тут спеціальну школу для доглядальниць, і тепер підтирають дупи, назвімо речі своїми іменами, польським бездомним алкоголікам.
1: Спеціальні таку школу для опікунок і підтира пупи, не назвімо речі по ім'єню, польським бездомним алкоголіком. Прошу дуже.
0: Будь ласка, чомусь у наших притулках для хворих не вистачає польських жінок. Вони не хочуть туди йти. Тож така інформація дуже людська, і вона має так перенаситити інтернет, щоб ці тролі просто вимерли.
1: Запхати цей інтернет так, щоб ті троли просто падли.
0: Це одне, а інше – повсякденне життя. Коли я заправляюсь на заправці та чую східний акцент, я завжди обмінююсь двома словами – українець, так? Звідки ви? А потім ми обмінюємося думками про Путіна, і я не буду повторювати це, бо нам не можна вживати поганих слів, але в будь-якому разі ми бажаємо один одному всього найкращого. А ось історія із супермаркету в Острівці Свято-Кшиському. Буквально кілька днів тому.
1: Історія з-под маркету в Острівці Свято-Кшиському з-під пару днів.
0: Улюблені є організація, якийсь фонд, який використовує студентів для збору коштів. Ми досить далеко від Любліна, у Свято-Кшиському воєводстві. Вони там локалізуються, біля супермаркетів. Я не хочу засуджувати цей фонд, я перевірила його, скажімо так. У будь-якому разі я двічі зустрічала цих молодих людей, бо я завжди з ними розмовляю. Вони були просто голодні, не мали чого їсти, тому я не заперечую. заперечує, що я дала їм гроші в кишені, заборонивши класти їх у банку, і сказала купити щось поїсти. А кілька днів тому зайшла ще одна дівчина. Я питаю, звідки вона? З України, бо іноді це буває з Білорусі, але найчастіше таке з України.
1: Була дівчина. Питам, скон з України, бо часами ще здаже, що з Білорусі, але найчастіше з України.
0: Тож ми почали розмовляти і дійшло до того, що, ну, я думаю, вона нічого не їла, була приблизно друга чи третя година.

0: На дням, тож я витягнула трохи грошей, поклала їх їй у кишеню та пояснила, що вона горітиме у пеклі, якщо не піде, ну жартома, звісно, якщо не піде і не купить собі чогось поїсти або не витратить гроші на себе. Вона подивилася на мене, а я також дала їй флаєр, бо в нас є стипендіальний фонд для студентів, який також спонсорує студентів з України. Ви можете знайти це на нашому вебсайті.
1: Дала мені теж улотки, бо маємо фундуш стипендіальний для учнів і студентів, який теж спонсорує студентів з України
0: Рівні. Тож вона подивилася на мене і сказала: «Вам що подобається, українці?» А я сказала: «Люба, що ти, про що ти взагалі говориш? Що ти мені кажеш?»
1: «Це ти взагалі до мене мовиш?»
2: «Мені подобаються люди».
1: Так, я вона мені ще мові, помагам всім людям.
0: Так, вона кинулась. Я їй сказала, я допомагаю всім людям, включно з українцями, усім. А вона кинулась до мене в обійми і сказала, що хвилину тому тут була жінка, яка її так ображала, що, ну, прошу дуже, ну що тут скажеш. Тож вона була здивована, що хтось із поляків до неї нормально поставився. Я б зробила те саме з польським студентом, якби побачила його в такій ситуації. Або я не знаю, з африканцем чи кимось іншим, ну це ж очевидно. Але ця організація експлуатує здебільшого студентів зі Сходу, на жаль.
1: Зі Сходу, нестети.
2: Коли до вас звертаються люди, звичайно, з дуже сумними історіями, дуже важкими, ці емоції, ці сльози, цей тягар, це дуже виснажливо. Як ви з усім цим справляєтеся? Як ви очищаєте себе?
1: Не да się oczyścić. Oczywiście ludzie, którzy są z nami.
0: Від цього неможливо очиститися. Звичайно, люди з нами пережили трагічний досвід. Ну, ми не будемо тут вдаватись у подробиці, але у нас навіть є жінка із Києва, яка вижила, утікши від двох воєн. Спочатку з невісткою та онуком із Києва та двома собаками ми пройшли кілька десятків кілометрів у березні. Перед польським кордоном, коли росіяни майже підійшли до Києва, вони нас знайшли. А пізніше батько хлопчика, єврей, син тієї жінки. Він в Ізраїлі, тож вони вирішили поїхати до Ізраїлю. А наступного дня після їхнього приїзду в Ізраїлі почалася війна. У хлопчика стресовий розлад. У Домініка, одного з чудових хлопчиків, посттравматичний стресовий розлад. Вона там, його бабуся, також перебуває у стресі. Їм довелося покинути Ізраїль, бо вони просто не могли терпіти цих тривог, у цього всього. Тож це такі речі, усе це несеться і несеться. У мене є молитва. Бідні – це Божа власність. Ми просто слуги, які служать. Це наші брати. Але є також радість. Хоч ми не зовсім регочемо зі сміху, але також є радість у тому, що люди, які пережили драматичний досвід, включаючи дітей, звичайно, мають драматичні історії, і ці діти сміються. Вони плавають в басейні, ходять до школи. Іноді навіть жінки посміхаються, хоча доволі рідко. Наприклад, я вже згадувала про вчительку з Маріуполя, яка втекла.
1: Хоч бува, що ще мені усміхають, наприклад, навчителька з Маріуполя, яка утекла, я вже мовила.
0: Знайшовши тут спокій, вона повернулася до Польщі. Іноді наші мешканці, біженці, помирають тут, і ми їх ховаємо, нам доводиться. На щастя, у нас є чудовий парафіяльний священик, який ховає їх безкоштовно, незалежно від їхньої релігії чи навіть її відсутності.
1: Визнання або теж його брак. Не беруть за то пінінці.
0: Звісно, якщо вони православні, ми намагаємося робити це за православним обрядом, з усією повагою. Тож у нас трапляються трагедії не лише щодо біженців, а й щодо польських бездомних, яких у нас понад 250. Ми живемо в гетто страждань, але це не означає, що ми плачемо. Ми підходимо до цього не стільки з позиції дистанції, скільки з точки зору того, що ці люди нам не належать. Ми можемо залатати діри, зроблені злом, але слід від цих латок завжди залишиться.
1: Можемо зацерувати діри, зроблені через зло, завжди зостане слід по церуванню, але радістю є...
0: Є радість у кожному.

0: Скажімо, маленькому успіху, коли ми бачимо, як хтось, хто був на самому дні, досягає успіху. Хтось, хто був на самому дні, живе гідно, отримує допомогу, посміхається, а діти щасливі. Хоча деякі з них, очевидно, мають інвалідність, але вони також щасливі і тішаться. Це все, що ми можемо дати. Ми прагнемо, перш за все, забезпечити відчуття безпеки, радості та подорожей.
1: Тіле можемо дати. Стараємося дати перш за все почуття безпеченства.
0: Нещодавно у нас відбувся фестиваль убогих. Там були присутні представники 5 чи 6 національностей, 3 християнських конфесій та мусульмани із Чечні та Ємену. Тож своїм невеликим внеском ми намагаємося будувати просто кращий світ.
1: На нашому малому відчинку стараємося будувати цей світ просто кращим.
2: Це показує, що це просто можливо. Ми можемо бути разом, ми можемо жити разом, ми можемо співпрацювати та бути одне для одного.
0: Це вартує. Я не заперечую, що це дуже дорого, як і будь-яка любов. Це коштовний товар.
2: Дякую за вашу підтримку, вашу силу, вашу наполегливу працю та вашу присутність. Дякую.
0: Щиро дякую. Вітання усім слухачам і, звісно, команді.
1: Всіх слухачів і екіпи.
3: Слухайте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12 відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
4: Вітаю.
3: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12 дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
4: 4,
3: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
4: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві До речі, це була

0: Це була, очевидно, українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичним. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега редактор Польського радіо. З другого каналу так, Польського радіо. Так, написав.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був в це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто

0: Filharmonia Nacjonalna w Warszawie wydaje, nie знаю, czy zaraz, ale w cały czas wydawała programu Knyżku, w jaki pomieszczała wszystkie koncerty
1: sezonu.
0: Tak, tak. I nasi festiwali popali w tym Knyżku, jak tak, bo to integralna czastyna działania Filharmonii. I festiwal u 12 roku, to jakby сказать, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році, і тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію, ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому, ну, нерідному контексті, так?
1: Так.
0: Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу,

0: як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Просто я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав.

Польський суд замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії Гаудополонія, написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світ.

0: вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус». Якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич, польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на четвертих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуїйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так, на фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там
0: мав виступити Андрій.

0: Ляшук мав вав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітися, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали 2 роки тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема.

0: Тема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Лятошинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал, це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасного
0: І сучасна
1: композитора.
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під тим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Я
1: Так.
0: думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація: дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступний концерт.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави, і може навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво,
0: Це
1: як це
0: також
1: було.
0: довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми, культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже

0: вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варна-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що ну, мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, їй немає сліду. А коли приходить школа і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я під кінець, я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, ну, то, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так.

0: Ну і щойно знайшуться час, коли стан воєнний і там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був, власне, в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Іловецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно виконує.

0: Значить, без оплати це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також на, в тому плані обміну з європейською...
1: мовною спілкою,
0: EBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати в рекламних матеріалах, я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про силу музики як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Так.
0: Власне, створення Оркестру Свободи,
1: так,
0: вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів,
1: 80.
0: Як це було, розкажіть, будь ласка, тому що ми з вами розмовляємо, перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві. Ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували, і так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukrainian Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів, і після цього концерту мені подзвонив Остап Інспектор і запросив мене.
0: Так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно,
0: так?
1: Да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього, і він запросив мене.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місті, так? Але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів-музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть зараз в Україні під бомбами, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції, це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчені.
0: Так, так.
1: Так.
0: А так самостійно треба?
1: Да, так, нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювались от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що фактично щороку включаються твори українських композиторів, так? Це дуже важливо показувати світу Україну через українську музику, через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, так? Як він називається правильно? Україна
1: Інкогніта.
0: Там саме була українська музика, да. Акцент.
1: Так,

0: Так, ну це ми поговоримо. Це історія пов'язана з Вінницею, із Київською камератою, із Вінницьким, а якщо оркестром. А якщо зараз, то в принципі це одна із місій УФО, і ми його так окремо Freedom Orchestra, ну, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.
1: Так, я який теж...
0: ми будемо виконувати, ну, майже на всіх концертах у турі.
1: Дуже сильний твір.
0: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
1: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію? Українська музика, і чи от знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж так впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас, от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
0: Обов'язково. Нашу? Обов'язково, бо в наші українські композитори, вони, ну, зараз вони популярні і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світно відомі композитори. Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча Лакримоза». Це, ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
1: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки, власне, інтерес до такої української академічної музики зріс?
0: Можливо, але я вам...
1: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес, ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес, це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
0: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Music Verein був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
1: Тобто запит
0: абсолютно
1: є.
0: Різна,
1: запит,
0: да, є. Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
1: так,
0: то це наша головна місія, і ми її з честю несемо, так, по світу.
1: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
0: Да.
1: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально, навіть,
0: ну,
1: так,
0: да, це
1: ніж просто виконувати це, свою партію?
0: Ну, це посада, це якби... можна сказати, оркестр камерний чи симфонічний, це якби перша скрипка оркестру всього, це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати, це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може, ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці, по концертмайстеру.
1: Ну так, відповідальність
0: це дуже
1: велика.
0: Відповідальна, але так, цікава посада, насправді.
1: Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена, так?
0: Так?
1: Далі ви їдете світом. От
0: так,
1: розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної, ну, трошки ви сказали про програму, так?
0: Угу.
1: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
0: Угу.
1: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
0: Цей,
1: «Свобода»,
0: в,
1: я б так сказала.
0: В цьому турне ми будемо грати Бетховена. Причому ми обов'язково граємо вже в кожному турі симфонії Бетховена, бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру. І зараз
1: це ж ви, по-моєму, 9-ту, так, виконували?
0: Ми грали
1: 9-ту,
0: ми грали в минулому році 5-ту, записали на Deutsche Grammophon, і грали 3-ю. І в цьому році також ми плануємо 7-му записати

0: у Гамбурзі, то теж на Deutsche Grammophon, це буде фантастично, бо це один з найкращих лейблів світу.
1: Тобто у вас, от ми зараз в Варшаві зустрічаємось, далі ви їдете в Лондон?
0: У нас, да, ми їдемо далі в Лондон, потім в нас Амстердам концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт. Потім, дай Бог пам'ять, Дублін. І в цьому році два концерти в Нью-Йорку, в найкращому залі Америки, напевно, це Лінкольн Центр, де ми будемо грати два концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І Реквієм Верді, і будемо виконувати пісні Малера, і чотири останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму коготуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдана Фроляка. Тобто у нас буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати світовий цей тур, різні міста, так? Різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати, так, да? Так. Ми вже четвертий раз у Лондоні. В Нью-Йорку це третій раз. В Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття. В Гамбурзі ми один раз грали, да, в Ельбе-Філармонії. Тобто, ну,
1: це дуже
0: з'являється.
1: Відома дуже філармонія, це вона дуже відома на березі річки, там так, дуже так, гарно.
0: Так. Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться,
1: так,
0: насправді.
1: Так, а ви от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от... ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російську, яка може йти на Європу. І в перспективі, якщо, ну так говорять навіть військові експерти, якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг, композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії», і коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору не дати забути те, що відбувається. Ми також, ми нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там сприймають вашу роботу, да, те, що ви були? Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженням, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали, так, від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну абсолютно нормально. Люди, люди, по-перше, спостерігають, бо в нас ми завжди, якби про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації. Uh-huh. І якби люди наші
1: питають,
0: родичі.
1: Питають, Кирило, як там? Ну що там, як там? Україну підтримують?
0: Питають. І дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть. По зрозумілим причинам. У нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен, якби, як от мурашечки такі, да, і об'єднуються разом, і роблять це разом заради України, коли зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли ви ходите на сцену перед виходом, як допомагає?
0: Це не навпаки заважає, насправді.
1: Заважає.
0: Але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді. Якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Це щось не так.
0: Так, да, це щось не так. Тобто має це бути... Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що живуть в умовах, куди

0: коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
1: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт, то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил.
0: Так, просто не звертаєш.
1: А ми з цим звертаємо, ну, ми з цим стикаємося дуже часто. У нас часто бувають тривоги там до 7 ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо, чи ввечері граємо концерти.
0: Який би не був обстріл, все одно люди йдуть, якщо вижили, то йдуть на роботу. Так. А як зараз, я знаю, що дуже багато людей ходять до концертних залів, в оперу, на концерти, тобто фактично немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там перед концертом білет, то практично неможливо.
1: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе після, після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять, і ну, ми в Камераті дуже багато над цим працюємо. Щоб люди ходили до нас на концерти і слухали українську музику, бо це не так просто. Всі хочуть грати, всі хочуть слухати Антоніо Вівальді і всі хіти класичні. А щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати, чим ми і займаємося.
0: Я думаю, що треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба українцям показувати, що в нас є ця музика. Вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша, вона на рівні. Так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована Радянським Союзом. Навіть.
1: Ну, так, але в принципі, ну, от, наприклад, Київська Камерата, де я працюю, так, то оркестр вже більше 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків.
0: Я зараз сижу і думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду я буду в Києві, обов'язково завітаю.
1: Просто,
0: бо
1: обов'язково.
0: Ви знаєте, мені допомагає, от коли я живу на дві країни. Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там, або от якісь такі, ну, дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю, в чому
1: ні,
0: так,
1: нормально.
0: Але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас. Скрипка. Інструмент дуже емоційний. Як ви поєднали ваше життя, скажімо так. Як цей союз з'явився?
1: Це було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і мене відвели в музичну школу, я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку.
0: Я ще порадив на скрипку?
1: Да, сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання, я ще паралельно займався футболом. Але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
0: а чим саме... особливий?
1: Ну, бо він, як вам сказати...
0: Я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, і я бачила, з якою вони... там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там
1: звичайно,
0: не зачепити, звичайно. Не вдарити і так далі.
1: Це сама щось... скрипка, вона, як на
0: таке
1: мене...
0: Таке враження, що вона має душу, цей інструмент. Так,
1: і вона може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдіварі, всі знають Варнері. І ці скрипки дійсно вони мають сопранову настройку, і якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
0: А коли у вас, наприклад, там от на душі не дуже, та там важко, там якось скрипка це відчуває, от оцей звук, який іде.
1: Скрипка він... все відчуває, починаючи з погоди, починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене старий інструмент, йому десь також 300 років. І він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїв. Хазяїн. Бо насправді, так коли буває. Ти довго граєш, вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це я так це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка,

0: У вас одна?
1: В мене декілька.
0: Основний декілька.
1: У мене декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
0: Ви якось їх зберігаєте, там, я не знаю, ну от від війни ж треба якось старатись зберегти, бо
1: ну, чесно,
0: ну там люди бережуть, знаєте, там документи, що там кошти, якісь прикраси, там фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
1: Коли тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
0: У вас дружина теж музикантка, так? Так? Розуміло.
1: Тому це насправді ну, інструмент найцінніший із речей, які можна з собою взяти.
0: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
1: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
0: Так. Пригармувала.
1: Але все ще в майбутньому.
0: Які плани? Які, можливо, от... я розумію, що планувати щось з часи війни, коли в Україні повномасштабна війна 5-й рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя. Ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не відкладати.
1: Планів дуже багато. Насправді, от в нас зараз, от буквально сьогодні спілкувався з Богданом Піненко, це наш директор і художній керівниця, фантастична скрипалька. І в нас планів, ми збираємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні. Разом з Кирилін Вілсон, яка у нас, вона ж головний диригент України Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це вважається просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
0: Ну, та, це,
1: щоб
0: це
1: люди і на наступні, роки, наступні покоління могли що послухати, мали що послухати з української музики.
0: А у вас учні є? Ну, от, ті, хто продовжуватиме?
1: Скажімо. Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
0: Ви там людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
1: Розумієте, на все це
0: треба ділитися.
1: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, і дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то це, цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо, в майбутньому.
0: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати? Який має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну, я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
1: Треба подумати, бо їх настільки багато.
0: І не лише, давайте я так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
1: Ну, я би порадив слухати наших класиків Мирослава Скорика, Євгена Станковича із молодого покоління, вже молодого покоління Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. Тут зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори є. Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да.
0: Так.
1: Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
0: Так. Ну, і, власне, ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково
1: ми їх записуємо, звичайно.
0: Вони ж
1: ми записуємо.

0: писали овертюру Максима Коломійця. Це дуже цікаво, також така ж музика.
1: На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має, власне, винести з ваших концертів от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як ви думаєте?
0: Україна є і буде. І в нас є велика культура.

0: І насправді ж, що ми переможемо.
1: Та обов'язково. Перемога буде. Так. Так. Спасибі вам, пане Дякую Кирило. Вам. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом, про Україну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві – хороша пора, хороша для того, аби підсумувати те, що відбулося за половину дня, і спланувати щось іще на решту цього дня. Середа триває, тож час на випуск новини вже 12-та. У Варшаві – це Польське радіо для України. У Росії почало бракувати автомобільних мастил. Запаси європейських газосховищ значно нижчі, ніж зазвичай. Забезпечення підручниками українських шкіл під питанням через російські атаки. Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах дали ще один ефект для внутрішнього ринку Російської Федерації. Слідом за проблемами з пальним в країні почало бракувати автомобільних мастил. Окремі популярні позиції взагалі зникли з продажу. За останні два місяці вартість мастильних матеріалів у Росії зросла у два рази, а строки постачання збільшилися до 2 тижнів. Водночас проблеми з імпортними компонентами пов'язані не лише з ударами по російських НПЗ. На закордонні поставки впливають логістичні труднощі навколо Ормузької протоки. А тим часом світові ціни на нафту зростають 4-й день поспіль. Йдеться також про труднощі у Ормузькій протоці. Для Польщі ситуація важлива через структуру імпорту нафти. У січні-травні найбільшими постачальниками польської нафти були Саудівська Аравія та Норвегія. Саудівська нафта традиційно надходить морським шляхом, тому проблема із транспортуванням у регіоні Перської затоки можуть опосередковано впливати на європейський ринок і ціни на паливо. Водночас Польща має перевагу завдяки диверсифікації поставок, зокрема, значній частці норвезької нафти. І ще про енергетичні ресурси. Запаси європейських газосховищ значно нижчі, ніж зазвичай для цієї.

0: Її пори року вони містять трохи більше 60% блакитного палива, а це найнижчий рівень із 2009-го. Заступник директора з аналізу однієї з інвестиційних платформ Міхал Стайняк пояснює, що є дві причини низької потужності для зберігання.
1: По-перше,
0: ми пройшли дуже довгу і дуже холодну зиму, коли запаси в сховищах знизилися нижче 30%. Друга причина – це збурення поставок скрапленого газу з Катару. Але це не були поставки для більшості Європи, тому їх буде продовжено.
1: Достави в дальшому тягу будуть континуовані.
0: Міхал Стайняк сказав, що європейські газосховища будуть заповнені на 80% до зими. Експерт додає, що попит на газ цього року може бути меншим через погодне явище Ель-Ніньо. Це може спричинити теплу зиму. Експерт також додав, що Польща перебуває у кращому становищі, вона ліпше підготовлена до зими. Польські газосховища заповнені на 89%. За два місяці російські удари знищили в Україні близько 13 мільйонів книжок. Це приблизно третина всього річного обсягу книжкового ринку. Під атаки потрапили склади, видавництва, друкарні та поліграфічні підприємства. Щонайменше 9 компаній зазнали прямих втрат. В окремих випадках йдеться про мільйони знищених примірників, особливо серйозні наслідки для освіти. Російські атаки знищили близько мільйона шкільних підручників. Це майже 9% накладу на новий навчальний рік. Найбільше втрачено підручників для 9 класів. Частину накладів тепер доведеться друкувати повторно. Це створює додаткові витрати для видавців і ризики для своєчасного забезпечення шкіл підручниками. За оцінкою Української видавничої асоціації, вартість знищених російськими ударами книжок уже становить щонайменше 2 мільярди гривень. В цю суму не входять пошкоджені приміщення, обладнання та інші збитки видавців. Фахівці кажуть, удари припали на галузь, яка ще до цього переживала непростий період. Продажі книжок скорочувалися, а частина книгарень залишилася. Закривалась через нерентабельність. І трохи про погоду. За даними Інституту метеорології, все ще морське, полярне, але також і вологе повітря заходить у Польщу. Кажуть синоптики, буде сьогодні хмарно, але також із великою кількістю прояснень. Можливо, локальні дощі, зокрема на заході та на узбережжі, там також можна чекати і на грози. Максимальна температура доволі приємна – 18-19 до 23 на переважній більшості території Польщі. Найтепліше на півдні буде 25, вітер від слабкого до помірного. І подібна картина зберігатиметься також і завтра, з єдиною відмінністю, що температура трошки зростатиме. На півдні можна буде побачити навіть плюс 30.
2: Випуск новини, прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Bardzo jej za to dziękujemy i zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy na godzinę 14.
2: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марцін Гачковський.
2: А за режисерським пультом Куба Щепаняк.
3: Розпочинаємо традиційну, щоденну, від понеділку до п'ятку проведену годину двуязичну і двомовну аудицію пів на пів.
2: Пів на пів.
3: Розпочинаємо її традиційно.
2: Слово дня.
3: Od słowa dnia, które będzie dzisiejszej audycji patronować i przeprowadzi nas przez eter w dniu dzisiejszym. Postaramy się tego słowa używać jak najczęściej, odmieniać przez jak najwięcej przypadków. Jakież to słowo?
2: Fotografia.
3: No jasne, fotografia. Fotografia. Według słownika języka polskiego PWN to po pierwsze utrwalanie obrazów za pomocą aparatu fotograficznego.
2: Тобто дія, від дієслівний іменник.
3: Czynność lub nawet sztuka. Po drugie, fotografia to obraz. W taki właśnie sposób

0: zyskany. Po trzecie, fotografia w znaczeniu przenośnym to wierne odbicie, odtworzenie czegoś. Bardziej krasomówczy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk dodaje, że po pierwsze fotografia to cała technika tworzenia trwałych obrazów przedmiotów za pomocą działania promieni świetlnych na powierzchnię światłoczułą, czyli fotografowanie. Fotografia w życiu współczesnym ma powszechne zastosowanie w badaniach naukowych, w lecznictwie i na wojnie. Czytamy w jednym z cytatów z tego właśnie słownika. Fotografia dać może niemałe kobietom pole zajęcia. Również cytujemy i przypominamy, że słownik ma już swoje lata. Fotografia barwna dopiero była w powijakach, kiedy pisano hasła do tego słownika. W Ameryce fotografia barwna na papierze na użytek amatorów jest już bardzo rozpowszechniona. I znaczenie drugie, fotografia jako obraz przedmiotu, czyli zdjęcie. Cytat, drżącymi palcami wyciągnęła z koperty sztywny karton i ukazała fotografię amatorską, na której mały berbeć w puszystej białej szubce śmiał się całą buzią.
1: Berbeć to kto?
0: Dytynka.
1: Berbeć, duże harne słowo.
0: I między innymi dlatego słowa właśnie zdecydowałem się zacytować cytat o znaczeniu fotografii. Do fotografii często się pozuje. Stała przy brzegu gazonu, trzymając gałąź rosnącego tu krzewu, jakby pozowała do fotografii.
1: Фотографія, за словником української мови, по-перше, це спосіб одержання зображення кого або чого-небудь на світлочулому матеріалі за допомогою спеціального оптичного апарата. Тобто покривається, перегукується, а може навіть і дублюється. Це перше значення з українського словника з першим значенням зі словника польського. Фотографія проникла до нас у 40-х роках минулого століття, минулого, тобто 19-го, так, я задумалася, так, поза минулого вже мусимо сказати, я тепер цитую підручник «Цікава фізика» з 1950 року, тобто тоді це ще було минуле століття, отже проникла вона з поза минулого століття, спочатку у вигляді так званої дагеротипії. Що таке дагеротипія? Ми ще сьогодні про це поговоримо. Кіно оперує способом фотографування, а фотографія – це документ, так говорив Довженко. Це зображення дійсності, яка реально, об'єктивно існує. Жива фотографія – так колись називали кінематографію. Теж гарне визначення, з яким я вперше сьогодні зустрілася, і воно мені сподобалося. Коли кіно у своєму розвитку дійшло до виробництва ігрових художніх фільмів, його перехрестили з живої фотографії – у великого німого. Друге, фотографія – це зображення відбиток, одержаний оцим способом, описаним вище і раніше, тобто знімок і фотокартка. Праворуч, біля дзеркальця, фотографія трьох виструнчених парубків, писав Іван Ле. В переносному значенні теж можемо сказати фотографія про щось, що є точним відтворенням, точною копією кого або чого-небудь. Фотографія за цим словником, 11-томником, це теж майстерня для фотографічного знімання і виготовлення знімків та відбитків. Мені здається, що в сучасній українській мові в цьому значенні фотографія вже радше не вживається. Фотографія містилася у двох кімнатах. В одній Жорж приймав клієнтів і фотографував, а в другій жив сам Донченко. І четверте значення – фотографія, тобто обличчя. Але це теж значення, я би сказала, таке переносне, метафоричне. І не знаю, я не вживала в цьому значенні.
0: Хто це тобі так розмалював фотографію?
1: Так, наприклад. Так, наприклад, теж так можна сказати. І п'яте, спостереження та хронометрована фіксація якихось дій, прийомів роботи, процесів з метою дослідження. Тобто фотографія робочого часу, там і спосіб вивчення тра-та-та, затрат робочого часу і так далі.

0: Nie mogło zabraknąć w tym kontekście Skrabina i piosenki Starej Fotografii, a wcześniej piosenka o tytule po prostu Fotografia. Hej!
1: Так, такими були наші сьогоднішні музичні ілюстрації до слова дня, а слово дня впів на пів – це фотографія. Чому саме це слово, про це ми вже дізнаємося дуже скоро. А починаємо від не.

0: нетипових свят. І сьогодні одне важливе свято.
1: Dziś, czyli 19 sierpnia, przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony w roku 2008 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: A ta data, 19 sierpnia, ona wybrana nie wypadkowo, tому що саме цього дня у 2003 році тодішній спеціальний представник генерального секретаря в Іраку Серджіо В'єйра де Мелло та 21 його колега загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді.
1: Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie. Taki dzień to również okazja, aby wyrazić szacunek w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ oraz innych organizacji, a także uczcić pamięć tych, którzy stracili życie na służbie.
0: Za informacją Suspільного, jakie posilається na koordynacyjnej humanitarnej центр. І з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 113 гуманітарних волонтерів, а поранень зазнало 157 волонтерів. І друге свято, яке відзначається в Україні, це День Пасічника. Так, і варто пам'ятати, що бджоли мають дуже важливе значення і для довкілля, адже вони запилюють квіткові рослини, допомагають зберігати біорізноманіття. Натомість популяція бджіл з кожним роком меншає, і основними загрозами для бджіл є передусім знищення природних місць існування, використання пестицидів, хвороби, паразити і так далі. Також, звісно, зміни клімату і скорочення популяції бджіл може призвести до зменшення кількості рослин і плодів насіння, а також порушити харчові ланцюги. Тому про бджоли треба дбати.
1: Ну і врешті, 19 серпня то...
0: Всесвітній день фотографії, міжнародне свято присвячене фотографії, історії і теж фотографам. А так, і відзначається воно 19 серпня.
1: Dlaczego akurat dzisiaj? O tym już za chwilę, kiedy otworzymy kalendarz i zaczniemy go kartkować.
0: Спочатку, ну, відкриваємо наш історичний календар на даті трішечки ранішій.
1: Рок 1487.
0: Тоді війська Фердинанда II Арагонського і Ізабели Кастильської захопили Малагу, якою з 711 року володіли маври.
1: А Малага то вовчас був найважніший порт на południowym wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii. Miasto było centrum rzemiosła stoczniowego, tkactwa i handlu afrykańskim złotem. Pod koniec XV wieku katolicy królowie Hiszpanii postanowili skończyć raz na zawsze z muzułmańskim królestwem na Półwyspie Iberyjskim. Malaga upadła w roku 1487. W przeciwieństwie do innych zdobytych wcześniej twierdz broniła się zaciekle, więc po jej zdobyciu królowie wzięli do niewoli wszystkich żywych mieszkańców miasta. 5 lat później padła Grenada i ta data uznawana jest za koniec rekonkwisty w Hiszpanii.
0: 1562 rok.
1: Trwała wówczas wojna moskiewsko-rosyjska. Wojska polskie pod wodzą starosty różańskiego Stanisława Leśniowolskiego pokonały w bitwie pod Newlem wielokrotnie liczniejsze wojska rosyjskie. A jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego w wojnie moskiewsko-litewskiej brały udział wojska polskie, niech poczyta jakąś książkę historyczną.
0: Цар Іван Грозний у пізнішому листуванні він згадував про його нездатність на чолі 15-тисячного війська перемогти 4-тисячне литовське військо. Якщо йдеться про оцінку цієї битви, то російські там історики применшують її значно, натомість на думку білоруського історика.
1: А якщо хтось ще застановлює, для чого власне історик білоруський

0: wypowiada się z takim zaangażowaniem na temat wojny litewsko-moskiewskiej, w której brały udział wojska nazywane niekiedy polskimi, to również niech poczyta o historii Rzeczypospolitej, dawnej, wielonarodowej, wieloetnicznej, której spadkobiercami są i Ukraińcy, i Białorusini, i Litwini, i Polacy, i jeszcze kilka innych narodów.
1: Отже, Андрій Янушкевич називає цю битву над Підневелем найбільш значущою подією в серії двосторонніх ударів у період закінчення цього терміну московсько-литовського перемир'я і вважає, що в цій битві він трішечки іншу кількість вказує, що 1500 польських вояків завдали поразки цьому російському війську, чисельність якого становила справді 15 тисяч чоловіків.
0: Facet z kolumny. Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.
1: Tak, i tego czuwaka na kolonie my już możemy w Warszawie щодня споглядати.
0: Możemy, choć jak wiemy, niemieckie naloty sprawiły, że z tej kolumny spadł.
1: Tak, jego правління trwało ponad 40 років i zapamiętalося релігійними суперечками, війнами, перенесенням столиці з Кракова до Варшави. І оцінки серед істориків панування Сигізмунда III Вази є різними.
0: Так, Зигмунд III Ваза був ультракатоліком, то по-перше. По-друге, дуже хотів вернутися на другу сторону Морза Балтицького, до Швеції, і об'яти там рządy. Не позоставало то без впливу обі те речі на його політику внутрішню. За рządów Зигмунта III Вази, якби не patrzeć, Rzeczpospolita osiągnęła свій максимальний засіг територіальний, завротний обшар близько мільйона кілометрів квадратових, то, між іншим, дякувати звичайським війнам з Москвою, в тим здобичу Смоленська в 1611 року, і розаймові в Девліні, Дєвліно, то є така вьоска в обводі московському. Діж непозорна, а вовчас заварто там розайм, який признав Рzeczypospolitej землі Смоленську, Сєвєрську і Черніховську. На полу мілітарним найбільші сукцеси того окресу то błyskotliwe zwycięstwo pod Kirchholmem nad Szwedami w roku 1605 oraz pod Chocimiem nad Turkami w roku 1621. Te zwycięstwa umocniły pozycję Rzeczypospolitej jako europejskiego mocarstwa.
1: Ty zgadał pro jego taką wpertiść u powernienie szwedzkiego prestolu, z jakiego on był skinuty w 1599 roku i ця впертість якби втягнула Польщу у затяжну війну зі Швецією.
0: Річ Посполиту,
1: дякую тобі, Марчине. Натомість у внутрішній політиці король намагався зміцнити владу монархії. Це викликало опір з боку шляхти, призвело до Забжедовського повстання 1606-1609 років. Так, а якою була його власна політика теж внутрішня?
0: Bardzo ważna sprawa to Unia Brzeska 1596 roku. Niektórzy twierdzą, że było to przedsięwzięcie nieudane, a przecież grekokatolicyzm istnieje do dzisiaj. A poza tym Unia Brzeska wywołała niespotykany ferment intelektualny w dzisiejszej Ukrainie, w środowiskach klerykalnych i jest to ważna epoka w dziejach myśli i literatury ukraińskiej. Co z kozakami?
1: No właśnie, się z kozakami.
0: Zygmunt III dążył do uregulowania ich statusu w Rzeczypospolitej poprzez tworzenie oficjalnego rejestru kozaków zaciężnych na służbie króla, ale zatargi o ograniczenie tej liczby, ponieważ nie chciano im płacić żołdu, doprowadziły do serii buntów na Ukrainie, które były krwawo tłumione przez wojska koronne. Do czasu.
1: Ty 1612 рік.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, Ланкастер. Закінчився вовчас...

0: процес чаровниць з пендул.
1: Так, пагор, пендул в Ланкашері добре відомий своїми асоціаціями із відьмами.
0: Була чаровниць.
1: Так, і одним із найвідоміших процесів є процес з 1612 року, де 12 відьом. І відьмаків, треба сказати, тому що там було двоє чоловіків, які жили навколо, власне, цього Пендл-Хілу, звинуватили у вбивствах 10 людей за допомогою чаклунства. Там передісторія дуже довга і цікава, тож, якщо нашим слухачам цікаво дізнатися, що призвело до цього процесу, то пошукайте інформацію про це, натомість, чим він завершився. Один зі звинувачених не дочекався суду, він помер у в'язниці, 10 визнано винними і спалено на вогнище, одну людину виправдали.
0: Рок 1839.
1: Французький уряд оголосив про винахід дагеротипу, тобто приладу, що відтворює зображення предметів.
0: Рація мав жонт французький, же оголосив to wiekopomne odkrycie. Dziś dzień ten oficjalnie uznawany jest za datę narodzin fotografii. Niejaki Louis-Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Metoda Daguerre'a, znana, zwana od nazwiska twórcy daguerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego, tak byśmy to ujęli dziś, zdjęcia, lecz tylko w jednym, jedynym egzemplarzu, ponieważ utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
1: I cej patent na daguerotypiu i ogłoszony w 1839 roku Francuskiej Akademii Nauk był przydbany francuskim urzędom, jaki 19 sierpnia nadał wynachid bezkosztowno dla świata. Ця ідею взагалі дня фотографії вперше озвучив індійський фотограф Шарма у 1988 році. І як він зазначав, в різних виданнях, які документували історію фотографії, він натрапив на цю дату 19 серпня 1839 року. І це, власне, був той день, коли французький уряд оголосив про безкоштовний подарунок світові фототехнології дагеротипія.
0: Дякуємо.
1: А ми послухаємо пісню про фотографа у виконанні органіка.

0: чорної сукні без рюшів, без прикрас, і ця маленька чорна стала символом такої понадчасової, позачасової елегантності, і її можна носити в будь-який час доби. Шанель теж ввела до жіночої моди трикотаж, тобто матеріал, який раніше використовувався виключно для пошиття чоловічої спідньої білизни. І завдяки цьому жінки отримали свободу рухів, і таким чином теж Шанель започаткувала еру повсякденного шику.
1: Максима Коко Шанель брзмяла: «Речі люксусові мушуть бути вигодні». На завжди połączyła styl з функціональністю, дала кобітам почуття вільності і самодільності. Проєктантка зреволюціонізувала również додатки. В 1955 року створила культову пікованą torebkę 2,55 з łańcuszkiem, która po raz pierwszy mogła być noszona na ramieniu, dzięki czemu kobiety mają nareszcie wolne ręce. A również wprowadziła Coco Chanel zmyślne, sprytne kieszonki wewnętrzne.
0: Tak, тобто, ну, завдяки Coco Chanel мода почала виглядати по-іншому, і жінки почали одягатися зовсім по-іншому, тому її роль і в моді, і теж в змінах таких суспільних є дуже великою.
1: І тому вона в піснях оспівана.

0: Шанель із альбому «Модель». Ну, про Коко Шанель теж було, але більше було про любов і страждання.
1: Любимо такі пісеньки. Читаємо далі. Угу. Рок 1888.
0: У Бельгії тоді відбувся перший у світі конкурс краси.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, конкурс piękności. А в Polsce pierwsze oficjalne konkursy piękności odbyły się w roku 1929. Za taki pierwszy konkurs Miss Polonia uznaje się wybory najpiękniejszej ogłoszone 10 stycznia 1929 roku. Finał odbył się 27 stycznia tegoż roku w Warszawie w hotelu Polonia. Zwyciężyła Władysława Kostakówna, pracownica miejskiej kasy oszczędności, córka rzeźbiarza, kobieta ze wspaniałą kartą podczas II wojny światowej, bohaterską, która żyła jeszcze długo w glorii tej chwały i swojej piękności, bo dożyła lat 93, umarła we Francji.
0: Цікава справа. Ми сказали, що у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси, але не сказали,
1: що таке краса.
0: Яку стать, якої статі, так? Хто був серед учасників?
1: Так,
0: так, це дуже стереотипно. І так, і за умовчанням відомо, що це був конкурс краси і вибирали найгарнішу саме жінку. Конкурси краси, вони викликали і викликають суперечки. Я дуже тішуся, що їхня популярність падає останніми роками, тому що багато людей вважає, і я є теж в тій групі, що конкурси краси – це є форма об'єктивізації жінок і такого промування якогось там єдиного вузького стандарту краси. І тому, ну, добре, що ці конкурси краси, їхня популярність якось так спадає.
1: Не будемо już спирати конкурси piękności. Могліще зрозуміти, що те контроверсії są обецне до dziś, nawet w naszym studiu. Idźmy dalej. Rok 1936.
0: Na początku gromadzianskiej wojny w Hiszpanii wbito Federico García Lorcu, hiszpańskiego poeta i dramaturga, відомого też jak muzykanta, jak художника grafika. Він був центральною фігурою покоління 27-го року, одним із найяскравіших діячів іспанської культури 20-го століття.
1: Bardzo ciekawa postać. Debiutował w roku 1921 roku, ale dopiero jego drugi tom został szerzej zauważony. Swoją twórczością sięgał tematów niesprawiedliwości społecznej, sytuacji kobiet w patriarchalnym świecie, no właśnie, homoseksualistów w świecie prawdziwych mężczyzn, a ponieważ sam był gejem, w swoich wierszach odmalowywał najciemniejsze pokłady własnego bytu, na przykład w swoim ostatnim utworze, czyli w słynnych sonetach ciemnej miłości, gdzie miłość homoseksualna została przedstawiona jako ból, cierpienie, słodka trucizna, ogień, tajemnica i śmierć.
0: Wiersze i teksty Federico García Lorca, one brzmią u pieśniach i też polskою мовою перекладаються. Найчастіше вибирають музиканти жанри співаної поезії, в Іспанії це фламенко. Пропонуємо послухати пісню у виконанні Анни Андрео, і ця пісня має назву Canción del Jinete, тобто пісня верш. Дякую.

0: ці матеріали ГКЧП в повному обсязі. Натомість ГКЧПістів однозначно засудили політики і партії націонал-демократичного, націоналістичного таборів, Народний рух України, Українська республіканська партія. Донецькі шахтарі теж вирішили не визнавати розпорядження ГКЧП і оголосили безстроковий політичний страйк, вимагали заборони комуністичної партії Радянського Союзу. А Леонід Кравчук, тоді голова Верховної Ради, він заявив про вихід з лав комуністичної партії. І 24-го, так, скорочений сценарій 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку із державним переворотом у СРСР, так починалося, і за це проголосували майже всі депутати.
1: Ну, власне, тим смертельним небезпеченством був сценарій повроту партійної консерви і цофнення реформ. Іншими словами, пучисті Янаєва вальні причинилися до того, що українські комуністи нарешті ще здецидували, одважилися, Україна оголосила незалежність і історія того панства і народу розпочала ще на ново.
0: Так, і тепер захищає Україна свою незалежність. А наша передача, наша зустріч поволі добігає кінця.
1: Так єсть, не без жалу віддамо мікрофони. Слухаліще codziennej audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z realizatorem Kubą Szczepaniakiem. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy do tego, żebyście słuchali nas na żywo, na antenie, w podcastach, żebyście odwiedzali nasz profil na Facebooku i pisali do nas na adres mailowy, który pamięta Jana Stępniewicz.
0: 50 na 50 @polskieradio.pl

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульце, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що два роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку 19 листопада, рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца, починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи його дня народження і теж до дня смерті перегукуються, безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути

цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

0: Ленда Лінс, Пекіс енд Поле – це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами – зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. Насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю, і дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульце. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є. А навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний, приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося і на наше щастя, я маю на увазі дрогобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Дрогобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія. Дійсно, це

0: третій фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Жагужу Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Дрогобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали, слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, вона насправді дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
1: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
0: Власне, маємо два таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Дрогобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде... Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста, біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами. Дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збишек Олькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12 годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо. Треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
1: І цей театр «Камбалео», про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
0: Саме так, дійсно, театр «Камбалео» було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуменом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La Casa de la Pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлери, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, та? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад 20 років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його

0: почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську творі Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну. Я не був тільки лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік. І тоді він був зовсім невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити. Чи потрібно, чи ні. Чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль, це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Гжегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі, власне, подій за рік, яких не так багато, зрештою, відбувається.
1: Так, і він має, справді, дуже-дуже особливий вимір, такий, з одного боку, міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій, мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, ну, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музеум театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. І це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не широкомасштабний. Це не є. Ну, може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей. Бо, ну, десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
0: Так.
1: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
0: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь Остениці отримав виробничу травму, там, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної. зробити її зрозумілішою, універсальнішою, то це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
1: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшій відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей?

0: Чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в тій відкритості?
1: Безперечно, безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей. І, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст. Люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих теж таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
0: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котримака?
1: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Ілля Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казимір Звіжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
0: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
1: Так, абсолютно, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на Захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як не на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність. Цей багатокультурний простір, він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує і притягує до себе. І тут неважливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
0: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи. Ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста. І важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі в нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

0: Ясне сонце, ласки ласка виходить.
1: Оркестр Святого Миколая «Лемберг», і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах дали ще один ефект для внутрішнього ринку Російської Федерації. Слідом за проблемами з пальним в країні почало бракувати автомобільних мастил. Окремі популярні позиції взагалі зникли із продажу. За останні два місяці вартість мастильних матеріалів у Російській Федерації зросла у два рази. Строки постачання збільшилися із 2 днів до 2 тижнів. Водночас проблема з імпортними компонентами пов'язані не лише з ударами по російських НПЗ. На закордонні поставки впливають також логістичні труднощі навколо Ормузької протоки. Світові ціни на нафту 19 серпня зростають 4-й день поспіль. Це також у контексті труднощів із судноплавством в Ормузькій протоці. Для Польщі ситуація важлива через структуру імпорту нафти. У січні-травні найбільшим постачальником польської нафти була Саудівська Аравія, але також і Норвегія. Саудівська нафта традиційно надходить морським шляхом, тому проблема із транспортом у регіоні Перської затоки може вплинути на європейський ринок. Запаси європейських газосховищ значно нижчі, ніж зазвичай для цієї пори року. Вони містять трохи більше 60% блакитного палива, найнижчий рівень із 2009-го. Заступник директора з аналізу однієї з інвестиційних платформ Міхал Стайняк пояснює, що є дві причини низької потужності для зберігання. По-перше, ми пройшли дуже довгу і дуже холодну зиму, коли запаси і сховища знизились нижче 30%. Друга причина – це збурення поставок скрапленого газу із Катару. Але це не були поставки для більшості Європи, тому їх буде продовжено, так сказав експерт. За його словами, європейські газосховища будуть заповнені до зими на 80%. Експерт також додає, що попит на газ цього року може бути меншим, оскільки може бути тепла зима. За два місяці російські удари знищили в Україні близько 13 мільйонів книжок. Це приблизно третина всього річного обсягу книжкового ринку. Під атаки потрапили склади, видавництва, друкарні та поліграфічні підприємства. Щонайменше 9 компаній зазнали прямих втрат. В окремих випадках йдеться про мільйони знищених примірників. Особливо серйозні наслідки для освіти. Російські атаки знищили близько мільйона шкільних підручників. 10% накладу на цей навчальний рік становить підручники для 9 класів. Частину накладу тепер доведеться друкувати повторно.
1: То є Польське радіо для України. То є програма «Тема дня». Називаємо ще
2: це Польське радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і це цикл програми «Польща допомагає». Вони допомагали на польсько-білоруському кордоні, а потім перейшли до підтримки України. Це волонтери, люди з Польщі, які допомагають Україні здобути перемогу. Сьогодні у нашому спецвипуску гості – це Матеуш Рибак та Ілона Новащук. Вони організовують медичні перевезення до України та надають допомогу солдатам і цивільному населенню. Раніше вони також допомагали людям, які опинилися в пастці на польсько-білоруському кордоні. Про наполегливу працю та мужність поляків, які досі з Україною. Добрий день.
1: Поляків, які надалі са з Україною. Дінь добрий.
3: Дінь добрий, Państwo.
1: Зачнімо.
2: Почнемо з того, що повернемося до самого початку. Польсько-білоруський кордон. З чого ви починали?
4: Я почав віку 14 років.
5: Я почав у 14 років, коли на польсько-білоруському кордоні з'явилися біженці. Режим Лукашенка вдавався до жорстоких методів. Зганяв людей, які, прагнучи потрапити до безпечних країн, обрали цей шлях. На жаль, це виявилося жорстоким і небезпечним, оскільки ми досі говоримо про понад 100 жертв на польсько-білоруському кордоні. А потім, коли вони з'явилися на кордоні,

0: Наративи правих сил взяли гору. Як завжди, підбурювання і ненависть уже наростали та сильно підживлювалися в ЗМІ, стверджуючи, що це гвалтівники та терористи, які прийшли зґвалтувати польських жінок. Десь є цей аргумент, він крутиться досі, а потім, підтвердивши і перевіривши інформацію, яку повідомляли ЗМІ, я просто пішов у ліс, я зустрів групу з 10 чи 9 людей, а також там була дитина. І відтоді, коли я побачив, що це просто пропаганда, яку поширюють ЗМІ, і в якій вони намагаються нас переконати, я з того часу, з 14 років, перебуваю на кордоні. І ось ми тут через тиждень, вже 5-й рік поспіль, і ми, волонтери, активісти, все ще на кордоні. Ми готові допомагати. І так це відбувається і понині.
1: Ми готові до уділення допомоги. Так то мія.
2: Пані Лоно, як ви
3: познали? Пані Лоно, а як ви познайомилися? Це був той самий рік?
4: Ні, я долучилась досить пізно.
5: Ні, я приєдналася досить пізно, у 24-му році. Я багато років жила за кордоном, спостерігала за кризою здалеку і вирішила, що тут відбувається щось важливе, тому вирішила повернутися до Польщі.
4: Постановила вернутися до Польщі.
3: І звідки?
4: Мешкам в Ірландії.
5: Я жила в Ірландії. Далі в Європі вже нема куди їхати. Те, що я побачила у ЗМІ, справді мене зачепило. Тоді про це ще багато говорили. На жаль, інформації в інтернеті більше немає. Але ми все ще працюємо, ми все ще присутні, завжди на Підляшші, готові допомогти. Це просто людський інстинкт.
4: Ми обіцяли цей час на Подлашу, готові допомогти.
5: Є люди, яким потрібна допомога. Загублені в лісі, їм потрібна вода, власне, ці базові потреби, іноді тижнями без їжі та води. Також люди, які потребують медичної допомоги, бо ми також надаємо домедичну допомогу. Тобто це така елементарна обробка ран. Тож так, ми все ще діємо.
4: Особи, які потребують медичної теж допомоги, бо ми теж уділяємо такій предмедичної допомоги, чи якісь там опатрювання ран. Ну і так, і надал... Надалі єстесьме.
2: А як темат України за границю?
3: Як обговорюється, коментується та сприймається тема України за кордоном? Усе те, що зараз відбувається?
4: Як вибухла війна в Україні?
5: Коли в Україні почалася війна, я була в Польщі, тож я залишалася тут, працюючи повний робочий день майже 6 місяців. Я була у перемишлі, також у приймальному центрі, підтримуючи сім'ї тут, у Польщі. Коли я повернулася додому в Ірландію, звісно, на острів також прибуло багато українців. Цю тему також дуже голосно обговорювали, було запропоновано багато допомоги. Я також підтримувала родини, навіть зустрічалася із ними, аби навчати їх базової англійської мови. Зараз, коли я спостерігаю за ірландськими ЗМІ, практично нічого не говорять. Доводиться шукати інформацію, аби дізнатися, що відбувається зараз в Україні.
4: Родини в таким навіть в підставах язика англійського спотикалася з родинами і там трохи їх приучала. Зараз, як обсервує медіа ірландські теж, мові ще практично ніц.
5: На жаль, як і в усій Європі, антиукраїнські наративи та настрої зростають. Ірландія також, я не пам'ятаю точної кількості, але вона також мала, або вже навіть це зробила, депортувати деяких людей назад до України. Тож, як і скрізь, ця допомога закінчується, і про це говорять все менше і менше, бо так це працює.
4: Не пам'ятам лічби докладні, але теж мала, чи вже тego dokonała, мала депортувати część osób з повротом до України. Також та помоц...
5: Ця війна триває вже стільки років, алгоритми працюють так само, як і медіа. Щодня з'являється нова інформація, і ми повинні йти в ногу з цими тенденціями. Це вже не така сексі тема, так би мовити. Це насправді дуже сумно. Ми щодня стежимо за новинами в Україні. Це наша війна, і ми будемо повторювати це ще багато разів.
4: Це... Przykro, bardzo przykro. My śledzimy codziennie te informacje w Ukrainie. To jest nasza wojna i to pewnie wielokrotnie powtórzymy.
2: Ну, власне, а опроч цього
3: і так, окрім того, що ви відстежуєте ситуацію, чим ви зараз займаєтеся?
1: Обачне, я би не працюю в організації позарządowej.
0: Наразі я працюю в неурядовій організації. Невідомо як довго, але я точно залишуся в цих організаційних структурах. Однак протягом наступних

0: Наступних кількох років, якщо я захочу продовжити, це буде напрям захисту людей та прав людини, оскільки ці права порушуються та ігноруються всіма. Тому я хотів би продовжувати працювати в цій галузі. Поки що я йду за цим прикладом.
1: Ми в одній організації.
2: Як виглядає ваша щоденна робота? Чим ви займаєтеся? Я часто бачу ваші пости в соціальних мережах, і ви також боретеся з дезінформацією, яка з'являється в коментарях. Навіть дорогою до студії відповідали та реагували на те, що зараз відбувається в ЗМІ. Ви писали коментарі, відповідали на ці дописи. Це постійна боротьба. Ви не можете дати собі перепочинку.
3: В медіах, бо це неустанна валка, не можна дати собі перерви.
4: Та я може зачне від початку, бо він був такий.
0: Почну, мабуть, із початку. Це цікавий аспект. Я в соцмережах активно працюю від 2022 року, переважно на Фейсбуку, бо решта платформ мені чомусь тотально не вдавалось. Йшлося передовсім про охоплення. Одного разу сиділи з Ілоною, мали дуже багато медичних речей. Вона висловила ідею, а поїдьмо до України. Я ще тоді навіть паспорту не мав. Тож це трохи зайняло часу. Я його зробив. І тоді викристалізувалась ідея поїхати. Тож першого разу ми поїхали, здається, за власні гроші, а другого разу ми розпочали збір коштів. Ми були в Києві, втретє, і тоді ми сказали, розпочнімо збір коштів. Можливо, ми зможемо зібрати суму хоча б для однієї станції. Сьогодні ми вже зібрали 98 тисяч, 7 тисяч за 6 місяців, тож враховуючи, що тема тиха, а підтримка зменшується, це хороший результат. Але так, із цією пропагандою ми боремося вже давно, день у день, адже проросійські сили набирають впливу, отримуючи підтримку Кремля і частини польських правих, бо на політичному рівні ми маємо підтримку наративу антиукраїнської ненависті. Те, що відбувається останнім часом, це жахливо. Ми багато бачили побиттів. Наразі кожне відео дозволило заарештувати і ідентифікувати цих осіб. Тож це успіх для нас, як для суспільства. Але ці наративи набирають сили, і ми намагаємося їм протистояти. Тих коментарів тисячі, на всі не відповісти. До того ж, надходять погрози в приватних повідомленнях, погрози вбивством, заклики влаштувати полювання тощо. Маємо справу із такими радикальними угрупованнями. У мене було відкрито дві справи, пов'язані з діяльністю таких угруповань, але обидві закрили. Полювання, так би мовити, це були публічні заклики влаштовувати так зване полювання на активістів. Були нальоти на будинки, інциденти з нашими автомобілями. Такі речі відбувалися в нас на прикордонні. Прокуратура в Гайнівці закрила всі ці справи через відсутність ознак складу кримінального правопорушення. Це було просто шокуюче, адже польська держава не захищає активістів від переслідувань і фашистських угруповань.
2: Чому? Як вони це аргументують?
0: Аргумент такий, справа нападу на мій дім у 2024 році була закрита, бо, мовляв, нема доказів, нема відео, нема свідків. Друга справа, коли я пішов до магазину, і там троє чи четверо чоловіків переслідували мене. Також зупинилась, бо начебто дорога загального користування, вони могли їхати чи йти за мною. Порушень, мовляв, не було, тоді, на щастя, ніякої шкоди не сталося. А якщо ми хочемо з ними боротися, то приватне обвинувачення, яке коштує цілий статок, це марна трата грошей. Як активісти, ми не можемо розраховувати на жодну підтримку з боку поліції чи прокуратури, бо наші заяви просто відхиляють, і це відбиває бажання повідомляти про будь-що. Спочатку допит, потім ще й один папірець, лист, відповідь, і результат завжди один і той самий. Тож ми навіть відмовилися від тенденції повідомляти про випадки погроз. Чоловік, який мав дозвіл на вогнепальну зброю, також погрожував.
4: Ми одійшли від того тренду зголошення грузь. Мені теж грозив чоловік, який мав дозволення на броню.
3: Але чого вони хотіли?
2: Але чого вони хотіли? Яка була мета?
0: Метою було позбутися активістів та волонтерів на польсько-білоруському кордоні, щоб ніхто не міг розкрити будь-яку трагедію, що там відбувається. Ліквідувати людей, які допомагають та розпіарюють ситуацію на кордоні, та просто давати мовчазний дозвіл таким ополченцям незаконно видавати себе за державних службовців та затримувати людей. Так зване ополчення, міліція і беззаконня, своєрідна міліція, але без дозволів.
4: Міліція, але без... Без позволення.
3: Матеуш повідомив, що їздите на
2: Матеуш сказав, що ви подорожуєте Україною, збираєте гроші, збираєте кошти та організовуєте благодійні акції. Чи є одна, можливо, кілька історій, якими ви ніколи не ділилися публічно?

0: бо про них досі так важко говорити.
1: Ні, поніваж вчомуж є так багато трудно тим мовити.
2: To znaczy, każdy wyjazd jest bardzo bolesny.
3: Кожна поїздка неймовірно болісна, але, гадаю, найбільше на мене вплинула наша остання поїздка до Києва у квітні. Ми були там наступного дня після такого дуже масштабного обстрілу.
2: День хіба по таким змасованим атаку.
4: Ми 5 годин перебували під масованим нападом.
2: Паранаще годин.
3: Так, ймовірно, кільканадцять годин. Ми відвідали Лук'янівку, де ракети поцілили у торговий центр. Руйнування були жахливі. Здається, я ще не публікувала жодних фотографій. Я боялася надсилати їх комусь, особливо своїй родині, яка завжди хвилюється, коли я їду.
2: Я хіба до тої пори не опублікувала здійнь. Обав'ямся теж вислати komukolwiek te zdjęcia, tym bardziej rodzinie, która zawsze się martwi, jak jeżdżę.
3: Mnie dużo wraził wygląd chłopczyka, jaki grał na akordeonie przed tією zrujnowaną budowlą. To było szokujące, ale водночас глибоко піднесене, бо це така картина непохитної України. Є цей напад, руйнування, але вона наполегливо стоїть. Наче, каже, музика лунає, ми існуємо, ніхто нас не знищить. Таких історій було чимало.
2: Це знищення, але тримаємо, так? Граємо музику, єстешми, нік нас попросту не... Ні, знищує.
3: Звичайно, коли ми спілкуємося із солдатами, повної інформації не можна оприлюднювати, але також були візити з українськими волонтерами.
2: І відомо, не можемо опублічніть. Але теж візити...
3: Пам'ятаєш, Маті, назву цього міста? Ми були біля молдавського кордону.
2: Где, припомні, Маті, назви тієї місцевості... Pod mołdawską granicą byliśmy. Jampolu.
3: Так, Ямполь.
2: Теж там поїхали ми з допомогою.
3: Так, ми були у Ямполі, ми також поїхали туди, щоб допомогти групі пенсіонерів. Вони шиють сітки та спальні мішки для солдатів. Ми привезли їм швейні машинки та електричні ножиці, ну, щоб їм було трохи легше. А чоловік, який тяжко хворий і також наполегливо працює, допомагаючи у цій волонтерській справі, просто зробив нам екскурсію по Ямполю. І це було так чудово, бо він показав нам прекрасні краї. І це було так зворушливо.
2: Опровадив нас просто по околицях Ямпола. І це було так пікне, бо запровадив нас в препікний пункт, на препікний пункт відоковий. І це було таке...
3: Ми зустріли місцевих людей, вони насправді такі вдячні. Ми постійно бачимо цю вдячність, постійно її відчуваємо.
2: Więc gdy słyszę o niewdzięcznych Ukraińcach, to krew się we mnie.
3: Тому, коли я чую про невдячних українців, моя кров закипає, бо я чую це аж занадто часто. А іноді мені просто дуже незручно чути стільки вдячності. І я кажу, що ми це робимо також і для себе.
2: Для себе, так. То тиле.
1: І вона повідомила тим, що...
0: Вона сказала, що не надсилає туди певні фотографії з України, щоб не обтяжувати свою родину, бо вони дуже хвилюються. Тож, яка реакція ваших родин, ваших близьких? Ну, ви дуже молодий. Скільки вам зараз років?
1: Дуже молода особа, і теж пан зачинав. І пан Марат, зараз ти вже так...
4: Зараз 19.
1: Мисля,
0: що... Я думаю, що ви наймолодший волонтер серед поляків.
1: Серед поляків.
4: Ні, були молодші за мене. У 2022-му, здається, був хлопчина, йому було 12 років, він стояв у перемишлі, допомагав. Тож я точно не наймолодший на польсько-українському кордоні. Були й молодші. У мене завжди були досить цікаві ідеї, як от приєднатися до структури допомоги на кордоні. І завжди чув, тільки тебе там бракувало.
5: Там бракувало трохи.
1: Але як їздіть до України?
0: Але коли ви їдете до України, що каже ваша родина? Будьте обережні, купи страховку, я пойду з тобою. Не їдь.
1: Поїду з тобою. Не їдь.
4: Мені здається, що завжди існує цей страх, це занепокоєння, що ми можемо не повернутися, бо кожна поїздка несе в собі ризик того, що ми можемо не повернутися живими. Але я не впевнений, чи є стільки страху і стільки стримування.
0: А підтримка?
4: Є.
2: Є спарче, тільки...

0: Є підтримка, так, але я завжди кажу мамі уже постфактум після того, як повертаюся на кордон. Потім я, так би мовити, чекінюсь і кажу їй: мамо, я повертаюся. Я була в Україні, але вже вертаюся.
1: А що мама на те?
0: Мама щаслива, вона мною пишається. Щоправда, скрушно хитає головою, хоча я не бачу цього по телефону, лише чую її зітхання. І вона рада, що ми допомагаємо, і ще більше рада, що ми повернулися цілими та неушкодженими.
2: Коли достається от жовтня?
1: Коли ви отримуєте від солдатів та від людей, якими, до яких надсилаєте допомогу, ці повідомлення? Що вони пишуть у цих смс-ках? Що надсилають?
3: Наприклад, нам пише військовий з 225-го штурмового полку, з яким ми познайомилися через Міхала Пшедоцького. Ми зустрілися з ним під час останньої поїздки до Умані. Він завжди питає, навіть коли ми в'їжджаємо до України чи виїжджаємо звідти, чи все в нас гаразд. Це завжди подяка. Іноді він сам пише, аби дізнатися, чи все гаразд, і просто запитує, чи ми благополучно повернулися, тощо. Він дуже дякує за допомогу, він також неохоче просить про неї, бо ми завжди допитуємо: дайте нам знати, якщо вам це потрібно, і ми спробуємо допомогти. Вони переважно не кажуть нам, чого найбільше потребують, а ми б цього дуже хотіли, бо нам би було простіше. Тож просто намагаємося дати їм якомога більше. Бо знову ж таки, повертаючись до тих хейтів в коментарях, що українці наче то чогось вимагають, що вони вічно дай. Ні, вони такого не роблять, лише запитують, чи можемо знайти, бо закінчилися шоколадні батончики. Тому тоді ми намагаємося зробити їм якомога більше шоколадних батончиків, бо вони не кажуть, що і скільки їм треба. А ми намагаємося дати їм якомога більше, бо очевидно, це потрібно. Але вони завжди цікавляться нами і хвилюються, коли ми в Україні. Від них іде дуже велика підтримка.
2: А пам'ятаєш момент, коли зрозуміли, що
1: чи пам'ятаєш той момент, коли ти розумієш, що ви більше не волонтери, що ви вже частина цієї війни в Україні?
3: Я починаю думати, що це вже не волонтерство, це робота 24/7, де ти фігуруєш у ЗМІ, спростовуєш російські наративи, обмінюєшся коментарями з росіянами, збираєш людей і подорожуєш по Польщі, аби зібрати ці речі. Тож мені здається, що це вже не можна класифікувати як волонтерство, а радше як друге життя. Бо це наша війна, тому ми віддаємо на 100% стільки, скільки можемо. І навіть це багато. Тому це вже не волонтерство.
0: Для мене то не є ані волонтаріат, ані праця. Для мене це не волонтерство і не робота. Для мене це щось глибоко особисте. Це глибоко торкається моїх внутрішніх емоцій. Вевнешні емоції. Część mojej rodziny ze strony dziadka pochodzi, jest nadal w Łódzku i w Rywnem. Частина моєї родини з боку діда походить і досі живе в Луцьку та Рівному. Я постійно планую відвідати їх, але завжди є цей справжній тиск часу або тиск тривоги, через який доводиться тікати чи десь ховатися. Тож це вже не волонтерство. Це не волонтерство і також це не робота. Це може звучить погано, але я роблю це з чистого задоволення, але також і обов'язку.
4: To zabrzmi, ale ja to robię z czystej po prostu przyjemności i powinności.
2: Ілоно, а так ще...
1: Чи траплялось вам коли-небудь, що, хоча ви явно сильніше за інших, однаково жінка, а жінкам буває важче бути на війні, вам хотілося розплакатися? І чи часто ви плачете після таких поїздок?
2: Я хочу розплакати. І чи часто плачеш по таких виїздах?
4: Ja płaczę też tam na miejscu, bo pamiętam, jak po raz pierwszy dotarliśmy do Kijowa i
0: Я і там плачу, бо пам'ятаю, як ми вперше приїхали до Києва і пройшли повз ту меморіальну дошку з іменами, прізвищами та фотографіями загиблих воїнів. Ми пройшли її усю, на всю протяжність. Я не знаю, скільки там метрів. Ми також зафіксували це, бо хотіли показати масштаб людських втрат.
4: Просто нагривалишми, бо хотіли показати огром страт.
0: Я йшла і просто плакала, бо це було неймовірно. Це те, що чуєш у ЗМІ або читаєш про обстріли, але коли ти насправді бачиш обличчя тієї людини, якої вже немає.

0: А таких облич зараз тисячі. Щось ламається, щось просто в тобі ламається. Те саме було на кожному кладовищі, де ми зупинялися, бо десь дорогою були кладовища, які ми хотіли відвідати.
1: То щось пенка, щось попросту пенка. Так само, як на кожному цмінтажу, на яких ще затримувалися, бо то були теж цмінтажі десь навіть по дорозі.
0: Просто сісти і помовчати. Ми також зустріли матір на одному із цвинтарів. Вона прибирала могилу свого сина, тож ми трохи з нею поговорили, і це було сильніше за мене, тож ми плакали разом на тому цвинтарі.
1: Свого сина. Więc там chwilę z nią porozmawialiśmy i też to було сильніше ode mnie, więc разом там ще попłakałyśmy на тому цвинтарі.
2: А як розмовляєте?
3: А як ви спілкуєтеся з людьми з України? Ви вже знаєте українську мову? Ви вивчаєте її?
4: Хіба в трьох язиках, трохи по українську того, що ж ми навчили.
2: Вхід до три мови. Трохи того, що ми вивчили українською, обов'язково англійською і польською. Бо деякі люди розуміють польську, тож дві мови вільно, а третя дещо на початковому рівні.
3: Аби порозумітися.
4: Мовіть ми то вдячності, так?
3: І на завершення бліц запитання. Ми говорили про вдячність. А в інтернеті багато антивдячних наративів. Отже, як взагалі виглядає людська вдячність? Не лише українці, але й поляки, бо вони безумовно у боргу перед вами і пишуть у коментарях, що ми дякуємо вам за роботу, за допомогу. І що, якщо хтось не може, ви робите це за нього. Вони також діляться з вами своїми серцями та душами. Чи взагалі присутнє це слово вдячність
4: з вами? Чи вдячність в ogóle має якесь слово?
5: Myślę, że w tej wojnie i w tej sytuacji, w której jesteśmy...
2: Ja думаю, що в цій війні і в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, цією вдячністю не варто так зловживати, бо є дві причини. Україна захищає нас, захищає Європу, захищає Польщу, насамперед від російських ракет і шахедів, і загалом запобігає появі російських військ на нашому кордоні. З іншого боку, ця європейська допомога також іде Україні, це безперечно, тому це певний компроміс. Допомога йде, але вони нас захищають. То хто має бути вдячним? Якби всі постійно дякували один одному, а потім перестали б дякувати, ну то виглядає трохи дивно. Україна проливає гекалітри крові на передовій за свою свободу, за нашу свободу, наше майбутнє. Бо якщо Україна програє, то ми наступні. І немає сумнівів, що це стосуватиметься і нас, і країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії.
5: Їх вольність за нашу вольність і за нашу прийшлощ. Bo jak Ukraina przegra, to my jesteśmy następni i do tego nie ma nikt żadnej wątpliwości.
2: Тож, з мого погляду, це типу, що не повинно бути жодної вдячності. Це все спільна робота за вільну Європу. І всі тут повинні грати за одну команду, а не ображатися, що хтось комусь не подякував. Бо вдячності від українців насправді дуже багато. І це постійно чути, навіть в коментарях, в соцмережах. Це є «дякую, дякую», але чому ви нам дякуєте, якщо ви нас захищаєте? Поляки не гинуть у такій кількості на війні, як українці на фронті. Тому ми дякуємо вам, перш за все, бо саме ви нас захищаєте. І з мого погляду, саме так це виглядає.
5: Такі лічбі за війні, як українці на фронті, так? Więc то ми вам дякуємо, перед усім, бо то ви нас хроніте. Так то виглядає, навіть з моєї перспективи.
1: Вдячність не повинна бути екзеквована.
0: Вдячність не повинна бути нав'язливою, і саме це ми зараз переживаємо. Або ми робимо щось від чистого серця і не вимагаємо жодного слова подяки чи вдячності, або ми взагалі цього не робимо. Тож це те, чим зараз сильно зловживають і вимагають від українців, але за що?
1: То є щось, що є моцно зараз надуживане, власне, екзекувати.
0: Я повторюю це знову. Ми повторюємо це тут і повторюємо це постійно у ЗМІ, що це також наша війна, тому у ній ми разом.
1: Повторюємо ще і повторюємо тут, і повторюємо в медіях, що то є наша війна, więc jesteśmy в тим разом.
5: Я вам до того ще... Та єдно, що...
2: Я б також додав ось що. Зараз іде велика польсько-українська війна за УПА і Бандеру. Історія не повинна зараз нас розділяти. Історія має почекати, бо зараз саме той час, коли найбільша солідарність має бути з Україною. Але атаки посилюються, а допомога зменшується. І тепер кожна допомога, кожна пара рук на вагу золота, аби підтримувати і ще раз виявити солідарність, ще більшу відданість просто відбивати агресію. депресію, бо тільки це

0: Історична війна розділила нас так глибоко, що жертвами стають просто люди, ті, хто на передовій, цивільне населення. Сьогодні у Львові показують, як дітей виносять із заваленої квартири, тож історія має почекати, а солідарність має бути ще більшою.
1: Історія повинна зачекати, а солідарність повинна ще оказати ще більше.
2: Добре, що єстесь.
3: Добре, що ви є.
2: Дякую.
1: Ми вам дякуємо.
4: Дякуємо.
5: В ефірі Українська служба Польського радіо.
6: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша адреса в інтернеті www.polskieradio.pl/kosaryska.ua. А для вас працюють звукорежисер Грзегорз Лучковський і ведуча Христина Срібняк. Заохочуємо вас підписуватися на наші профілі у соціальних мережах, а також слухати наші подкасти. Далі запропонуємо до вашої уваги дві авторські програми «Чия інформація» Сніжана Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Починаємо традиційно із дезінформаційних загроз, які аналізує Сніжана Чернюк.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Як і всі країни Балтії, Латвія перебуває під постійним впливом російської гібридної загрози. І мовне питання в цьому контексті має особливе значення. Адже значна частина населення країни, особливо в Латгалії та Даугавпілсі, використовує російську мову в повсякденному житті, споживає російськомовний інформаційний контент, а це створює додаткові можливості для поширення російської дезінформації та різноманітних маніпуляцій. Водночас для цієї території сама по собі російська мова не означає проросійських політичних поглядів. Проблема виникає там, де мовна і культурна відмінність поєднується з ізольованими інформаційними середовищами і з недовірою до державних інституцій та впливом російських наративів. Тому для Латвії боротьба з гібридною загрозою полягає не лише у протидії пропаганді, але і у формуванні спільного інформаційного простору, де латиська мова стає засобом суспільної інтеграції, а не інструментом протиставлення однієї частини населення іншій. Саме про це в рамках спільного проєкту української та білоруської редакції Польського радіо для закордону про Латгалію ми, тобто я, Сніжана Чернюк і Едуард Жолд із білоруської редакції поговорили з Гунтою Слогою, директоркою Балтійського центру розвитку ЗМІ. Чи можна сказати, запитали ми, що російськомовна меншина – це основна група, на яку спрямовані російські інформаційні кампанії?
1: Я думаю, що це набагато складніше питання, аніж просто сказати, що російські інформаційні кампанії впливають лише на російськомовну меншину. Нам потрібно чітко розуміти, що Росія намагається впливати не тільки на російськомовні громади, а й на все населення Латвії та інших країн Балтії. Росія поширює різні наративи. Один із них, наприклад, це наратив про Латвію як про державу, що не відбулася, яка нібито відстає від усієї Європи, має поганий економічний стан тощо. Іноді ми бачимо, що такі наративи поширюються навіть у латиськомовному інформаційному просторі. Також ми бачимо і спроби налякати людей, посіяти страх перед війною, перед безпілотниками. Влітку люди зазвичай люблять їздити до східної частини Латвії, до Латгалії, тому що там прекрасна природа. Але після кількох інцидентів із безпілотниками взимку та навесні люди перестали туди їздити, оскільки боялися, хоча зараз там абсолютно безпечно. Тобто йдеться насамперед про вплив на свідомість людей. Коли ми говоримо конкретно про російськомовну меншину, ми також не можемо називати її однорідною групою. Іноді люди кажуть, всі вони путінисти або щось подібне. Але ми бачимо різні позиції, різні групи та різне ставлення до інформаційних джерел. Звичайно, можна досить упевнено сказати, що старші покоління більш схильні споживати різні види російської дезінформації та користуватися російськими джерелами. Передусім тому, що вони часто просто не знають іншої мови. Вони знають російську і шукають інформацію цією мовою. А знайти там російську

0: Пропаганду дуже легко. Коли почалася війна, латвійський уряд вирішив заблокувати російські пропагандистські телеканали та інтернет-сайти. Я повністю погоджуюся із цим рішенням. Воно було політично правильним. Але тут виникає ситуація, яку можна порівняти із казкою про дракона. Ти відрубуєш одну голову, а замість неї виростають дві. Наприклад, сьогодні у YouTube або Telegram, де можна знайти всю російську пропаганду, яку тільки хочеш. Тому боротьба за свідомість людей триває. Я би не сказала, що ми в цьому досягли успіху, але знову ж таки, не всі російськомовні люди однакові.
1: Гунта Слога зауважує, що коли йдеться про розповсюдників російської пропаганди, то варто говорити не про конкретних діячів у Латвії, а про певний політичний спектр.
0: Я не можу назвати конкретних людей. Тут радше йдеться про політичний спектр. Ми бачимо партії, які відкрито є проросійськими або принаймні поширюють наратив про Латвію як про державу, що не відбулася. Наприклад, це партія Суверена Вара, яка зараз також намагається потрапити до парламенту Латвії та отримати більше голосів на майбутніх виборах. Якщо говорити про різних інфлюенсерів, то більше йдеться про людей, які вже виїхали з Латвії. Після початку війни наші служби безпеки стали дуже жорстко реагувати на будь-які дії, що суперечить інтересам національної безпеки. Якщо людина підтримує війну або, скажімо, російське військове вторгнення в Україну, нею можуть зацікавитися служби безпеки. Нещодавно був випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що вона передавала гроші російській армії. І тому ситуація для таких людей досить чітка. Я би не сказала, що всередині Латвії є багато інфлюенсерів, які поширюють такі наративи. Є колишні громадяни Латвії, які виїхали, наприклад, колишній журналіст Мамікін, який зараз живе в Росії і продовжує поширювати різноманітну брехню та дезінформацію.
1: З огляду на абсолютно незбалансовану та небезпечну ситуацію в польському інформаційному просторі навколо українських біженців, ми поцікавилися, чи в Латвії так само Росія використовує це питання для маніпуляцій і розбалансування суспільства.
0: Я б не сказала, що цей наратив настільки широко поширений, як у Польщі, але ми час від часу бачимо людей, які говорять, що в нас і так багато проблем, стільки економічних труднощів, а навіщо нам підтримувати Україну. Загалом би сказала, що підтримка України серед населення все одно залишається значною. Для нас дуже зрозуміло, що Україна зараз бореться також і за нас, тому що якщо не Україна, то наступного дня вони можуть прийти до Латвії або Естонії. Проте так ми бачимо деяких політиків, особливо з проросійського боку, які говорять, що спочатку потрібно думати про власних громадян тощо. Але я би не сказала, що це настільки поширене явище. Також у нас не було таких інцидентів із насильством, які нещодавно були в Польщі.
1: Чудово знаючи про проблеми з російською мовою в Україні, враховуючи, що на вулицях Даугавпілса ми чули майже виключно російську мову, набагато менше, але й так досить часто чули її в Ризі та Резекне, розуміємо, що питання переходу на державну мову в Латвії лишається в сейсмічній зоні інфопростору. Цю складність підтвердили й наші розмови з латвійськими журналістами в Латгалії. Ви можете послухати про це на сторінці радіо або в подкастах у наших передачах. Категоричні вимоги латвійської влади щодо переходу на латиську мову мене як українку та людину, яка добре розуміє небезпеку російської мови як зброї в руках Путіна, справді радують. Водночас я розумію, наскільки складно перейти на латвійську особам, скажімо, 60 чи 74 років, які десятиліттями жили в Латвії, говорили російською та почувалися абсолютно комфортно. Тож ми поцікавилися, які заходи запропонувала латвійська держава, щоби схилити російськомовних до вивчення латиської мови.
0: Щодо медійного простору було ухвалено рішення обмежити кількість російськомовного контенту на суспільному мовленні. Також не надаються різні види урядової підтримки російськомовним медіа. Є і інші заходи, наприклад, реформа шкільної освіти. До війни у нас ще було багато російськомовних шкіл. Тепер ми проводимо реформу, у результаті якої в усіх цих школах латиська мова має стати єдиною мовою навчання дітей.

0: Кажучи, ця реформа проходить не дуже гладко, але я все одно вважаю її дуже важливою для того, щоб мати цілісне та об'єднане суспільство. Тож, це такі далекосяжні кроки. Однак, якщо чесно, зараз я не бачу кроків, які робить уряд щодо російськомовної спільноти, оскільки нещодавні уряди очолювали головним чином політики центристського або правого спрямування. І вони, звичайно, кажуть, намагаються іноді експлуатувати ідею, що ми боремося проти всього російського, і це трохи проблематично. Я цілковито згодна, що ми повинні обмежити цей простір, але це вже іноді сягає межі та розпалює ненависть серед громадян.
1: Кунтаслога оцінює, що латвійська влада переважно зосередилася на вимогах щодо російськомовних у Латвії, але пропонує недостатньо можливостей, коли йдеться, зокрема, про економічні можливості в Латгалії.
0: Я би сказала, що це більше батіг, аніж пряник. Мене критикували за цю позицію, тому що я вважаю, що російськомовна громада повинна мати ширше представництво на суспільному мовнику. Але ми рухаємося в протилежному напрямку. І я думаю, що зараз, особливо для тієї частини російськомовної громади, яка перебуває в певній інформаційній сфері Кремля, просто немає інших альтернатив. Вони не бачать інших варіантів, оскільки їм їх не пропонують. Інша проблема, особливо коли йдеться про Даугавпілс, полягає в економічній ситуації. Відсоток людей, які не дуже лояльні до нашої держави, там вищий. І це, знову ж таки, пов'язано не тільки з мовою чи освітою, а й з можливостями іншого характеру. Якщо подивитися на ці цифри, то це один із найбільш економічно неблагополучних районів країни. І політики в ризі іноді не приділяють їм достатньо уваги. Зараз через усі ці інциденти з безпілотниками та проблемами з еміграцією туди приїздять багато політиків. Вони говорять про посилення та будівництво кордону, про боротьбу з людьми, які риють тунелі та намагаються потрапити до країни. Але якщо запитати про людей, які там живуть, я би не сказала, що їм запропонували достатньо нових можливостей. І я маю на увазі не лише мову чи медіа, я говорю насамперед про економічні можливості.
1: Ми з журналістом Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем записали розмову з заступницею міністра регіонального розвитку Латвії Ілзе Олшею про те, які інвестиції та які можливості надає латвійський уряд і Євросоюз. Запрошую послухати в одній із наших передач. Поговорили також про ситуацію в регіоні з мером міста Даугавпілса Андрейсом Елкснішем і полковником Петерісом Сувейздою, командиром 3-ї бригади Латвійської національної гвардії, відповідальної за оборону Латгалії та східної частини країни. Також ви можете знайти на нашому сайті та послухати розмову з полковником Девідом Брасаром, командиром багатонаціональної бригади НАТО в Латвії. Вона вже була в ефірі. Водночас, враховуючи досвід і спеціалізацію нашої співрозмови, я запитала, які методи боротьби з дезінформацією та які способи медіаосвіти бачать місцеві журналісти в умовах інформаційного простору останніх років. А це ковід, повномасштабна війна Росії проти України, гібридна війна Росії, Білорусі та Китаю проти Заходу, це соцмережі і ші.
0: Так, я думаю, що з усім тим, що ви згадали, боротися стає дуже складно. Ми також бачимо сильну поляризацію. Візьмімо, наприклад, міграцію. Зараз передвиборчий період. Навіть якщо ви говорите, що підтримуєте розумну міграцію, тобто, наприклад, що ви хотіли би бачити висококваліфікованих людей або щось подібне, все одно, якщо ви говорите, що підтримуєте певну міграцію, для націоналістів ви стаєте злою людиною, яка підтримує величезний вплив мігрантів. Хоча, насправді, це зовсім не так. У такій поляризованій ситуації навіть цілком розумні питання дуже-дуже важко обговорювати. Тому в нашому центрі ми зрозуміли, що потрібні заходи безпосередньо спрямовані на людей. Це не нова ідея, їй тисячі років. Але кілька років тому здавалося, що достатньо зробити щось у соціальних мережах, створити відео із медіаграмотності, і всі їх подивитися. подивляться та зрозуміють, як поширюються фейки. Але ми й зрозуміли, що цього недостатньо. Саме тому ми працюємо, наприклад, у східній частині Латвії та частково у східній частині Естонії, де ситуація подібна. Ми створили програму із медіаграмотності, яку

Називаємо Media Labs або Media Clubs. Назви відрізняються, але суть така. Ми збираємо переважно людей старшого віку у вільній і невимушеній атмосфері. Вони приходять не для того, щоб обговорювати російську пропаганду. Вони говорять про те,

0: заходів почали святкувати його разом із людьми, які роблять це щороку. З одного боку, це ніби заходи в малому масштабі, звичай у таких клубах близько 20 людей, але вони проводяться в різних місцях. Раз на рік ми проводимо форум для людей старшого віку, на який приходять сотні людей. І ми бачимо, що саме в таких регіонах надзвичайно важливо просто збирати людей разом, створювати відчуття спільноти. Це лише перший крок, але його потрібно продовжувати.
1: Гунта Слога підкреслює значення таких спільних заходів, які допомагають людям порозумітися в безпосередньому контакті, дивлячись в очі одне одному поза алгоритмами соціальних мереж, запрограмованих на поляризацію суспільства.
0: Думаю, що ми це розуміємо, і саме тому існує наш фестиваль демократії, який організовує інша неурядова організація в Латвії, котра влітку в маленьких містах об'єднує десятки тисяч людей. І що роблять на цьому фестивалі демократії? Люди, які там збираються, можуть відвідати серію дискусій, презентацій на всі теми, які ви можете собі уявити, від дуже серйозних політичних питань до дуже простих, і навіть про садівництво, або я не знаю краще, як виховувати дітей. І, звичайно, цьогоріч його не було, оскільки це передвиборчий час, але, звичайно, всі політики там раніше також були. Тож, насправді, йдеться про такий спосіб об'єднання та встановлення цих прямих контактів і дискусій. Це дійсно ефективний спосіб у, як я вже згадувала, дуже поляризованому світі, де всі алгоритми та великі платформи навмисне втягують нас у певний конфлікт. І такий прямий контакт набагато кращий, оскільки, як кажуть багато людей, легко написати в інтернеті, що ти дурний, але дуже важко сказати прямо в очі людині, що вона дурна. Ви намагаєтеся бути ввічливими і, можливо, кажете: «О, можливо, ви помилялися», тощо.
1: Ми запитали, чи дезінформація в Латвії походить лише з Росії та Білорусі, чи також можемо помітити вплив Китаю або Сполучених Штатів.
0: Мої колеги-фактчекери іноді розповідають, що на великих міжнародних заходах із фактчекінгу вони бачать, що форми дезінформації можуть бути різними, але основні моделі щодо базових тем часто однакові. Ми, звичайно, бачимо вплив інформації про війну в Україні, але водночас є і такі теми, як сімейні цінності, вакцинація та інші питання. Щодо США, я би не говорила навіть про конкретні американські дезінформаційні теми, але ми бачимо політиків і публічних діячів, які вчаться в американських політиків тому, як поширювати інформацію, як маніпулювати нею, тощо. Це не завжди саме дезінформація або місінформація, але це певні способи маніпуляції. І, на мою думку, американський вплив у цьому сенсі стає дедалі помітнішим. Щодо Китаю, я би не сказала, що ми маємо дуже багато прямої дезінформації, пов'язаної із китайськими інтересами. Тут радше йдеться про встановлення контактів в академічних і бізнесових колах, тобто про поширення певного впливу. Але я не думаю, що тут йдеться саме про дезінформацію.
1: Ми поцікавилися, як же саме проявляється китайський інформаційний вплив.
0: Я би сказала, що великою проблемою є TikTok і його вплив на молодь. Ми маємо кілька проєктів у школах і стикалися із окремими випадками. Але я наголошую, що це не дослідження і не масштабне опитування, а лише окремі випадки. Наприклад, ми зустрічаємо школярів, які говорять, що китайські лідери чудові і добре виконують свою роботу. Коли ми запитуємо, звідки вони це знають, вони відповідають, що бачили відповідний контент у TikTok. Я не можу довести, що це вже певна тенденція, тому що я не проводила повного відповідного дослідження. Але з того, що ми бачимо в різних місцях, зрозуміло, що є певні зусилля, спрямовані на зміну ставлення до Китаю.
2: To change this attitude towards China.
1: Про пропаганду такого собі позитивного образу Китаю на противагу нібито Заходу, який занепадає, говорять також сьогодні і польські фактчекери, і представники польського НАСКу. А важче переконати громадян Латвії в перевагах життя

0: в Росії, оцінює Гунта Слога.
1: Щодо Росії, ситуація набагато складніша, тому що у нас є всі ці історичні травми. І тому переконати когось, що життя в Росії краще, досить складно. Звісно, можливо, для частини населення це і працює. Але, як ми жартуємо, навіть якби прихильникам Путіна запропонували повернутися до Росії, більшість із них цього б не зробила. Адже все-таки добре жити в Європейському Союзі. І тому я не думаю, що у нас є настільки сильний наратив про прекрасне життя у Росії. Думаю, тут більше йдеться про наше історичне минуле.
2: Ми
0: запитали також, як щодо Білорусі.
1: Раніше ставлення до Білорусі було більш позитивним. До початку нинішньої війни вона не сприймалася як країна, що підтримує Росію у ній. І деякі люди їздили туди, купували дешеві товари. Коли вони приїжджали до Мінська, то бачили чисте, яскраве, догляноте місто і казали, о, здається, там життя краще. Але тепер, коли Білорусь також сприймається як недружня держава, і коли саме через білоруський кордон відбувається організоване переміщення мігрантів, я би не сказала, що існує якийсь великий наратив про гарне життя в Білорусі.
0: Що ж, спілкуємося вживу, очі в очі, будьмо разом, коли лише з'являється найменша можливість. І ми уникнемо багатьох непорозумінь, пропонують у Латвії. Про це, а також про російські гібридні загрози та загалом інформаційну ситуацію в Латвії, нам розповідала Гунта Слога, директорка Балтійського центру розвитку ЗМІ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Нагадую, що цю та інші програми, які лунають в нашому ефірі, ви можете слухати у подкастах. Заохочуємо вас відвідувати наш сайт potrina.w.polskeradio.pl, kosariska.ua. А нагадаю, що працюють для вас звукорежисер Гжегош Лучковський та ведуча Христина Срібняк. Маємо ще останню на сьогодні пропозицію від Світлани Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні говоримо про депортацію з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. Не так давно фонд «Дім там, де ти» організував безкоштовний вебінар, присвячений питанню депортації та повернення іноземців із Польщі. Участь у ньому взяв польський юрист, україніст і літературознавець, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс Маркевич. Під час вебінару юрист пояснив, у яких випадках іноземець може отримати рішення про повернення, на що українцям особливо варто звертати увагу та які помилки під час легалізації перебування можуть мати серйозні наслідки. Тож далі у програмі «Я у Польщі» говоримо про депортацію з Польщі, права іноземців у такій ситуації, можливість оскаржити рішення і про те, що робити, якщо людина вже отримала рішення про повернення, говорить Пшемислав Ліс Маркевич.
1: Можна сказати, є вибух депортації, це пов'язано з тим, що в березні цього року змінився закон. Тобто це положення спецзакону для громадян України, яке передбачало, що можна не депортувати громадян України до України, воно втратило силу, воно вже більше не чинне. І можна сказати, ми вернулись до часів, які були до ковіду, тобто 2020 року. Депортація зазвичай пов'язана найчастіше з нелегальним перебуванням і з нелегальним працевлаштуванням, з нелегальним провадженням господарської діяльності. Це означає найчастіше відсутність відповідних дозвільних документів. Можна сказати, що ковідне законодавство, а потім спецзакон для громадян України, вони подовжили і далі продовжують дійсність дозвільних документів. Так як я казав,

Закон передбачав, що має не бути депортації. Тому для тих громадян України, які приїхали до Польщі після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, то ця ситуація взагалі може бути шоком, що раптом їх почали депортувати, а люди, на жаль, не цікавляться своїм правовим статусом. Я кажу, ми вернулись до часів, які були до 20-го року, хоча теж не до кінця ми так вернулись, бо ті закони, які тепер передбачені для громадян України, вони набагато більш лагідні і лояльні до України. Українців, ніж були до 20-го року, хоча б в сфері працевлаштування, легального працевлаштування. Я сьогодні обговорю 4 головні причини депортації, чи їх буде 5, мабуть 6, менше з тим, але завдяки нашій лекції, сподіваюсь, ви зрозумієте, як вберегтись від депортації, як зрозуміти, яка депортація є правильною, а яка є неправильною. Тим паче, що наші прикордонники, а то вони вирішують ті питання, вони дуже часто люди некомпетентні. І вони просто можуть вам дати депортацію, яка буде неправильною. І було б добре, щоб ви самі зрозуміли, навчились, як це оцінювати, чи для себе, чи для членів своєї сім'ї. Можна також передбачити, запобігти депортації, якщо, наприклад, хтось з вас або з ваших родичів має якусь кримінальну справу. На жаль, ті кримінальні справи трапляються в громадяни України. Я нещодавно порахував, скоюють в середньому 500 злочинів щодня в Польщі. Це найчастіше, вони скоюють такі злочини, як і поляки. Найчастіше це п'яне водіння, наркота, крадіжки, якісь обмани. Мабуть, почну вже з того. За статистиками, 90% злочинів скоюють чоловіки віком до 40 років, молоді чоловіки. Вони часто або взагалі не мають адвокатів, або мають адвокатів, які не знаються на законах для іноземців, або взагалі не цікавляться своїми справами. Я вам тепер цитую з останніх 2-3 тижнів. Десь там їх зупинили, щось хотіли, щось питали, давали щось підписувати. І я поїхав потім додому, і все. І тут раптом депортація. Чого вона, і не зрозуміло, для чого ця депортація. Депортація, якщо людина має кримінальну справу, чоловік найчастіше на 90%, за якісь такі, не дуже страшні правопорушення. Я тут не кажу про розбій, зґвалтування, вбивство, шпигунство, тероризм, диверсію чи викрадення людей, бо таких клієнтів я теж маю. Але я маю такі, власне, як найчастіше. Тобто десь там щось вкрав, або їхав п'яним, або мав з собою наркоту. Кажу, то я до матерів звертаюсь, таких дітей по 18-19 років, які різне роблять, а батьки часто і не усвідомлюють, що вони роблять. То якщо є така кримінальна справа за на якісь страшні правопорушення, то треба пам'ятати про дуже важливу справу. Зокрема, якщо взяти до уваги ситуацію чоловіків призовного віку в Україні, які перебувають тепер в Польщі. Депортація передбачена за які кримінальні вироби. Якщо ж був штраф і він був неоплачений, то людина трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб, і при першій нагоді вона буде депортована. Якщо людина отримала вирок позбавлення волі, але його не виконують, а він відтермінований на іспитовий строк, випробувальний термін, то цей випробувальний термін, а це може бути до 3 років для старших людей, а до 5 років для тих молодших, так званих польською мовою молодочаних, вони повнолітні, але ще не дуже старі, тобто молодочані по-польську, то для тих людей може бути термін випробування до 5 років, але зазвичай це до 3 років є цей випробувальний термін. Якщо є такий випробувальний термін, на цей випробувальний термін людина трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб і таку людину депортують. Якщо людина сиділа у в'язниці, то після звільнення вона зобов'язана покинути Польщу на 3 роки. Тобто, якщо хтось має кримінальну справу не дуже серйозну, то в суді треба боротись за штраф, який має бути згодом оплачений, або за обмеження волі, наприклад, громадські роботи. Бо ті покарання, тобто штраф, але оплачений, плюс обмеження волі, наприклад, громадські роботи, для тих кримінальних вироків не передбачена депортація. Для позбавлення волі чи безумовного, чи з відтермінуванням, завжди є депортація. Якщо це п'яне водіння, чи щось менш серйозне, то
інколи людина радіє, що вона отримала, наприклад, там півроку тюрми,

ale z відтермінуванням на випробувальний термін 3 роки, вона радіє, що навіть штрафу платити не треба, але потім вже коли приходять прикордонники і депортують, то вже немає приводу до радості. Тому тут варто пам'ятати, я кажу, особливо звертаюсь до жінок, але не тому, що ви можете опинитись на лаві обвинувачених, але ви маєте навколо себе молодих чоловіків, а вони різне роблять. Зокрема, хочу сказати про так звані дикі депортації. Вони, так мені здається, що вони трішки притихли тепер, мабуть, через загальні настрої, не дуже хороші в Польщі. Мабуть, влада вже не хоче нагнітати. Остання така дика депортація то була, депортували цього вшанувальника сомів варшавських, який виловив сома з озера. Його за це депортували. А ще раніше якийсь там з противною тачкою заїхав на морське око. За такі зухвалі, хуліганські, нерозумні вибрики теж були такі депортації дикі. Вони неправильні, тому що тут, в цьому випадку, прикордонники посилаються на положення в законі про іноземців, яке передбачає депортацію для людей, які створюють загрозу для нацбезпеки або створюють загрозу для правопорядку. Але я думаю, коли законодавець цей закон опрацьовував, ну то він не мав на думці когось, вибачте, шмаркача, який заїхав на морське око з спортивною тачкою, чи не мав на увазі рибалку, який буде виловлювати в варшавських ставках сомів. Тільки це були передбачені закони для насправді таких хуліганів, для рецидивістів, для шпигунів, диверсантів, тобто для людей, які скоюють найважчі злочини, і щоб просто їх здихати з Польщі. То це були, на мою думку, задум законодавця був такий, щоб таким чином просто було простіше позбутись таких людей з Польщі, тобто, власне, гангстерів, членів злочинних груп. Ну, то для таких осіб були ті закони передбачені і обдумані, а не для рибалки, який зловив сома навіть під захистом в озері, або хтось там заїхав на морське око, бо потім ще хтось інший заїхав з Австралії, а там ще якісь дівчата скупались в цьому морському оці з Чех. Ну, їх просто не депортували, депортували тільки цього одного українця, а насправді не депортували, а внесли його до переліку небажаних у Польщі осіб, бо він якраз тоді був за кордоном. Тобто він не зможе заїхати до Польщі. Тобто якщо є така дика депортація, ну то я би сказав так, ну, тут насправді немає великої поблажливості, бо найчастіше це якісь вчинки зухвалі, нахабні, хуліганські. І насправді таких людей ніхто не жаліє і ніхто не переймається, що вони порушили закон. Тому з дикими депортаціями то найкраще їх просто так не поводитись. Ну, звісно, не хочу тут вам читати мораль, бо не така моя роль. Також може бути депортація за несплачені державні борги, такі як податки чи ті державні борги перед ЗУСом. Їх ми податками не називаємо, вони називаються належності публічно-правне, але за несплату теж може бути не прям депортація, а внесення, власне, до цього переліку небажаних осіб, а потім депортація при першій ліпшій нагоді. Також депортації бувають за нелегальний перетин кордону. Ну, коли я кажу нелегальний перетин кордону, то, мабуть, більшість з вас думає про польсько-український кордон, ну, але саме ні. Я маю на думці кордони в рамках Європейського Союзу, а насправді зони Шенген. І дуже є багато перевірок на кордоні. Прикордонники і польські, і німецькі, чеські, литовські, словацькі, вони контролюють перетин кордону, навіть вибірково вони контролюють. Ну і я за останні 2 тижні мав 3 такі депортації, бо люди якось думають собі, що якби в рамках зони Шенген немає кордонів. Ні, кордони немає, паспортних перевірок, паспортних контролей немає. Але є кордони. І не можна собі так просто, так як один з моїх клієнтів чекав на родичів в польському Згожельці, але щось вони якось затримувались, і він вирішив перейтись набережною вже на німецькому боці. Ну і коли вертався мостом, ну то відразу виявилося, що він не має. Він насправді то мав право піти в Німеччину, бо мав статус ПЕСЕЛ-УКР, але не взяв з собою закордонного паспорту. Щоб перетнути кордон, то треба мати з собою завжди закордонний паспорт і додатково ще треба мати право. А що люди роблять? Ну, люди собі думають, якщо вони в Польщі перебувають легально,

у зв'язку зі спецзаконом, то вони собі можуть їздити по зоні Шенген. І ті депортації, про які я казав, ну то, наприклад, така депортація, що батьки забрали дитину до Німеччини на екскурсію і не перевірили, чи дитина має статус укртуальний. А раніше він був на місяць, раніше був в Україні, і, мабуть, після повернення з України він, як то ви кажете, в своєму народі злетів йому. Ну і потім вони місяць по тому поїхали до Німеччини, і там, коли вертались, то виявилось, була перевірка вже в Польщі наших прикордонників. Ну і виявилось, що він не має цього статусу укр, має тільки ПСЛ, ну і депортація. Інша людина навіть не знала, що коли вона перебуває в Польщі в рамках продовженого безвізового руху, то вона не може собі їздити по зоні Шенген так просто. Ну і він поїхав, цей чоловік, поїхав собі до товариша в Празі, чеський, через Німеччину, і його німці перевірили, зняли з автобуса. Ну, там ще була така ситуація, що там в Німеччині трішки інакше це відбувається, ніж у нас в Польщі. Там немає прикордонників, є поліція. Ця поліція його зняла з автобуса, відвезли в відділок. Там дали йому купу паперів німецькою мовою. Нібито переклад був, але коли я читав цей переклад українською мовою, то я сам не розумів, що то за документ. Такий якісний переклад. Потім почав ті документи читати німецькою мовою, і виявилось, що йому просто відкрили адміністративну справу за нелегальний перетин кордону, за спробу нелегального заїзду на територію Німеччини. І там він в тих документах відмовляється від вручень документів в своїй справі, і всі документи в його справі має отримувати якийсь судовий секретар, якась там фрау Рак чи хтось такий. Ну, я його питаю, чи ви цікавились вашою справою, бо ви навіть не знаєте, як ця справа для вас закінчилась, яким вироком суду. Чи ви маєте депортацію, чи ви маєте штраф? Він нічого не знав. Ну, я не думаю, що його було виправдано, але неоплачений штраф в Німеччині за перетин кордону – це теж проблема. Теж потім вони таку людину шукають. Ну, якщо він сам відмовився від того, щоб йому документи відправляли додому, тільки якась там фрау мала ті документи підтверджувати підписом, що йому було вручено. Ну, люди щось таке роблять, а потім вони плачуть. Зрозумійте, то зазвичай це чоловік, я тут не хочу, звісно, наїжджати на чоловіків, але вони якісь такі, насправді, ну, мають якісь ті кримінальні справи. Потім, ну, то ж я вам чесно скажу, до мене майже по тижня дзвонить якась розхвильована жінка і мені розказує, що її чоловіка, батька, сина, брата, там, не знаю, кузена затримали на кордоні при спробі заїхати з України до Польщі і повезли в тюрму. І що там сталося? Ну, то я можу не знати цієї справи, можу тільки здогадатись, що був суд, кримінальний суд у людини. Тим судом вона, ця людина, не цікавилась. Був штраф, штрафу ніхто не оплатив. Ну, і штраф замінили спершу на вирок обмеження волі, а потім на позбавлення волі. Тобто така людина не тільки трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб, і вона просто до Польщі не заїде. Але якщо заїде, то тільки в кайданках і прямо в тюрму, де вона буде сидіти півроку за цей неоплачений штраф. Штраф був, наприклад, 1000 злотих за, не знаю, за якусь там контрабанду або за перевезення якоїсь дрібнички, типу якусь папугу не таку хтось віз, або там 3 пачки сигарет забагато, або якісь там коралі заборонені, або якесь перо якогось птаха екзотичного, або пазури якоїсь тварини. Ну, то я ж вам все розказую зі свого досвіду. І люди потім не цікавляться. Вони, і потім я чую щось таке. Ну, вони мені те, і вони щось там, а я кажу, які вони, хто? Ну, якісь люди у формах. Розумієте? Ну, то вже нема на це слів. А це закінчиться депортацією, це закінчиться тюрмою. І то не тільки в Польщі, але в Німеччині теж. Тобто нелегальний перетин кордону. Перш ніж поїхати собі з Польщі до
Німеччини, Чехії, Словаччини чи до Греції, ну будь-де до зони Шенген, треба перевірити, чи ми можемо це зробити. По-перше, чи ми маємо статус ПЕСЕЛ-УКР, чи нам ця картка на смартфоні завантажується. Це все треба перевірити. А ми просто робити щось таке. Теж одна знайома знайомої, у мене теж не могла заїхати до Польщі, їй сказали, ну так для жарту, що у тебе просто закінчився польський інтернет.

w Ukrainie, no i ty wже не можеш собі завантажити там DU.pl, бо у тебе нема вже польського інтернету. А вона в це повірила, і потім щось таке розказувала на кордоні. Ще не тільки, що вона не заїхала до Польщі, а ще виставляла себе на людське посміховисько. Бо люди просто не цікавляться, їм навіть можна сказати, що їм закінчився польський інтернет, і вони в це вірять. Так, тобто за нелегальний перетин кордону. Особи, які мають PESEL Укр, і мають цю картку таку електронну, вони можуть пересуватись по зоні Шенген 3 місяці на 90 днів. Тобто, якщо хтось має так цей PESEL Укр і поїхав до Німеччини, бо тепер я помітив дуже модно серед українців шукати щастя. Польща вже набридла, чи Чехія набридла, тут взагалі все погано, і починається пошук щастя. А то до Іспанії хтось поїхав, хтось там ще поїхав до Нідерландів, до Німеччини. Ну і ті люди так, або самі вони туди їдуть, або хтось їх везе. А вони навіть не цікавляться своїм легальним перебуванням. Там на місці хотіли оформити тимчасовий захист, їм відмовили, а вони так і залишились там. І, ну бо мають цей PESEL Укр польський, ну але можна перебувати в Німеччині 3 місяці на 90 днів. Коли хтось перевищить тих 90 днів і буде сидіти там 100 днів, ну то його або просто депортують, або його депортують вже в Польщі, коли він буде вертатись. До мене теж звертаються люди, які взагалі не розуміють, на основі яких документів, яких правил вони поїхали в Данію. Якась там бабця поїхала в Данію до внучки, бо внучка запросила. Бабця мала закордонний паспорт, сиділа в Польщі на продовженому вже 5-й рік безвізовому Русі. Ну і теж зняли бабцю на кордоні. Автобус поїхав, бабця там опинилась. Страшна трагедія, бо вона нічого не розуміє, польської мови не знає, не розуміє, що відбувається. Сиділа і плакала, бо вона не розуміла взагалі, що відбувається. Так, чого зняли з автобуса, чого автобус без неї поїхав, чого вона мала поїхати в Данію, а опинилась десь там в якомусь, десь в полі на польсько-німецькому кордоні. Ну то теж питання, що то за внучка запросила якусь бабцю і взагалі навіть не попікувалась, не поцікавилась. Як ця бабця має їхати з Польщі до Данії? Ну це ж не подорож, не знаю, там з Дніпра до Харкова, так, в рамках одної держави, тільки просто перетин кількох кордонів, не тільки польсько-німецького, але потім ще німецько-данського. Ще бабці ще вліпили депортацію. А вона не має взагалі родичів в Україні, а їй там десь, не знаю, під 80 років. І бабця має виїхати, так? А бабця не вийде, бо вона не розуміється на тих папірах, які підсунули для підпису, а потім бабцю ще будуть депортувати примусово в Україну. То так, за нелегальний перетин кордону я розказав, за кримінальний вирок я розказав. Перш ніж розкажу про нелегальне перебування і нелегальну роботу, я вам розкажу, як взагалі це провадження відбувається. Тобто, депортація – то таке розмовне слово. З розмовною мовою. Насправді це називається польською мовою «Децизія о зобов'язанні до повроту». Ну, я собі називаю українською мовою «Наказ про видворення». Тобто людина отримує рішення прикордонників, це є адміністративний акт, де вона читає, що вона зобов'язана виїхати з Польщі і зони Шенген протягом, наприклад, там 20 днів чи 30 днів, і ще отримує додатково заборону на заїзд зони Шенген від половини року, від 6 місяців до 10 років. Ну, залежно, яка причина депортації. Тобто, наказ про видворення, тобто зобов'язання виїхати з Польщі – це одне, а заборона на повторний заїзд – це друге. І прикордонники кажуть, що вони завжди мусять дати цю заборону. Але насправді вони не мусять, бо це все залежить від індивідуальних обставин. Але то це відбувається так. Вони відкривають адміністративну справу. Це називається польською мовою «з уренду». Напевне, всі ви мали якусь адміністративну справу в Польщі. Чи ви реєстрували автомобіль, чи отримували номер PESEL, чи отримували картку на перебування, то завжди стосовно вас відкривають адміністративну справу. Це адміністративне провадження, польською мовою називається постępowanie адміністраційне, і вони мусять його відкрити. І воно відкривається автоматично, коли до якоїсь установи надходить ваша заява, наприклад, внесок о зезволення на побит, то коли надходить така заява, то автоматично відкривається адміністративна справа, або орган, установа сама з себе відкриває таку справу, це називається польською мовою «з уренду». І відкривається адміністративна справа, і починається
починає точитись адміністративне провадження, постępowanie адміністраційне. То в рамках цього провадження ви можете надавати різні докази. Ну, звісно, якщо це відбувається на кордоні або після прибуття до

відділку, ну то найчастіше вони відкривають кримінальну справу і через годину вже цю справу закривають адміністративним актом, тобто рішенням, наказом про відвори. Але можуть бути різні випадки, і ви маєте право активно брати участь у цьому провадженні. Якщо ви вважаєте, що прикордонники в чомусь не мають рацію, то ви можете сказати, що ви хочете доставити якісь документи. В цій справі, де, я кажу, батьки вивезли дитину на екскурсію до Німеччини, і теж в іншій справі, де цей чоловік собі гуляв 10 хвилин по Німеччині без закордонного паспорта, то там якраз це провадження тривало трішки довше. І вони могли надавати різні докази. І в обох випадках йшлось про те, аби не було заборони на повторний заїзд. Бо що це означає? Якщо немає заборони на повторний заїзд, а депортація є обґрунтована, і іноземець сам це розуміє, то як відбувається депортація? Перша стадія в 99% випадків – це завжди добровільний виїзд з Польщі. Тобто вони вам дають наказ про відворення, і ви маєте добровільно покинути Польщу. Якщо ви не маєте заборони на повторний заїзд, а ви можете покинути Україну, ну то ви собі можете поїхати до Перемишля, на таксі переїхати в Медику, пішки вийти з Польщі, розвернутись на п'ятці, зайти в чергу на Польщу і вернутись до Польщі. Якщо ви маєте право покинути Україну і маєте право заїхати, зайти до Польщі. Тобто маєте, наприклад, статус ПСЛ-УКР або скажете на кордоні, що ви хочете його оформити після прибуття. Якщо вам через депортацію скасували дозвіл на перебування, а це відбувається завжди, ну то відразу у вас активується безвізова квота. Якщо ви не маєте заборони на повторний заїзд, тобто маєте право вернутися до Польщі, то ви можете, я кажу, розвернутися на кордоні. І тому так варто боротись за цю, щоб не було заборони на повторний заїзд. Вона принаймні півроку, за нелегальне перебування це від 6 місяців, за нелегальне працевлаштування і провадження господарської діяльності, а від 1 року. Після половини цього терміну можете подати до прикордонників прохання скасувати цю другу половину. Тобто або це будете робити з-за кордону через ті е-доręczenia або EPUAP, або залишаєте тут уповноважену особу в Польщі, яка після половини цього терміну прохає вже скасувати цю другу половину. Ну, якщо вам дали там на 6 місяців, ну то після 3 місяців, коли подасте таку заяву, ну, то протягом місяця вони вам скасують цю другу, тобто 2 місяці раніше ви зможете заїхати в Польщі. Якщо це на рік, ну то вже після половини року ви зможете, якраз вам оновиться безвізова квота, ви вже після половини цього терміну, тобто року, можете попросити скасувати вам цю другу частину цього терміну. Буває теж миттєве виконання такого рішення. Це може бути дика депортація, якщо людина насправді не заслужила на те, аби миттєво викидати з Польщі. Ну, але буває теж така ситуація, що людина на це заслужила. Якщо є загроза для прикордонників, що людина втече і не виконає добровільно, то можна виконати примусово і негайно. Якийсь серйозний, не знаю, диверсант або шпигун, або хтось такий, якого, наприклад, вони навіть не хочуть в Польщі судити, а просто хочуть здихати з Польщі. Бо це дуже небезпечна людина, то можна таке рішення виконати якби примусово. Але якщо ви отримали наказ про відворення, а не виконали в термін, вказаний в рішенню, то потім є друга депортація, так трішки не точно, але якби можна сказати, нове провадження про примусове виконання такого рішення. Якщо ви вважаєте його неправильним, то теж можете оскаржити до суду, до кримінального суду таку спробу виконати. Я знаю, що люди оскаржували і навіть виграли, бо я сам мав такий випадок, коли хотіли видворити сім'ю з дітьми, які тут в Польщі народились, ну і ми там боролись, навіть не знали української мови, а дітям було, ну вони вже такі не дорослі, бо діти ніколи не бувають дорослими, ну але такі по 12 років. Ну то мені вдалося зупинити цю депортацію з гуманітарних міркувань, і потім тільки суд просто наказав матері зробити документи для тих всіх членів своєї сім'ї. Зазвичай, коли вони дають вам
наказ про видворення, то дають термін добровільного виконання депортації. Він складає 20 днів, 10, 14, 30, як їм заманеться. Але якщо ви маєте якісь справи в Польщі, які ви би хотіли завершити, наприклад, знову зі своєї практики знаю, ваші діти ходять до школи, вам хочуть дати депортацію в лютому. Ви кажете, що ви поїдете,

0: хочете забрати дітей. Мали діти ходять до 24 червня до школи. Вони можуть вам сказати, що маєте покинути Польщу до 30 червня, тобто так, щоб діти закінчили школу, і ви собі виконаєте свою депортацію, а діти виїдуть на канікули до баби і діда. В таких випадках знаю теж людину, яка мала розпочати курс лікування і теж потребувала там додаткових кілька місяців на закінчення цього курсу лікування, і теж отримала довший цей термін. Цей термін може бути продовжений аж до року, то аж рік вони можуть вам дати на виїзд з Польщі.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про депортацію з Польщі, кого це може стосуватись і як захистити свої права. Участь у програмі взяв польський юрист, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс-Маркевич. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Дякуємо, що провели час разом із Українською службою Польського радіо. На цьому будемо з вами прощатися. А роблять це звукорежисер Гжегош Лечковський та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про

0: силу музики, як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Та.
0: Власне, створення Оркестру Свободи.
1: Та.
0: Вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів, 80.
1: Десь, да, 80.
0: Так? Як це було, розкажіть, будь ласка. Тому що ми з вами розмовляємо. Перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так. Ну, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві. Ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували. І так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukrainian Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів. І після цього концерту мені подзвонив Остап Інспектор і запросив мене.
0: Вас, так, так, так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно,
0: так?
1: Да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього. І він запросив мене.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місті, так? І, але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів, музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть зараз в Україні під бомбами, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, ну, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції – це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчено.
0: Так, так.
1: Так.
0: А так самостійно?
1: Да, нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювались от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що ну, фактично щороку включаються твори українських композиторів. Так? Це дуже важливо – показувати світу Україну через українську музику, через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: ну і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, та? Як він називається правильно, Україна...
1: Україна інкогніта.
0: Та, так, там ну, саме було... українська музика, да. Акцент на українську
1: так, так, музику. Ну, це ми поговоримо, це історія пов'язана з Вінницею, із Київською камератою, із Вінницьким а якщо, оркестром. А якщо зараз, то, в принципі, це одна із місій УФО, і ми його так називаємо, Ukrainian Freedom Orchestra, ну, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А в цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.
0: Так, я
1: який
0: теж...
1: ми будемо виконувати ну, майже на всіх концертах у турі.
0: Дуже сильний твір.
1: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
0: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію? Українська музика, і чи от знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж так впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас, от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
1: Обов'язково. Обов'язково.

0: наші українські композитори, вони, ну, зараз вони популярні, і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світно відомі композитори. Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча Лакримозо». Це, ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
1: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки, власне, інтерес до такої української академічної музики зріс?
0: Можливо, але я вам...
1: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес, ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес, це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
0: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Мюзикферайн був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
1: Тобто запит
0: абсолютно
1: є.
0: Різна, запит, да, є. Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
1: так,
0: то це наша головна місія, і ми її з честю несемо так по світу.
1: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
0: Так.
1: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально, навіть,
0: ну,
1: так,
0: да, це
1: ніж просто виконувати це, свою партію?
0: Ну, це посада, це якби... можна сказати, оркестр камерний чи симфонічний, це якби перша скрипка оркестру всього, це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати, це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може, ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці, по концертмейстеру.
1: Ну так, відповідальність
0: це дуже
1: велика.
0: Відповідальна, але
1: так,
0: цікава посада, насправді.
1: Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена, так?
0: Так.
1: Далі ви їдете світом. От
0: так,
1: розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної, ну, трошки ви сказали про програму, так?
0: Угу.
1: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
0: Угу.
1: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
0: Цей,
1: «Свобода»,
0: да,
1: я б так
0: в цьому
1: сказала.
0: Турне ми будемо грати Бетховена. Чому ми обов'язково граємо вже в кожному турі симфонії Бетховена, бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру. І зараз
1: це ж ви, по-моєму, 9-ту, так, виконували?
0: Ми грали
1: 9-ту,
0: ми грали в минулому році 5-ту, записали на Deutsche Grammophon, і грали 3-ю. І в цьому році також ми плануємо 7-му записати у Гамбурзі, теж на Deutsche Grammophon. Це буде фантастично, бо це один з найкращих лейблів світу.
1: Тобто у вас, от ми зараз в Варшаві зустрічаємось, далі ви їдете в Лондон?
0: У нас, да, ми їдемо далі в Лондон, потім в нас Амстердам, концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт. Потім, дай Бог пам'ять, Дублін. І в цьому році 2 концерти в Нью-Йорку, в найкращому залі Америки, напевно, це Лінкольн Центр, де ми будемо грати 2 концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І «Реквієм Верді», і будемо виконувати пісні Малера, і 4 останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму коготуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдана Фроляка. Тобто так, у нас буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати от світовий цей тур, різні міста, так, різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати,
1: так,
0: да,
1: так.
0: Ми вже четвертий раз у Лондоні.

0: Ні. В Нью-Йорку це третій раз. В Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття. В Гамбурзі ми один раз грали, да, в Ельбе-філармонії. Тобто, ну,
1: це дуже
0: з'являється...
1: відома дуже філармонія, це вона дуже відома на березі річки, там так, дуже так, гарно.
0: Так. Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться,
1: так,
0: насправді.
1: Так, а ви от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от... ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російську, яка може йти на Європу. І в перспективі, якщо, ну так говорять навіть військові експерти, якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг, композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії», і коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору – не дати забути те, що відбувається. Ми також, ми нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там сприймають вашу роботу, да, те, що ви були? Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженням, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали так від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну абсолютно нормально. Люди, люди, по-перше, спостерігають, бо в нас ми завжди, якби про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації, і якби люди, наші
1: питають,
0: родичі...
1: Вони питають, Кирило, як там? Ну що там, як там? Україну підтримують?
0: Питають і дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, яких ми, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть. По зрозумілим причинам. У нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен, якби, як от мурашечки такі, так. Да, і об'єднуються разом, і роблять це разом заради України, коли так. Зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли виходите на сцену, перед виходом, як...
0: Я думаю,
1: це
0: що...
1: як допомагає?
0: Це не навпаки заважає, насправді.
1: Заважає.
0: Але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді. Якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Це щось не так.
0: Так, да, це щось не так. Тобто має це бути... Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що... живуть в умовах, коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
0: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт, то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил.
1: Так, просто не звертаєш.
0: А ми з цим стикаємось дуже часто. У нас часто бувають тривоги там до 7-ї ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо,
1: треба
0: чи ввечері граємо концерти.
1: Який би не був обстріл, все одно люди йдуть, якщо вижили, то йдуть на роботу. А як зараз... Я знаю, що дуже багато людей ходять до концертних залів, в оперу, на концерти. Тобто, фактично, немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там, перед концертом білет, то практично неможливо.
0: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять, і ну, ми в камераті дуже багато над цим працюємо. Щоб люди ходили до нас на концерти і слухали українську музику, бо це не так просто. Всі хочуть грати, всі хочуть слухати Антоніо Вівальді і всі хіти класичні. А щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати.

0: Я думаю, що
1: займаюся.
0: треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба
1: Так.
0: українцям показувати, що в нас є ця музика. Вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша. Вона
1: Абсолютно,
0: на
1: абсолютно.
0: рівні, так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована Радянським Союзом навіть.
1: Ну, так, але в принципі, ну от, наприклад, Київська камерата, де я працюю, так, то оркестр вже 30, більше 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків.
0: Я знаєте, я зараз сижу і думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду, я буду в Києві, обов'язково завітаю.
1: Просто,
0: бо
1: обов'язково.
0: Ви знаєте, мені допомагає, от, коли я живу на дві країни. Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там, або от якісь такі, ну, дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю, в чому, чому
1: ну,
0: так,
1: нормально.
0: Але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас. Скрипка. Інструмент дуже емоційний. Як... Ви поєднали ваше життя, скажімо так. Як цей союз з'явився?
1: Це було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і мене відвели в музичну школу, я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку. Я ще
0: хтось якісь... порадив на скрипку?
1: Да, так, сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання, я ще паралельно займався футболом. Але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
0: а чим
1: сам...
0: особливий?
1: Ну, бо він, як вам сказати...
0: Я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, я бачила, з якою вони... Там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там
1: звичайно,
0: не зачепити,
1: звичайно.
0: Не вдарити і так далі.
1: Це сама щось... скрипка, вона, як на
0: таке
1: мене...
0: Таке враження, що вона має душу, цей інструмент.
1: Так, да, і вона може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдівари, всі знають Варнері. І ці скрипки, дійсно, вони мають сопронову настройку, і якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
0: А коли у вас, наприклад, там, от на душі не дуже, та, там, важко, там, якось скрипка це відчуває, от, оцей звук, який іде...
1: Скрипка
0: він...
1: все відчуває, починаючи з погоди, починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене
0: нічого
1: старий
0: собі.
1: Інструмент, йому
0: так,
1: десь також 300
0: так.
1: років, і він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїв.
0: Угу.
1: Хазяїн. Бо насправді,
0: так
1: коли
0: буває.
1: Ти довго граєш, вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це
0: угу.
1: я так це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка.
0: У вас одна?
1: В мене декілька.
0: Основний
1: інструмент. У мене декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
0: Ви якось їх зберігаєте, там, я не знаю, ну от від війни ж треба якось старатись зберегти, бо...
1: Ну, чесно...
0: Ну, там люди
1: так,
0: збережуть,
1: коли...
0: знаєте, там документи, що там, кошти,
1: да.
0: якісь
1: тривога,
0: прикраси, там, фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
1: Коли тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
0: У вас дружина теж музикантка, так?
1: Так?
0: Розумію.
1: Тому це насправді ну, інструмент найцінніший з речей, які можна з собою взяти.
0: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
1: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
0: Так. Пригальмувала.
1: Але все ще в майбутньому.
0: Які плани які, можливо, от, я розумію, що план.

0: Планувати щось з часи війни, коли в Україні повномасштабна війна п'ятий рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя, ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не
1: планів,
0: відкладати.
1: Планів дуже багато.

0: намагаємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні разом з Кирилін Вілсон, яка у нас, вона ж головний диригент в Ukrainian Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це, я вважаю, це просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
1: Ну, та, це,
0: щоб люди і на наступні, наступні покоління на могли що послухати, мали що послухати з української музики.
1: А у вас учні є? Ну, от, ті, хто продовжуватиме, скажімо.
0: Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
1: Ви людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
0: Розумієте, на все це
1: треба
0: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, їх дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то це, цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо в майбутньому.
1: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати, яким має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
0: Треба подумати, бо їх настільки, багато.
1: І не лише, давайте так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
0: Ну, я би порадив слухати наших класиків Мирослава Скорика, Євгена Станковича із молодого покоління, вже молодого покоління Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. Тут зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да.
1: Так.
0: Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
1: Так. Ну, і, власне, ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково
0: треба. Ми їх
1: треба.
0: Записуємо, звичайно.
1: Вони
0: ми записали овертюру Максима Коломійця, це дуже цікаво також, така ж музика.
1: Так. На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має, власне, винести з ваших концертів от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як
0: що
1: ви думаєте?
0: Україна є і буде. І в нас є велика культура,
1: так,
0: яка розвивається, і насправді, що ми переможемо.
1: Та обов'язково. Перемога буде.
0: Так.
1: Так. Спасибі вам, пане
0: Дякую,
1: Кирило. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: І знову доброго дня, чи тупак уже доброго вечора, хто проснувся рано і з нами о 7 ранку на хвилях Польського радіо для України вже 16-та у польській столиці, так чи інакше робочий день вже наближається до завершення. Але це не означає, що новин немає, їх доволі багато, тож саме час на інформаційний блок у студії Ірини Ещишин. Країна, що воює, нарешті отримала міністра оборони. У Хорватії затримали українця, якого раніше захистили у Польщі. У Польщі уряд планує змінити податкову шкалу. Після тривалих кадрових змін Україна отримала нового міністра оборони. Верховна Рада призначила на цю посаду Євгенія Хмару. Його кандидатуру підтримали народні обранці більшістю голосів. Призначення відбулося на тлі протестів проти кадрових рішень президента. Ветеран Збройних сил України Дмитро Козятинський пояснив, що учасники акції виходять не за конкретного політика, а за продовження реформ в оборонній сфері, зокрема антикорупційних. За його словами, якщо новий міністр продовжить ці зміни, це може зняти частину напруги. Паралельно Верховна Рада повторно призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Після голосування Сибіга заявив про необхідність прискорити мирні зусилля та назвав дипломатію одним із ключових інструментів для завершення війни. У Хорватії затримали українця, якого німецькі прокурори підозрюють у причетності до пошкодження трубопроводу «Північний потік». Це Володимир Журавльов, в екстрадиції до Німеччини якого відмовив польський суд торік. Як повідомив польському радіо його адвокат Матеуш Попроцький, процедура екстрадиції його клієнта розпочнеться заново, цього разу у Хорватії. Як визнав юрист, він не знає, чому його підзахисний вирішив поїхати до Хорватії та наголосив, що його клієнт може почувати в безпеці лише у Польщі. Постанова суду стосувалася європейського арешту і містила неможливість екстрадиції його до Німеччини. Але це працює тільки в межах юрисдикції польського закону, тож в кожній іншій країні наказ про арешт досі активний, так зазначив адвокат і сказав, що підзахисний знав про це, тож він не розуміє, для чого його клієнт покинув територію Польщі. Німецькі прокурори звинувачують затриманого українця у спричиненні вибуху, диверсії та знищенні інфраструктури. За даними слідства, він є кваліфікованим водолазом і нібито брав участь у місіях у Балтії. Міському морі. Україна почала власне розслідування підриву газопроводу. Кримінальне провадження СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора зареєстрували ще у липні. У Польщі уряд планує змінити податкову шкалу. Другу податкову категорію хочуть підвищити зі 120 до 130 тисяч злотих на рік. Також пропонується запровадити нову ставку ПІТ у розмірі 24% для доходів до 150 тисяч злотих. За словами міністра фінансів Анджея Доманського, завдяки цим змінам платники податків зможуть заощаджувати до 3,5 тисяч злотих на рік. Головний економіст банку Почтовий Моніка Куртик зазначає, що зміни справді можуть дати відчутну вигоду частини платників податків, але, за її оцінкою, простір для масштабного зниження податків зараз доволі обмежений. Це пов'язано зі станом державних фінансів. Варто сказати, що уряд робить якісь кроки і реалізовує анонсовані зміни. Звісно, наразі не йдеться про вільну від податків суму. Прем'єр чітко артикулював, що зараз це неможливо, але поза тим отримали якийсь ескіз податкових змін, так зазначила економіст. Зменшення податкового навантаження на фізичних осіб уряд планує частково компенсувати за рахунок бізнесу. Зокрема, йдеться про підвищення податків для компаній із річним доходом понад 50 мільйонів євро.
1: Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Як я і обіцяла, сьогодні

Ми звертаємося до села Радруш на польсько-українському прикордонні. Село розташоване в Підкарпатському воєводстві в географічному і етнографічному регіоні Росточчя з польського боку, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. А приводом до того, аби більше розповісти про це дуже красиве місце із цікавими пам'ятками архітектури, з неймовірною історією, є події, які відбулись там 11 липня, в суботу, де, власне, відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі. І після цього в українських соцмережах з'явилися численні дописи про те, що начебто українські могили, які з'являлися у кадрі на фото під час цього візиту і під час урочистостей, були прикриті маскувальною сіткою. Як виявилося згодом, це неправда, і про це, зокрема, розповів директор музею Кресів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський, а сам церковний комплекс у селі Радруш із дерев'яним храмом 16 століття належить до цього музею. Це, власне, заміський відділ. Про Радруш, про його історію, про це справді дуже цікаве село з унікальною історією, багатокультурністю, а також про його сучасний вимір, про проєкти польсько-української співпраці слухайте вже згодом.

У програмі «Міжкультурні діалоги» сьогодні переносимось на схід Польщі, на польсько-українське прикордоння, у село Радруш, що розташоване у Підкарпатському воєводстві, географічному та етнографічному регіоні Росточчя, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. До Другої світової війни це було велике село, де понад

0: 2000 жителів становили українці. Сьогодні тут проживає близько 200 осіб. Радруш має унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури 16 століття – церкву Святої Параскевії. Сьогодні це частина музею кресів у Любачові, а колись – греко-католицький храм. Сьогодні тут зрідка відбувається богослужіння, але церква є важливою культурною пам'яткою регіону і загалом Польщі. Тут відбуваються камерні концерти, фестивалі, виставки, екскурсії. У церковному комплексі в Радружі 11 липня відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі Кароля Навроцького. В українській мережі після урочистостей з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. У численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Це викликало величезний резонанс, дуже багато негативних коментарів. Однак виявилось, що маскувальної сітки на могилах не було. Нею була прикрита протипожежна система, оскільки її колір не вписувався у загальний ландшафт цього місця. Про це повідомив директор музею кресів у Любачові, історик Пьотр Зубовський. Церковний комплекс у Радрожі належить до цього музею. Думаючи про те, що відбувалося у цьому селі, а також про масштаб того, про що писалося у соцмережах, про численні негативні коментарі, я звернулася до музею і до його директора Пьотра Зубовського з проханням розповісти про Радруш, село, яке є спільною польсько-українською спадщиною і яке, попри дуже складну історію, сьогодні дає простір до спільного проведення часу, де відбуваються важливі польсько-українські зустрічі, де реставрують три кладовища, розташовані на території комплексу.
1: На початок chciałbym przeprosić za to, że nie możemy rozmawiać w języku ukraińskim. Zdecydowanie lepiej będzie mi posługiwać się językiem polskim.
0: Насамперед хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруш польською, адже українською я розмовляю не так вільно. І, безперечно, мої висловлювання не були б такими точними, як рідною мовою. Отже, Радруш і церковний комплекс у Радружі. Село Радруш – це сьогодні населений пункт, розташований безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількасот метрів від державного кордону. Цей кордон у Радружі, як мені здається, відчутний на території кожного обійстя, а також на території церковного комплексу. Відчувається, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруш. Наразі це село налічує трохи менше 200 мешканців. І, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі біля самого кордону, на околицях гміни Горинець, Здруй, Любачівського повіту, Підкарпатського воєводства, яке притягує до Радружа, є церковний комплекс, що є місцевим відділенням музею кресів у Любачові. Це місце, яким ми опікуємося, яке є частиною музею з 2010 року. Це місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється включенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Серійний запис щодо церков у польському та українському регіонах Карпат, а також другим записом, зробленим кілька років потому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних пам'яток. Церква Святої Параскевії в Радружі – це найімовірніше, найстаріша дерев'яна церква у Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на початку 80-х років 16-го століття. Це взагалі одна із найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону, на території України. І датується початком 16 століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити, що церковний комплекс у Радружі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення.

0: а також сакральне начиння, що знаходиться у церкві. Якщо говорити про околиці, варто згадати й дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що огороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіяльні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Жителі Радружа, які, можна сказати, метафорично, але з іншого боку, буквально, спочили поруч зі своїм храмом з часів існування церкви. Тут мається на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші могили датуються 80-ми роками 17-го століття. Але людей ховали там на вічний спочинок, на цих парафіяльних кладовищах, аж до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину в рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого аж ніяк не на периферії, а в центрі колишнього львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. У нас є дані за 1938 рік, які, на мою думку, дають більш точну інформацію про конфесійну приналежність мешканців Радружа, ніж дані про національність, адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на релігійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 римокатоликів і, що цікаво, у Радружі також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І давайте порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2,5 тисяч мешканців, а зараз трохи менше 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається у Радружі. Вона також присутня і в діяльності музею кресів у Любачові.
1: Вона обecna również w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.
0: Якщо ході о те
2: А як щодо кладовищ? Одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, інше на території в межах цього муру, і також третє перед церквою. Будь ласка, розкажіть також і про реставраційні роботи, які там проводяться. Як зараз там виглядає ситуація?
1: Так, ну, виобразимо собі те пристрій Радружа і пристрій музеум.
0: Давайте уявимо собі цей простір Радружа та простір музею, як простір, позначений надгробками, витесаними каменярами з центру у Брусні Старому. Надзвичайно цікавому селі, історія якого, на жаль, закінчилася із завершенням Другої світової війни, а також примусовим виселенням цього села, мешканці якого були переважно українцями, так само було і з каменярами. На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах, реставраційні роботи, що проводяться музеєм кресів у Любачові, тривають з 2015 року. У першу чергу роботами були охоплені надгробки, які знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробна плита Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році, а вже через рік розпочали реставраційні роботи на колишніх парафіяльних кладовищах, що розташовані за муром, який оточує прицерковне кладовище та саму церкву Святої Параскевії. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону. Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт, і цього року ще 43 надгробки будуть піддані реставрації. Отже, ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію, ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах у Радружі, за нашими оцінками, налічується близько 500 надгробків.
2: кубків. Ми даємо приблизні оцінки, оскільки не знаємо їхньої повної кількості через те, що консерваційні

0: Ні, реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді й проводяться земляні роботи біля об'єктів. Ми викопуємо кам'яні елементи надгробків, які потім очищаються, консервуються, склеюються, встановлюються у вертикальне положення, і ці роботи, пов'язані з інвентаризацією кладовищ, можна сказати, тривають безперервно. Попереду у нас ще чимало роботи, пов'язаної саме з інвентаризацією, адже ми хотіли б скласти перелік усіх колишніх мешканців Радруської парафії Святої Параскевії, щоб знати, хто похований на кладовищах і хто наразі, так би мовити, є частиною музею кресів у Любачеві та частиною місії, яку ми реалізуємо. Ця місія спрямована як до сучасних мешканців Радружа Підкарпатського регіону Польщі та польсько-українського прикордоння, так і до збереження пам'яті про колишніх мешканців. Також варто пам'ятати, що реставрація надгробної скульптури, як і реставрація загалом, є безперервним процесом. Те, що ми проводимо реставраційні роботи на певних об'єктах у 2015 та 2016 роках, не означає, що ці роботи є завершеними і що до цих об'єктів ми більше ніколи не повернемося. Церковний комплекс у Радружі – це лісиста територія. Наш музей також здійснює роботи із догляду за історичним деревостаном, адже ми прагнемо зберегти унікальний, винятковий ландшафт цього місця. Трапляється, що після сильних вітрів і буревіїв падають гілки, пошкоджують надгробки. І тоді такі оперативні консерваційні роботи також доводиться проводити на цих об'єктах. Варто також додати, що, власне, треба звернути увагу на повсякденну роботу, пов'язану із прибиранням на кладовищах. Це косіння трави, прибирання сміття. Тобто всі ті заходи, які ми здійснюємо на кладовищах, що сьогодні існують як комунальні. Подібна ситуація із історичними кладовищами, які вже не діють, але вони також потребують постійного, поточного догляду, і ми здійснюємо ці роботи впродовж всього календарного року.
1: І ще на тим терені є будинок.
0: На цій території є вже сучасна будівля. Це такий виставковий простір разом із невеличкою крамничкою, що також належить до музею у Любачові. І саме там, зокрема в цій будівлі, також у церкві Святої Параскевії, відбуваються різноманітні заходи, виставки, літературні зустрічі, зустрічі на тему прикордоння чи концерти. Розкажіть трохи про ці останні події, особливо в контексті польсько-української співпраці. Що вдалося зробити? Над чим ви працюєте зараз?
1: Чим працює чи зараз обецнє?
2: Так, з однієї сторони, слухаючи зеспіл церковний в Радружу, мислимо о життю парафії.
0: З одного боку, чуючи церковний комплекс у Радружі, ми думаємо про життя парафії, про сакральний простір, про літургії. Але можна сказати, що це вже позаду. З закінченням Другої світової війни його історія завершилася, але завдяки тому, що церковний комплекс є частиною музею, а саме музею кресів у Любачеві, цей простір живе. Його відвідують туристи та наші гості. Щонайменше кільканадцять тисяч осіб на рік. Тож, особливо в туристичний сезон, ми приймаємо як індивідуальних відвідувачів, так і численні екскурсійні групи. І те, що ми робимо насамперед у Радружі, це намагаємося розповідати про це місце як про свідчення могутності колишньої Речі Посполитої, адже це, зрештою, споруда 16 століття, коли Річ Посполита мала найбільшу територію, але ми намагаємося підкреслити, що це багатонаціональна, багатокультурна спадщина. І дивлячись із сучасної перспективи, це спадщина як поляків, так і українців. Це спадщина прикордоння. Наша спільна спадщина, можна сказати. В певній мірі спадщина, що виходить за межі кордонів. Саме так ми хочемо їх інтерпретувати, саме так ми хочемо розповідати про них нашим гостям. І ось, з одного боку, це поточний догляд, господарські роботи, реставрація, емоція, робота з утримання, які дуже сильно залучають як нас, так і всіх тих фахівців, яких ми запрошуємо до співпраці. А з іншого, це широка культурна програма, яку ми організовуємо, окрім екскурсій по церковному комплексі у Радружі. Гадаю, можна з впевненістю сказати,

що церковний комплекс у Радружі є одним із найважливіших культурних центрів усього регіону, всього Любачівського повіту. Для нас дуже важливо, що до Радружа приїжджають не лише місцеві жителі, не лише мешканці Любачева чи Горинця. Іноді до нас заходять і самі жителі Радружа. Але дуже часто ми зустрічаємо гостей із великих міст, які приїжджають із Ряшева, Любліна, Замості чи Томашева-Люблінського. Тому видно, що ця програма, яку ми готуємо, є для них цікавою. І те, як ми розповідаємо про Радруж, привертає увагу цих людей. Це для нас дуже важливо, адже спільнота навколо Радружа зростає. І завдяки цьому нам вдається залучити багатьох партнерів. Нарів до співпраці у контексті польсько-української співпраці варто розповісти про те, чим ми займаємося у Радружі, зокрема про кілька наших заходів. І тут насамперед я хотів би звернути увагу на співпрацю з музеєм народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького у Львові. Співпраця із Шевченківським гаєм, яку ми дуже цінуємо, зародилася в період вже повномасштабної війни в Україні, і минулого року нам вдалося спільно організувати виставку «Яворів. Народні барви Росточчя». Ця виставка демонструвала саме спадщину Яворова, сьогодні містечка, розташованого на території України. Але ми розглядали цей Яворів разом з точки зору яворівського фольклору, прекрасних народних костюмів із колекції Львівського етнографічного музею, а також весільних скринь із нашої колекції чи того, чим Яворів колись славився, а саме яворівських іграшок. Ми показували, як історичні експонати з колекції музеїв у Кракові та Перемишлі, так і сучасні іграшки, які створюють Оксана Когут та Остап Сойка. Ця співпраця із Львівським етнографічним музеєм розпочалася роком раніше, адже ми мали нагоду представити нашу виставку, виставку фотографій з архіву Болеслава Фаріона, на яких зображено територію сучасного Любачівського повіту у 50-х, 60-х та 70-х роках 20-го століття. Фотографії, які, як зазначали наші українські колеги, показують простір маленького містечка та села у повоєнний період, але цей простір, можна сказати, має своє коріння та початки значно раніше, адже зміни в селі відбувалися не так радикально, і ті, хто переглядав ці фотографії, могли впізнати знайомі образи зі свого дитинства, як з польського, так і з українського боку післявоєнного кордону. А також ця співпраця, яка реалізувалася завдяки підтримці Центру Мірошевського, привела до співпраці з Українським католицьким університетом у Львові, до співпраці з іконографічною школою Радруж, що діє при університеті, та до співпраці із Соломією Тимо, яка керує цією школою. І ми мали приємність приймати у себе іконописець, а також іконописців, адже кільком чоловікам теж вдалося приїхати до Радружа. Ми мали нагоду організувати виставку, на якій презентували сучасні ікони, що продовжують традиції ікон, створених у Радружі. І тут можна було б розпочати ще одну розповідь про ікони з Радружа, про сакральне оздоблення церкви Святої Параскеви. І це також дуже цікаво, адже це сакральне обладнання, начиння сьогодні знаходиться у Радружі. Воно повернулося до церкви через 50 років, оскільки в 60-х роках 20-го століття через відсутність на місці доглядача його було передано на зберігання до воєводського сховища рухомих пам'яток у Ланцюті. Після 2010 року, коли музей включив Радруж до складу своєї мережі, це церковне начиння повернулося. Завдяки нашим зусиллям воно пройшло реставрацію і сьогодні експонується у Радружі. Але варто зауважити, що найстаріші ікони з Радружа, на які посилається Радружська іконописна школа у Львові, знаходяться у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Це найдавніші ікони, найстаріша з яких датується кінцем 14 століття. 23 експонати, які в міжвоєнний період були продані парафіяльним священником до Львівського музею, що тоді створювався. Тож можна сказати, що Радруж у цьому контексті також є спадщиною прикордонного регіону. І повертаючись до культурної діяльності та численних концертів, які відбуваються в

0: церкві Святої Параскеви у Радружі. Тож вже незабаром, 18 липня, ми відкриємо черговий фестиваль спадщини кресів і прийматимемо гурт «Єрихо». Але варто звернути увагу на один із концертів співачок, які приїхали до нас зі Львова. Це концерт гурту «Курбаси» з репертуаром пісень українського лісу, який пролунав саме у Радружі в контексті тих ікон, які ми презентували з іконописної школи Радружа. Та тієї співпраці, яку ми налагодили із львівським скансеном завдяки підтримці, зокрема, центру Мірошевського, який веде дуже активну діяльність на території Східної Європи, зокрема, на території України. І, звичайно, не приховую, що ми маємо подальші плани щодо співпраці з нашими партнерами з України, оскільки ми розглядаємо Радруж як нашу спільну спадщину, зважаючи, звісно, на всю складність цього місця, зважаючи на дуже болісну історію, пов'язану із Другою світовою війною, яка принесла жертви як з польського, так і з українського боку. Як музей, ми виходимо з того, що тим більше маємо прагнути працювати над місією музею та її реалізацією на території цього церковного комплексу в Радружі, а також плекати пам'ять про жертв, звичайно ж, усвідомлюючи, хто був винуватцем у контексті всіх тих людей, які загинули у Радружі. У цьому контексті варто також згадати про дослідницькі плани нашого музею. Музей кресів у Любачові – це невелика установа, враховуючи два віддалені філіали. Варто зазначити, що це не лише церковний комплекс у Радружі, але й інша церква, вже, на жаль, без вірян, яких примусово виселили з Нового Брусна. Саме церковний комплекс у Новому Брусні з місцевої церкви, також Святої Параскеви, утворює другий заміський філіал. Там знаходиться церква, в якій ми провели реставраційні роботи. Там також є два кладовища, на яких також проводяться реставраційні роботи. І там також є наші плани щодо повернення, облаштування та відкриття цього місця для відвідувачів. Отже, таких планів і заходів чимало. Але повертаючись до Радружа, я згадав про дослідницькі плани. Сподіваюся, що найближчим часом, з огляду на наші матеріальні, часові та фінансові можливості, ми зможемо підготувати монографію про саме село, в якій буде висвітлено не лише історію церковного комплексу у Радружі. Це, безперечно, стане нашим пріоритетом, адже ми вважаємо, що об'єкт такого рівня повинен мати окрему монографію, детально описану історію, а також сакральні предмети та архітектурний вигляд, ретельно описані фахівцями. Також важливо показати, як цей об'єкт змінювався впродовж століть. Але ми хотіли б, щоб ця монографія була присвячена всьому селу, як я вже згадував, розділеному кордоном та історії його мешканців. І ми сподіваємося, що цю наукову монографію вдасться реалізувати в рамках польсько-українського партнерства, адже з огляду на те, що Радруж є спадщиною прикордонного регіону, я вважаю, що було б надзвичайно цінно підготувати таку монографію саме в рамках партнерства, щоб завдяки цьому ми могли ще краще розповідати про це місце, яке є частиною нашої установи, і ще краще ще його розуміти.
1: Biorąc pod uwagę, że Radruż jest dziedzictwem pogranicza, myślę, że to byłoby niezwykle cenne, żeby właśnie w partnerstwie taką monografię przygotować i żebyśmy mogli dzięki temu jeszcze lepiej opowiadać i jeszcze lepiej rozumieć miejsce, które jest częścią naszej instytucji.
2: На кінець хотілося б власне порушити те останнє видаження.
0: І наостанок я б хотіла торкнутися тих останніх подій, що відбулися 11 липня за участю президента Польщі Кароля Навроцького. Після цього дня в українських соціальних мережах та медіа писали про те, що начебто деякі українські могили були накриті маскувальною сіткою. І це викликало дуже великий резонанс. Але відомо, що могили закритими не були. Розкажіть, як це все виглядало, ну і що саме було прикрито сіткою?
2: І витлумачу, як докладно це виглядало.
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo bolesne, kiedy czyta się takie komentarze w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę...
0: Перш за все, я хотів би сказати, що дуже боляче читати такі коментарі в соцмережах, зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на цій території церковного комплексу у Радрожі. І я би

міг говорити набагато довше і набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. Варто додати, що ці заходи здійснюються за підтримки місцевих органів влади, яким музей підпорядкований, самоврядування Любачівського повіту та самоврядування Підкарпатського воєводства. Щороку музей залучає кошти, а отже і розуміння необхідності проведення реставраційних робіт та інвестиційних робіт на території цього об'єкта, чи то від Міністерства культури та національної спадщини, чи то з коштів Підкарпатського обласного консерватора пам'яток. За нашими оцінками, повних даних у нас немає, але, на мою думку, можна сміливо говорити про суму щонайменше 10 мільйонів злотих з 2010 року, коли ми почали працювати у Радружі. Ця сума була виділена на реалізацію чергових проєктів із консервації, інвестицій та догляду на території церковного комплексу у Радружі, і ми не говоримо про витрати на поточну роботу, обслуговування туристичного руху, прибирання та інші витрати, пов'язані з цим місцем. Тож вони, безперечно, набагато більші. І варто задатися питанням, навіщо комусь із огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо в повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, аби закривати будь-які об'єкти на території церковного комплексу у Радружі? Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радружа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло, як взагалі можна думати про щось подібне. Хотів би підкреслити, що з боку канцелярії президента Республіки Польща, яка була організатором відзначення Національного дня пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами, хотів би сказати, що з боку канцелярії президента ми зустріли величезну чуйність саме до місця, в якому ми перебуваємо, до дбайливого ставлення до того, щоб не пошкодити, не закрити місця поховань та надгробків. Навпаки, тут докладено величезних зусиль, щоб сам візит не заважав повсякденному функціонуванню цього місця. Це з одного боку, але саме для того, щоб не переставляти жодних об'єктів, не закривати їх, бо це було абсолютно непотрібно. Звичайно, ніхто не мав на меті чогось подібного. Те, що коментувалося в соцмережах, особа маскувальна сітка, яка з'явилася, приховувала елементи протипожежної системи, що розташована у Радружі. Ці елементи протипожежної системи були приховані просто для того, щоб вони не потрапляли у кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармоніюють із історичним ландшафтом церковного комплексу у Радружі. Таким природним ландшафтом, наповненим кам'яними надгробними скульптурами. Це було зроблено виключно з технічних міркувань і жодним чином не мало на меті спотворити реальність чи викривити ландшафт місця, де відбувся цей візит та всі урочистості. Варто також з огляду на ці фотографії, які ми бачимо, надгробків, що перебувають на стадії консервації, розглядати Радруж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію, але достатньо зробити кілька кроків далі, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті понад 200 надгробків, реставрація яких уже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається у ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якимось чином осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не в іншому стані, є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі, і в кінцевому підсумку ми сподіваємося, що протягом найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, що знаходяться на кладовищах. Можливо, у цьому контексті я також хотів би підкреслити, що своєю діяльністю ми прагнемо показати і нашим українським партнерам та сусідам, як можна дбати про багатокультурну спадщину, багатонаціональну спадщину колишньої Речі Посполитої. І ми б хотіли, щоб по той бік кордону на території України. Звичайно, ми повністю розуміємо, що наразі це дуже ускладнено і майже неможливо через війну та інші заходи, які зараз є пріоритетними. Але нам би було важливо, щоб по той бік кордону також з такою ж турботою, чи хоча б із подібним підходом став

0: ставились до тих місць, які визначаються як польські пам'ятки, як польська культурна спадщина. Адже це наша спільна спадщина, що виходить за межі кордонів. Спадщина, яка колись об'єднувала нас. І, можливо, це наївно в контексті того, що ми читаємо, що чуємо. Але я твердо вірю в те, що це спадщина, яка й надалі може об'єднувати поляків та українців і може бути спадщиною, що виходить за межі кордонів, яка демонструє наші історичні зв'язки, наші історичні стосунки, наше історичне сусідство. І просто варто дбати про цю спадщину, не завжди дивлячись на неї виключно із сьогоднішньої перспективи, та не сприймати її як чужу.
1: Того, що читаємо, що слухаємо, але вірю міцно в те, що є то дідництво, яке надал може łączyć Polaków і українців і може бути дідництвом понад границями, показуючим наше historyczne więzi, nasze historyczne relacje, nasze historyczne sąsiedztwo i warto po prostu o to dziedzictwo zadbać, nie zawsze tylko i wyłącznie patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy i traktując jako obce.
0: А я нагадаю, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України був директор музею красів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський. І ми говорили про Радруш, село на польсько-українському кордоні, де в суботу 11 липня відбулися пам'ятні урочистості, які вшановували жертв Волинської трагедії. А я щиро раджу вам відвідати Радруш при нагоді і церковний комплекс, розташований у цьому селі на самісінському польсько-українському кордоні. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Куба Щепаняк.
1: Розпочинаємо традиційну, codzienną, від понеділку до п'ятку проведену годину двуязичну і двомовну аудицію пів на пів.
0: Пів на пів.
1: Розпочинаємо її традиційно.

0: Słowo dnia.
1: Od słowa dnia, które będzie dzisiejszej audycji patronować i przeprowadzi nas przez eter w dniu dzisiejszym. Postaramy się tego słowa używać jak najczęściej, odmieniać przez jak najwięcej przypadków. Jakież to słowo?
0: Fotografia.
1: No jasne, fotografia. Fotografia według słownika języka polskiego PWN to po pierwsze utrwalanie obrazów za pomocą aparatu fotograficznego.
0: Тобто дія, від дієслівний іменник.
1: Czynność lub nawet sztuka. Po drugie, fotografia to obraz w taki właśnie sposób uzyskany. Po trzecie, fotografia w znaczeniu przenośnym to wierne odbicie, odtworzenie czegoś. Bardziej krasomówczy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk dodaje, że po pierwsze fotografia to cała technika tworzenia trwałych obrazów przedmiotów za pomocą działania promieni świetlnych na powierzchnię światłoczułą, czyli fotografowanie. Fotografia w życiu współczesnym ma powszechne zastosowanie w badaniach naukowych, w lecznictwie i na wojnie. Czytamy w jednym z cytatów z tego właśnie słownika. Fotografia dać może niemałe kobietom pole zajęcia. Również cytujemy i przypominamy, że słownik ma już swoje lata. Fotografia barwna dopiero była w powijakach, kiedy pisano hasła do tego słownika. W Ameryce fotografia barwna na papierze na użytek amatorów jest już bardzo rozpowszechniona. I znaczenie drugie, fotografia jako obraz przedmiotu, czyli zdjęcie. Cytat: drżącymi palcami wyciągnęła z koperty sztywny karton i ukazała fotografię amatorską, na której mały berbeć w puszystej białej szubce śmiał się całą buzią.
0: Berbeć to kto?
1: Dytynka.
0: Berbeć, duże harne słowo.
1: I między innymi dlatego słowa właśnie zdecydowałem się zacytować cytat o znaczeniu fotografii. Do fotografii często się pozuje. Stała przy brzegu gazonu, trzymając gałąź rosnącego tu krzewu, jakby pozowała do fotografii.
0: Фотографія, за словником української мови, по-перше, це спосіб одержання зображення кого або чого-небудь на світлочулому матеріалі за допомогою спеціального оптичного апарата. Тобто покривається, перегукується, а може навіть і дублюється. Це перше значення з українського словника з першим значенням зі словника польського. Фотографія проникла до нас у 40-х роках минулого століття, минулого, тобто 19-го. Так, я задумалася так, поза минулого вже мусимо сказати. Я тепер цитую підручник «Цікава фізика» з 1950 року. Тобто тоді це ще було минуле століття. Отже, проникла вона з поза минулого століття, спочатку у вигляді так званої дагеротипії. Що таке дагеротипія? Ми ще сьогодні про це поговоримо. Кіно оперує способом фотографування, а фотографія – це документ, так говорив Довженко. Це зображення дійсності, яка реально, об'єктивно існує. Жива фотографія – так колись називали кінематографію. Теж гарне визначення, з яким я вперше сьогодні зустрілася, і воно мені сподобалося. Коли кіно у своєму розвитку дійшло до виробництва ігрових художніх фільмів, його перехрестили з живої фотографії – у великого німого. Друге, фотографія – це зображення відбиток, одержаний оцим способом, описаним вище і раніше, тобто знімок і фотокартка. Праворуч, біля дзеркальця, фотографія трьох виструнчених парубків, писав Іван Ле. В переносному значенні теж можемо сказати фотографія про щось, що є точним відтворенням, точною копією кого або чого-небудь. Фотографія за цим словником, 11-томником, це теж майстерня для фотографічного знімання і виготовлення знімків та відбитків. Мені здається, що в сучасній українській мові в цьому значенні фотографія вже радше не вживається. Фотографія.

0: Фотографія містилася у двох кімнатах. В одній Жорж приймав клієнтів і фотографував, а в другій жив сам Донченко. І четверте значення – фотографія, тобто обличчя. Але це теж значення, я би сказала, таке переносне, метафоричне. І не знаю, я не вживала в цьому значенні.
1: Хто це тобі так розмалював фотографію?
0: Так, наприклад. Так, наприклад, теж так можна сказати. І п'яте – спостереження та хронометрована фіксація якихось дій, прийомів роботи, процесів з метою дослідження. Тобто фотографія робочого часу, там і спосіб вивчення тра-та-та, затрат робочого часу і так далі, і так далі. Отже, фотографія вичерпується п'ятьома значеннями, але в сучасному мовленні ми радше вживаємо тільки у перших двох значеннях це слово. А звідки ця фотографія, тобто слово, взялося?
1: No, jak wszyscy doskonale wiedzą lub przynajmniej się domyślają, pochodzi ze starożytnej Grecji i ze starożytnej Greki. Słowo to oznacza dosłownie rysowanie światłem. Phos, dopełniacz photos, co znaczy światło, oraz graphe, co znaczy pisać lub rysować.
0: Tak, i dosłowny переклад – це малювання світлом. В сучасному значенні цей термін у 1839 році офіційно запровадив британський учений, фізик і астроном Джон Гершель. А ще додам, що в українській мові є такий гарний синонім до слова «фотографія» – слово «світлина».
1: Bardzo ciekawe słowo, utworzone w latach 20. XX wieku jako słowo rodzime. Niektórzy miłośnicy języka uważają, że my, Słowianie, powinniśmy mieć swoje słowa, nie musimy wszystkiego kopiować od Greków, ale słowo świetlina żyje i ma się dobrze. Nie wszyscy wiedzą, że jest to słowo wciąż jeszcze dość młode. Fotografia, czyli zdjęcie, foto, powiemy fotka, Focia.
0: Zrób mi focia.
1: Sweet focia i tak dalej, i tak dalej. Fotografia może być pamiątkowa, ślubna, grupowa, wspólna, zbiorowa, piękna fotografia. Fotografia paszportowa, barwna, kolorowa, ale może być w sepi. Może być to stara, pożółkła lub wyblakła fotografia. Fotografia dziadka, matki, ojca, rodziny, żony. Żołnierza, niektórzy zbierają fotografie z autografami, mają albumy fotografii i niekoniecznie w telefonach kolekcje fotografii. Wernisaże fotograficzne się odbywają, wystawy fotografii. Podpis można złożyć pod swoją lub czyjąś fotografią. Gdzieś fotografia się zamieszcza, pokazuje, prezentuje, ogląda, przegląda i jak już wspomnieliśmy, my, Słowianie, również uwielbiamy pozować do fotografii. A czy można fotografii posłuchać?
0: Spróbujmy.

0: Nie mogło zabraknąć w tym kontekście Skrabina i piosenki Starej Fotografii, a wcześniej piosenka o tytule po prostu Fotografia. Hej!
1: Так, такими були наші сьогоднішні музичні ілюстрації до слова дня, а слово дня впів на пів – це фотографія. Чому саме це слово, про це ми вже дізнаємося дуже скоро. А починаємо від нетипових свят. І сьогодні одне важливе свято.
0: Dziś, czyli 19 sierpnia, przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony w roku 2008 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: A ця дата, 19 серпня, вона вибрана не випадково, тому що саме цього дня у 2003 році тодішній спеціальний представник генерального секретаря в Іраку Серджіо В'єра де Мелло та 21 його колега загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді.
0: Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie. Taki dzień to również okazja, aby wyrazić szacunek w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ oraz innych organizacji, a także uczcić pamięć tych, którzy stracili życie na służbie.
1: Za informacją Suspільного, jakie posilається na koordynacyjnej humanitarnej центр. Із початку повномасштабної війни в Україні загинуло 113 гуманітарних волонтерів, а поранень зазнало 157 волонтерів. І друге свято, яке відзначається в Україні, це День Пасічника. Так, і варто пам'ятати, що бджоли мають дуже важливе значення і для довкілля, адже вони запилюють квіткові рослини, допомагають зберігати біорізноманіття. Натомість популяція бджіл з кожним роком меншає, і основними загрозами для бджіл є передусім знищення природних місць існування, використання пестицидів, хвороби, паразити і так далі. Також, звісно, зміни клімату і скорочення популяції бджіл може призвести до зменшення кількості рослин і плодів насіння, а також порушити харчові ланцюги. Тому про бджоли треба дбати.
0: Ну і врешті, 19 серпня то...
1: Всесвітній день фотографії, міжнародне свято присвячене фотографії, історії і теж фотографам. А так, і відзначається воно 19 серпня.
0: Dlaczego akurat dzisiaj? O tym już za chwilę, kiedy otworzymy kalendarz i zaczniemy go kartkować.
1: Спочатку, ну, відкриваємо наш історичний календар на даті трішечки ранішій.
0: Рок 1487.
1: Тоді війська Фердинанда II Арагонського і Ізабели Кастильської захопили Малагу, якою з 711 року володіли маври.
0: А Малага то вовчас був найважніший порт на południowym wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii. Miasto było centrum rzemiosła stoczniowego, tkactwa i handlu afrykańskim złotem. Pod koniec XV wieku katolicy królowie Hiszpanii postanowili skończyć raz na zawsze z muzułmańskim królestwem na Półwyspie Iberyjskim. Malaga upadła w roku 1487. W przeciwieństwie do innych zdobytych wcześniej twierdz broniła się zaciekle, więc po jej zdobyciu królowie wzięli do niewoli wszystkich żywych mieszkańców miasta. 5 lat później padła Grenada i ta data uznawana jest za koniec rekonkwisty w Hiszpanii.
1: 1562 rok.
0: Trwała wówczas wojna moskiewsko-rosyjska. Wojska

0: epoka w dziejach myśli i literatury ukraińskiej. Co z kozakami?
1: No właśnie, co z kozakami?
0: Zygmunt III dążył do uregulowania ich statusu w Rzeczypospolitej poprzez tworzenie oficjalnego rejestru kozaków zaciężnych na służbie króla, ale zatargi o ograniczenie tej liczby, ponieważ nie chciano im płacić żołdu, doprowadziły do serii buntów na Ukrainie, które były krwawo tłumione przez wojska koronne. Do czasu.
1: Oj,
0: Lancaster. Zakończył się wówczas proces czarownic z Pendul.
1: Tak, Pagor Pendul w Lancashire dobrze wiadomy swoimi asocjacjami i z wiedźmami.
0: Góra czarownic.
1: Tak, i jednym z najwidomiejszych procesów jest proces z 1612 roku, gdzie 12 wiedźm і відьмаків, треба сказати, тому що там було двоє чоловіків, які жили навколо, власне, цього Пендл-Хілу, звинуватили у вбивствах 10 людей за допомогою чаклунства. Там передісторія дуже довга і цікава, тож, якщо нашим слухачам цікаво дізнатися, що призвело до цього процесу, то пошукайте інформацію про це, натомість, чим він завершився. Один зі звинувачених не дочекався суду, він помер у в'язниці, 10 визнано винними і спалено на вогнище, одну людину виправдали.
0: Рок 1839.
1: Французький уряд оголосив про винахід дагеротипу, тобто приладу, що відтворює зображення предметів.
0: Рація мав рząd французький, що оголосив to wiekopomne odkrycie. Dziś dzień ten oficjalnie uznawany jest za datę narodzin fotografii. Niejaki Louis-Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Metoda Daguerre'a, znana, zwana od nazwiska twórcy daguerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego, tak byśmy to ujęli dziś, zdjęcia, lecz tylko w jednym, jedynym egzemplarzu, ponieważ utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
1: I cej patent na daguerotypiu i ogłoszony w 1839 roku Francuską Akademią Nauk był przydbany francuskim urzędom, jaki 19 sierpnia nadał wynachid bezkosztowno dla świata. Ця ідею взагалі дня фотографії вперше озвучив індійський фотограф Шарма у 1988 році. І як він зазначав, в різних виданнях, які документували історію фотографії, він натрапив на цю дату 19 серпня 1839 року. І це, власне, був той день, коли французький уряд оголосив про безкоштовний подарунок світові фототехнології дагеротипія.
0: Дякуємо.
1: А ми послухаємо пісню про фотографа у виконанні органика.

0: Jesteśmy naszych czasów, rok 1883. Któż to wówczas na świat przyszedł?
1: Коко Габріель Шанель, французька модельєрка, засновниця модного дому Шанель і взагалі законодавиця моди 20-го століття. Дуже важлива постать.
0: Prawodawczyni. Коко Шанель на завше змінила обличчя кобіцей гардероби, увольнила кобіци від невигодних горсетів, кринолін і скомплікованих uciążliwych strojów epoki wiktoriańskiej na rzecz prostoty, elegancji oraz, co bardzo ważne, komfortu.
1: Її найбільшим досягненням було створення маленької чорної, тобто маленької чорної сукні, простої чорної сукні без рюшів, без прикрас, і ця маленька чорна стала символом такої понадчасової, позачасової елегантності, і її можна носити в будь-який час доби. Шанель теж ввела до жіночої моди трикотаж, тобто матеріал, який раніше використовувався виключно для пошиття чоловічої спідньої білизни. І завдяки цьому жінки отримали свободу рухів, і таким чином теж Шанель започаткувала еру повсякденного шику.
0: Maksyma Coco Chanel brzmiała: rzeczy luksusowe muszą być wygodne. Na zawsze połączyła styl z funkcjonalnością, dała kobietom poczucie wolności i samodzielności. Projektantka zrewolucjonizowała również dodatki. W 1955 roku stworzyła kultową, pikowaną torebkę 2,55 z łańcuszkiem, która po raz pierwszy mogła być noszona na ramieniu, dzięki czemu kobiety mają nareszcie wolne ręce. A również wprowadziła Coco Chanel zmyślne, sprytne kieszonki wewnętrzne.
1: Tak, тобто, ну, завдяки Coco Chanel мода почала виглядати по-іншому, і жінки почали одягатися зовсім по-іншому, тому її роль і в моді, і теж в змінах таких суспільних є дуже великою.
0: І тому вона в піснях оспівана.

0: Ми впевнені, що ви впізнали цей голос Святослав Вакарчук, Океане Еліс, пісня Коко Шанель із альбому «Модель». Ну, про Коко Шанель теж було, але більше було про любов і страждання.
1: Любимо такі пісеньки. Читаємо далі.
0: Угу.
1: Рок 1888.
0: У Бельгії тоді відбувся перший у світі конкурс краси.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, конкурс пікності. А в Польщі перші офіційні конкурси пікності відбули się в року 1929. За такий перший конкурс Міс Полонія uznaje się вибори найпiękniejszej ogłoszone 10 stycznia 1929 року. Фінал відбув się 27 stycznia тегош року в Варшаві в готелі Полонія. Zwyciężyła Władysława Kostakówna, pracownica miejskiej kasy oszczędności, córka rzeźbiarza, kobieta ze wspaniałą kartą podczas II wojny światowej, bohaterską, która żyła jeszcze długo w glorii tej chwały i swojej piękności, bo dożyła lat 93, umarła we Francji.
0: Цікава справа. Ми сказали, що у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси, але не сказали,
1: що таке краса.
0: Яку стать, якої статі, так? Хто був серед учасників?
1: Стереотипи.
0: Так, це дуже стереотипно. І так, і за умовчанням відомо, що це був конкурс краси і вибирали найгарнішу саме жінку. Конкурси краси, вони викликали і викликають суперечки. Я дуже тішуся, що їхня популярність падає останніми роками, тому що багато людей вважає, і я є теж в тій групі, що конкурси краси – це є форма об'єктивізації жінок і такого промування якогось там єдиного вузького стандарту краси. І тому, ну, добре, що ці конкурси краси, їхня популярність якось так спадає.
1: Не будемо вже спірати конкурси пікності. Могліще зрозуміти, що те контроверсії са обецне до dziś nawet w naszym studiu. Idźmy dalej. Rok 1936.
0: Na początku gromadzianskiej wojny w Hiszpanii wbito Federico García Lorcu, hiszpańskiego poeta i dramaturga, wiadomego też jak muzykanta, jak художника grafika. Він був центральною фігурою покоління 27-го року, одним із найяскравіших діячів іспанської культури 20-го століття.
1: Bardzo ciekawa postać. Debiutował w roku 1921 roku, ale dopiero jego drugi tom został szerzej zauważony. Swoją twórczością sięgał tematów niesprawiedliwości społecznej, sytuacji kobiet w patriarchalnym świecie, no właśnie, homoseksualistów w świecie prawdziwych mężczyzn, a ponieważ sam był gejem, w swoich wierszach odmalowywał najciemniejsze pokłady własnego bytu, na przykład w swoim ostatnim utworze, czyli w słynnych sonetach ciemnej miłości.

0: Прекрасна пісня, прекрасна мова. Огортаємо далі наш історичний календар.
1: Oczywiście, z przyjemnością. W roku 1946 urodził się
0: Bill Clinton, amerykański polityk, demokrat, 42 prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: Ależ to jest barwna postać, palił trawę, ale się nie zaciągał. Swój urząd sprawował w latach 1993-2001, a jego prezydentura przypadła na okres dynamicznego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia oraz powstania nadwyżki budżetowej. W polityce zagranicznej administracja Clintona uczestniczyła m.in. w zakończeniu wojny w Bośni, wspierała proces pokojowy w Irlandii Północnej, zaangażowała się również w konflikt w Kosowie. Ale kadencję Clintona obciążyły skandale obyczajowe, zwłaszcza głośna sprawa Moniki Lewińskiej, która to sprawa doprowadziła nawet do impeachmentu w roku 1998, choć Senat ostatecznie prezydenta uniewinnił. Bardzo ważne rzeczy działy się na świecie na początku lat 90., a dokładnie w roku 1991, właśnie 19 sierpnia.
0: Так, і 19 серпня – це початок спроби державного перевороту в Совєтському Союзі. Державний комітет із надзвичайного стану ГКЧП, скорочено в Москві, оголосив про взяття влади в свої руки, про хворобу президента Горбачова, про обмеження прав і свобод задля збереження Радянського Союзу. На чолі комітету став віце-президент СРСР Геннадій Янаєв. А метою було зірвати підписання договору про Союз суверенних держав, а це підписання було намічене на 20 серпня.
1: А затем пуч серпневий, пуч Янаєва, то була проба повстримання того, що се валило і розпадало, проба уратування систему комуністичного і імперіум совєтського. Янаєв і спілка твердоголових мали

0: Myśmy nie mówili o pierwszym rosyjskim prezydencie Borysie Jelcynie. Pamiętamy, jak wskakiwał na czołg i własną piersią dał przykład protestującym. W wyniku tej postawy między innymi wojsko ostatecznie odmówiło użycia siły. Puczyści wycofali się i zostali aresztowani. Pozycja Jelcyna została wzmocniona, a komunistyczna partia Związku Radzieckiego utraciła wpływy. O wiele ciekawsze od tego dla nas, co wydarzyło się wówczas w Moskwie, choć też ciekawe było to, jak wpłynęło to na republiki, a zwłaszcza najważniejszą byłą sowiecką republikę, czyli Ukrainę.
1: Партійні функціонери Центрального комітету Комуністичної партії України, вони повністю путчистів підтримали. Такі видання, як «Радянська Україна», «Робітнича газета», «Сільські вісті» і так далі, друкували оці матеріали ГКЧП в повному обсязі. Натомість ГКЧПістів однозначно засудили політики і партії націонал-демократичного, націоналістичного таборів, Народний рух України, Українська республіканська партія. Донецькі шахтарі теж вирішили не визнавати розпорядження ГКЧП, оголосили безстроковий політичний страйк, вимагали заборони комуністичної партії Радянського Союзу. А Леонід Кравчук, тоді голова Верховної Ради, він заявив про вихід з лав комуністичної партії. І 24-го, так, скорочений сценарій, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку із державним переворотом у СРСР, так, починалося, і за це проголосували майже всі депутати.
0: Ну, власне, тим смертельним небезпеченством був сценарійш повроту партійної консерви і цофнінця реформ. Іншими словами, пучисті Яна Єва вальне причинилися до того, що українські комуністи нарешті ще здецидували, одважилися, Україна оголосила незалежність і історія того панства і народу розпочала ще на ново.
1: Так, і тепер захищає Україна свою незалежність. А наша передача, наша зустріч поволі добігає кінця.
0: Так єст, не без жалу віддамо мікрофони. Слухаліще codziennej audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z realizatorem Kubą Szczepaniakiem. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy do tego, żebyście słuchali nas na żywo, na antenie, w podcastach, żebyście odwiedzali nasz profil na Facebooku i pisali do nas na adres mailowy, który pamięta Jana Stępniewicz.
1: 50 na 50 @polskieradio.pl

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

На годинниках у Варшаві 18:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину з нового інформаційного випуску. У Польщі уряд планує змінити податкову шкалу. Хакери атакували радіо у Бидгощі та поширили фейк про територіальні претензії до Чехії. Невиконання угоди призвело у Польщі до проблем із повітряним простором. У Польщі уряд планує змінити податкову шкалу. Другу податкову категорію хочуть підвищити зі 120 до 130 тисяч.

0: злотих на рік. Також пропонується запровадити нову ставку ПІТ у розмірі 24% для доходів до 150 тисяч злотих. За словами міністра фінансів Анджея Доманського, завдяки цим змінам платники податків зможуть заощадити до 3600 злотих на рік. Головний економіст Банк Поштовий Моніка Куртик зазначає, що зміни справді можуть дати відчутну вигоду частині платників податків. Водночас, за її оцінкою, простір для масштабного зниження податків зараз обмежений станом державних фінансів.
1: Варто підкреслити те, що він робить якийсь малий крок.
0: Варто сказати, що уряд робить якісь кроки і реалізовує анонсовані зміни. Звісно, наразі не йдеться про вільну від податків суму. Прем'єр чітко артикулював, що зараз це неможливо. Але поза тим ми отримали якийсь ескіз податкових змін. Як каже міністр фінансів, він доволі нейтральний для бюджету. Зменшення податкового навантаження на фізичних осіб уряд планує частково компенсувати за рахунок бізнесу. Зокрема, йдеться про підвищення податків для компаній із річним доходом понад 50 мільйонів євро. Таким чином, запропоновані зміни мають зменшити податки для частини працівників із середніми доходами, водночас збільшивши навантаження на найбільш прибуткові компанії та заможних платників. Хакери атакували сайт польського радіо «Пік» у Бидгощі та опублікували там фейкову інформацію про нібито плани Польщі захопити частину території Чехії. У Польському національному інституті досліджень НАСК заявили, що це була частина дезінформаційної операції, метою якої було загострити відносини між поляками та чехами. Атака сталася 16 серпня близько 17:00. Зловмисники отримали доступ до сайту після викрадення пароля одного з працівників радіо. Фейкову публікацію швидко видалили, а за фактом атаки почалося розслідування. До цього подібні повідомлення вже поширювалися у Фейсбук. Зокрема, зловмисники створювали фальшиві акаунти, які видавали себе за посла Чехії в Польщі та представників Польського міністерства закордонних справ. Вони публікували нібито офіційні документи та навіть відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У нас вважають, що головною метою операції було посіяти ворожнечу між Польщею та Чехією. Для цього зловмисники використали реальну, але давню суперечку щодо 368 гектарів території, пов'язано з визнанням польсько-чехословацького кордону після Другої світової війни. Експерти наголошують, такі операції є частиною широкої інформаційної війни, спрямованої на створення хаосу, страху та недовіри між громадянами союзних держав. Водночас Польща та Чехія продовжують тісно співпрацювати і обмінюватися інформацією щодо цієї теми. Безпека польотів у Польщі не постраждає через фінансові проблеми Польського агентства аеронавігаційних послуг. Про це заявили в самому агентстві після рішення бельгійського суду відкласти розгляд справи до 15 жовтня. Проблема виникла через борг Польщі перед Pfizer. Компанія вимагає гроші за вакцини проти COVID-19, які Польща замовила, але відмовилася отримувати. Через цю суперечку у липні бельгійський суд заблокував рахунки агентства аеронавігаційних послуг. Тепер агентство може знадобитися тимчасова фінансова підтримка держави. Речник агентства Марцін Хадай заявив, що на практиці це більш-менш означає, що безперервність функціонування польського повітряного простору та забезпечення безпеки буде збережено. У цьому нема жодного сумніву. Але також точно буде потрібна фінансова допомога від держави саме для того, щоб цю безперервність забезпечити. Через блокування агентство перестало отримувати навігаційні збори. Польське агентство аеронавігаційних послуг опинилося втягнутим у суперечку Польщі з Pfizer, хоча саме агентство не має жодного стосунку до закупівлі вакцин проти COVID-19. Свого часу Польща замовила кілька мільйонів доз вакцини і не заплатила за них. Відтак суд заблокував ті активи держави, як міг. Ними виявилися активи агентства аеронавігаційних послуг. І трішки погоди. У ніч із четверга на п'ятницю значна хмарність із більшими проясненнями та розпогодженнями. Місцями короткочасні дощі, а на півдні та сході також грози, спочатку локально з градом. Кількість опадів під час грози на півдні до 40 мм, на сході до 20 мм. Ближче до ранку на Мазурах і Підляшші місцями тумани, які обмежуватимуть видимість до 500 метрів. Мінімальна температура від 12 градусів на півночі близько 16 у центрі до 18 місцями на південному сході. Вітер переважно слабкий та помірний південних напрямків, лише на південному сході слабкий та змінний.

0: А у високогір'ї Карпат пориви вітру до 70 км на годину, у Судетах – до 50 км на годину, а під час гроз пориви вітру до 80 км на годину, а на півдні місцями – аж до 90. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами та бережіть себе, а на наступних випусках новин почуємося вже о 19 та 20 відповідно.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так?
1: Так.
0: Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна, ну, дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як

0: навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
1: Це от ПІТ, так?
0: Так, ПІТ.
1: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто так. Вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку і, відповідно, тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування, через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні задаємо пізніше.
1: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і, як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ, так?
0: Так.
1: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке? Те, що українська, ми знаємо. Так?
0: Да, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так...
1: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина... приїжджає до Польщі, от зараз. Да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які, там, отримати ПЕСЕЛЬ, так, на початку. І тоді, після отримання ПЕСЕЛЯ, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так. Ну давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати. Важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його який... можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
1: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛЬ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інші, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них, найпростіший, це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити аккаунт профілю зауфаного тільки через те, що в банку вже є всі

0: ці мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЛ оформити, так?
0: Так.
1: ПЕСЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЛ і потім банківська карта вже.
0: Так.
1: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником урзонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому урзонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
1: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках, тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Urzhand, зайти, знайти там чергу і так далі.
0: Бо заходимо...
1: так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А, звичайно.
0: Так.
1: Добре.
0: Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в урзонді стаціонарно. Мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
1: Розуміло.
0: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і емобиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, емобиватель. А емобиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це ДІЄПЛ або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Тобто, якщо говорити про можливості емобивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до емобивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця ДІЄПЛ. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про емобиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до емобивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до емобивателя. Ну, але це нормально, бо це...
1: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні, чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
1: саме
0: це програма.
1: Так.
0: Це вже просто, якби, додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там, якби, розширена версія. І там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
0: е-доручення.
1: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше

0: Чи звертають увагу саме от на цей додаток?
1: То так, що... То теж спочатку. Е-доręczenie – це є електронна пошта. Це не є мейл. Це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді. І вона має ту саму вагу. Тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. Mm-hmm. І, тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати, але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О, так.
0: Угу. Є ще є Urząd Skarbowy.
1: Угу.
0: Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
1: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з Urzędem Skarbowym, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до e-Urząd Skarbowy, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таку, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і потрібно...
0: І треба заплатити, так, та, якісь так, штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, так?
1: ПОЕЗУС, так.
0: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
1: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо... маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
0: через
1: отримую,
0: цю систему, так?
1: Так, чи я маю ці виплати, чи ні, можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні, то від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж власне соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і так.
0: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи Емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
1: Ні.
0: Ні.
1: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
0: Угу. Тобто, наприклад, тут немає такого, що треба закласти одну, так, одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
1: То це ось стосується профілю зауфаного.
0: Ну, профіль зауфаний – це як так. Підпис, ви сказали.
1: Так, певно. Ключ і підпис.
0: Ключ
1: ось
0: і підпис,
1: я так. Його використовую, щоб війти в Емобиватель, його використовую, щоб війти в ПОЕЗУС, в e-Urząd Skarbowy і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я, бо мене працівник урząду не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти і воно автоматично входить,
0: угу.
1: Ну, кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується

0: іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли була... коли, в принципі, була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту ЦУКР, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити. Так. До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: То тут відрізняється для тих, хто... приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Тут... не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: ну, звісно,
1: бо це серйозні
0: так,
1: речі.
0: То...
1: Ну, втратити статус УКР, це...
0: Тобто, ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
1: Стоячи в черзі,
0: це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту ЦУКР, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: так,
0: яких не можна перевірити, цих двох речей, через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час необлаганно летить, у нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв, от користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: терміново,
0: так, ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій ПЕСЕЛ. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація так. І так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з міграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у

Польщі, а говорили ми про Польщу як цифрову державу, і які, як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема, і легалізації онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: To jest Polskie Radio dla Ukrainy. To jest program Temat Dnia, nazywam się...
1: Це Польське Радіо для України, це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і це цикл програми «Польща допомагає». Вони допомагали на польсько-білоруському кордоні, а потім перейшли до підтримки України. Це волонтери, люди з Польщі, які допомагають Україні здобути перемогу. Сьогодні у нашому спецвипуску гості – це Матеуш Рибак та Ілона Новащук. Вони організовують медичні перевезення до України та надають допомогу солдатам і цивільному населенню. Раніше вони також допомагали людям, які опинилися в пастці на польсько-білоруському кордоні. Про наполегливу працю та мужність поляків, які досі з Україною. Добрий день.
0: Поляків, хто вже надалі сам з Україною. Дінь добре.
2: Дінь добре, панство.
0: Зачнімо.
1: Почнемо з того, що повернемося до самого початку. Польсько-білоруський кордон. З чого ви починали?
2: Я почав віку 14 років.
3: Я почав 14 років, коли на польсько-білоруському кордоні з'явилися біженці. Режим Лукашенка вдавався до жорстоких методів, зганяв людей, які, прагнучи потрапити до безпечних країн, обрали цей шлях. На жаль, це виявилося жорстоким і небезпечним, оскільки ми досі говоримо про понад сотню жертв на польсько-білоруському кордоні. А потім, коли вони з'явилися на кордоні, наративи правих сил взяли гору. Як завжди, підбурювання і ненависть уже наростали та сильно підживлювалися в ЗМІ, стверджуючи, що це гвалтівники та терористи, які прийшли зґвалтувати польських жінок. Десь є цей аргумент, він крутиться досі, а потім, підтвердивши і перевіривши інформацію, яку повідомляли ЗМІ, я просто пішов у ліс, я зустрів групу з 10 чи 9 людей, а також там була дитина. І відтоді, коли я побачив, що це просто пропаганда, яку поширюють ЗМІ, і в якій вони намагаються нас переконати, я з того часу, з 14 років, перебуваю на кордоні. І ось ми тут через тиждень, вже п'ятий рік поспіль, і ми, волонтери, активісти, все ще на кордоні. Ми готові допомагати. І так це відбувається і понині.
2: Ми готові до уділення допомоги. Так то мій я.
0: Пані Лоно, як ви познали?
1: Пані Лоно, а як ви познайомилися? Це був той самий рік?
4: Ні, я долучилась досить пізно.
5: Ні, я приєдналася досить пізно, у 24-му році. Я багато років жила за кордоном, спостерігала за кризою здалеку і вирішила, що тут відбувається щось важливе, тому вирішила повернутися до Польщі.
4: Постановила вернутися до Польщі.
1: І звідки?
4: Мешкам в Ірландії. Также
5: я жила в Ірландії, далі в Європі вже нема куди їхати. Те, що я побачила у ЗМІ, справді мене зачепило. Тоді про це ще багато говорили. На жаль, інформації в інтернеті більше немає. Але ми все ще працюємо, ми все ще присутні, завжди на Підляші, готові допомогти. Це просто людський інстинкт.
4: Jesteśmy obecni cały czas na Podlasiu, gotowi do pomocy.
5: Є люди, яким потрібна допомога, загублені в лісі, їм потрібна вода, власне, ці базові потреби, іноді тижнями без їжі та води. Також люди, які потребують медичної допомоги, бо ми також надаємо домедичну допомогу. Тобто це така елементарна обробка ран. Тож так, ми все ще діємо.
4: Особи, які потребують медичної теж допомоги, бо ми теж уділяємо такій предмедичної допомоги, чи якісь там опатрювання ран. Ну і так, і надал... Надал jesteśmy.
0: А як темат України за границю?
1: Як обговорюється, коментується та сприймається тема України за кордоном? Усе те, що зараз відбувається.
4: Як вибухла війна в Україні?
5: Коли в Україні почалася війна, я була в Польщі, тож я залишалася тут, працюючи повний робочий день майже 6 місяців. Я була у перемишлі, також у приймальному центрі, підтримуючи сім'ї тут, у Польщі. Коли я повернулася додому в Ірландію, звісно, на острів також прибуло багато українців. Цю тему також дуже голосно обговорювали, було запропоновано багато допомоги. Я також підтримувала родини, навіть зустрічалася із ними, аби навчати їх базової.

0: англійської мови. Зараз, коли я спостерігаю за ірландськими ЗМІ, практично нічого не говорять. Доводиться шукати інформацію, аби дізнатися, що відбувається зараз в Україні.
1: В таким навіть в підставах язика англійського спотикалася з родинами і там трохи їх приучала. Teraz, jak obserwuję media irlandzkie też, mówi się praktycznie nic.
0: На жаль, як і в усій Європі, антиукраїнські наративи та настрої зростають. Ірландія також, я не пам'ятаю точної кількості, але вона також мала, або вже навіть це зробила, депортувати деяких людей назад до України. Тож, як і скрізь, ця допомога закінчується, і про це говорять все менше і менше, бо так це працює.
1: Не пам'ятаю лічби докладні, але теж мала, чи вже цього доконала, мала депортувати частину осіб з повротом до України. Також та помоц, так
0: ця війна триває вже стільки років, алгоритми працюють так само, як і медіа. Щодня з'являється нова інформація, і ми повинні йти в ногу з цими тенденціями. Це вже не така сексі тема, так би мовити. Це насправді дуже сумно. Ми щодня стежимо за новинами в Україні. Це наша війна, і ми будемо повторювати це ще багато разів.
1: Przykro, bardzo przykro. My śledzimy codziennie te informacje w Ukrainie. To jest nasza wojna i to pewnie wielokrotnie powtórzymy.
2: Ну, власне, а опроч цього,
3: і так, окрім того, що ви відстежуєте ситуацію, чим ви зараз займаєтеся?
4: Обачне, я би не працюю в організації позарządowej.
5: Наразі я працюю в неурядовій організації. Невідомо як довго, але я точно залишуся в цих організаційних структурах. Однак протягом наступних кількох років, якщо я захочу продовжити, це буде напрям захисту людей та прав людини, оскільки ці права порушуються та ігноруються всіма. Тому я хотів би продовжувати працювати в цій галузі. Поки що я йду за цим прикладом.
0: Ми в одній організації.
3: Як виглядає ваша щоденна робота? Чим ви займаєтеся? Я часто бачу ваші пости в соціальних мережах, і ви також боретеся з дезінформацією, яка з'являється в коментарях. Навіть дорогою до студії відповідали та реагували на те, що зараз відбувається в ЗМІ. Ви писали коментарі, відповідали на ці дописи. Це постійна боротьба. Ви не можете дати собі перепочинку.
6: В медіах, бо то є неустанна варка, не можна дати собі собі перерви.
7: Я може зачне від початку, бо він був такий.
5: Почну, мабуть, із початку. Це цікавий аспект. Я в соцмережах активно працюю від 2022 року, переважно на Фейсбуку, бо решта платформ мені чомусь тотально не вдавалось. Йшлося передовсім про охоплення. Одного разу сиділи з Ілоною, мали дуже багато медичних речей. Вона висловила ідею, а поїдьмо до України. Я ще тоді навіть паспорту не мав. Тож це трохи зайняло часу. Я його зробив, і тоді викристалізувалась ідея поїхати. Тож першого разу ми поїхали, здається, за власні гроші, а другого разу ми розпочали збір коштів. Ми були в Києві, втретє, і тоді ми сказали, розпочнімо збір коштів. Можливо, ми зможемо зібрати суму хоча б для однієї станції. Сьогодні ми вже зібрали 98 тисяч, 7 тисяч за 6 місяців, тож враховуючи, що тема тиха, а підтримка зменшується, це хороший результат. Але так, із цією пропагандою ми боремося вже давно, день у день, адже проросійські сили набирають впливу, отримуючи підтримку Кремля і частини польських правих, бо на політичному рівні ми маємо підтримку наративу антиукраїнської ненависті. Те, що відбувається останнім часом, це жахливо. Ми багато бачили побиттів. Наразі кожне відео дозволило заарештувати і ідентифікувати цих осіб. Тож це успіх для нас, як для суспільства. Але ці наративи набирають сили, і ми намагаємося їм протистояти. Тих коментарів тисячі, на всі не відповісти. До того ж, надходять погрози в приватних повідомленнях, погрози вбивством, заклики влаштувати полювання тощо. Маємо справу із такими радикальними угрупованнями. У мене було відкрито дві справи, пов'язані з діяльністю таких угруповань, але обидві закрили. Полювання, так би мовити, це були публічні заклики влаштовувати так зване полювання на активістів. Були нальоти на будинки, інциденти з нашими іншими автомобілями. Такі речі відбувалися в нас на прикордонні. Прокуратура в Гайнівці закрила всі ці справи через відсутність ознак складу кримінального правопорушення. Це було просто шокуюче, адже польська держава не захищає активістів від переслідування.

0: і фашистських угруповань.
1: Чому? Як вони це аргументують?
2: Бо аргументоване генеральне справа...
0: Аргумент такий, справа нападу на мій дім у 2024 році була закрита, бо, мовляв, нема доказів. Нема відео, нема свідків. Друга справа, коли я пішов до магазину, і там троє чи четверо чоловіків переслідували мене. Також зупинилась, бо... начебто дорога загального користування, вони могли їхати чи йти за мною. Порушень, мовляв, не було. Тоді, на щастя, ніякої шкоди не сталося. А якщо ми хочемо з ними боротися, то приватне обвинувачення, яке коштує цілий статок, це марна трата грошей. Як активісти, ми не можемо розраховувати на жодну підтримку з боку поліції чи прокуратури, бо наші заяви просто відхиляють, і це відбиває бажання повідомляти про будь-що. Спочатку допит, потім ще й один папірець, лист, відповідь, і результат завжди один і той самий. Тож ми навіть від мовилися від тенденції повідомляти про випадки погроз. Чоловік, який мав дозвіл на вогнепальну зброю, також погрожував.
3: Ми одійшли від того тренду зголошення гроз. Мені теж угрожив чоловік, який мав дозволення на броню.
1: Але чого вони хотіли?
4: Але чого вони хотіли? Яка була мета?
0: Метою було позбутися активістів та волонтерів на польсько-білоруському кордоні, щоб ніхто не міг розкрити будь-яку трагедію, що там відбувається. Ліквідувати людей, які допомагають та розпіарюють ситуацію на кордоні, та просто давати мовчазний дозвіл таким ополченцям незаконно видавати себе за державних службовців та затримувати людей. Так зване ополчення, міліція і беззаконня, своєрідна міліція, але без дозволів.
3: Без позволення.
1: Матеуш повідав, що їздите на...
4: Матеуш сказав, що ви подорожуєте Україною, збираєте гроші, збираєте кошти та організовуєте благодійні акції. Чи є одна, або, можливо, кілька історій, якими ви ніколи не ділилися публічно, бо про них досі так важко говорити?
1: Ні, поніваж вчимось є так багато трудно о тим мовити.
5: To znaczy, każdy wyjazd jest bardzo bolesny.
6: Кожна поїздка неймовірно болісна, але, гадаю, найбільше на мене вплинула наша остання поїздка до Києва у квітні. Ми були там наступного дня після такого дуже масштабного обстрілу.
5: День хіба по таким змасованим атаку.
0: Ми 5 годин перебували під масованим нападом.
5: Паранаще годин.
6: Так, ймовірно, кільканадцять годин. Ми відвідали Лук'янівку, де ракети поцілили у торговий центр. Руйнування були жахливі. Здається, я ще не публікувала жодних фотографій. Я боялася надсилати їх комусь, особливо своїй родині, яка завжди хвилюється, коли я їду.
5: Я хіба до тої пори не опублікувала здійнь. Обав'ямся теж вислати komukolwiek te zdjęcia, tym bardziej rodzinie, która zawsze się martwi, jak jeżdżę.
6: Mnie dużo wraził wygląd chłopczyka, jaki grał na akordeonie przed tією zrujnowaną budowlą. To było szokujące, ale водночас глибоко піднесене, бо це така картина непохитної України. Є цей напад, руйнування, але вона наполегливо стоїть. Наче, каже, музика лунає, ми існуємо, ніхто нас не знищить. Таких історій було чимало.
5: Це знищення, але тримаємо, так? Граємо музику, єстешми, нік нас попросту не знищує.
6: Звичайно, коли ми спілкуємося із солдатами, повної інформації не можна оприлюднювати, але також були візити з українськими волонтерами.
5: І відомо, не можемо опублічнити. Але теж візити...
6: Пам'ятаєш, Маті, назву цього міста? Ми були біля молдавського кордону.
5: Где, припомни, Маті, назву тієї місцевості... Pod mołdawską granicą byliśmy.
3: Jampol.
5: Jampolło.
6: Так, Ямполь.
5: Теж там поїхалишми з помоцю.
6: Так, ми були у Ямполі, ми також поїхали туди, щоб допомогти групі пенсіонерів. Вони шиють сітки та спальні мішки для солдатів. Ми привезли їм швейні машинки та електричні ножиці, ну, щоб їм було трохи легше. А чоловік, який тяжко хворий і також наполегливо працює, допомагаючи у цій волонтерській справі, просто зробив нам екскурсію по Ямполю. І це було так чудово, бо він показав нам прекрасні краї види. І це було так зворушливо.
5: Опровадив нас просто по околицях Ямпола. І то було так пікне, бо запровадив нас в препікний пункт, на препікний пункт відоковий.

0: Ну, і то було таке...
1: Ми зустріли місцевих людей. Вони насправді такі вдячні. Ми постійно бачимо цю вдячність, постійно її відчуваємо.
0: Więc gdy słyszę o niewdzięcznych Ukraińcach, to krew się we
1: mnie kupuje. Коли я чую про невдячних українців, моя кров закипає, бо я чую це аж занадто часто. А іноді мені просто дуже незручно чути стільки вдячності. І я кажу, що ми це робимо також і для себе.
0: Для себе, так. То тіла.
2: І вона повідомила тим, що...
3: Вона сказала, що не надсилає туди певні фотографії з України, щоб не обтяжувати свою родину, бо вони дуже хвилюються. Тож, яка реакція ваших родин, ваших близьких? Ну, ви дуже молодий. Скільки вам зараз років?
2: Дуже молода особа, і теж пан зачинав. І пан Марат, зараз ти вже так
4: молодий. Зараз 19.
2: Мисля, що...
3: Я думаю, що ви наймолодший волонтер серед поляків.
2: Серед поляків.
4: Ні, були молодші за мене. У 2022-му, здається, був хлопчина, йому було 12 років, він стояв у перемишлі, допомагав. Тож я точно не наймолодший на польсько-українському кордоні. Були й молодші. У мене завжди були досить цікаві ідеї, як от приєднатись до структури допомоги на кордоні. І завжди чув, тільки тебе там бракувало.
5: Бракувало трохи.
2: Але як їздіть до України?
3: Але коли ви їдете до України, що каже ваша родина? Будьте обережні, купи страховку, я пойду з тобою. Не їдь.
2: Поїду з тобою. Не їдь.
4: Мені здається, що завжди існує цей страх, це занепокоєння, що ми можемо не повернутися, бо кожна поїздка несе в собі ризик того, що ми можемо не повернутися живими. Але я не впевнений, чи є стільки страху і стільки стримування.
3: А підтримка?
4: Є.
1: Є підтримка, так, але я завжди кажу мамі уже постфактум, після того, як повертаюся на кордон. Потім я, так би мовити, чекінюсь і кажу їй: мамо, я повертаюся, я була в Україні, але вже вертаюся.
3: А що мама на те?
1: Мама щаслива, вона мною пишається. Щоправда, скрушно хитає головою, хоча я не бачу цього по телефону, лише чую її зітхання. І вона рада, що ми допомагаємо, і ще більше рада, що ми повернулися цілими та неушкодженими.
2: Коли достаєте від
3: жовтних? Коли ви отримуєте від солдатів та від людей, до яких надсилаєте допомогу, ці повідомлення, що вони пишуть у цих смс-ках, що надсилають?
4: Наприклад, нам пише військовий з 225-го штурмового полку, з яким ми познайомилися через Міхала Пшедоцького. Ми зустрілися з ним під час останньої поїздки до Умані. Він завжди питає, навіть коли ми в'їжджаємо до України чи виїжджаємо звідти, чи все в нас гаразд. Це завжди подяка. Іноді він сам пише, аби дізнатися, чи все гаразд, і просто запитує, чи ми благополучно повернулися. Тощо. Він дуже дякує за допомогу, він також неохоче просить про неї, бо ми завжди допитуємо, дайте нам знати, якщо вам це потрібно, і ми спробуємо допомогти. Вони переважно не кажуть нам, чого найбільше потребують, а ми б цього дуже хотіли, бо нам би було простіше. Тож просто намагаємося дати їм якомога більше. Бо знову ж таки, повертаючись до тих хейтів в коментарях, що українці наче то чогось вимагають, що вони вічно дай. Ні, вони такого не роблять, лише запитують, чи можемо знайти, бо закінчилися шоколадні батончики. Тому тоді ми намагаємося зробити їм якомога більше шоколадних батончиків, бо вони не кажуть, що і скільки їм треба. А ми намагаємося дати їм якомога більше, бо очевидно, це потрібно. Але вони завжди цікавляться нами і хвилюються, коли ми в Україні. Від них іде дуже велика підтримка.
2: А пам'ятаєш момент, коли зрозуміли, що...
3: Чи пам'ятаєш той момент, коли ти розумієш, що ви більше не волонтери, що ви вже частина цієї війни в Україні?
4: Я починаю думати, що це вже не волонтерство, це робота 24/7, де ти фігуруєш у ЗМІ, спростовуєш російські наративи, обмінюєшся коментарями з росіянами, збираєш людей, подорожуєш по Польщі, аби зібрати ці речі. Тож мені здається, що це вже не можна класифікувати як волонтерство, а радше як друге життя. Бо це наша війна, тому ми віддаємо на 100% стільки, скільки можемо. І навіть це багато. Тому це вже не волонтерство.
5: Не можна мовити.
0: Для мене то не є ані волонтаріат, ані праця.
1: Для мене це не волонтерство і не робота. Для мене це щось глибоко

0: особисте. Це глибоко торкається моїх внутрішніх емоцій.
1: Вевненшні емоції. Część mojej rodziny ze strony dziadka pochodzi, jest nadal w Łódzku i w Rywnem.
0: Частина моєї родини з боку діда походить і досі живе в Луцьку та Рівному. Я постійно планую відвідати їх, але завжди є цей справжній

0: Ja to robię z czystej po prostu przyjemności i powinności.
1: Ілоно, а так ще... Чи траплялось вам коли-небудь, що, хоча ви явно сильніше за інших, однаково жінка, а жінкам буває важче бути на війні, вам хотілося розплакатися? І чи часто ви плачете після таких поїздок?
2: Чи часто розплакати? І чи часто плачеш по таких виїздах?
0: Я плачу теж там на місці, бо пам'ятам, як... Po raz pierwszy dotarliśmy do Kijowa i przechadzaliśmy.
3: Ja i tam płaczę, bo pamiętam, jak my wpierw przyjechali do Kijowa i przeszli powstu memorialną memorialną doszkę z imionami, prezwiszczami ta fotografiami zagiblych wojnów. My przeszli jej usią, na всю протяжність. Я не знаю, скільки там метрів. Ми також зафіксували це, бо хотіли показати масштаб людських втрат.
0: Nagrywaliśmy, bo chcieliśmy pokazać ogrom страт.
3: Я йшла і просто плакала, бо це було неймовірно. Це те, що чуєш у ЗМІ або читаєш про обстріли, але коли ти насправді бачиш обличчя тієї людини, якої вже немає, а таких облич зараз тисячі, щось ламається, щось просто в тобі ламається. Те саме було на кожному кладовищі, де ми зупинялися, бо десь дорогою були кладовища, які ми хотіли відвідати.
0: Ну, то щось пенка, щось просто пенка. Так само, як... na każdym cmentarzu, na których się zatrzymywaliśmy, bo to były też cmentarze gdzieś nawet po drodze.
3: Prosto сісти i pomowczati. My також зустріли матір на одному із цвинтарів. Вона прибирала могилу свого сина, тож ми трохи з нею поговорили, і це було сильніше за мене, тож ми плакали разом на тому цвинтарі.
0: Свого сина. Więc tam chwilę z nią porozmawialiśmy i też to było silniejsze ode mnie, więc... Razem tam się popłakałyśmy na tym cmentarzu.
2: A jak rozmawiacie?
1: A jak wy spółkujecie się z ludźmi z Ukrainy? Wy już znacie ukraińską mowę? Wy wywczajecie jej?
4: Chyba w trzech językach. Trochę po ukraińsku tego, co się nauczyli.
5: Uchit do trzy mowy. Trochę tego, co my wywczyli ukraińską, obowiązkowo angielską i polską. Bo niektórzy ludzie rozumieją polską, to są dwie mowy wolno, a trzecia dość na początkowym rynie.
1: Aby porozumieć.
2: Mówiliśmy tu o wdzięczności, tak?
1: I na zawieszenie blitz zapytania. My mówili o wdzięczności. А в інтернеті багато антивдячних наративів. Отже, як взагалі виглядає людська вдячність? Не лише українці, але й поляки, бо вони безумовно в боргу перед вами і пишуть у коментарях, що ми дякуємо вам за роботу, за допомогу. І що, якщо хтось не може, ви робите це за нього. Вони також діляться з вами своїми серцями та душами. Чи взагалі присутнє це слово вдячність?
2: З вами. Чи вдячність в ogóle має якесь слово?
4: Myślę, że w tej wojnie i w tej sytuacji, w której jesteśmy...
5: Ja думаю, що в цій війні і в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, цією вдячністю не варто так зловживати. Бо є дві причини. Україна захищає нас, захищає Європу, захищає Польщу, насамперед від російських ракет і шахедів, і загалом запобігає появі російських військ на нашому кордоні. З іншого боку, ця європейська допомога також іде Україні, це безперечно, тому це певний компроміс. Допомога йде, але вони нас захищають. То хто має бути вдячним? Якби всі постійно дякували один одному, а потім перестали б дякувати, ну, то виглядає трохи дивно. Україна проливає гекалітри крові на передовій за свою свободу, за нашу свободу, наше майбутнє. Бо якщо Україна програє, то ми наступні. І немає сумнівів, що це стосуватиметься і нас, і країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії.
4: Їх вольність і за нашу прийшлость. Bo jak Ukraina przegra, to my jesteśmy następni i do tego nie ma nikt żadnej wątpliwości.
5: Тож, з мого погляду, це типу, що не повинно бути жодної вдячності. Це все спільна робота за вільну Європу. І всі тут повинні грати за одну команду, а не ображатися, що хтось комусь не подякував. Бо вдячності від українців насправді дуже багато. І це постійно чути, навіть в коментарях, в соцмережах. Це є «дякую, дякую», але чому ви нам дякуєте, якщо ви нас захищаєте? Поляки не гинуть у такій кількості на війні, як українці на фронті. Тому ми дякуємо вам перш за все, бо саме ви нас захищаєте. І з мого погляду, саме так це виглядає.
4: Такі лічбі за війну, як українці на фронті, так? Więc то ми вам дякуємо, перед усім, бо то ви нас хроніте. Так то виглядає, навіть з моєї перспективи.
0: Вдячність не

0: повинна бути екзеквована.
1: Вдячність не повинна бути нав'язливою, і саме це ми зараз переживаємо. Або ми робимо щось від чистого серця і не вимагаємо жодного слова подяки чи вдячності, або ми взагалі цього не робимо. Тож це те, чим зараз сильно зловживають і вимагають від українців. Але за що?
0: То є щось, що є моцно зараз надуживане, власне, екзекувати.
1: Я повторюю це знову. Ми повторюємо це тут і повторюємо це постійно у ЗМІ, що це також наша війна, тому у ній ми разом.
0: Колейне, повторюємо ще і повторюємо тут, і повторюємо в медіях, що то є наша війна, він стесьмо в тим разом.
2: Я вам до того ще те єдно, що...
3: Я б також додав ось що. Зараз іде велика польсько-українська війна за УПА і Бандеру. Історія не повинна зараз нас розділяти. Історія має почекати, бо зараз саме той час, коли найбільша солідарність має бути з Україною. Але атаки посилюються, а допомога зменшується. І тепер кожна допомога, кожна пара рук на вагу золота, аби підтримувати і ще раз виявити солідарність, ще більшу відданість просто відбивати агресію, бо тільки ця історична війна розділила нас так глибоко, що жертвами стають просто люди, ті, хто на передовій, цивільне населення. Сьогодні у Львові показують, як дітей виносять із заваленої квартири, тож історія має почекати, а солідарність має бути ще більшою.
2: Історія повинна зачекати, а солідарність повинна ще оказати ще більше.
4: Добре, що є.
5: Добре, що ви є.
4: Дякую.
1: Дякуємо.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Починаємо нашу зустріч, а перед нами дві години програми. Сьогодні будемо згадувати українського греко-католицького священика Омеляна Ковча у 25-річчя його беатифікації. Він допомагав євреям та іншим в'язням німецького нацистського концтабору «Майданек». Опісля декілька економічних тем. У Польщі відновили програму зниження цін на пальне, вона діятиме до кінця серпня. Ухвалено законопроєкт про захист функції сільськогосподарського виробництва у селі. Також буде про ініціативу задля розвитку співпраці українських та польських підприємств. Дещо пізніше поцікавимося інтеграцією української оборонної промисловості з європейською оборонно-промисловою базовою, а також розповімо про дійсність Латвії, а точніше її регіону Латгалії в економічному контексті та про гібридні загрози з боку Росії. Ці теми почуємо вже незабаром протягом першої години нашої зустрічі, а починаємо випуском новин. У студії Ольга Трембач.
2: У Хорватії затримали українця, якого раніше захистили у Польщі. Польща пояснила, чи захищені її міста від ракетних атак. Українець на підпитку пошкодив 10 автомобілів на пляжі в Польщі. У Хорватії затримали українця, якого

0: Німецькі прокурори підозрюють у причетності до пошкодження трубопроводу «Північний потік». Це Володимир Журавльов в екстрадиції до Німеччини, якого відмовив польський суд. Як повідомив в польському радіо його адвокат Тимотеуш Папроцький, процедура екстрадиції його клієнта розпочнеться заново, цього разу в Хорватії. Як визнав юрист, він не знає, чому підзахисний вирішив поїхати до Хорватії та наголосив, що його клієнт може почуватися в безпеці лише в Польщі.
1: Постанова суду стосувалася європейського арешту і містила неможливість екстрадиції його до Німеччини. Але це працює тільки в межах юрисдикції польського закону. А в кожній іншій країні наказ про арешт досі активний. Він про це знав, тож я не розумію, для чого покинув територію Польщі і поїхав до Хорватії.
0: Німецькі прокурори звинувачують затриманого українця у спричиненні вибуху, диверсії та знищенні інфраструктури. За даними слідства, він є кваліфікованим водолазом і нібито брав участь у місіях у Балтійському морі, під час яких поблизу газопроводів «Північний потік» було закладено вибухівку. Україна почала власне розслідування про підрив газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Кримінальне провадження СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора зареєстрували ще в липні. Міністерство національної оборони Польщі запевняє, що країна має можливості для протиповітряної та протиракетної оборони міст. Водночас навколо великих міст немає постійного розміщення ракетних батарей. Так, у Міноборони відреагували на заяву заступника керівництва агентства озброєнь бригадного генерала Міхала Марціняка. В ефірі Polsat News він сказав, що наразі великі польські міста не мають постійного протиракетного захисту через відсутність стаціонарно розміщених оборонних систем. У Міноборони Польщі пояснюють, що польська система ППО є мобільною та інтегрованою. Її підрозділи можуть переміщувати і активувати залежно від рівня загрози та оборонних пріоритетів. Серед систем, які використовує Польща, комплекси «Вісла Петріот», а також засоби союзників. Водночас у відомстві не розголошують, де саме розміщені окремі системи та в якому стані готовності вони перебувають. Там зазначають, що це оперативна інформація. Генеральний штаб війська польського заявляє, що військові цілодобово контролюють повітряний простір країни та готові реагувати на загрози. Польська ППО також є частиною системи НАТО. За словами генерала Марціняка, Польщі поки недостатньо пускових установок і ракет, щоб одночасно повністю захищати міста, критичну інфраструктуру та військові об'єкти. У Міноборони наголошують, відсутність постійних батарей біля міст не означає, що їх неможливо захистити. Надзвичайний інцидент стався на пляжі біля озера Джезно-Дуже в польських Речицях. 30-річний громадянин України, який проживає в Жорах, сів за кермо «Вольво» у стані сильного алкогольного сп'яніння та пошкодив 10 припаркованих автомобілів. За даними поліції, чоловік рухався між машинами та врізався в них одну за одною. Серед пошкоджених транспортних засобів – 2 кемпери та 8 легковиків. Водій також наїхав на намет, але, на щастя, всередині нікого не було. Очевидці намагалися зупинити чоловіка. Їм навіть довелося тікати від автомобіля, який рухався просто за ними. Зрештою, «Вольво» застрягло між припаркованими машинами. Люди забрали у водія ключі та утримували його до приїзду поліції. Перевірка на алкоголь показала понад 1,8 проміле. Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік уже мав чинну заборону на керування транспортними засобами. На щастя, ніхто не постраждав. Суд призначив чоловікові поліцейський нагляд. Він має з'являтися у відділку в Жорах 5 разів на тиждень. За керування на підпитку, попри заборону та створення небезпеки катастрофи, чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.
2: Випуск новини підготувала Ольга Трембач. Ще одна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20-й, а більше новин та різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також вмикати подкасти Української служби Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем. 25 років тому відбулася беатифікація отця Омеляна Ковча. Оголосив його блаженним папа римський Іван Павло ІІ у Львові під час свого пастирського візиту в Україну. У Любліні відбудуться урочистості з нагоди річниці народження блаженного Омеляна Ковча. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном

0: Мікрофоном Інна Ясніцька. Омелян Ковч – український священик греко-католицької церкви, який увійшов в історію як парох Майданика. До німецького концентраційного табору «Майданик» у Любліні він потрапив за свою діяльність під час Другої світової війни, яка була зосереджена на допомозі євреям. Однак цієї діяльності він не припинив, навіть перебуваючи в таборі смерті. На Майданику він продовжував свою душпастирську послугу для інших в'язнів. Серед них були переважно євреї, але також поляки та українці. Більше про історію блаженого священомученика Омеляна Ковча розповідає парох греко-католицької церкви в Любліні, отець Стефан Батрух.
1: Омелян Ковч – це така знакова особа, тому що народився в Космачі на Гуцульщині. Потім навчався якийсь час у Львові, поїхав на богословські і філософські студії до Риму, повернувся назад в Галичину. Не дуже був сприйнятий своїми, і тому початково поїхав на таку місійну діяльність до Боснії. І там працював серед емігрантів з Галичини, заробітчан в важких умовах. Повернув назад до Галичини і разом з батьком виконував послугу капеляна української галицької армії. Пройшов разом з ними всі їхні дії військові і записався в пам'яті військових дуже позитивно, як людина дуже смілива, дуже така віддана, який не ховався від ризикованих якихось моментів, але навпаки рятував поранених, ризикуючи своїм життям. І кінець кінців став парохом в Перемишлянах біля Львова. Містечко таке характерне для початку ХХ століття в Галичині, де жили поруч з собою українці, поляки, євреї. Євреї навіть були більшістю в цьому містечку. І там почав відроджувати життя релігійне серед місцевих греко-католиків. І в скорому часі здобув собі великий авторитет серед і був дуже відданий справам, пов'язаним з відродженням української чи закріпленням української ідентичності. Відроджував діяльність кооперативну, просвіту діяльність, закладав читальні, займався молоддю, студентами.
0: Однак відомим у світі став через трагічну історію Другої світової війни Люблінщини.
1: Це правда. Тобто, з одного боку, хотів би звернути увагу, що він був сильно закорінений в своїй ідентичності всім українській, але з другого боку був людиною дуже універсальною, тобто відкритий на інші конфесії, на інші культури, інші національності. І тому, коли настала Друга світова війна, і коли наперед поляки опинилися в скрутному положенні, і після окупації радянськими військами Галичини, то він заступився за ними, тому що багато поляків тоді було заарештовано, частину вивезли до Катині, щоб там їх ліквідувати. І він проявив співчуття і таку близькість до сімей тих поляків, з якими скоріше був в близьких стосунках. А коли прийшли до Галичини німецькі окупанти, то і настав час Голокосту єврейського населення, то він, не вагаючись, заступився за також саме за своїми сусідами-євреями. Ризикуючи і особисто, але також наражаючи цілу свою сім'ю на репресії, на покарання, зрештою, кінець кінців його ув'язнено і наперед перебував в тюрмі на Лонського у Львові, де були старання, щоб його звідти звільнити, але він відмовився. Він сказав, що він не підпише заяви, в якій мав би зобов'язати себе до того, що не буде допомагати євреям ні іншим, які були в потребі. І це довело до цього, що його кінець кінців разом з групою львівських і околичних євреїв було перевезено до концтабору смерті на Майданику. І він тут загинув. Його тіло було спалено в в'язничній крематорії.
0: Як виглядала його діяльність на території концтабору? Тому що, незважаючи на те, що він там знаходився, він продовжував діяти так, як тоді, коли був на свободі, на Галичині. Що він робив, як допомагав ув'язненим?
1: То він був від самого початку, як священик, налаштований, щоб нести допомогу потребуючим. І чи то було, коли він був капеланом

0: війська української галицької армії, і коли був в полоні, і там теж був в дуже екстремальних умовах, і завжди виявляв таку емпатичність до тих, які страждали, яким було важко. Так само було, коли він був в Перемишланах, і там було створено гетто для євреїв, і він їх відвідував, і його діти носили продукти для євреїв, з якими його сім'я була в близьких стосунках. І коли опинився в концтаборі смерті на Майданику, то він сприйняв це місце як чергову можливість для своєї діяльності душпастерської, такої гуманітарної. І тому, хоч в концтаборі не дозволялося проводити релігійні які-небудь дії, то він потаємно молився з співв'язнями, він проводив сповіді, розмови, він саме просив в листах з концтабору про необхідну атрибутку до цього, щоб могти служити літургію потаємно в бараку. Це було дуже ризиковно, а з другого боку прояв великої мужності і відваги. Але також просив про воду, щоб міг її освячувати. Як бачив, що розстрілюють в'язнів чи ведуть їх до крематорії, то він цією освяченою водою окроплював їхні тіла і таким чином молився про це, щоб вони були прийняті до неба, до цього простору божественного, як ті, які заслуговують на це, щоб віднайти милосердя. Він втішався великою повагою серед співв'язнів, і про нього висловлювалися дуже позитивно, і навіть надали йому звання пароха Майданика, що, по суті, були теж інші духовні особи, які перебували в Майданику, але про нікого іншого так не висловлювалися, не казали «парох Майданика», тобто опікун, душпастир, близька людина духовно, якій можна довіряти, незалежно від того, до яких конфесій чи релігій співв'язні приналежали.
1: Це була одна із небагатьох людей, яка вибрала пекло на землі, яка хотіла залишитися в цьому місці, хоча мала можливість вийти з Майданку.
0: Так, є різні свідчення. Одне з них, то близький його друг, який його знав ще з часів його діяльності в Перемишланах, і коли приїхав до Майданика теж робити заходи для цього, щоб його було звільнено з Майданика, то він залишив саме таке свідчення, що з одного боку пам'ятав його як особу таку поставну, яку буйною зачіскою, з такого дуже впевненого. А тут зустрів в Майданику згорбленого старця, беззубого, з вже рештками волосся, але каже, що в його очах була іскорка, яка засвідчила про його незламність, про це, що в ньому горів цей вогонь такого воїна, який бореться за правду до кінця і не здається, попри всі приниження, попри всі катування, які доводилося йому проходити. І навіть коли до нього робили, і він знав про це були старання про це, щоб його звільнити, то він писав і просив, щоб не робити ніяких зусиль для його звільнення з ув'язнення, тому що він відчував, що тут його є місце, його місія, що він потрібний для співв'язнів, для того, щоб їх потішати, щоб їх саме супроводжати в останню хвилину їхнього життя, що крім неба, він так це окреслив, це єдине місце, в якому він в даний момент хоче бути, перебувати, залишити. І так сталося, він залишився до кінця.
1: Вашою думкою, наскільки його послуга в концтаборі на Майданку була важливою для інших в'язнів?
0: Він був, з одного боку, одним з в'язнів концтабору смерті на Майданик, але з другого боку виділявся спосеред тих, з якими ділив ці страждання і цю важку долю. Виділявся тим, що дійсно мав в собі стільки внутрішньої енергії, таку духовну іскорку, як давала йому можливість проявляти солідарність, проявляти доброту іншим, які були вже в такому в розпачі, переживали зневіру, переживали смуток, пригноблення, відчай. А він у це все старався, будучи, кажу, не в якийсь спосіб упривілейованим, бо не був одним з посередних, але серед того гор'я десь знаходив силу, щоб нести це проміння надії тим, які цю надію вже втратили.
1: Чому сьогодні ця пост?

0: Яка об'єднувала євреїв, поляків і українців, є важливою, і важливо про неї згадувати.
1: Думаю, що його приклад якраз показує, що навіть в таких важких обставинах, екстремальних, воєнних, можна зберегти свою гідність і можна допомагати іншим ту гідність теж берегти. І протидіяти злу. Тобто, але робити це не насильством лише, але добротою перемагати зло. Тобто, ненависть перемагати любов'ю, що для багатьох є дуже важко, для розуму важко з тим змиритися чи погодитись, що зло можна подолати добром. Але він показав, що це можливе, і тому пам'ять про нього триває, бо така постава захоплює, дивує і, думаю, вселяє в сучасників навіть бажання, щоб його наслідувати.
2: Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економічною тематикою.
1: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Повертається урядова програма «Ціни на пальне нижче». Уряд ухвалив проєкт так званий «Лекс Рольнік», аби захистити селян від скарг сусідів. Також будемо говорити про те, що у Польщі відбудеться великий конгрес на тему польсько-українського бізнесу. Все це далі у програмі. Отже, повертається урядова програма ЦПН – ціни на пальне нижчі. На автозаправних станціях по всій країні від понеділка діють максимальні ціни на бензин і дизпаливо. Бензин 95-й коштує максимум 6,41 за літр, бензин 98-го – 7,20, а дизпаливо – 7,37. Рішення пов'язане з великою невизначеністю довкола Муської протоки, зростанням цін на нафту на світових біржах. Відповідно до положень програми, ставка ПДВ на пальне має бути знижена з 23 до 8%. Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд не зможе продовжити програму, яка триватиме тільки до кінця серпня, бо Кароль Навроцький наклав вето на закон про податок на надприбутки паливних концернів. І саме це рішення мало би фінансувати програму.
0: Наприкінці літа ми ухвалили рішення запровадити цю програму. Як ви бачите, ціни на пальне на автозаправних станціях знизилися приблизно на 1 злотий. Це, звичайно, все ще дуже висока ціна, але вона не залежить від Польщі. Нестабільна ситуація на Близькому Сході максимально підвищує ціни. На жаль, продовжувати цю програму буде складно.
1: Ціни на пальне були б ще нижчими і залишалися б такими до кінця року, якби, власне, президент не наклав вето і не став на бік паливних концернів. Таким чином прем'єр Дональд Туск прокоментував черговий етап програми «Ціни на пальне нижчі». Цитую, завдяки нашому рішенню пальне дешевше більш ніж на 10%, але це коштуватиме понад півмільярда злотих, додав Дональд Туск у соцмережах. Економіст Мартін Мровіц оцінює це рішення як недалекоглядне. У ефірі Польського радіо 24 він пояснив, що хоч програма тимчасово полегшить витрати водіїв, в результаті вона призведе до збільшення державного боргу.
2: Тут купуємо собі трохи нижче ціни палів.
0: Тут ми отримуємо трохи нижчі ціни на пальне, але все має свою ціну. Просто це буде накопичуватися в боргу, який цього року стане ще більшим. І нагадаю, що офіційні урядові цифри, які ще не оприлюднювалися наприкінці минулого року, коли ще не йшлося про програму ЦПН, говорили про те, що цього року наш державний борг зросте на 390-420 мільярдів злотих. А тут, залежно від тривалості дії цієї програми, ми додаємо до цього боргу ще кілька мільярдів.
2: Але докладаємо колейне мільярди до того задовження.
1: Заступник міністра енергетики Конрад Войнаровський заявив, що повернення програми підтримки ціни на пальне нижче – це добра новина для всіх водіїв. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що завдяки поверненню програми пальне на заправках може подешевшати на 1 злотий за літр. І, власне, він наголосив на тому, що ціни на пальне в Польщі знову будуть одними з найнижчих в Європі.
3: Ну, є це добра інформація, передусім, на ці два.
0: Це хороша новина насамперед на ці останні 2 тижні літа для водіїв, для всіх тих, хто повертатиметься з відпусток, але також для підприємців чи фермерів, які в цей період постійно працюють у полі, збирають урожаї і також змушені нести витрати, пов'язані з цінами на

0: пане. А тут ми матимемо дуже, можна сказати, значну підтримку.
1: Водії кажуть, що зниження цін – це завжди хороша новина, але їх непокоїть, що програма буде діяти лише до кінця літа.
0: Щось змінилося. На 1 злотий менша сума за пальне. Чесно скажу, я ще не заправлявся, але все це лише позірні зміни. Для мене ціна щонайменше 6 злотих була б ще прийнятною. Тільки кажуть, що нафта у світі дешевша є, але на заправках – ні. 6,41 – це справді на 1 злотий менше. Щось таке є, але питання в тому, що буде далі. Побачимо. Безперечно, різниця суттєва. 1 злотий – це все-таки 1 злотий, чи не так?
2: Напевно, значна різниця, злотовка однак, не?
1: Заступник директора аналітичного відділу брокерського дому XTB Міхал Стайняк заявив, що цей захід має на меті полегшити становище великої кількості поляків, які повертаються з відпусток. Однак він звернув увагу, що внутрішні заходи збігаються в часі з незначним падінням цін на нафту на світовому ринку.
3: Ропа нафтова знайдується в тим моменті.
0: Ціни на нафту зараз перебувають під тиском. За барель європейської нафти Brent ми платимо вже трохи менше як $87. А барель американської нафти WTI коштує близько $81. Що зараз тягне ціни на сировину вниз? Насамперед, дуже значне зростання комерційних запасів нафти у Сполучених Штатах.
3: Комерційних запасів ропи в Станах Зєдночених.
1: Повторне запровадження урядом програми ЕЦПН – це лише тимчасове рішення, так вважає економіст професор Марек Лещинський. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що наслідки цього рішення насамперед відчує державний бюджет.
0: Це трохи ситуативна відповідь, тому що розраховували на те, що президент усе-таки не накладе вето на цей закон про надприбутки концернів. На мою думку, це було принаймні кращим рішенням. А зараз маємо таку ситуацію, що на заправках трохи дешевше, але водночас ці витрати перекладаються на державний бюджет, тобто знову на дуже напружену ситуацію з державними фінансами.
1: Фермери мають отримати захист від скарг з боку нових сусідів. Уряд ухвалив проєкт закону про захист сільськогосподарських виробничих функцій села, який в розмовній мові називають «Лекс Рольнік». Проєкт під такою назвою передбачає, що люди, які купують будинки або земельні ділянки поблизу фермерських господарств, змушені будуть підписувати в нотаріуса відповідну заяву. Там буде зазначено те, що прийняття типових для сільської місцевості незручностей, таких як шум, запахи чи робота сільськогосподарської техніки – приймається цими людьми. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський наголосив, що фермери не повинні побоюватись конфліктів через надмірний шум чи запахи, які виникають у їхніх господарствах.
4: То рольник має продукувати живність.
0: Фермер має виробляти продовольство, має забезпечувати продовольчу безпеку. Якщо хтось хоче жити в сільській місцевості, щиро запрошуємо, але він має розуміти, що село – це місце виробництва. Тут можуть бути запахи, можуть бути звуки, з якими іноді потрібно просто змиритися.
1: Закон, який називають «Лекс Рольник», відповідає на реальний конфлікт між фермерами і міськими жителями, які переселяються в сільську місцевість. Так, урядову пропозицію коментує професор Славомір Каліновський з Інституту розвитку села і сільського господарства. В ефірі Польської радіо 24 він зазначив, що село й надалі має сприйматися як місце роботи фермерів.
0: Частина людей переїжджає в село, тому що хоче тиші і чистого повітря. Водночас кожен має усвідомлювати, що село – це також сільське господарство. Це періодичний шум, запах добрив, запах тварин, а також приїзд сільськогосподарської техніки. Фермер має виконувати ці роботи. Іншого виходу немає, адже село – це, звичайно, простір для життя, але передусім це місце виробництва продовольства.
1: Славомір Каліновський зазначив, що часто конфлікти в сільській місцевості виникають через відсутність планів просторового розвитку і надмірне розширення житлових районів на сільськогосподарських землях.
5: І устава може лагодити спори.
0: Закон може пом'якшити суперечки, але він не усуне основної причини – неконтролованого змішування житлових і виробничих функцій. Протягом багатьох років дозволялося будувати будинки поруч із уже існуючими господарствами – біля корівників чи свинарників, а також біля доріг, якими користується сільськогосподарська техніка. Тож лекс-рольник без упорядкування просторового планування лише лікуватиме, припудрюватиме певні наслідки, але не усуне повністю причин конфлікту.
5: Але не буде цілковіче лагодив тих причин конфлікту.
1: У Варшаві 4 вересня відбудеться захід «Місто простір для бізнесу», присвячений розвитку співпраці між українськими і польськими підприємцями. Подія має стати платформою для пошуку нових партнерів, клієнтів

0: і ринків збуту, а також для обговорення можливостей фінансування і підтримки бізнесу. Організатори, зокрема Польсько-Українська господарча палата, зазначають, що головна мета заходу – посилити присутність українських підприємців в Польщі і створити умови для розвитку спільних польсько-українських проєктів. До слова, Польсько-Українська господарча палата спільно з International Rescue Committee Poland проводить і безкоштовні індивідуальні бізнес-консультації для мікро і малих підприємців із досвідом вимушеної міграції. Про це говорить Катерина Литвинова, директорка Українського бізнес-центру при Польсько-Українській господарчій палаті.
1: Одна річ – мати ідею, а друга – це правильно прорахувати, зробити бізнес-план. Іноді, коли до мене приходять, ми просто розписуємо, відраховуємо, як це повинно виглядати, і люди розуміють, що їм не треба робити, займатися бізнесом. Їм краще залишитись найманим працівником. Таких небагато, але вони є. Мрія – це мрія, а можливості і реальні цифри показують зовсім інше. Ми намагаємося максимально зробити і прорахувати, і проконсультувати так, щоб людина робила це, те, що вона хоче, щоб вона реалізувала свою ідею. Це на першому місці для нас, щоб вона розвивалася, щоб їй вдалося. Але іноді це залежить і від особистості, і від якихось здібностей. Іноді краще просто, щоб стримати людину, щоб вона не пішла витрати в борги або в ситуацію, де вона собі не порадить. Це не так часто буває, але просто я хочу сказати, що і на цьому зосередити, що якщо у вас в Excel, в вашому бізнес-плані в кінці не вийде плюса, не буде прибутку, то в реальності ще менше вірогідності, що так буде. Тому потрібно рахувати дуже правильно, і ми в цьому допомагаємо теж.
0: Програма є одним з прикладів підтримки українських підприємців, які працюють чи планують розвивати свій бізнес на польському ринку. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: Це Українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Наша зустріч триває. Будемо обговорювати чергові теми. Головною цінністю українського ОПК є не технології, як такі, а швидкість адаптації та центр компетенції, накопичений у реальній війні. Про виклики інтеграції українських виробників до європейської оборонної бази від фінансування до інтелектуальної власності далі у матеріалі Вікторії Машталер.

0: Вітання! Ви слухаєте рубрику «На перехресті події поглядів» в студії Вікторія Машталер. Український оборонно-промисловий комплекс все глибше інтегрується в європейську систему оборонного виробництва. Це і спільне виробництво, і технології, інвестиції та нові ланцюги постачання. Про це говорили на одній із конференцій у Польщі під час панелі про інтеграцію української оборонної промисловості до європейської оборонно-технологічної та промислової бази. Нагадаю, що Європейський Союз у 2026 році окремо передбачив механізми для посилення виробничих потужностей українського ОПК та співпраці українських та європейських оборонних компаній. Один із головних уроків української війни – це те, що сучасна оборонна промисловість не може працювати за старою логікою – купити зброю, поставити її на склад і чекати. Технології змінюються надзвичайно швидко, особливо у сфері безпілотників, тому вирішальними стають швидкість виробництва, гнучкість підприємств і надійні ланцюги постачання. Про український досвід і те, чого з нього може навчитися Європа, розповіла Анна Гвоздяр, українська державна діячка та волонтерка, радниця міністра оборони України. Вона має значний досвід у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу, підтримки армії та взаємодії з виробниками озброєння.
1: Ми й досі набуваємо досвіду, і щодня його стає дедалі більше. Тому ми ще не можемо сказати, що знаємо все і маємо якусь ідеальну модель. Але цифри українського оборонно-промислового комплексу говорять самі за себе. Ми збільшили свої виробничі спроможності з 1 мільярда до 50 мільярдів доларів. Йдеться про виробництво озброєння, яке допомагає нам не просто утримувати лінію фронту, а й захищати нашу інфраструктуру та цивільні міста. Звичайно, ситуацію досі складно порівнювати, і фінансування залишається для нас проблемою. Ми могли б виробляти більше. Але, думаю, 95-відсотковий показник перехоплення російських шахедів, коли ми говоримо про близько 600 дронів за одну ніч, які атакують лише столицю, лише Київ, сам по собі багато про що говорить.

0: I think the number of 95% of interception says for itself.
1: Україна продовжує нарощувати виробництво озброєння, однак потреби фронту залишаються значно більшими. За словами Анни Гвоздяр, українська влада намагається бути максимально відкритою до співпраці з оборонним бізнесом. Вона наголошує, що держава постійно вчиться на досвіді повномасштабної війни, а компанії можуть безпосередньо звертатися до Міністерства оборони по допомогу.
2: Наша оборонна промисловість дуже молода, тому компаніям, які раніше працювали у цивільному секторі, не просто перейти безпосередньо до оборонної промисловості. Це зовсім інша сфера. Тут є інші процедури, зокрема сертифікація та кодифікація. Але відрізняється і фінансування. Ми не можемо використовувати кошти, які отримуємо, як фінансову підтримку для нашої країни на закупівлю озброєння. Водночас, завдяки нашим друзям у Європейському Союзі, з'являється дедалі більше фінансування для підтримки української оборонної промисловості, адже ми виробляємо те, що сьогодні необхідне на фронті. І я думаю, що ключовим є створення належних платформ для комунікації між урядом і фінансовими установами, між державою та бізнесом, а також між великими досвідченими компаніями та новими підприємствами. Саме це, на мою думку, є ключем. І український уряд сьогодні побудований так, щоб забезпечувати комунікацію. У нас є Браво, створений для комунікації між невеликими стартапами та фахівцями з армії. І ця система справді дуже добре працює. Гадаю, що відкритість – це важливе питання. Наприклад, нещодавно ми мали розмову з начальниками генеральних штабів усіх країн НАТО. І для цього не потрібно створювати якусь складну систему. Залежно від структури, достатньо мати кілька людей, які можуть зібрати всю необхідну інформацію, без розкриття жодних конкретних чи чутливих деталей, і передати її бізнесу. Я думаю, що все це можна зробити практично безкоштовно, просто визначивши кількох людей, відповідальних за комунікацію, і це справді допомагає.
1: Кажуть, що ця війна – це про те, хто швидше вчиться. Це і є той самий ефект Макгайвера – швидкість і винахідливість там, де немає часу чекати наказу згори. Україна не раз демонструвала здатність до миттєвої імпровізації.
2: Дуже важливо залучати бізнес. Нашу оборонну промисловість створило не Міністерство оборони. Я хотіла б сказати, що це ми все зробили, але ні, ми просто не створювали для бізнесу зайвих перешкод, а радше трохи залишалися осторонь, тому що бізнес сам дуже хотів долучитися. Гадаю, що доступ бізнесу до цієї інформації має вирішальне значення. Адже якби в українській моделі все відбувалося лише між розвідувальними службами, окремими науковими установами та Міністерством оборони і його підрядниками, ми ніколи не отримали б тих чудових рішень, які сьогодні з'являються у сфері озброєння українських сил оборони. Тому, на мою думку, доступ малого бізнесу, який має сильні та нестандартні ідеї до необхідної інформації, також ключовий фактор.
1: Європа має бути готовою до можливого прямого протистояння з Росією. І в цьому контексті український досвід та технології можуть стати одним із найважливіших ресурсів для посилення європейської оборони. І головне, наскільки швидко українські інновації можна поєднати з європейськими ресурсами та перетворити на конкретні оборонні рішення. На різних дискусійних панелях не раз порушували та питання української інтелектуальної власності, технологій та розробок, які створюються в умовах війни та мають значну стратегічну цінність. Як захистити ці розробки та водночас забезпечити їхнє використання для спільної безпеки України та Європи, розповідає Анна Гвоздяр.
2: Зараз у багатьох випадках те, що ми називаємо технологією, насправді не є технологією. Україна справді має ноу-хау, це правда. Я не можу сказати, що наші дрони – це технологія, тому що в нашому розумінні технологія – це дещо інше. Технологія – це коли ми маємо глибокі знання, глибоку експертизу, складні інженерні рішення. І я можу сказати, що багато з того, що ми сьогодні використовуємо на фронті, це не технології в цьому розумінні. розумінні. Їх, ймовірно, можна скопіювати, вкрасти і відтворити будь-де у світі, але українське ноу-хау – це значно ширший масив знань. Ми знаємо, як цим користуватися, ми знаємо, як протистояти противнику, ми знаємо, як дуже швидко масштабувати виробництво. А війна – це, знаєте, своєрідний танець двох сторін. Ми постійно адаптуємося до того, що робить наш противник, і маємо можливість та знання, щоб адаптуватися до реальних загроз. Я думаю, що саме це сьогодні має

0: і найбільшу цінність.
1: Possibility we have this knowledge how to adapt to real threats, and I think that this is the most value.
2: За словами Анни Гвоздяр, Україна поступово адаптує законодавство до європейських норм і подякувала польським друзям та Європейській комісії за те, що хоч Україна ще не є членом ЄС, але Україна отримує від країн Євросоюзу значну підтримку, що це є надзвичайно важливо. Водночас вона продовжила тему технологій і наголосила, що в умовах війни питання інтелектуальної власності вже не є настільки визначальним, як здатність країни швидко створювати та застосовувати необхідні оборонні рішення.
3: Ви говорили про шахеди, і у нас є уламки російських шахедів, які ми збили за допомогою наших систем радіоелектронної боротьби. Але ми не використовуємо точно таку саму систему, у нас є інша. Сьогодні скопіювати щось стало простіше. Росіяни роблять те саме, але справа вже не стільки в технології, скільки у спроможності. Якщо країна має спроможність захищати себе за допомогою обладнання, військових знань, інфраструктури та інших необхідних засобів для виконання конкретних завдань, саме це сьогодні має надзвичайно високу цінність. Цінним є не саме обладнання, а центр знань і компетенції. Ми називаємо це спроможністю, тому що для нас спроможність – це значно ширше, ніж просто обладнання. Тому якщо ми говоримо про інтелектуальну власність, то, на мою думку, в українському випадку найціннішим є саме цей центр знань і компетенції, наше ноу-хау.
2: Поки одні компанії обережно вичікують і рахують ризики, інші вже заходять на український ринок. І ось ця швидкість, а не обережність, стає вирішальним фактором успіху. Проте, чому надмірна фіксація на перешкодах фактично унеможливлює роботу в цьому середовищі? І чому доступ до українських компетенцій та технологій сьогодні – це не просто вигідна інвестиція, а питання конкурентоспроможності? Завтра говорить керівниця KSE Institute, віце-президентка з політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал.
3: Якщо говорити про компанії, які успішно реалізують такі спільні підприємства, то швидкість і здатність швидко втілювати рішення на практиці є найважливішими. Тому не варто зосереджуватися лише на всіх можливих перешкодах. Якщо ви дозволяєте обмеженням визначати наше... Якщо ви дозволяєте обмеженням визначати ваше мислення, ви просто не готові працювати на цьому ринку. Потрібно ризикувати та робити все можливе для співпраці з Україною, щоб отримати доступ до того центру знань і компетенції, про який говорила Анна, а також до даних та штучного інтелекту. Це величезна спроможність. І без підключення до цих систем та використання цих можливостей уже зараз дуже складно підтримувати свої продукти на сучасному рівні. Але бар'єр, пов'язаний саме зі швидкістю реалізації, є величезним. Не можу сказати, що інвестувати в цей ринок варто всім, але визначити цей напрям як пріоритетний досить важливо.
2: Одна з головних перешкод для швидшої інтеграції українського ПК у європейський ринок – це експортні обмеження, які, попри логічність в умовах війни, ускладнюють укладання спільних угод. І тут постає дилема, чи варто взагалі розглядати співпрацю з українськими компаніями крізь призму експорту готової зброї, чи ефективнішим підходом є доступ до самого українського ноу-хау. Знань, навичок і бойового досвіду, які неможливо швидко відтворити деінде, говорить Наталя Шаповал.
3: Я представляю університет, і ми віримо в людський капітал, у таланти та людей. Маю глибоке переконання, що найкращі фахівці та найталановитіші люди сьогодні мають працювати над розв'язанням проблем, які виникають безпосередньо на полі бою в Україні. На жаль, багато з цих проблем досі не вирішені. Зокрема, це стосується протиповітряної оборони та супутникових технологій. Ми справді пишаємося тим, як розвиваються технології безпілотників і безпілотних наземних машин для фронту. Завдяки їм участь людей у виконанні певних завдань стає меншою, але війна все одно продовжує забирати людські життя, адже саме люди захищають Україну, Європу, права людини та все те, що для нас важливо. Тому всі ці технології і надалі потребують розвитку. Саме тому ми і вирішили дослідити, як сприяти створенню спільних підприємств.
2: Наталя Шаповал також розповіла, як допомогти європейським, британським та американським компаніям налагоджувати співпрацю з Україною та водночас розвивати технології, які вони зможуть використовувати у власних оборонних галузях.
3: Ми почали це дослідження.

0: І виявили, що не потрібно змушувати когось щось робити. Це вже відбувається. Ми знайшли 156 спільних підприємств, які вже працюють. Це різні форми співпраці. Хтось лише підписав меморандум і тільки починає роботу. Хтось уже має виробничі потужності в Україні чи Європі. У когось виникли проблеми, а хтось досяг значно більшого успіху. Але це вже сформований ринок, який існує. Розкрию кілька секретів. Точніше, кілька висновків про те, що працює, а що ні, і хто досягає успіху. По-перше, це Німеччина, яка справді є країною з найбільшою кількістю таких спільних підприємств. На другому місці – Данія, далі – США. І що особливо цікаво в німецькому підході, вони виходять із принципу розвитку спроможностей. Тобто їхні компанії інвестують не в один конкретний продукт і не намагаються працювати з Україною лише над одним напрямом. Вони розвивають одразу кілька продуктів і технологій. Усе це разом має сенс. Тож перший принцип – підхід, орієнтований на розвиток спроможностей. І я сподіваюся, що коли українські військові та військові стратеги матимуть більше часу, зараз вони, звичайно, надзвичайно завантажені, вони зможуть створити центри передового досвіду в Європі та країнах НАТО, де розвиватимуть ці спроможності та накопичуватимуть відповідні знання. Думаю, це стало б наступним важливим кроком.
1: Але самої співпраці недостатньо, говорить Наталя Шаповал. Важливо правильно визначити, заради чого створюється спільне підприємство і якого результату воно має досягти. Наталя Шаповал називає кілька ключових напрямів – масштабування виробництва, розв'язання складних технологічних завдань та підвищення ефективності.
0: Цілі можуть бути правильними або неправильними. Тут чудовим прикладом є Данія. У них є так звана данська модель. Для них розвиток власної промисловості та отримання безпосередньої вигоди від співпраці не були головною метою. Вони завжди виходили з того, що працює на полі бою. Робімо те, що працює в Україні, а вже потім думаємо, як перетворити це на промислове рішення. І це дуже добре спрацювало. Данія – невелика країна, але посідає друге місце за кількістю спільних підприємств. Причому навіть у такій передовій сфері, як супутникові технології, вони вже мають дуже цікаві приклади та проводять випробування. Якщо говорити про правильні та неправильні цілі, то одна з правильних – це масштабування. Україна має обмежені можливості збільшити виробництво, оскільки Росія цілеспрямовано атакує великі виробничі потужності. Друга правильна ціль – це розв'язання складних проблем. Є багато спільних підприємств, які займаються технічним обслуговуванням, але деякі з них справді працюють над дослідженнями та розробкою нових рішень, яких раніше не існувало. І це, на мою думку, абсолютно правильна мета. Над такими рішеннями мають працювати найкращі фахівці, незалежно від того, паспорт якої країни вони мають. І це працює. Третя ціль – ефективність. Є чимало проєктів, які дозволяють підвищити ефективність, наприклад, використовувати дешевші компоненти, інтегрувати ланцюги постачання між українськими та європейськими або британськими виробниками. І, на мою думку, це також дуже правильні цілі. І ще один момент, який об'єднує всі ці приклади. За всіма цими програмами стоять певні міжурядові G2G домовленості.
1: А це були віце-президентка з політичних досліджень Київської школи економіки Наталя Шаповал та Анна Гвоздяр, українська державна діячка та волонтерка, радниця міністра оборони України, які розмовляли про інтеграцію оборонної промисловості України до Європейської оборонної промислової бази під час однієї з дискусійних панелей у Польщі. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Варшава. З вами Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: В ефірі Сніжана Чернюк. Пропоную вашій увазі чергову передачу зі спільного проєкту з журналістом Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем про Латгалію. Під час відрядження до Латвії у нас була можливість поговорити з представницею латвійського уряду на ширшу тематику – не лише про Латгалію, але також про регіональну політику Латвії, про досвід Латвії в Євросоюзі, який міг би придатися також Україні, про підтримку українських біженців. Однак розпочали ми розмову з Ілзе Ошею, заступницею міністра з питань регіонального

0: регіонального розвитку Латвії саме з запитань про Латгалію. Розташована на східному кордоні НАТО, а точніше прямо на кордоні з Росією та Білоруссю, вона має значну російськомовну частину населення та власну специфіку інформаційного простору, що робить регіон особливо важливим у контексті протидії російським гібридним загрозам. Тож, які основні пріоритети уряду щодо розвитку цього прикордонного регіону Латгалії з його низкою економічних, демографічних і безпекових викликів?
1: Yes, indeed it is, and we have several priorities.
2: Так, це справді так, і у нас є кілька пріоритетів. Насамперед, від 2025 року у нас є новий план стійкості, відновлення Латвії, зокрема, і щодо ситуації з геополітичною активністю на кордоні. У нас є план на суму понад 644 мільйонів євро для трьох основних сфер у Латгалії – безпеки, людських ресурсів та економіки. І в цьому плані ми маємо кілька програм підтримки для кожного з цих трьох пунктів – для безпеки, економіки та людських ресурсів. Це, зокрема, будівництво нових систем безпеки на кордоні, покращення сполучення, підтримку розвитку інфраструктури в цьому конкретному регіоні з погляду економічної діяльності, підтримку створення кращих систем муніципальних послуг у Латгалії, включно з охороною здоров'я, освітою, всіма видами комунальних послуг, які потрібні людям, наприклад, взимку. А також, коли йдеться про людські ресурси, ми розробили певні механізми підтримки освітніх програм, навчання робочої сили, перепідготовки для нових професій тощо. Крім того, у нас є спеціальний механізм підтримки. Це Латгальська спеціальна економічна зона, яка знаходиться лише в Латгалії. І ця зона також надає можливості підприємцям отримувати податкові знижки та знижки на податки на майно тощо, тобто різні додаткові інструменти підтримки. Також, якщо розглядати підхід до європейських структур, структурних фондів, то вони використовують територіальну систему підходу, що означає, що ми розподіляємо або розраховуємо загальну підтримку регіонів у зв'язку з ВВП на душу населення. Це означає, що більш економічно активні та розвинені регіони отримують меншу підтримку, а Латгалія – більшу, але це не стосується всієї Латвії. Я говорю про програми, які знаходяться під наглядом нашого міністерства, Міністерства регіональної політики. Отже, це наш політичний підхід у наших програмах. І ми відповідаємо за програми інфраструктури, за програми енергоефективності, за програми розумних міст, за енергоефективність тощо. Але бенефіціаром є муніципалітет. Якщо ж говорити про приватний бізнес, то це в компетенції іншого міністерства, Міністерства економіки.
0: Ви говорили про будівництво нових систем безпеки на кордоні. В Україні все ще гостро стоїть питання укриттів. А як із цим у Латгалії та й в Латвії загалом?
2: Укриття – це не лише наша відповідальність, враховуючи, що у нас є цей бюджет або фондова програма, де виділяються гроші, але всі умови та всі необхідні вимоги для створення укриттів розробляє Міністерство внутрішніх справ. Отже, це не під нашим наглядом. У нашому міністерстві є спеціальний відділ, який відповідає лише за нагляд за коштами з фондів.
0: Мер Даугавпілса критикує центральний уряд за те, що уряд не пропонує достатньо інвестиційних проєктів для міста та регіону, принаймні для Латгалії. Чи ця критику ви вважаєте справедливою? І що би ви відповіли?
2: Я думаю, що наскільки я тут працюю, завжди є потреба в більших коштах, ніж у нас є, як на рівні держави, так і на рівні європейських фондів. Я маю на увазі як державний бюджет, так і кошти з фондів ЄС. Але, як я вже пояснила, Латгалія отримує більше коштів, ніж інші регіони, саме завдяки цьому ВВП на людину, оскільки вони мають нижчий рівень розвитку, якщо порівнювати з іншими регіонами. Тож це найкраще, що ми можемо зробити. І це вже зроблено для Латгалії. Даугавпілс знаходиться в Латгалії як частина Латгалії. Додам про те, що ми робимо зараз. У деяких програмах кошти, виділені на конкретні цілі, не були повністю витрачені. І усі гроші, що залишилися від цих програм, ми також переглядаємо, враховуючи види діяльності. І щодо Латгалії, ми вирішили, що всі кошти, які залишилися, ми вкладаємо в бізнес-інфраструктуру.
0: Заступниця міністра регіонального розвитку Латвії Ілза Оше навела конкретні приклади таких проєктів.
1: For example, for the for dog opils.

Наприклад, для Даугавпілса є близько 7 мільйонів євро спеціальної підтримки на реконструкцію Віденського автобусного мосту. Це справді важлива діяльність. І для Даугавпілса, як міста, вона також дуже важлива. Тому було прийнято рішення

0: Ситуацію на кордоні вони попросили нас зменшити кількість результатів, яких вони повинні досягти. Тож зараз ми переглядаємо та скорочуємо також цю частину їхніх обов'язків, щоб вони отримали підтримку. І тепер ми знижуємо вимоги до результатів, які ми також встановили, коли було прийнято рішення про ці гроші, які мають піти до Гавпілса. Отже, це також свідчення того, що ми розуміємо ситуацію і що ми відповідно до ситуації переглядаємо наші попередні вимоги. Також ми вирішили підтримати проєкт розвитку аеропорту Даугавпілс, і це, зокрема, проєктна документація щодо його розвитку. Тож є ще й такий вид діяльності. Як я вже згадувала, це також підтримка лікарні, яка знаходиться в Даугавпілсі, також фінансується тепер державою. Це лише деякі приклади, не повний список інструментів підтримки, але деякі. А також є проєкти щодо покращення якості життя громадян біля озера, деякі місця, де вони можуть проводити вільний час, граючи в різні спортивні ігри. Величезна підтримка надається Даугавпілській фортеці, де також знаходяться дуже відомі картини художника Ротко. Можна відвідати і подивитися. Тож є багато видів діяльності на підтримку від держави, а також від Європейського Союзу.
1: Росія та Білорусь ускладнюють розвиток економіки Латвії, користуючись географічним положенням. Зараз закриті кордони з Білоруссю, один із пунктів Патернієки був закритий через технічний збій, тепер рух відновлений. Що тут діє? Санкції чи все-таки є взаємодія?
0: Це справді так. Кілька років тому це було питання, коли підприємцям доводилося переглядати своїх ділових партнерів і обирати інший напрямок співпраці, не напрямок Росії та Білорусі, але співпрацю з західною частиною наших сусідів і з Західною Європою. Однак, що стосується питань безпеки, то зараз ми насправді відчуваємо дуже сильний тиск через біженців, які намагаються перетнути кордон з Білорусі. Кілька днів тому саме це сталося, коли наш прикордонний контроль виявив незаконний тунель під кордоном, яким люди з Білорусі потрапляли до Латвії. Їх відправили назад. Але, звичайно, ми постійно відчуваємо дуже високий рівень небезпеки на кордоні.
1: Як вирішується проблема депопуляції, коли йдеться про населення Латвії, а особливо про населення цього регіону Латгалії?
0: Це проблема, звичайно, не лише Латгалії, не лише Латвії, а й у всій Європі, як ми бачимо з цифр. Латгалія стикається з цим більше, ніж інші частини Латвії. Ми також бачимо дані про те, що рівень народжуваності в Латвії нижчий за середній. Що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати лише ці три складові системи безпеки або дії, які я згадала. Інструменти економічної підтримки, інструменти підтримки для покращення якості життя. Це те, чим ми займаємося, а також Міністерство соціального забезпечення постійно шукає додаткові інструменти підтримки для нових сімей, асигнування, різні види інших виплат для сімей, щоб підтримати кожну людину, яка приїжджає до Латвії. Я маю на увазі в сім'ї, не за кордонами Латвії, а в сім'ї. Наша програма, наявності якої ми дуже радіємо та за яку відповідаємо, це програма реміграції. Це означає, що в кожному регіоні у нас є консультанти. Вони тісно пов'язані з людьми з-за кордону, які, наприклад, переїжджають з Латвії на роботу за кордон. Якщо вони хочуть повернутися, ми надаємо їм повну підтримку, щоб надати можливості повернутися до Латвії для проживання в кожному муніципалітеті, не лише в Латгалії, а й усюди. Насправді, якщо подивитися на цифри, 23% усіх людей, які повернулися, повертаються до Латгалії. Отож, у відсотках це не так вже й погано.
1: Вступ до Європейського Союзу, звичайно, був пов'язаний з деякими викликами. Тож, із якими викликами зіткнулися різні уряди Латвії протягом усього цього процесу вступу?
0: Я думаю, що основні виклики полягають у навичках. Я б сказала, що це частково, тому що коли ми починали працювати з Європейським Союзом, у нас не було жодних навичок співпраці на такому рівні, наприклад. Тож це був такий наскрізний виклик. Потім ми звернулися до муніципалітетів. Їм також доводиться виконувати різні вимоги Європейського Союзу. І вони постійно намагаються щось покращити, зменшити бюрократію або виконати дуже жорсткі вимоги. Але все одно ми бачимо, що з самого початку було дуже важко залучити, наприклад, європейські кошти. Було багато спільних викликів у сфері досягнення європейських цілей.

0: вони все ще лишаються в різних сферах чи політиках. Я б сказала, що досі існують перешкоди у досягненні цілей, поставлених Європою, наприклад, у сфері зміни клімату. Це все ще наше завдання. Ми намагаємося виконати всі ці вимоги, але перебуваємо в процесі. Ми не завершили і не досягли їх на цей момент. Я б сказала, що це та частина, яку я би назвала складною у членстві в Європейському Союзі.
1: І ще є кілька запитань щодо України. Латвія рішуче підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Як підтримка України впливає на регіональну економічну політику Латвії?
0: Ми бачимо їхні можливості як робочої сили, оскільки люди з України приїхали до Латвії і залишаються. Частина з них залишається тут на все життя, довше, ніж просто на пару місяців. І тому вони можуть бути хорошим ресурсом для нашого ринку, де вони також можуть запропонувати можливість щось робити. Це, я думаю, дуже добре, адже ми вже згадували про скорочення чисельності населення. Тому ми також можемо бути задоволені, що люди не лише залишають країну, а й приїжджають до неї. Це, я думаю, позитивно. На сторона ситуації. Ми можемо використати цю можливість для підприємців. Щодо підтримки, про яку ви згадали, ми також можемо сказати, що це підтримка, яку ми надаємо щомісяця, щороку. І також покажу вам цифри. Це близько 20 мільйонів євро на рік для громадян, для цивільних громадян України, які приїхали сюди. Ми підтримуємо їх у плані проживання, соціального забезпечення та освіти. Тож це також, я думаю, показує, як ми підтримуємо українське прагнення зберегти незалежність. І ми справді цінуємо те, що вони захищають і нашу незалежність у цьому геополітичному контексті.
1: Нагадаю, що ви слухали чергову передачу зі спільного проєкту з журналістом Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем про Латгалію. Ілзе Оша, заступниця міністра з питань регіонального розвитку Латвії, розповідала про регіональну політику країни, про досвід Латвії в Євросоюзі, який міг би придатися також Україні, про підтримку українських біженців, а зокрема і про підтримку окремого регіону Латгалії. Нагадаю, що цілу низку наших передач про Латгалію ви можете послухати на сайті нашого радіо або в подкастах. З вами була Сніжана Чернюк.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Перед нами друга година нашої зустрічі. Якщо середи, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку у програмі «Міжнародний лад-безлад». Цього разу її автор Назар Олійник розмовлятиме з аналітиком Центру трансатлантичного діалогу Олександром Сливчуком про ситуацію Куби та її залежність від Сполучених Штатів Америки. А далі запропонуємо вашій увазі рубрику «Пульс суспільства». Її підготувала Сніжана Чернюк, а будемо говорити про те, що реакція оточення є ключовою умовою для надання допомоги людині, яка перебуває під загрозою домашнього насильства. На цю тему висловиться польська експертка Йоанна Кзира-Іскандар з фонду «Фемінотека». Більше почуємо протягом цієї години, а перед нами останній сьогодні інформаційний випуск. Про головне повідомить Ольга Трембач.
3: У Хорватії затримали українця, якого раніше захистили у Польщі. У Польщі запевнили, що країна має можливості для захисту від ракетних атак. Швеція та Данія посилюють захист від безпілотників. У Хорватії затримали українця, якого німецькі прокурори підозрюють у причетності до пошкодження трубопроводу «Північний потік». Йдеться про Володимира Журавльова, в екстрадиції до Німеччини якого відмовив польський суд. Як повідомив польському радіо адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, процедура екстрадиції його клієнта розпочнеться заново, цього разу в Хорватії. За словами юриста, він не знає, чому підзахисний вирішив поїхати до Хорватії та наголосив, що його клієнт може почуватися в безпеці лише в Польщі.
4: Dlatego, że postanowienie sądu dotyczyło europejskiego nakazu.
3: Постанова суду стосувалася європейського арешту і містила неможливість екстрадиції його до Німеччини, але це працює тільки в межах юрисдикції польського закону. А в кожній іншій країні наказ про арешт досі активний. Він процес.

0: знав, тож я не розумію, для чого покинув територію Польщі і поїхав до Хорватії.
1: З яких поводів, дlaczego podjął decyzję mimo tej wiedzy do tego, że się udał do Chorwacji.
0: Німецькі прокурори звинувачують затриманого українця у спричиненні вибуху, диверсії та знищенні інфраструктури. За даними слідства, він є кваліфікованим водолазом і нібито брав участь у місіях у Балтійському морі, під час яких поблизу газопроводів «Північний потік» було закладено вибухівку. Україна почала власне розслідування підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Кримінальне провадження ж СБУ за процесуальне керівництво Офісу Генпрокурора зареєстрували ще в липні. Міністерство національної оборони Польщі запевняє, що країна має можливості для протиповітряної та протиракетної оборони міст. Водночас навколо великих міст немає постійно розміщених ракетних батарей. Так у Міноборони відреагували на заяву заступника керівника агентства озброєнь генерала Міхала Марціняка. В ефірі Polsat News він сказав, що наразі великі польські міста не мають постійного протиракетного захисту через відсутність стаціонарно розміщених оборонних систем. У Міноборони пояснюють, що польська система ППО є мобільною та інтегрованою. Її підрозділи можуть переміщувати, активувати залежно від рівня загрози та оборонних пріоритетів. Серед систем, які використовує Польща, комплекси «Вісла Петріот», а також засоби союзників. Водночас у відомстві не розголошують, де саме розміщені окремі системи та в якому стані готовності вони перебувають. Там зазначають, що це оперативна інформація. Генеральний штаб війська польського заявляє, що військові цілодобово контролюють повітряний простір країни та готові реагувати на загрози. Польська ППО також є частиною системи НАТО. За словами генерала Марціняка, Польщі поки недостатньо пускових установок і ракет, щоб одночасно повністю захищати міста, критичну інфраструктуру та військові об'єкти. А у Міноборони наголошують, відсутність постійних батарей біля міст не означає, що їх неможливо захистити. Швеція та Данія посилюють свої спроможності для протидії безпілотникам. Шведська влада повідомила про закупівлю комплексу «Страйк Комплекс», який об'єднує розвідувальні та патрульні дрони. Останні також матимуть можливість уражати ворожі цілі. Для шведської армії це новий тип озброєння. Поставку планують на середину 2027 року. Данія, своєю чергою, придбала систему «Термахеліон», призначену для боротьби з безпілотниками в реальному часі. Вона поєднує різні сенсори із системою управління та контролю, яку підтримує штучний інтелект. Очікується, що система запрацює в Данії вже цього року. Рішення посилити протидію безпілотникам ухвалюють на тлі серії інцидентів у регіоні. У вересні 2025 року невідомі дрони помітили над аеропортами Копенгагена, Ольборга та Білуна. Через це летовище на кілька годин закривали. Безпілотники також фіксували над військовими об'єктами Данії, Швеції та Норвегії. Встановити, хто стояв за цими польотами, не вдалося. Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен тоді заявила про загрозу гібридної війни та назвала Росією єдиною країною, яка становить загрозу безпеці Данії. Водночас у Гернінгу розпочалася найбільша в Скандинавії виставка оборонної промисловості, в якій беруть участь близько 1200 компаній із 25 країн.
2: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
3: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний УАД Безуад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поглянемо на західну півкулю, а конкретно мова піде про Кубу. Про Кубу, яка вже майже 70 літ залишається наболілою проблемою для Сполучених Штатів буквально під самим боком. Адже від кубинського узбережжя до узбережжя Флориди лише близько 100 миль. Саме через Флоридську протоку пролягає один із найнебезпечніших шляхів для тих, хто у відчаї намагається втекти з комуністичного раю, який після перемоги над проамериканським диктатором Фульхенсіо Батістою, лідер кубинської революції Фідель Кастро та його прибічники влаштували в цій острівній країні Карибського регіону. Кастрівський режим, попри поразку комуністичного табору у холодній війні та падіння його могутнього союзника Совєтського Союзу, вистояв. Полум'яний Фідель помер у 2016 році у віці 90 років, а його брат Рауль, якому вже 95 років, формально відійшов від управління державою, але клан Кастро продовжує.

0: продовжує контролювати режим і впливати на свого ставленика, президента країни Мігеля Діаса Канеля. Режим не провів лібералізації попри міжнародний тиск і, зокрема, не планує звільнення політичних в'язнів та допуску опозиції до повноцінної участі у суспільно-політичному житті тощо. Проте ситуація для кастризму сьогодні вкрай важка, слід сказати. Для Дональда Трампа встановлення контролю над Кубою є принципово важливим завданням і питанням, а за цей напрямок відповідає державний секретар Марко Рубіо, нащадок кубинських емігрантів і непримиренний противник комуністичного режиму. У Гавані звикли жити в умовах американських санкцій та блокади, але сьогодні петля затягнута міцно, як ніколи, і не можна виключити військової інтервенції США. Після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро Венесуела перестала бути підтримкою для Куби, Росія загрузила у війні проти України, а Китай не надто може і прагне допомагати, власне, кубинцям. Про тиск адміністрації Трампа на Кубу з метою її підпорядкування та можливі сценарії розвитку ситуації я розмовляв з аналітиком Олександром Славчуком з Центру трансатлантичного діалогу. Олександре, коли 3 січня 2026 року, тобто цього року, спецпризначенці Дельта Форс захопили Ніколаса Мадуро, то здавалося, що наступною ціллю, найбільш логічною Трампа, буде, власне, Куба. Але цього не сталося. Чому так? Попри ті всі гучні заяви Дональда Трампа, власне, що Куба буде наступною, чи тут причина лише в тому, що, власне, за якийсь час, вже 28 лютого, американці разом з ізраїльтянами розпочали свою спільну операцію проти Ірану, і Америка втягнулася в цю війну з Іраном, яка до сих пір триває попри всі спроби якось вийти з цієї ситуації. Чи теж треба шукати якісь інші причини, чому все-таки не відбувся силовий варіант з кастристським режимом на Кубі?
1: Насправді, причин безліч. Одна з них, яку ти назвав, про війну в Ірані, тобто зараз в Штатів проблеми в іншому регіоні, і починати нову боротьбу на Кубі було б нелогічно, тому що на Кубі не спрацює сценарій того, що відбувся в Венесуелі, де вони просто вивезли лідера, диктатора, і якби досягли своїх інтересів. У Венесуелі уряд, який, верніше, уряд Мадуро, продовжує бути при владі, і зараз він абсолютно є контрольованим і лояльним до штатів, якби це не звучало. Тобто ті самі чиновники, міністри, злочинці при владі, які були до, вони залишилися. Просто зараз вони більш, скажімо, виконують інтереси штатів і дали доступ американському бізнесу і уряду Трампа до ресурсів венесуельських. Тобто там не відбулася зміна влади, хоч могла. На Кубі, якщо прибрати режим Кастро, немає альтернатив. Їх реально не існує наразі. Тобто існує велика кубинська опозиція за кордоном, в екзилі. Але на самій Кубі, якщо повторити сценарій Венесуели і якимось чином прибрати Діаса Канеля, їхнього президента, чи навіть вже літню людину Рауля Кастро, ситуація не зміниться. Верніше, навіть буде гіршою, тому що американцям доведеться самим менеджерити ситуацію на Кубі і управляти тим хаосом. Ситуація в Венесуелі була в рази стабільніша, ніж те, що відбувається на Кубі. Тобто, у випадку силової зміни влади на Кубі, всі проблеми ляжуть на плечі американців, і це взагалі невигідно і не популярно серед електорату, тому що доведеться реально практично цей острів утримувати за ресурси Сполучених Штатів, і, звісно, це ніхто не хоче. А тому вони вирішили піти іншим шляхом, просто економічно змусити кубинців самих змінити щось, навіть при консервації режиму, але щоб цей режим був більш проамериканським, якщо це можна так назвати, за прикладом Венесуели. Тому що в Венесуелі, незважаючи на всі заяви, що американці борються за демократію, американці не підтримують демократичну опозицію Венесуели. Ту ж саму Марія Коріна Мачадо, яка виграла Нобелівську премію миру, інших лідерів, їх багато. Американці їх не підтримують, їх не просувають, і вони зацікавлені тому, їм абсолютно нормально, що при владі залишається колишній уряд Мадуру, але без Мадуру. Такий статус-кво всіх влаштовує в Вашингтоні. Тому вони за те, я думаю, що щоб Кубі, скоріш за все, повторилося щось схоже, щоб кубинський режим просто став більш проамериканським і не обов'язково там його міняти. Багато також кубинців, опозиціонерів в екзилі вважають, що змінити щось на Кубі без військової присутності

0: Без військового вторгнення нереально і неможливо. Це ілюзії. Тому, якщо реально хочеться щось змінити, треба, щоб американці проводили військові операції, силову зміну, обстріл тощо. Це теж непопулярно. Це нова війна. Незрозуміло, чи вона буде переможною і успішною. Тому штати на це поки не йдуть. Найвигідніше це просто економічно задавити, заблокувати, накласти санкції, щоб Кубі ситуація стала ще більш нестерпною, і в один момент воно все не посипалося само собою.
1: Ну, власне, ситуація дійсно на острові дуже складна. Ми говоримо про умови тропікального острова, величезної території, там понад 110 тисяч квадратних кілометрів. І, відповідно, я вже не знаю, який раз, здається, там вже чи не десятий раз відбувся блекаут, тобто повна блокада зумовлює ще більшу проблему з енергетикою. Чи, на твою думку, власне, це шлях, який справді доведе до того колапсу ситуації, коли немає ні електроенергії, холодильники розморожуються, їжа псується і може якийсь відбутися бунт, вибух, чи просто цей режим скаже: все, ми здаємося, давайте ми виконуємо ті умови, які ви нам поставили?
0: Я не думаю, що режим здасться. Не все так просто, і режим може продовжувати свою репресивну модель. У них є ресурси для того, щоб утримувати силовий блок. Це не масштаби навіть тої ж Венесуели. Це Куба дуже зараз в складній економічній ситуації. Тобто такого не було вже багато десятиліть. Там блекаути по 20 годин або тижнями нема світла. Це вже зачіпає навіть заможні верстви, навіть дипломатичні установи, посольства не мають електроенергії і змушені також економити дизель для генераторів. Але ймовірний сценарій – це, що кубинська влада просто піде на поступки. Зараз вони це не робили, вони сподівалися на допомогу Мексики. Мексика їм насправді подавала, експортувала нафту і дизель. І бензин, тому вони сподівалися, що це їм допоможе. Вони зможуть просто на генераторах витягнути і протягнути таким чином. Але Мексика припинила це робити, бо американці попросили їх це більше не робити. В Мексики були перемовини стосовно зони вільної торгівлі Північної Америці, Мексика, Штати, Канада. І Штати дали зрозуміти, що кубинцям допомагати не потрібно, інакше Мексика буде мати проблеми вже відносно Штатів. Мексика відпала, Венесуела теж відпала. Венесуела була основним постачальником пального нафти для Куби. Вона зараз повністю відпала. Була Росія, яка навіть пригнала до берегів Куби корабель плавучий НПЗ. Великий такий генератор, який перероблював нафту і якусь маленьку частку пального все ж таки кубинці мала. Але Росія також припинила їх активно підтримувати. Там символічна допомога є, але це ніяк не міняє ситуацію. Тому, скоріше за все, компроміс такий, щоб кубинці дійшли до впала до дна. І тоді пішли на поступки, відкрили свою економіку до Штатів і себе поводили більш партнерськи стосовно Штатів. Я думаю, це рано чи пізно трапиться. Але, на жаль, той режим репресивний, який буде там, він буде продовжуватися. Бо мало ймовірно, що на Кубі відбудеться якась революція, переворот, і місцеве населення приведе до влади опозицію. Я не сподіваюся на таке.
1: Повертаючись, власне, до Венесуели і, власне, до розмови за аналогією з Кубою, бо це якби і регіон Карибський, і регіон Карибського моря, і загалом це пов'язані історії. Ну, в випадку Венесуели там досить все зрозуміло. Плані економічних інтересів адміністрації Трампа і взагалі США, там фактично, не якщо не ціла таблиця Менделєєва присутні, то в великих кількостях. А що може, власне, запропонувати Куба в економічному плані? Бо, як правило, про неї говориться, ну, там, постачальник цукру, туристика і все. Але, здається, там теж є якісь корисні копалини, якщо я не помиляюся, є досить цікаві запаси кобальту, який важливий для США. Чи теж щось є таке, що дійсно Трампа як ділка цікавить? Тобто, що він хоче витиснути, чи то буде Венесуела, чи буде Україна, чи будь-яка інша територія, Гренландія, витиснути максимум в стилі такого колоніалізму 19 століття, дикого?
0: Назад для Куби ні. Навіть ті поставки кобальту, вони можуть слугувати як та ж поступка Штатам, щоб Штати від них відчепилися, як держимо, і пустити їх досліджувати ті ресурси. В них є там незначні родовища нафти на шельфі, але це теж нічого порівняно з Венесуелою. Якщо в Венесуелі там воно бездонне, то в Кубі воно доволі лімітоване. Там проблема для Куби в тому, що це особиста історія для Марко Рубіо. Марко Рубіо має серйозні президентські амбіції і перемога на Кубі, чи перемога в боротьбі проти режиму на Кубі, або якийсь хороший результат від цього всього пресингу, дасть великий буст розвиток рейтингового Марко Рубіо в очах того ж Трампа, в очах американської громадськості, тому що режим Кастро в Штатах сприймається дуже негативно. Це так, як в Європі сприймається.

0: мається режим Путіна, щось схоже. Вони Кастро для них болить. В Штатах дуже велика кубинська діаспора. В тому ж конгресі є вже конгресмени з кубинським корінням. Той же Марко Рубіо, власне, перший секретар, державний секретар з кубинським корінням. Тому інформація, новини, що відбувається на Кубі, для штатів є цікавими. Якщо для Марко Рубіо це буде особистою перемогою, такою його, це власне його план, його діяльність. Він курує цим напрямком. Тому для нього це буде особистою перемогою для його особисто персональних політичних амбіцій в майбутньому. Поразка цього всього, звісно, для нього буде також удар по його рейтингу. Тому для Марко Рубіо це для їхньої внутрішньої боротьби якийсь позитивний результат на Кубі буде важливіше за корисні копалини чи за те, що Штати там можуть потенційно отримати.
1: Власне, Марко Рубіо є менш зараз радикальний, що зрозуміло, точка сидіння визначає точку зору. Зараз менш радикальний, ніж він був конгресменом на посаді, власне, держсекретаря. На твою думку, власне, хто тут веде першу роль, Рубіо чи Трамп? Ну, бо Трамп формально і фактично якби головний, але все-таки здається, що Трамп довіряє Рубіо і його стратегії, власне, на довго тривала таке довгострокову гру з Гаваною, поступово її додусити, і вона впаде до його ніг, до Трампа і до Рубіо, десь там, не знаю, перед кінцем каденції Дональда Трампа. Чи так, чи може щось тут теж, може, складніше є?
0: Їм буде хотітися продати це як перемогу, як результат, звісно, тому що ресурси вже були якісь витрачені, боротьба вже триває, санкції накладені. На фоні Ірану, звісно, Куба не є порядком денним номер один, це зрозуміло, і це не є їхньою проблемою. Кубинці не створюють таких серйозних проблем для штатів, як Іран. З іншої сторони, легка перемога на Кубі може сприяти тому, щоб прикрити їхні всі поразки. Ті ж проблеми з Іраном, з Росією, з Путіним, де Штатам не вдалося, а на Кубі їм буде куди легше це зробити. Продати їм якісь успішні перемовини з режимом Кастро, якісь результати, що американські компанії тепер зможуть працювати на Кубі, що режим там випустив таку-то кількість політичних в'язнів, і представити, що Куба міняється завдяки нам. Тому що в Штатах росте дуже швидко кількість латиноамериканського електорату. Це венесуельці, це кубинці, це мексиканці, це ті люди, більшість з яких виїжджали зі своїх країн через те, що там були авторитарні режими. Латиноамериканський фактор в американських штатах стає дуже важливим. На це зараз вже звертають увагу під час виборів. Тому для Марко Рубіо і для Республіканської партії показати цим латиноамериканцям в Штатах, громадянам, що ми показали результати. Ми боролися проти Мадуро, тепер Венесуела типу вільна. Ми боролися проти Кастро, і нам вдалося на Кубі. Це для них важливо. Це їм допоможе отримати велику кількість голосів, бо дуже багато цього електорату в Штатах, вони дуже щільно слідкують за новинами. Багато з цих людей навіть літають на Кубу до родичів, не бачать, яка там ситуація. І вони будуть підтримувати навіть ту ж воєнну інтервенцію. Дуже часто кубинські опозиціонери і взагалі діаспора, вона обурюється, чому Штати діють такими, скажімо, лояльними і слабкими методами, а не щось схоже те, що сталося у Венесуелі. Тому будь-який пресинг на Кубу є популярним в Штатах. Республіканці це чудово розуміють і будуть продовжувати це робити. Це задля їхніх електоральних інтересів саме те.
1: Найближчі електоральні інтереси, які зараз от є безпосередньо, це проміжні вибори, які мають відбутися в Сполучених Штатах на початку листопада. Це дуже важлива дата електоральна для Дональда Трампа і його адміністрації, для Марко Рубіо теж. Чи є якась перспектива? Зрозуміло, часу дуже, дуже мало, але що в якийсь момент відбудеться, ну не знаю, обмежена інтервенція чи якийсь силовий сценарій, власне, щоб представити це як перемогу. Ну, на фоні, власне, того, що відбувається в Ормузькій протоці і Ірану, це можна було би представити як дійсно якийсь успіх. Чи це взагалі виключний варіант?
0: Я думаю, часу реально мало. Показати якийсь результат, ймовірно, вони зможуть завжди цей результат показати американській громадськості. Там йдуть перемовини, про які публічно не говорять. В них були вже зустрічі американців з кубинцями цього року. Можливо, ці зустрічі повторяться вже цієї осені перед виборами. Кубинці також це розуміють, тому в їхніх інтересах буде показати, що американці лузери, і в них нічого не вдалося. В інтересах Америки, звісно, показати хоч щось напередодні цих виборів, що ми от проводимо таку боротьбу у регіоні Латинської Америки. Але це дуже перебільшено.

0: за 3 місяці навряд чи сильно зміниться. Ті люди, які детально слідкують за ситуацією, вони розуміють, що в Венесуелі це не була перемога демократії над диктатурою. Це було, скоріш за все, такий собі обман. Опозицію залишили в стороні. Інтереси тих мільйонів венесуельців, які емігрували за кордон в ті штати, їхні інтереси там не представлені, не захищені. При владі продовжують залишатися ті самі люди, які були і під час Мадуро. Тому, якби штатам буде важко пояснити, що вони реально там досягли, так можна розказувати безліч раз. Це буде робити Трамп про те, як їхні компанії там качають нафту, але звичайним громадянам від цього не стане легше, і якби демократія туди не повернулася. Тому навряд на ці проміжні вибори кубинська ситуація буде мати якийсь вплив. Скоріше за все, знову ж таки, увага буде на внутрішній політиці і на те, що відбувається на Близькому Сході.
1: Олександре, а наскільки Куба є загрозою для Сполучених Штатів в плані геополітики і національної безпеки? Ну, ми пам'ятаємо відому Карибську кризу. Недавно, не так давно, 20 липня, тобто місяць тому, власне, відомство Марко Рубіо опублікувало такий документ, звіт, який називається «Куба – столиця комунізму 21-го століття». І, власне, там є такі моменти про те, що цей кастрицький режим – це не просто режим, який не створює загрозу, але, власне, створює загрозу і є активним учасником асиметричної війни. Вказується теж на союзників Гавани, це, зокрема, Російська Федерація, Іран, ну і теж, звичайно, Китай. Чи, власне, цей острів залишається цією, скажімо так, ну, Ахіллесовою п'ятою, якщо можна звернутися до такої метафори, Сполучених Штатів, таким напрямком, який може в якийсь момент, якщо дійсно виникне дуже серйозна ситуація геополітична, створити серйозні проблеми, власне, для американців. Ну, не знаю, може, за аналогію трошки, власне, якщо звернутися до історії з Карибською кризою, яка мала місце дуже давно, але, тим не менше, проблема залишається.
0: Насправді, там є проблемні питання, перш за все, за антени і ретранслятори, які Китай тримає на території Куби, задля того, щоб з технічної точки зору контролювати якусь частину американського ефіру і впливати з точки зору радіоелектронних хвиль на американську територію. Тобто в Китаї там є інфраструктура, антени і супутники, які хочуть отримати інформацію розвідувальну зі штатів. Це найбільше тригерило Штати, і, власне, вони хотіли, щоб це припинилося. Схожа інфраструктура тримає навіть Росія в Нікарагуа. Це теж величезна антена ретрансляторна, яка направлена проти Штатів. Тобто близькість Куби до Майами і до території Штатів, вона є основним ресурсом, який має ця країна, і чому вона цікава Китаю та Росії. Все решта їм не цікаво. Кубинці сміються із китайців, із росіян, у них немає ніякої ідеологічної близькості чи культурне, абсолютно це міф. Коли вважають, що кубинці це вони знаходять спільну мову з росіянами чи з китайцями, це не так. Їм потрібні суто кошти, щоб тримати той режим на плаву. Китайцям, росіянам треба Куба, яка дуже близько знаходиться біля штатів. І все. Куба реально дуже гарно розвинутий, вже історичний їхній силовий апарат. Вони там, в них були історії успіху боротьби проти штатів. Вважається, що навіть режим Мадуро на Венесуелі був тренований на Кубі. Більшість дослідників схиляються до цієї точки зору, що Мадуро був маріонеткою кубинського режиму Кастро. Тому це не буде їм, американцям, так легко повалити цей режим, як це сталося у Венесуелі. Тим не менш, важко сказати, що в китайців чи росіян там реально будуть якісь ще, окрім цього, інтереси. Росіяни зараз через проблеми в Україні, вони відходять від підтримки Куби. Та підтримка вже далеко не та. Все більш кубинці розуміють після поразки в Венесуелі, що Росія не прийшла на допомогу. Венесуельцям також не прийшла на допомогу іранцям. Важко собі уявити, що це зробить заради кубинців. Єдина країна, яка реально їх може продовжувати підтримувати, це Китай. Але логістично це не так важко, і китайцям доведеться реально вкладатися в цю допомогу. Думаю, найближчими роками це буде продовжуватися, бо це вигідно. А надалі побачимо.
1: Власне, завершуючи розмову, повертаючись, власне, до початку цієї нашої розмови, ми говорили про цю довгострокову стратегію, яка, здається, власне, є визначальною у політиці Вашингтону стосовно Гавани. В 20 січня 2029 року закінчується строк повноважень Дональда Трампа. Чи, на твою думку, цей режим приречений і дійсно відбудеться падіння в такій перспективі?

0: перспективі, бо теж може так скластися, що цього не відбудеться, і цей режим відсвяткує своє 70-ліття. Ну, бо, власне, 1 січня 2029 року виповниться вже ювілейна дата з часу перемоги Кастрійської революції і приходу, власне, братів Кастро до влади. Чи цей режим приречений, чи якась є гіпотетична можливість, що все-таки він переживе адміністрацію Трампа, принаймні цю?
1: Він може реально пережити адміністрацію Трампа, але без трансформації внутрішньої він буде приречений. Я думаю, що кубинці підуть на лібералізацію економіки, звільнять певних політв'язнів, їх виселять геть з країни. Їм доведеться це зробити, бо там ситуація просто нестерпна економічно, інакше вони не зможуть функціонувати. Це трапиться, і це буде запорукою їхнього виживання. Зміна режиму і прихід на владу до влади на Кубі демократів з зміною влади. Я маю сумнів, що це трапиться, на жаль. Але трансформація влади там, режиму там і будеться. Завдяки американцям в тому числі. Чи трапиться це за каденцію Трампа? Можливо, якісь перші зміни будуть. Навіть якщо прийдуть до влади наступні демократи, відношення штатів до Куби не поміняється радикально, я вважаю. Тому найближчими роками будемо бачити якусь зміну там в їхній політиці. Також важливим фактором буде послаблення Росії, це також вже неминуче. Москва вже не буде таку увагу важливу справляти на Кубу. І залишається один Китай. Китай, я думаю, Китай точно буде зацікавлений в продовженні цього всього, тому Куба стане проблемою американсько-китайських відносин вже.
0: Дякую. Нагадаю, це був аналітик Олександр Соловчук з Центру трансатлантичного діалогу, якому я дякую за розмову, а ми будемо слідкувати, звичайно, за ситуацією довкола Куби і побачимо, хто кого, чи адміністрація Дональда Трампа, чи, власне, кастрійський режим виграють цей двобій. З вами була програма «Міжнародний лад Безо» та її автор. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Нещодавно на третьому каналі Польського радіо говорилося про порятунок виснаженого собаки організацією із захисту прав тварин. На місці порятунку була жінка, яка зуміла непомітно повідомити активістам, що вона стала жертвою насильства. І цей випадок став приводом для розмови про таку небезпеку, зокрема і зі смертельними наслідками, про сором, страх, які заважають повідомити про насильство, а також про те, що часто реакція суспільства або й відповідальних установ на повідомлення про домашнє чи сексуальне насильство може стати додатково травматичною для жертв. Пропоную до вашої уваги опрацювання інтерв'ю з Йоанною Гзирою Іскандар із фонду «Фемінотека». Воно прозвучало в передачі «Розмова на трійці» журналістки третього каналу Польського радіо Моніки Гославської. Тож, коли згадуємо про цей випадок із порятунком собаки, чи часто «Фемінотека» має справу з такими випадками?
4: Znamy oczywiście historię kobiet, które doświadczyły
5: zwyczajną, my znamy historię żinok, jakie przeżyły domaśnie nasylstwo i wodnoczas, kiedy w domu był domaśni ulubleniec, czy sobaka, czy kiszka, to tworyna także stawała żertwą znuszczań z boku krewnika. Na żal, duże często ci dwie formy nasylstwa, nasylstwo nad drużyną czy partnerką, a często i nad dziećmi, a po prostu członami siemi, ta nad domaśnimi tworynami idą porucz. Poza tym my baczymy korelację i dosyć це показують, що близько половини жінок, які переживають насильство та мають домашню тварину, відкладають рішення залишити кривдника саме через занепокоєння долею цієї тварини. Це цілком природно – розвивати емоційні, почуттєві та психологічні стосунки з домашнім улюбленцем, чи то собакою, кішкою, чи будь-якою іншою твариною. Також природно просто боятися за неї. Злочинці знають про це і підступно використовують це, залякуючи своїх партнерів, дружин, погрожуючи їм. Звичайно, це емоційний шантаж. Але це також форма, така спроба підпорядкувати цю людину, використовуючи справді беззахисну тварину. Злочинці просто маніпулюють, використовуючи тварину, погрожують, що завдадуть тварині шкоди, якщо, наприклад, вона не підкориться, якщо вона піде, якщо вона намагатиметься покликати на допомогу. У наслідок цього жертва відчуває відповідальність не лише за власну долю, але й за долю домашнього улюбленця.

0: але теж тego domowego zwierzęcia.
1: На сайті організації «Фемінотека» бачимо статистику, за якою більш як третина чоловіків у Польщі вважає, що п'яна жінка також сама винна, що зазнає насильства. А багато поляків не розуміють, що секс без згоди – це насильство. Тож, про що найчастіше повідомляють у зверненнях, які отримує «Фемінотека»?
0: Фемінотека проводжі інфолінію помоцову, то є номер 888.
2: Фемінотека має гарячу лінію за номером 888 883 388. І цей номер найчастіше використовують жінки, які зазнали сексуального насильства. Оскільки вже кілька років ми дуже голосно заявляємо про надання професійної та емпатійної підтримки, зосередженої на потребах цих постраждалих жінок саме щодо цього сексуального насильства. Однак ми також отримуємо дзвінки від великої кількості жінок, які зазнають домашнього насильства. Найчастіше вони зазнають обох форм насильства з боку своїх партнерів, колишніх партнерів чи чоловіків, а також від членів або членкинь сім'ї. Також нерідко нам телефонують жінки, які зазнали сексуального насильства в дитинстві, але щойно лише як дорослі жінки вони готові пошукати для себе підтримки. Думаю, сам факт, що ми так голосно говоримо про це сексуальне насильство, також спонукає жінок звертатися за підтримкою саме для цього конкретного досвіду.
0: Конкретно тим досвідченням.
1: Фемінотека – одна з організацій, які підписали петицію про створення урядової команди з питань жінковбивства. Наскільки значна це проблема?
0: Так направду трудно повідять. І то є власне один з проблемів.
2: Важко сказати, і це одна з проблем, одна з мотивацій для подання цієї петиції до Міністерства юстиції, яке взагалі не було зацікавлене у створенні такої команди у власних рамках. Цю команду нам обіцяла призначити Катерина Котуля, урядова уповноважена з питань рівності. Ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше, адже справа справді термінова, оскільки ми навіть не знаємо справжніх масштабів фемініциду. Коли ми говоримо про фемінцид, ми говоримо про вбивство. Вбивство жінки, яка померла від рук злочинців саме тому, що вона була жінкою. А жінки найчастіше гинуть від рук злочинців саме тому, що вони зазнали домашнього насильства. І ці вбивці, жінковбивці, найчастіше є чоловіками, яких ці жінки добре знали. Найчастіше це чоловіки, колишні партнери, колишні партнерки або члени сім'ї. Іншими словами, найближчі люди. І мета цієї команди полягає саме в тому, щоб не лише дослідити масштаби, а й ретроспективно вивчити конкретні випадки фемініциду. Сподіваємося, це допоможе нам визначити, де, наприклад, були прогалини чи помилки, де система, де інституції могли діяти краще, ефективніше та просто захистити цю людину. Метою роботи цієї команди також буде видача рекомендацій, спрямованих на посилення захисту людей, які зазнають домашнього насильства. Адже тут є дуже чітка кореляція, чи не так? Я маю на увазі, що ми знаємо, що жінковбивствам найчастіше передують роки досвіду домашнього насильства. Дослідження показують це. Так само бачимо висвітлення різних подібних історій у ЗМІ. Тож ми точно знаємо, що це безумовно найнагальніша проблема, яку потрібно вирішити, а також посилити захист осіб, які зазнають домашнього насильства, щоб захистити їх від жінковбивства.
0: Примоці домової по то, щоб хронити перед кобітобійствами.
1: Згідно з історичною доповіддю, опублікованою в листопаді 2025 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я та партнерами ООН, насильство щодо жінок залишається однією з найстійкіших та недостатньо вирішених криз у сфері прав людини у світі. Причому за два десятиліття було досягнуто дуже малого прогресу. Майже кожна третя жінка, за оцінками 840 мільйонів у світі, зазнала насильства з боку партнера або сексуального насильства протягом свого життя. І ця цифра майже не змінюється за четвертину століття. Часто оточення жінок, які є жертвами насильства, здається глухим і сліпим. Що ж потрібно зробити, щоб змінити це? Чи допоможе посилення соціальної освіти?
0: Z całą pewnością podnoszenie świadomości to jest jedno.
2: Підвищення обізнаності безумовно є одним із викликів, тому що дуже часто, якщо людина, яка зазнає насильства, не має відповідних умов або ще не готова звернутися по допомогу чи повідомити, що вона зазнає домашнього насильства, то саме реакція оточення є вирішальною. Незалежно від того, чи це дитина зателефонує, чи родичі, сусіди, чи колежанка з роботи зателефонує до організації підтримки.

0: підтримки поліції, громадського центру чи місцевого центру соціального забезпечення. Це може справді змінити чиєсь життя. Я знаю, що це звучить трохи банально, але ми дійсно можемо врятувати когось так. Однак я вважаю, що така соціальна освіта – це одне, а величезний успіх фільму Войтика Смажовського «Добрий дім» продемонстрував важливість соціальних кампаній на цю тему. Адже цей фільм був у певному сенсі формою соціальної кампанії, якої дуже бракувало в Польщі протягом багатьох років. Це фільм, який пролив світло на це. Ми також брали участь в обговореннях із глядачами після кількох показів. І ми бачимо, як цей фільм просто спонукає відкриватися. Коли люди прямо вставали у майже повному залі, ділилися досвідом, чи то своїм, чи досвідом своїх близьких. Але що також резонує з усього цього, те, що люди сильно переживають це, особливо ті, які вже певною мірою чутливі або мають такий досвід у своїх сім'ях. Вони відчувають, що це справді серйозна проблема, що тут потрібно щось зробити. І що ця відповідальність також лежить на нас, наших близьких, сусідах тощо. Але ми ж телефонуємо до когось, так? Ми кличемо на допомогу. Ми телефонуємо в поліцію, ми телефонуємо до центру соціального забезпечення, ми телефонуємо на 112. І там, і з того боку, має бути хтось, хто розуміє, що це не жарт, що це серйозна проблема, що її не можна ігнорувати, що хтось може бути в небезпеці для життя чи здоров'я, що вдома можуть бути діти, які також можуть бути в небезпеці, що вдома можуть бути тварини, які також можуть бути в небезпеці. До цієї проблеми потрібно ставитися серйозно. І це бар'єр, який ми також визнаємо, і ми дуже часто чуємо це від жінок, які телефонують нам у фемінотеку, шукаючи допомоги. Часто це жінки, які вже подали заяву, вже були в поліції, прокуратурі, були допитані в суді та подали позов. І ми дуже часто чуємо від них, що ставлення, яке вони отримали від цих установ, від конкретних представників цих установ, гірше, ніж те, що зробив з ними кривдник. Тож, звичайно, ми можемо багато говорити про необхідність реагування, про те, як ми, як близькі, сусіди чи колеги, також несемо відповідальність за підтримку цих людей. Але якщо інституції не розуміють масштабу та серйозності цієї проблеми, то ми не можемо цю проблему просто, так би мовити, приватизувати. Це не так, що лише сусіди тут відповідальні, адже служби та конкретні установи також несуть відповідальність, бо вони створені для реагування в таких ситуаціях.
1: Служби і конкретні інституції, які сам пововане до того, щоб в таких ситуаціях реагувати.
2: Є сміливі жінки, які повідомляють про це в такі фонди, організації, як Фемінотека. Але є жінки, які бояться. Що їм робити? Що їм можна порадити для самозахисту?
1: Не вім теж, чи завжди оборона, то те ситуації сон так скрайні різні, може в той спосіб повім, що трудно подати.
0: Я не знаю, чи захист завжди є відповіддю. Ці ситуації настільки радикально різні, тому можливо, я скажу так, важко дати одне золоте правило того, що робити. Тож безумовно, завжди варто думати про свою безпеку, але її також можна розуміти дуже по-різному в дуже конкретній ситуації. Коротше кажучи, це залежить. Однак, якщо ми як людина, яка зазнає насильства, вже маємо в собі готовність звернути за допомогою, я наполегливо рекомендую вам спочатку звернутися до організації підтримки, як-от Фемінотека, як-от Небеска лінія, як-от Час кобіт. Дуже хороша місцева допоміжна організація, що працює в Познані та Великопольському воєводстві. Оскільки ми можемо діагностувати ситуацію, допомогти людині зорієнтуватися в ній, зрозуміти, а також повідомити особі про її права. Я наведу такий дуже конкретний приклад. Якщо жінка, наприклад, зазнає сексуального насильства або зґвалтування і хоче притягнути до відповідальності кривдника, вона часто думає, я піду в поліцію. Але ми знаємо, що з практичного погляду, безумовно, краще взагалі не звертатися до поліції. Це часто створює додаткові бар'єри та відбиває бажання у жінок повідомляти про такі речі. Треба просто подати письмову заяву до прокуратури, бо тоді ми просто уникаємо кількох бар'єрів, які ставлять перед нами інституції. Я думаю, що варто зателефонувати нам і почути від нас такі практичні поради. Однак ми також знаємо, що дуже часто в таких ситуаціях жінки просто хочуть подбати про себе, свою безпеку, безпеку своїх дітей і навіть своїх домашніх тварин. Можу додати ще одне. Наскільки я знаю, фемінотека – це, мабуть, єдина організація, яка керує притулком для жінок, які зазнають домашнього насильства, куди жінки можуть переїхати в

0: власне, зі своїми домашніми тваринами, за умови, що вони пред'являють дійсну довідку про вакцинації. А ця проблема також не є широко визнаною установами. Як ми вже говорили, це також одна з перешкод, яка заважає жінкам залишати своїх кривдників. І це, наприклад, показує, що наші установи не зовсім готові по-справжньому підтримувати жінок, які зазнають домашнього насильства, та реагувати на всі їхні потреби.
1: Kobiet, które doświadczają przemocy domowej i na odpowiadanie na wszystkie ich potrzeby.
2: А тут попрошу вашої особливої уваги, шановні слухачі, а особливо слухачки. Є спеціальний додаток, через який можна повідомити про небезпеку.
1: Так, ми кілька років тому впровадилися до Польщі аплікацію.
0: Так, ми представили додаток SafeU у Польщі кілька років тому. Це безкоштовний додаток для безпеки жінок. Я часто це кажу, але я щиро вірю, що кожна жінка в Польщі повинна мати такий додаток на своєму телефоні, навіть якщо ми не зазнаємо домашнього насильства, оскільки основна функція додатка – це кнопка SOS. Коли ми натискаємо її в небезпечній ситуації, це також може бути і вуличне домагання, або можливо, я не знаю, на нас напали у громадському місці, ми можемо скористатися цим додатком. Ми натискаємо цю кнопку, і додаток насилає SMS на три вибрані нами номери разом із нашим місцезнаходженням, з повідомленням, що ми в небезпеці, та починає записувати навколишній звук. Тож ми одразу маємо доказ того, що така ситуація дійсно мала місце, і що ми були жертвою, що може стати в пригоді пізніше, якщо, наприклад, ми захочемо подати позов або повідомити про такий злочин. Отже, додаток SafeU. Він має багато інших функцій. Так, навчальні матеріали, тематичні форуми, карта місць допомоги та можливість зв'язатися з експертками фемінотеки, але також інших організацій, доступні через цей додаток. Це може бути зручним варіантом для осіб, яким, наприклад, потрібна допомога, але вони не можуть зателефонувати, бо спілкування з нашим експертом відбувається через повідомлення в чаті. Тож, сподіваюся, цей додаток ніколи не стане в пригоді, але його варто мати у своєму телефоні.
1: З нашою експерткою. Також, оби ще та аплікація ніколи не придала, але варто її мати в своєму телефоні.
2: Чи допомагала колись фемінотека, побачивши жест «Допоможи мені»? Та наскільки розпізнавальний цей жест у Польщі?
1: Не wiem, czy miałyśmy taką konkretną sytuację. Natomiast
0: nie знаю, чи ми колись мали справу саме з такою конкретною ситуацією, але я дуже добре пам'ятаю, як під час пандемії COVID, коли ми були обмежені своїми домівками на карантині, люди, які зазнавали насильства, були замкнені в чотирьох стінах з їхніми кривдниками. І тоді дійсно різні соціальні кампанії популяризували цей жест, який передбачає відкриту долоню, на яку кладемо великий палець, а потім його покриття всіма іншими пальцями. І це міжнародно визнаний жест заклику про допомогу. Він також з'являється у фільмі Смажовського, де жінка-поліціянтка використовує його, спілкуючись безпосередньо з головною героїнею. Зізнаюся, однак, що мені трохи важко сказати, наскільки добре цей жест розпізнається в Польщі. Але не завадить говорити про це, бо, можливо, хтось із наших слухачів і слухачок справді його розпізнає і зможе комусь допомогти.
1: Розпозна цей жест і буде мог комусь допомогти.
2: Дослідження фемінотеки показує, що поляки часто виправдовують насильство. Наприклад, кожен четвертий не розуміє, що секс без згоди – це насильство.
1: To prawda. Na poziomie deklaracji Polacy bardzo często są...
0: Це правда. На декларативному рівні Поляки дуже часто проти насильства. Вони вважають це дуже серйозною проблемою. Але коли ми запитуємо про конкретні ситуації, такі як сексуальне насильство над жінкою в стані алкогольного сп'яніння, виявляється, що понад 30% чоловіків вважають, що вона була винною в тому, що на неї напав злочинець.
1: Що została napadnięta przez sprawcę.
2: Нагадаю, що ви слухали опрацювання передачі «Розмова на трійці» журналістки Третього каналу Польського радіо Моніки Весловської. І це було інтерв'ю з Йоанною Гзирою Іскандар з фонду «Фемінотека» про насильство над жінками, а також сексуальне насильство. Український сайт Open Data Bot повідомляє, що кількість справ щодо домашнього насильства зростає з року до року. Винятком став лише перший рік повномасштабного вторгнення. А вже у 2023 році в Україні було зареєстровано на 11% більше справ, ніж у 2021. Січень 2024 року став рекордним за кількістю кримінальних проваджень про домашнє насильство. У Польщі є спеціальний сайт – Femicide in Poland.pl,

0: на якому можемо довідатися докладно про жінковбивство, зокрема й про польську статистику. Є тут дослідження, які пояснюють, чому складно говорити про статистику в цьому питанні, та пояснюють проблеми з визначеннями. А є очевидні показники. Жінки зазнають насильства переважно від знайомих і близьких чоловіків. Навряд чи в найближчі десятиліття довідаємося про статистику жінковбивства в Ірані чи Китаї, Росії чи Північній Кореї. Та будьмо щирими, під запитанням так само інші країни. Погляньмо на статистику Європейського Союзу. Дані, оприлюднені в 25-му році, тобто можемо говорити про рік за 24-й, у ЄС такі, що 31% жінок зазнали фізичного та або сексуального насильства з боку якогось кривдника з 15 років. Близько 57% жінок зазнали наслідків фізичного та або сексуального насильства для здоров'я з 15 років. Близько 31% жінок, які зазнали фізичного або сексуального насильства з боку якогось кривдника протягом останніх 12 місяців, нікому про це не розповіли. У 2017 році ЄС підписав Стамбульську конвенцію. Український парламент схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції у червні 22-го, а сам процес остаточно завершився влітку 22-го року. Пізніше, у червні 23-го, ратифікацію також завершив і сам Європейський Союз за шведського головування в Раді ЄС. Однак жодна конвенція, ані її ратифікація, не працює у байдужому суспільстві. Тож пам'ятаємо про додаток Save You і реагуємо самі. З вами була Сніжана Чернюк.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Ця тема вже звучала в нашому ефірі. Запрошуємо ще раз її послухати. Цього разу будемо обговорювати серйозну проблему в польському суспільстві, а саме алкоголізм. Поцікавимося, чи останніми роками щось у цьому плані змінилося, чи стало краще, чи гірше. Згідно з даними Євростату, 2020 року рівень смертності у Польщі, пов'язаної з алкоголем, становив 10 на 100 тисяч осіб. За цим критерієм Польща займала друге місце в Європі. У 2021 році домашні господарства в ЄС витратили на алкоголь 128 мільярдів злотих. Це майже 2% від загального ВВП ЄС. У Польщі споживання алкоголю становило 9 літрів 700 мілілітрів на одного жителя. Це на 3 літри більше, ніж 20 років до того. Дані Організації економічного співробітництва та розвитку за 2021 рік вказують, що споживання алкоголю в Польщі становило 11 літрів на жителя віком понад 15 років. Цей показник перевищує середню в 38 країнах, що належать до цієї організації. Цю тему коментували на Польському радіо 24 з участю психотерапевта доктора Роберта Рудковського, автора книжок «Алкоілюзія» та «Алкодеструкція». Спочатку запитання, як саме поляки п'ють і чи це серйозна проблема. З різних джерел надходять дані про те, що польське суспільство вживає все менше алкогольних напоїв і ситуація змінюється в позитивному напрямку. Але чи ці дані відповідають дійсності?
2: Є в психології такі... Забіг.
3: У психології є такий прийом, і тоді психологія гармонійно переходить у соціологію. Це одна із точок дотику. Якщо хочеш приховати правду, оголоси перемогу свого супротивника. І тут саме це і відбувається, адже насправді зі статистикою є так, що все залежить від того, як на це дивитися. Я не хочу напридати слухачам нюансами, але скажу дуже загально. Можна помітити, що ставлення до цієї речовини серед поляків дещо змінюється. Ми це бачимо навколо. Все менше наших знайомих, все менше людей бачать сенс у тому, щоб вживати канцероген першої групи, що входить до списку найсильніших канцерогенів у світі, який міжнародне агентство із дослідження раку класифікує поряд із формальдегідом, азбестом та іонізуючим випромінюванням. Це звучить жахливо. Етанол, який, на жаль, досі сприймають як харчовий продукт, займає місце поруч із усіма цими речовинами. Люди починають розуміти, що вживання цієї освоєної наркотичної речовини перестало бути крутим. Це вже просто вийшло із моди. Водночас споживання

зменшується кількісно, але не на душу населення. І в цьому і є проблема, тому що люди, які п'ють, п'ють дедалі більше. Це недобре. І надто рано проголошувати успіх. Я викладач, і мені відомі дані, і навіть читаю їх не з папірця, тому що пам'ятаю, що у 70-ті роки на душу населення припадало понад 5 літрів алкоголю. У час воєнного стану, тобто в

0: Це нікому не цікаво.
1: Це медицина. Нікого то не інтересує.
2: Чому ж поляки п'ють, як відзначив експерт, це дуже влучне запитання.
1: Це
0: щось, що я аналізую вже багато-багато років, а саме ми навчилися вживати алкоголь ще до того, як навчилися говорити. Ми навчилися пити алкоголь до того, як навчилися думати. У підлітковому віці ще ми неповнолітні, і ми чекаємо на момент переходу. Це посилює і інформація в крамницях, де продають алкоголь. Чільне місце там займає велика вивіска із написом «Алкоголь для осіб, яким виповнилося 18 років». Отже, це обіцянка. Такі речі закріплюють у нас переконання, що алкоголь є частиною культури, ферментованої культури, а в кінці цього шляху насправді лише одне – відділення швидкої допомоги, куди потрапляють люди після багатьох років споживання, на їхню думку, безпечної кількості алкоголю. Я теж часто наголошую, що у нашому публічному просторі досі існує мовний монстр, і прошу представників ЗМІ звертати на це увагу – зловживання алкоголем. Хтось зловживає алкоголем. Ні, вже навіть у медичній термінології зловживання виключено. Говориться про вживання і навіть без уточнення ризиковане. Чому 10 років тому, після досліджень, які тривали 26 років, у журналі The Lancet, це своєрідна біблія для мого середовища, видання, через яке мали пройти всі Нобелівські премії, з'явилася інформація, що єдина безпечна кількість алкоголю – це абсолютний нуль. Я знаю, що поляков, який полюбляє щось ігристе або якісь інші певні смаколики, важко це сприйняти. Коли таке чують, що кажуть про таку людину, як я, наприклад, радикал. Мене часто так окреслюють, але я не маю із цим проблеми і підтверджую. Я радикал, але знаєте чому? Вивчені наукових досліджень. Окрім роботи в кабінеті з людьми, які приходять до мене, значну частину свого приватного часу я присвячую науковим дослідженням. А вони однозначні, не існує безпечної кількості алкоголю. Навіть один келих випитий під час вечері, цитую журнал The Lancet з 2018 року, одне пиво випите при нагоді обіду може активувати подвоєння пошкоджень ДНК. Тобто це канцероген першої групи. Про ці медичні аспекти можна розповідати чимало, але висновок один. Скільки би ми не пили, скільки би не було у статистиці, це буде забагато.
1: То буде здецидування за дуже.
2: Доктор Роберт Рудковський наголосив, що взявся за тему алкоголізму заради самого себе, але й на благо суспільства.
1: Це таке егоїстичне подейстя, więc oczywiście można mi wkładać.
0: Це егоїстичний підхід, тож, звісно, мені можуть приписувати радикалізм, якесь місіонерство, але я просто вважаю і знаю, бо спостерігаю за цим явищем, що ваше благополуччя і моє благополуччя пов'язано із тим, чи поляки п'ють стільки-то алкоголю. Адже немає такого поняття, як приватне вживання алкоголю. Чому? Ми часто чуємо, годі вже, навіщо ви мені забиваєте голову, це моя приватна справа, я роблю це у себе вдома, і це нікого не стосується. Так, але після того, як хірург провів вихідний вечір за вживанням алкоголю, хоч через 3 дні в повітрі, яке він видихує, вже не залишається ні краплі алкоголю, то його мікрорухи його рук будуть іншими. Вчителька, яка у вихідні любить попивати шампанське, у вівторок або середу матиме набагато коротшу реакцію на 30 дратівливих поглядів у класі. І так можна перелічувати. Я не хочу згадувати про різні ситуації на польських дорогах, бо теж один із розділів книжки я присвятив цій проблемі. Я не пишу про пияцтво та водіння в нетверезому стані, кажу про те, що написав польський професор з Ягіллонського університету Анджей Урбанік у своїх дослідженнях, які опублікував в усьому світі, а в Польщі навіть і немає перекладу на польську мову. Ніякі ЗМІ не цікавляться професором Урбаніком. Повідомляти про його дослідження доречно, щоб ми знали, що наше благополуччя залежить від того, чи водій, який перегородив нам дорогу і влаштовує сварку, абстинент, чи любить час від часу випити алкоголь. Тому що це впливає на префронтальну кору головного мозку та нашу реакцію на подразники.
1: Вплив на кору передчолову і нашу реактивність на бодьце.
2: Це були фрагменти розмови з психотерапевтом доктором Робертом Рудковським, який був гостем на Польському радіо 24. Нещодавно у низці польських міст ухвалено заборону продажу алкоголю вночі, найчастіше від 22 до 6 години ранку, крім різних закладів, наприклад, ресторанів. І ще додаємо, серпень – це місяць тверезості у католицькій церкві в Польщі. Душпастирі закликають

Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це була Українська служба Польського радіо. Тож нам залишається попрощатися. Зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми, запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

чомусь жить, то быть сказано.

0: Та, тобто покривається, перегукується, а може навіть і дублюється. Це перше значення з українського словника з першим значенням зі словника польського. Фотографія проникла до нас у 40-х роках минулого століття, минулого, тобто 19-го. Так, я задумалася, так, поза минулого вже мусимо сказати. Я тепер цитую підручник «Цікава фізика» з 1950 року. Тобто тоді це ще було минуле століття. Отже, проникла вона з поза минулого століття, спочатку у вигляді так званої дагеротипії. Що таке дагеротипія? Ми ще сьогодні про це поговоримо. Кіно оперує способом фотографування, а фотографія – це документ, так говорив Довженко. Це зображення дійсності, яка реально, об'єктивно існує. Жива фотографія – так колись називали кінематографію. Теж гарне визначення, з яким я вперше сьогодні зустрілася, і воно мені сподобалося. Коли кіно у своєму розвитку дійшло до виробництва ігрових художніх фільмів, його перехрестили з живої фотографії – у великого німого. Друге, фотографія – це зображення, відбиток, одержаний оцим способом, описаним вище і раніше, тобто знімок і фотокартка. Праворуч, біля дзеркальця, фотографія трьох виструнчених парубків, писав Іван Ле. В переносному значенні теж можемо сказати фотографія про щось, що є точним відтворенням, точною копією кого або чого-небудь. Фотографія за цим словником, 11-томником, це теж майстерня для фотографічного знімання і виготовлення знімків та відбитків. Мені здається, що в сучасній українській мові в цьому значенні фотографія вже радше не вживається. Фотографія містилася у двох кімнатах. В одній Жорж приймав клієнтів і фотографував, а в другій жив сам Донченко. І четверте значення – фотографія, тобто обличчя. Але це теж значення, я би сказала, таке переносне, метафоричне. І не знаю, я не вживала в цьому значенні.
1: Хто це тобі так розмалював фотографію?
0: Так, наприклад. Так, наприклад, теж так можна сказати. І п'яте – спостереження та хронометрована фіксація якихось дій, прийомів роботи, процесів з метою дослідження. Тобто фотографія робочого часу, там і спосіб вивчення, тра-та-та, затрат робочого часу і так далі, і так далі. Отже, фотографія вичерпується п'ятьома значеннями, але в сучасному мовленні ми радше вживаємо тільки у перших двох значеннях це слово. А звідки ця фотографія, тобто слово, взялося?
1: No, jak wszyscy doskonale wiedzą lub przynajmniej się domyślają, pochodzi ze starożytnej Grecji i ze starożytnej Greki. Słowo to oznacza dosłownie rysowanie światłem. Phos dopełniacz photos, co znaczy światło, oraz graphe, co znaczy pisać lub rysować.
0: Так, і дослівний переклад – це малювання світлом. В сучасному значенні цей термін у 1839 році офіційно запровадив британський учений, фізик і астроном Джон Гершель. А ще додам, що в українській мові є такий гарний синонім до слова «фотографія» – слово «світлина».
1: Bardzo ciekawe słowo, utworzone w latach 20. XX wieku jako słowo rodzime. Niektórzy miłośnicy języka uważają, że my, Słowianie, powinniśmy mieć swoje słowa, nie musimy wszystkiego kopiować od Greków, ale słowo świetlina żyje i ma się dobrze. Nie wszyscy wiedzą, że jest to słowo wciąż jeszcze dość młode. Fotografia, czyli zdjęcie, foto, powiemy fotka. Focia.
0: Zrób mi focia.
1: Sweet focia i tak dalej, i tak dalej. Fotografia może być pamiątkowa, ślubna, grupowa, wspólna, zbiorowa, piękna fotografia. Fotografia paszportowa, barwna, kolorowa, ale może być w sepi. Może być to stara, pożółkła lub wyblakła fotografia. Fotografia dziadka, matki, ojca, rodziny, żony. żołnierza. Niektórzy zbierają fotografie z autografami, mają albumy.

0: Nie mogło zabraknąć w tym kontekście Skrabina i piosenki Starej Fotografii, a wcześniej piosenka o tytule po prostu Fotografia. Hej!
1: Так, такими були наші сьогоднішні музичні ілюстрації до слова дня, а слово дня впів на пів – це фотографія. Чому саме це слово, про це ми вже дізнаємося дуже скоро. А починаємо від нетипових свят. І сьогодні одне важливе свято.
0: Dziś, czyli 19 sierpnia, przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony w roku 2008 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: A ta data 19 sierpnia, ona wybrana nie wypadkowo, tому що саме цього дня у 2003 році тодішній спеціальний представник генерального секретаря в Іраку Серджіо В'єра де Мелло та 21 його колега загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді.
0: Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie. Taki dzień to również okazja, aby wyrazić szacunek w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ oraz innych organizacji, a także uczcić pamięć tych, którzy stracili życie na służbie.
1: Za informacją Suspільного, jakie posilається na koordynacyjny humanitarny центр. Із початку повномасштабної війни в Україні загинуло 113 гуманітарних волонтерів, а поранень зазнало 157 волонтерів. І друге свято, яке відзначається в Україні, це День Пасічника. Так, і варто пам'ятати, що бджоли мають дуже важливе значення і для довкілля, адже вони запилюють квіткові рослини, допомагають зберігати біорізноманіття. Натомість популяція бджіл з кожним роком меншає, і основними загрозами для бджіл є передусім знищення природних місць існування, використання пестицидів, хвороби.

0: Зити і так далі. Також, звісно, зміни клімату і скорочення популяції бджіл може призвести до зменшення кількості рослин і плодів насіння, а також порушити харчові ланцюги. Тому про бджоли треба дбати.
1: Ну і врешті, 19 серпня то...
0: Всесвітній день фотографії, міжнародне свято присвячене фотографії, історії, теж фотографам. А так, і відзначається воно 19 серпня.
1: Dlaczego akurat dzisiaj? O tym już za chwilę, kiedy otworzymy kalendarz i zaczniemy go kartkować.
0: Спочатку, ну, відкриваємо наш історичний календар на даті трішечки ранішій.
1: Рок 1487.
0: Тоді війська Фердинанда II Арагонського і Ізабели Кастильської захопили Малагу, якою з 711 року володіли маври.
1: А Малага то вовчас був найважніший порт на południowym wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii. Miasto było centrum rzemiosła stoczniowego, tkactwa i handlu afrykańskim złotem. Pod koniec XV wieku katolicy królowie Hiszpanii postanowili skończyć raz na zawsze z muzułmańskim królestwem na Półwyspie Iberyjskim. Malaga upadła w roku 1487. W przeciwieństwie do innych zdobytych wcześniej twierdz broniła się zaciekle, więc po jej zdobyciu królowie wzięli do niewoli wszystkich żywych mieszkańców miasta. 5 lat później padła Grenada i ta data uznawana jest za koniec rekonkwisty w Hiszpanii.
0: 1562 rok.
1: Trwała wówczas wojna moskiewsko-rosyjska. Wojska polskie pod wodzą starosty różańskiego Stanisława Leśniowolskiego pokonały w bitwie pod Newlem wielokrotnie liczniejsze wojska rosyjskie. A jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego w wojnie moskiewsko-litewskiej brały udział wojska polskie, niech poczyta jakąś książkę historyczną.
0: Цар Іван Грозний у пізнішому листуванні він згадував про його нездатність на чолі 15-тисячного війська перемогти 4-тисячне литовське військо. Якщо йдеться про оцінку цієї битви, то російські там історики применшують її значно, натомість на думку білоруського історика.
1: А якщо хтось ще застановить, dlaczego właśnie historyk białoruski wypowiada się z takim zaangażowaniem na temat wojny litewsko moskiewskiej, w której brały udział wojska nazywane niekiedy polskimi, to również niech poczyta o historii Rzeczypospolitej dawnej, wielonarodowej, wieloetnicznej, której spadkobiercami są i Ukraińcy, i Białorusini, i Litwini, i Polacy, i jeszcze kilka innych narodów.
0: Отже, Андрій Янушкевич називає цю битву над Підневелем найбільш значущою подією в серії двосторонніх ударів у період закінчення цього терміну московсько-литовського перемир'я і вважає, що в цій битві він трішечки іншу кількість вказує, що 1500 польських вояків завдали поразки цьому російському війську, чисельність якого становила справді 15 тисяч чоловіків.
1: Facet z kolumny. Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.
0: Tak, i tego czuwaka na kolonie my już możemy w Warszawie щодня споглядати.
1: Możemy, choć jak wiemy, niemieckie naloty sprawiły, że z tej kolumny spadł.
0: Tak, jego prawlinie trwało ponad 40 років i zapamiętało się religijnymi суперечками, війнами, перенесенням столиці з Кракова до Варшави. І оцінки серед істориків панування Сигізмунда III Вази є різними.
1: Так, Зигмунд III Ваза був ультракатоліком, то по-перше. Po drugie, bardzo chciał wrócić na drugą stronę Morza Bałtyckiego, do Szwecji i objąć tam rządy. Nie pozostawało to bez wpływu obie te rzeczy na jego politykę wewnętrzną. Za rządów Zygmunta

0: Вчений у 1839 році Французькою академією наук, був придбаний французьким урядом, який 19 серпня надав винахід безкоштовно для світу. Ця ідею взагалі дня фотографії вперше озвучив індійський фотограф Шарма у 1988 році. І як він зазначав, в різних виданнях, які документували історію фотографії, він натрапив на цю дату 19 серпня 1839 року. І це, власне, був той день, коли французький уряд оголосив про безкоштовний подарунок світові фототехнології да геротипія.
1: Дякуємо.
0: А ми послухаємо пісню про фотографа у виконанні органіка.

0: Ми впевнені, що ви впізнали цей голос Святослав Вакарчук, Океане Еліз, пісня Коко Шанель із альбому «Модель». Ну, про Коко Шанель теж було, але більше було про любов і страждання.
1: Любимо такі пісеньки. Читаємо далі.
0: Угу.
1: Рок 1888.
0: У Бельгії тоді відбувся перший у світі конкурс краси.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, конкурс пікності. А в Польщі перші офіційні конкурси пікності відбули ще в року 1929. За такий перший конкурс Міс Полонія узнає ще вибори найпіękniejszej оголошене 10 stycznia 1929 року. Фінал відбув ще 27 stycznia того ж року в Варшаві в готелі Полонія. Zwyciężyła Władysława Kostakówna, pracownica miejskiej kasy oszczędności, córka rzeźbiarza, kobieta ze wspaniałą kartą podczas II wojny światowej, bohaterską, która żyła jeszcze długo w glorii tej chwały i swojej piękności, bo dożyła lat 93, umarła we Francji.
0: Цікава справа. Ми сказали, що у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси, але не сказали...
1: Що

0: Таке краса.
1: Яку стать? Якої статі, так? Хто був серед учасників?
0: Стереотипи.
1: Так, це дуже стереотипно. І так, і за умовчанням відомо, що це був конкурс краси і вибирали найгарнішу саме жінку. Конкурси краси, вони викликали і викликають суперечки. Я дуже тішуся, що їхня популярність падає останніми роками, тому що багато людей вважає, і я є теж в тій групі, що конкурси краси – це є форма об'єктивізації жінок і такого промування якогось там єдиного вузького стандарту краси. І тому, ну, добре, що ці конкурси краси, їхня популярність якось так спадає.
0: Не будемо вже спірати конкурси п'єкності. Могли ще зрозуміти, що те контроверсії са обецне до дziś nawet w naszym studiu. Idźmy dalej. Rok 1936.
1: Na początku gromadzieńskiej wojny w Hiszpanii wbito Federico Garcia Lorcu, hiszpańskiego poeta i dramaturgo, відомого też jak muzykanta, jak художника grafika. Він був центральною фігурою покоління 27-го року, одним із найяскравіших діячів іспанської культури 20-го століття.
0: Bardzo ciekawa postać. Debiutował w roku 1921 roku, ale dopiero jego drugi tom został szerzej zauważony. Swoją twórczością sięgał tematów niesprawiedliwości społecznej, sytuacji kobiet w patriarchalnym świecie, no właśnie, homoseksualistów w świecie prawdziwych mężczyzn, a ponieważ sam był gejem, w swoich wierszach odmalowywał najciemniejsze pokłady własnego bytu, na przykład w swoim ostatnim utworze, czyli w słynnych sonetach ciemnej miłości, gdzie miłość homoseksualna została przedstawiona jako ból, cierpienie, słodka trucizna, ogień, tajemnica i śmierć.
1: Wiersze i teksty Federico Garcia Lorca, one brzmią u pieśniach i też polskою мовою перекладаються. Найчастіше вибирають музиканти жанри співаної поезії, в Іспанії це фламенко. Пропонуємо послухати пісню у виконанні Анни Андрео, і ця пісня має назву Canción del Jinete, тобто пісня верш. Дякую.

0: W 1946 народив ще.
1: Білл Клінтон, американський політик, демократ, 42-й президент Сполучених Штатів Америки.
0: Але ж то є барвна постать, палив траву, але ще не зачонгав свій урząd, справував в латах 1993-2001, а його президентура припадла на окрес динамічного взросту господарчого, спадку безробоча oraz повстання надвижки budżetowej. W polityce zagranicznej administracja Clintona uczestniczyła m.in. w zakończeniu wojny w Bośni, wspierała proces pokojowy w Irlandii Północnej, zaangażowała się również w konflikt w Kosowie. Ale kadencję Clintona obciążyły skandale obyczajowe, zwłaszcza głośna sprawa Moniki Lewińskiej, która to sprawa doprowadziła nawet do impeachmentu w roku 1998, choć Senat ostatecznie prezydenta uniewinnił. Bardzo ważne rzeczy działy się na świecie na początku lat 90., a dokładnie w roku 1991, właśnie 19 sierpnia.
1: Так, і 19 серпня – це початок спроби державного перевороту в Совєтському Союзі. Державний комітет із надзвичайного стану ГКЧП, скорочено в Москві, оголосив про взяття влади в свої руки, про хворобу президента Горбачова, про обмеження прав і свобод задля збереження Радянського Союзу. На чолі комітету став віце-президент СРСР Геннадій Янаєв. А метою було зірвати підписання договору про Союз суверенних держав, а це підписання було намічене на 20 серпня.
0: А затем пуч серпневий, пуч Янаєва, то була проба повстримання того, що се валило і розпадало, проба уратування систему комуністичного і імперіум совєтського. Янаєв і спілка твардоглових мали замір повстримання wstrzymać reformy Gorbaczowa, zachować jedność związku oraz nie dopuścić do podpisania nowego traktatu między republikami, który zwiększałby ich niezależność. Gorbaczowa wówczas internowano na Krymie, a Janajew ogłosił się jego zastępcą. Pucz zakończył się już po kilku dniach dzięki temu, że mieszkańcy Moskwy wówczas potrafili wyjść na ulicę i zaprotestować. Czego byśmy nie mówili o pierwszym rosyjskim prezydencie Borysie Jelcynie. Pamiętamy, jak wskakiwał na czołg i własną piersią dał przykład protestującym. W wyniku tej postawy między innymi wojsko ostatecznie odmówiło użycia siły, puczyści wycofali się i zostali aresztowani. Pozycja Jelcyna została wzmocniona, a komunistyczna partia Związku Radzieckiego utraciła wpływy. O wiele ciekawsze od tego dla nas, co wydarzyło się wówczas w Moskwie, choć też ciekawe było to, jak wpłynęło to na republiki, a zwłaszcza najważniejszą byłą sowiecką republikę, czyli Ukrainę.
1: Партійні функціонери Центрального комітету Комуністичної партії України, вони повністю путчистів підтримали. Такі видання, як «Радянська Україна», «Робітнича газета», «Сільські вісті» і так далі, друкували оці матеріали ГКЧП в повному обсязі. Натомість ГКЧПістів однозначно засудили політики і партії націонал-демократичного, націоналістичного таборів, Народний рух України, Українська республіканська партія. Донецькі шахтарі теж вирішили не визнавати розпорядження ГКЧП, оголосили безстроковий політичний страйк, вимагали заборони комуністичної партії Радянського Союзу. А Леонід Кравчук, тоді голова Верховної Ради, він заявив про вихід з лав комуністичної партії. І 24-го, так, скорочений сценарій, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку із державним переворотом у СРСР, так, починалося, і за це проголосували майже всі депутати.
0: Ну, власне, тим смертельним небезпеченством był scenariusz powrotu partyjnej konserwy i cofnięcia reform. Innymi słowy, puczyści Janajewa walnie przyczynili się do tego, że ukraińscy komuniści nareszcie się zdecydowali, odważyli się Ukrainie.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось,

Ми.

Зір спустошений знову я, до біса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії мої сумніви і голоси. Що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

очі змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.